0: 思っていたが、うん、まあ、前そう言った同じ状況で、うん、あ、ちょっとじゃあ休みにしてもらってもいいって言われて、うん、精一杯じゃない休みを、うん、まあ、大きいものを買えば1回で終わるっちゃ終わるんですけど、うん、まあ、せっかくだから好きな過ごし方にしようって思って、うん、朝出勤前にカフェ行って、うん、コーヒーだけじゃなくて食べ物も食べて、うん、休憩時間もカフェ行ってまた飲み物を飲んで食べ物を食べてってして、あ、大満足だな、1日に1回も食べて飲んでるって思って、で帰りに最後、あ、欲しかったもの買いに行こうって思って、いや、まず髪の毛切ろうって思って髪の毛を切って、その後に、あ、欲しかった服も買おうって、で、うん、このね、今着てる服を買ってきたんですけど、
1: かわいい、
0: すごい、やった、ありがとうございます、すごい嬉しくて、あの、え、こんな充実するほどのお給料をいただけるってありがたいな、うん、仕事があるって、って思いました。
2: なるほど、
0: う
2: ん、実感できるね、一日。
1: そうそうそう、一日の頑張りが、
0: そう、一、うん、日の頑張りをちょうど使って、うん、あ、それ毎日やってたら、あの、ゼロにな
2: った
0: 、
2: もちろん、たまにいいですね、そういうの。
0: でも、ちょっとやってみんの面白いなって、結構ちゃんと計算して、あ、またあといくらあるみたいな感じでやって、うん、あ、面白いチャレンジだった、うん、時々やろうってありがたみが分かるな、
2: 確かに。
0: っていう日でした。
2: 面白い、なんか、モチベーションにつながるしね、きっとね。
0: そうそうそう。で、しかもその日の仕事、うん、あの、普通にすごい楽しくて、うん、なんかプラスしかないじゃんって、プラマイゼロにするつもりだったのに、
1: すごい素敵な
0: 一日、プラスしかなかった。っていう結構楽しい一日でした。
2: 確かにこう仕事でね、ああ辛いなって思ってる皆さん、こういうことがあると前向きにできるかも、うん、
1: 月一ぐらいで、
0: うん、あ、そうね、そう、
1: やってもいいですよね、
0: 月一だったらちょうどいいかもしれないですね、うん、そうそう、ただ休みの日にその分使うんじゃなくて、うん、出勤の日に使うと、あの、時間も限られてるから、うん、どうしようどうしようってちょっと考えたけど、
2: 確かに、うん、なるほど、面白い、なんか考え方がね、なかなかこう、あ、そうかっていうね、
0: ね、うん、私も思いついただけ、あ、いいこと思いついたから、うん、でやってみました、
2: なるほど、
0: っていう報告でした。そう、たまにはおすすめです、
2: うんうんうん、なんか初めてそのなんていうんですか、その計画というか、うん、それを聞いたの初めて、なかなか新しい視点ですね、
0: うん、ね、っていうお話でした、うん、
1: はい、
0: はい、
2: はい、
0: じゃあ次の
2: お次の
0: お話を今考えていることのお話なんですね。
1: いや、そうなんですよ、
0: すごい気になるな、
1: なんか結論のない話というか、
0: なん
1: か最近なんか遊んだりとか、こう新しい体験したりというのないなと思って、うん、でも最近ちょっとふと気づいたことがあって、うん、それのちょっと共有をしようかなと思うんですけど、うん、なんか自分とルッキズムについて考えていて、うん、なんか、まあ、ルッキズム、今外見至上主義すごい結構言われてると思うんですけど、まあ、私もこうそういうところへの関心は長年強くあって、それこそパーソナルカラー診断とか骨格診断とかすごい大好きなんですけど、まあ、この骨格診断も結構12タイプで分けたりとかすごい細かく分類したりとかもするんですけど、まあ、ちょっとこの話になると延々喋れちゃうのでちょっと一旦、そうなんですよ、一旦ざっくりお話しすると、私ふわふわした服が着たかったんですよ、本当は好き でふわっとしたシルエットっていうのが似合うのが下半身重心で肩幅が狭くって首が長くて上半身が華奢な人で、私はそのタイプになりたかったんですけど、でも自己診断した結果どちらかというと肩幅が割とあって首も短めで、だけどまあ腰の位置は高いみたいな、まあ、どちらかというとそっちの上半身が強い骨格のようなんですよ。で、それすごいなりたい系統と真逆 でしかもパーソナルカラーとかも好きな色と逆だったりとか、あと最近はパーソナルデザインとかもあるんですよ。なんかその人の顔の雰囲気に合ったデザイン、そういうのがあるよとか、あと顔タイプ診断とか、顔タイプフレッシュかキューとかエレガントかみたいなまあ、ね、そういうのも出てきて、それも全部ことごとく好きな方向性と真逆の結果が出ちゃったんですよね。まあ、それ学生の頃とか本当にちょっと前まではすごい残念に思ってて、まあ抗ってこうちょっとこう分厚めなので肋骨を締めてみたりとか、いろんなことをしてみた時期もあったんですよ。でなんか化粧とかもいろんなやり方をちょっと組み合わせてみたりだとか、ブラウンリップに憧れてたのでつけてみて顔色が死んじゃったりとかいろいろ試行錯誤をしてきたんです。

0: ですよ、うん、でもなんかそういう時期を超えてなんか最近ふと気づいた時になんかその最近好きなものとなんだろう似合うものが同じ方向を向くようになってきたというか、なんか人と比べなくなってきたなっていう感じがちょっとしてて、なんかそれがこう今までいろいろ試してきた結果似合うものと好きなジャンルっていうのがこう程よく両立できるようになったっていうことなのか、ある程度諦めがついたのかっていうのはよくわかんないんですけど、なんか別人になりたい気持ち、ずっと佐々木希の顔になりたかったんですけど、そういう気持ちとかがなくなって、うんうん、なんかまだすごいゴテゴテ化粧したりとかはするんだけど、それもなんか自分の出せる中で一番漏れてる顔になりたいっていうだけで、別人になりたい願望なくなったなって思って、なんかそれが自信がついたとはちょっと違う気がするんですけど、なんか自分のこの容姿をいいとは思ってないけど嫌いじゃない、受け入れたみたいな、なんか自分の持ってるもので生きていこうって思えるようになってる気がするなっていうのが良かったかもと思って、
1: すごい、
0: その気づきがありました最近。なんか、まあ、これが、まあ、容姿だけの話じゃなくって、なんかこう自分の全てにおいてこう思えるようになりたいなみたいな、そういう自己啓発的なことを最近考えるようになりました。成長はしたいんだけど、こう人の持ち物と比べてじゃない基準で頑張れるようになりたいなみたいな、なんか劣ってると思うとかじゃなくってっていう、なんか自分の中では結構前向きになってるじゃんっていう気づきがありましたっていう話です。
1: へ、はい、
0: っていうのがありましたね最近、受け入れました。
1: すごい。じゃあそのなんていうの、診断するのとか分けるのとかも世間的にね、そういう風に全部なんとなく私はこのタイプみたいになって、うん、あの最初の時の話みたいに、ああそれじゃない方が良かったんだなって思う人にとってすごい希望の持てる話ですね、
0: うん、そうなんですよ、
1: そうじゃなくてこうやったら活かせるよっていうのが分かった。
0: 意外と、うん、なんだろう、共存できたりとか、うんうん、あとはなんか似合うものが好きになれたりとかするから、うんうん、最近楽になった気がする。
1: なんで似合うものが好きになれたんですか？
0: でも多分、うん、似合ってるものを身につけてる自分の方が好きってこう思えたんですかね。
1: あ、いや似合ってるなって、やっぱり
0: やっぱ違ったんだと思います、多分。
1: へ、
0: なんか最近の気づきです。へ、はい、でした。
2: すごい。でもなんか何事にもね通じるかもしれないね、そういう考え方、うん、
1: 確かにね、歌もね元の持っている声が活かせるか
2: も、ね、まあ、それはねやっぱりこう、歌ももちろんそうですよね、声一人一人違うから、うん、いくら大好きな歌手になりたくても、うん、その声にはなれないから、うん、ね、だからその素晴らしい歌手の持ってる技術に近づきたいとはもちろん私なんか思いますけど、うん、全くその同じ声が出せるわけじゃないから、うんうん、やっぱりそういう風に自分の中で最大限こういいところへ持っていくっていう意味ではすごく共感できるっていうか、うんうん、本当にそうだなっていう風に思いますしね、うん、
1: はい、
2: やっぱりこう無理になんかこうないものねだりじゃないけど、うん、ね、するよりもやっぱり自分を一番輝かせられるものを求めて自分のマインドもこうプラスになっていくっていうのはすごくいい話ですよね、
0: はい、うん、そこに最近、うん、
1: すごい。え、今気づいたら今後の人生ずっと楽しいから最高ですね。
0: そうですよね、本当、うん、化粧とか服選んだりするのとかも楽しくなるんで、全てにおいてこのマインドで行きたいと思っております。
1: じゃあそういういろいろ調べたのもすごい良かったですね、
0: は
1: い、
0: あ、そう、良かった、本当に近道というか、うん、そこに行くのに良かったです、まず自分を知るという。
2: なるほど、
0: はい、
2: すごい、なんかこうそれをそんなにいっぱいいろいろ勉強して研究してたのすごいなって単純に
0: そう、うん、やってましたね、うん、頑張ってました、
2: すごいな、はい、自分なんかすごいこうそんなのいい加減に生きてきちゃったから、うんうんうん、あ、そうやって
1: 私も全然調べてない、
2: ねね、すごいなと思って、ね、
0: 直感で自分の似合うものが分かってる人とかもいますもんね、きっと。
2: そうね、うん、すごいね、自分のことを自分で一番分かるってことはすごいことですよね、
1: うんうん、一番難しい。
2: そうね、うん、難しい、難しいけど、でもじゃあなんかこう自分の似合わせとかね、まあ、そういうのも含めて例えば悩んだ時は皆さんくるみちゃんに相談したら、
0: はい、
2: きっと引き立てて書くだね、
0: あの無駄に無駄に勉強しました
1: すごい、
0: ぜひぜひ、
2: ね、
1: 今後もじゃあ頼りにしましょう、
0: はい、お待ちしてます
1: ありがとうございます。

0: 最後にあずさちゃんの近況、
1: 近況ね、はい、近況、まあ、私というよりもちょっとあのペアリリカの話になっちゃうんですけれども、まあ、5月に、本番のねあの公演がありますので、もう今ねかなり、本格的に最終盤のもう稽古に入りつつあるんですけれども、実はね先月ちょっとこのペアリリカっていう団体の、お話をちょっとあのプレゼンテーションするような機会があったんですね、うん、なのでまあ全然知らない、オペラを知らないとかオペラリリカを知らないとかそういう方に向かっての、そういうとあの場所だったので、改めてあこういつも普段自分がこう当たり前にやってきちゃってることに対しての気づきがあって、あなんか普通にやってる私たちのことが初めて聞く人にとってはなんかすごく目新しい、そうなんだなんていうねあの表情で聞かれた部分とかを見ると、あなるほどなっていうようなところが新しく自分の気づきにあったので、ちょっと改めてこのラジオをね聞いてくださってる方も、まあ、今回から聞いてくださる方もいるかもしれないので、オペラとかその今うちの団体のオペラリリカとかってどういうあれなのかなっていうのを改めてちょっとねあのお話しするあの機会をちょっと今日いただこうかなと思ってたんですけども、まあ、そもそもオペラって日本語でまあ和訳で書くと歌劇っていうふうに書きまして、歌の劇というふうに書きまして、まあ、本当にその通りだなというふうに思うんですけれども、普通の演劇のお芝居っていうのはもちろんセリフでお芝居が行われていくわけなんですけれども、オペラに関しては先ほどの通り歌の劇なので、歌でセリフではなくて歌で演劇をするというような、まあ、イメージになりますね。であとよくあの巷で聞くのはあのコンサートに行ったお客様がねオペラ聞いてきたわとかってよくあの言う方いらっしゃるのを耳にするんですけれども、結構世の中でコンサートというものとオペラというものがこう割とぐちゃぐちゃになってるんじゃないかなというような印象がありまして、もちろんねオペラのその丸々こう一本、お話ストーリーを全部あの初めから最後までお届けするっていうのが、まあ、フルのオペラですけれども、その中の一場面とかその中の有名な一曲とかをコンサートとかで披露することはいっぱいあるので、まあ、それをね指してるっていう意味だとはもちろん思うんですけれども、よくそれをあのオペラを見てきたっていうのとコンサートを聞いてきたっていうのは結構こうなんてオペラとコンサートって全然別物なので、なんかそこが、まず一つあそっかコンサートはコンサートペラペラだもんなっていうのはまずこう区分けみたいなのが、ちょっとこうなんて言うの知らない人もいるのかなとかっていうのも、ちょっとある意味ここで気づいたんですけれども、まあ、あのやっぱりオペラとなると一本こうフルサイズでやると演劇をね、まあ、一通りあの起承転結全部やらなければいけませんので、当然ノンストップで行くわけなんですけれども、まあ、組み立てとしてもねその歌の要素ももちろん必要だし演劇としてもやはりちゃんと組み立てをしなくてはいけないということなので、まあ、やる側からしてみるとですねあの、まあ、歌手と俳優と、まあ、両方をやるような感覚になるんですよね。なのでまあ、あのこの裏側レポートみたいな感じになるんですけど、練習するときっていうのはまず我々は音楽を作るっていう作業を先にしますので、まあ、ちなみに、音楽稽古とかって言って指揮者と、まあ、歌手が、音楽を練って仕上げていくわけなんですね。でそれが、まあ、1本大体、まあ、2時間から3時間通常オペラってありますので、楽譜って大体何百ページみたいな話になるんですけれども、まあ、それを何でしょうかね、さーっと通すだけでも 2,3 時間もちろんかかっちゃうわけなん でそれをこう個別にここ今日はここやってここやってってこう分解していろいろやっていくので、単純に考えてもすごく数十時間、音楽の、まあ、稽古をするにあたっても結構かかるんですよ。で、まあ、それが例えばじゃあ終わりました仕上がりましたってなったら、次に何やるかっていうと、今度は演技の稽古というが、まあ、演技をつけて、歌う稽古に入っていくんですね。我々立ち稽古っていうふうに通称言うんですけれども、この音楽の組み立てが終わって、まあ、体に音楽が入った状態で今度は演技をつけて実際に動きながら歌って稽古をするというような、まあ、その稽古の流れになっていくわけで、これもさっきの音楽稽古と同様、まあ、その場その場で区切って今日はこの場面今日はこの場面みたいなね感じでやっていくので、まあ、やはり同じく数十時間かかるみたいな感じなんですね。

まあそういうざっくりですけれども音楽を仕上げて、まあその演技を入れて、まあ最後はちょっとオーケストラとこう合わせて仕上げてとか、あの手直しの部分に入るんですけれども、まあそんなような流れで実はオペラのその練習から本番まで向かっていくのってこんな風にできてるんですよっていうようなざっくりなお話なんですけれども、それをこの間ね、あのプレゼンテーションとかで言ってた時も、やはり1回のその練習をする時に我々大体5、6時間とかするんですけども、それを言った時になんか目玉飛び出そうなぐらいえーみたいなね、反応してくださった方とかがいて、ああそっかそうだよな、例えばね合唱練習とかになった時もサークルさんでやるとしたら大体まあ1時間集中力もあるからね、2時間ぐらいが大体平均なのかなと思いますけれども、そういう意味でも我々例えばあのアマチュアの方で合唱団とか募集してますけど、合唱団の方もやっぱりオペラリリカのその公演前の練習になるとやはり 5,6 時間一緒にね、その中で練習に参加したりするので、結構あの傍から見たらハードな話だよなと思うんで、集中力もねいりますし、いろいろその歌のこともやらなきゃいけないし、ちょっとその演劇的なことももちろんね、初めてやる方にとっても歌いながら動くって結構ハードなねことなので、あもうよく考えてみたら、でも自分たちはこういつも慣れちゃってますけど、あそうだよな、改めてすごい結構大変なんだよなと思いながら、自分も改めてそうだそうだと思ったんですけれども、まあそういうね、あのふとこの知らない方にあのお話をした時の発見みたいなものがあったので、ちょっと今回ねここでお話ししてみたんですけれども、まあ市民オペラって我々オペラリリカは市民オペラ団体なんですけれども、やっぱりその当然市民の皆さんだけであの作ってるわけではなくって、やはりプロの手が入らないとなかなかオペラってこう作り上げるの難しいの

0: 対してすごく合唱団なんかも1年ぐらい前から準備してね練習したりしているので、やっぱり音を取ってとか練習して音楽自分が入れ込むまでもすごく時間がかかるんで、それをやって、いや本当に最終段階、例えば演劇 の, その指導の先生が来てくれて、最後こう慣れないとは言いながらも一生懸命こうね、なんだろう、自分の演技 の, そのできる範囲の演技のことっていうのを合唱団として頑張って動いてとかっていうのを今日々ね一生懸命皆さんトレーニングして頑張っているので、本当にたった 2,3 時間の1回オペラなんですけれども、その中にはね皆さんのこの数十時間が詰まって結集されてできているので、まあ、ぜひこのラジオを聞いてくださってる方は、はあ、そっかそっか、今までこう1年やってきて、それでいろいろ細かいことやってやってるんだなぁなんていうのもちょっと感じながら見ていただけると、我々もすごく嬉しいなと思っているので、ちょっとねあのオペラがどうやってできてるのかなとか、市民オペラってあこういう風にやってるんだみたいなことが今日お伝えできたらいいなと思って、まあ、ちょっと近況といえば近況なんですが、はい、まあ、稽古場のレポートと合わせて改めてちょっとね今日話してみようと思って、はい、ちょっと時間をねいただいたんですけれども、普段ね逆に言うとあのオペラが作られてる場所に入ることは普通ないじゃないですか、
1: はいはい、
0: であの出来上がったものを見るっていうのは普通だと思うので、うんうん、だってそのできるまでみたいな、他のものもねそうだと思うんですけど、うん、何かの商品だったりしてもそうですけど、なんかこう裏舞台をその場そこまで出来上がるまでみたいなのを見るのも、まあ、一つ面白いことかなと思っているので、うん、まあ、ちょっとお話だけにはなっちゃいますけど、ちょっとその過程も楽しんでいただければなと思っております。
2: 見えないですもんね、
1: いや、ね、
2: そのやってる、ね、経験がある方だったら予測ができるけど、
1: うんうんうん、
2: ね、
0: そうなんですよね、うん、
2: やったことないとやっぱりね、うん、どういう風に作られてるのかっていうのは聞かない限りは見えないって感じ、
0: ね、そうですよね、そう、まあ、今のそのそういう印象っていうのが私もあそうだよなって今当たり前になっちゃってたので、うんうん、
2: 確かに、
0: うん、ああそうやってできてるんだ知らなかったって言われることが新鮮で、
1: うんうんうん、
2: 確かに周りの人もみんなそれが当たり前の、ね、
1: そうですよね、
0: 当たり前のようにはいじゃあ次これですよっていう風なこうね、うん、ことで進んじゃってるので、
2: はいはいはいはい、
0: あれですけど、うん、そうやって、いかにそんなに結構するんだとか、そんなに人数がいるんだとか、そういうこう我々当たり前になってたことがそうなんだってこうね目を丸くして聞いていただけると、うん、逆にそうかって思うね、
1: うん、
0: こちらもあの新鮮なその意見をもらうとそうか、じゃあそういうところもあの逆にこうお見せすることがあの喜んでもらえるのかなとかね、
1: うん、
0: っていうのもあったりするので、なんかそれもあじゃあそういうの初めてっていう人にもうちょっとこう何か情報を提供するようなことをした方がいいのかなとかいろいろ考えることもあったので、
1: うん、
0: やっぱりそのさっきの新たなそのすみちゃんの計画、ね、面白いねっていうその計画じゃないですけど、
1: うんうん、
0: 何かこう視点を変えてみるみたいなことっていうのは必要だなっていうふうに思いましたね、
1: うん、
2: そうですね、今の生活の人たち多分 5,6 時間同じことするってないと思う、仕事以外で多分何かに 5,6 時間集中することはないでしょうね、うん、すごいゲーム好きな人とかだったらもしかして休みの日するかもだけど、
1: ね、うん、
2: ね、スポーツとかでも休憩するだろうし、
1: あんまないですよ ね、 ね、しかその1公演にそれだけの人数と時間がって考えると余計なんかお客さんとして座る私たちもなんか見なきゃみたいな
2: 本当に
1: 結構高まる気持ちが、
2: まあ、確かにちょっと思い出したけど、
1: うん、知りたい、
2: うん、ね、裏もね、うん、この前宝塚の公演を本当に久しぶりに見たら、うん、もうなんかもうチケット 3,4 倍でいいよと思いながら、うん、もうなんかすごすぎて、
1: 確かに
2: こんなに時間かけて練習してこんなにね設備を整えたりとかも、えこれもったいないよ、
1: そう考えるとも
2: っと上がった方がいいよって、そう
1: 確かに
2: すごいそう思いながら見て、
1: 安いですね、確かにそう、うん、
0: そう今、ね、そうやって言っていただけることがすごくこのものすでも広がってもらえると、
1: うん、
0: すごくいいな、やっぱり、ね、それを知らないとやっぱりその時だけ見ると、
1: うん、
0: 多分視点が違うと思うので、
1: うんうんうん、
0: 今みたいにあそうやって人もその時間もかかってるんだったら、いやもうあと4倍5倍

0: で当然でしょうみたいなね、うんうんうん、そういう風に言っていただけると我々も報われるので、そうね、そういう、ね、やっぱりそういう気持ちになって、あのいただくというか理解いただくっていうにはやっぱその裏を知ってもらうことが重要なのかもしれないですね。
1: 知りたい、うん、知りたいタイプです、
2: うん、私も、ね、裏とか結構ね見えるんだが見ちゃう、撮影の裏側とか、
0: ね、なるほどね、うんうん、確かに ね、
2: ね、映画の裏とかもあるじゃない、うんうん、あの使わなかったシーンとかも気になっちゃう、う
0: ん
2: う
0: ん、確かに楽しいよね、うん、ああいうのね、うんうんうん、
2: じゃあまたこう今後ねここで発信してもらえたら、ね、
1: レポートをぜひ、
2: ね、レポートがこんな感じです、
0: ね、確かにできたものばっかりじゃなくてね、
2: うんうん、そうね、
0: 経過なんかもね、
2: うんうん、いいと思う、またぜひお願いします
1: 。待ってます。
2: 楽しみ、は
0: い、ありがとうございました、う
2: ん
0: う
2: ん、はい、じゃあそのオペラのお話をね、
0: はい、
2: 続きをお願いします。
0: 引き続きました、はい、じゃあ5月の、公演のお話に入っていこうと思うんですけれども、はい、先月ですね、まあ、2つ演目を今回抜粋版でやりまして、1つは椿姫、2つ目はフィガロの結婚とあるんですけれども、フィガロの結婚のお話を先月からちょっと始めていましたので、全4幕あるオペラのうち前回2幕途中まで、行きましたので、今月は3幕のお話に行きたいと思います。まあ、一旦振り返りも兼ねて登場人物をざっくりと説明していきますけれども、まあ、タイトルにあるフィガロさん、男性です。伯爵に仕えるものでして、スザンナちゃんの恋人です。そして恋人のスザンナちゃんがいます。このスザンナちゃんは伯爵夫人の方に仕えるもので、フィガロの恋人ですね。で、伯爵がおりまして、まあ、伯爵もちろんあのこの領の権力者ではあるんですが、なかなかの女性好きで、中でも特に先ほど紹介したスザンナちゃんのことがお気に入りです。そしてその奥様、伯爵夫人、夫人はかつて伯爵から熱愛を受けて結婚したものの、今は冷たい夫に嘆いているというようなキャラクターです。そしてもう一人、ケルビーノ君、こちらは伯爵に仕える思春期の少年であります。年頃なんですけれども、ちょっとねすぐ女の子に恋してしまうようなちょっと癖がありまして、中でも、伯爵夫人には特別な思いを抱いている少年、ケルビーノ君です。まあ、ざっくりとこの5名が主要人物になってきます。フィガロの結婚というのは、まあ、フィガロとスザンナの結婚式当日に起こる大騒動を描くオペラとなっておりまして、伯爵はフィガロの婚約者であるスザンナのことがお気に入り、廃止したはずの主役権復活を企むことから物語が始まります。これを阻止するため、フィガロ、スザンナ、そして伯爵夫人が協力して、ケルビーノの女装や衣装のすり替えなど、いろんな策略を巡らせ、ドタバタ劇が繰り広げられて、最終的には伯爵は自らの過ちに気づいて、みんなが許し合い大団円というような、物語の、筋となっております。さて早速3幕に参りますけれども、先月までの場面ですと、伯爵が自分のことはちょっと一旦棚に上げて、奥様の浮気を疑い始めましたというところで、ちょっと物語が動いていました。しかし、その疑いもですね、スザンナ&ケルビーノ君の危機一髪のチームワークで、まあ、なんとか乗り切って、その奥様の浮気の、まあ、疑惑は晴れたわけね。ただ伯爵はちょっと肩透かしを食らったような気分で、なんだか腑に落ちないというようなところだったんですが、一旦諦めかけた頃、庭師がねちょっとあの奇妙な証言をしまして、また伯爵の疑念が再発します。次から次へと起こる予期せぬ出来事に釈然としない伯爵なんですけれども、ここに大好きなスザンナちゃんが現れ、彼女は伯爵を勘違いさせる素振りを見せます。伯爵は今夜庭で待ち合わせようと合い引きの提案をスザンナちゃんにするんですけれども、まあ、いろんな計画遂行のためにスザンナははいということで、そのところでは、まあ、イエスと答えるんですね。ただ、まあ、内心はちょっと適当に返事しているようなところもあるので、はい、来てくれるね、はいとか言って、ちゃんと本当に来てくれるね、はいみたいな感じのやり取りがあるんですけれども、たまについうっかりいいえと心の声が出てしまったりして、で、え、今いいえって言ったって、あ、いえいえ、はい、そうですみたいな、そういうちょっとうっ

かりの可愛らしいやりとりと伯爵のちょっとなんかなんていうんですかね、もうさっきまで疑奥様の浮気を疑ってたんですが、もうスザンナちゃんに夢中というようなところの、まあ、このキャラクターの面白さみたいなものが出るこの夢の二重章があるんですけれども、ちょっとねなんかバカ殿みたいになって見えるかもしれないですけれども伯爵と、まあ、ちょっと可愛らしいこの、まあ、女ギツネと言っちゃなんですが、ちょっとね騙してるスザンナちゃんのこの面白い二重章を今日1曲目に聞いていただきたいと思いますので、ではまず1曲目、こちらの曲をお聴きください。

今の場面ね、なんとなく想像していただけたでしょうかね。お誘いしている伯爵、そしてそれに一応形上乗っているスサンナ、ね、それが分かると伯爵はやったラッキーみたいな感じでね今歌って、うん、その裏ではスサンナちゃんがごめんなさいね伯爵騙しちゃってみたいなことを今歌っているんですけれども、うん、そういう相反したラッキーってウキウキしている伯爵とちょっと騙してるけどごめんちゃいって思ってるスザンナちゃんのその相反している、ような気持ち、心の気持ちっていうのが、綺麗にハモっちゃうっていうのがオペラのまた面白いところで、それをね聞いてるお客さんはクスクスと笑っていただくとね一番楽しいところなんですけれども、こんな風にですね伯爵がちょっとルンルン気分になっちゃったところで、それは続かずまた事件が起きるわけなんですね。そしてここで伯爵スザンナは一度別れて、バラバラになるんですけれども、そのスザンナちゃんが実は恋人フィガロと私たちの勝ちよというふうに会話をしているのを伯爵はその後聞いてしまいます。おおまたね なんとということで、また伯爵は騙されたかとね、怒ってあいつらの思うようにはさせないぞということで、また次の手をね考えることになります。

さて一方でこのお色気作戦で伯爵との相引きを取り付けたスザンナちゃんなわけなんですが、実はこの作戦の裏には伯爵夫人がいます。伯爵夫人の、目論見にあってちょっとこういう作戦を企てたわけなんですが、まあ1段階目とりあえず伯爵をお誘いするには成功したので、次のステップ、場所をじゃあ伝えましょうということで、場所をね、相引きする場所を伝える手紙をじゃあ次書きましょうということで、伯爵夫人は私の言うように書いてちょうだいということでスザンナに、手紙をね書かせます。そして奥様がこう言ったらスザンナがそれを復唱しながら手紙を書いていくというのが、次にお聞きいただく、すごく有名な手紙の二重唱という曲なんですね。本当にこれはもしかしたら学校の教科書とかにも、ね、載ってるぐらいの、有名な、二重唱になりまして、まあ、奥様とスザンナが、今お伝えしたようなこの伯爵に向けての場所を伝える手紙を書くという場面の曲になります。ではこの有名な曲を今日の2曲目としてお聴きください。

0: こう曲を単体で例えばそれこそコンサートとかねでこうやることってすごく多いんですよ。ですごく女性同士の綺麗な二重唱なんですけれども、まあ実はさっき言ったように蓋を開けるとその生倉そうとしている伯爵に向けての手紙を書いている桑立の一つというところでやってることは全然綺麗じゃないっていうね。
1: でもコンサートとかで本当に曲だけ聴いたらそうと思わずに終わっちゃうんでしょ。
2: 思わない内容が
1: 、ね、解説ないと多分素敵な曲だったなと思ってなんだろうね。
0: 綺麗な曲ねとか言って ねお花畑のような曲ですねって言ってでも内心最後の方でねこれで完璧だよねうっしっしみたいなその2人がねところの最後ねハモリがね美しいんですけれどもニヤニヤしながら2人が、まあ、奥様とそれに仕える女中のスザンナちゃんがねダークを組んで次の作戦遂行のためのね一プロジェクトを成し遂げたと、うん、いうところの曲なんで
2: 面白い
0: よね。全然そんな風に曲だけ聞くとね、うん、思わないと思うんですけれども、うん、そうなんですよ、まあ、これをね手紙がまた結局伯爵に行き届くことになって、
2: うん、
0: でまたそこはまたちょっと事件がこれから起きて、うん、またねそれがすぐにはこうすんなりといかないっていうことなんですけれども、この、まあ、奥様とスザンナの今こう計画で手紙をね書いてやってるんですけれども、そもそもちょっと話を戻すと、まあ、一幕ぐらいの時に、まあ、自分の恋人であるスザンナちゃんが伯爵にこう狙われてるわけなので、まあ、フィガロ君は全然ねこう気持ち穏やかではないわけですよね。で、まあ、いろいろ奥様が日頃悩んでいるっていうこともありまして、一発これをね伯爵にギャフンと言わせてやりたいというのが、まあ、この3名の試み、フィガロ、スザンナ、伯爵夫人の、まあ、結託する、ね、理由になるわけなんですけれども、そこに戻るといろいろフィガロが最初作戦係でいろいろ作戦を立ててたんですが、まあ、若干さっきの手紙みたいにちょっとこうことが進んでくるとねその場でいろいろ展開して作戦がこう動いていくこともあるので、実はこの手紙のことに関してはフィガロ君は知らなかったということで、実はそのこの後ですね、そのさっき書いた手紙が伯爵のもとに届いて、伯爵がそれを読んでニヤニヤってなるわけなんですけれども、それを傍からフィガロは見て、まあスザンナが書いたと思っていないわけなので、誰か女性から手紙もらってニヤニヤしてるわぐらいのねつもりで伯爵は持ってるわけですよ。だけどそれが実は差出人がスザンナであるっていうことが分かってしまって、そこを知ったらフィガロ君は当然怒りますよね。なので、まあ後でそれは結局まとまってはいくんですけれども、その手紙が伯爵に渡りすんなりこういかない、フィガロが勘違いすることによってまた次の事件に続いていくというところで、3幕はまたこの辺で終わると続く点々点みたいな感じですので、まあ、4幕はねちょっと来月に撮っておこうかな。
2: そうすごい楽しみ
1: ね
0: ということで、フィガロの結婚に関してはオペラの中でも特にこう演劇要素が非常に強くて、結構以前もお話ししたと思うんですけど、これね1日の話なんですよ、うんうんうん、こんな盛りだくさんなんですけど1日の話で、しかも前回のとこの曲を説明するときもちょっと難しかったんですが、この館の中で今この部屋ですよ、うん、そしてちょっと隣につながってる部屋がありますよとかね、この人が出てきたと思ったらこの人が隠れてとかね、いろんなそういう視覚的にこういろいろからくりがねあったりして、結構この有名なフィガロの結婚なんですけれども、一日のお話であることももちろんですが、なかなかいろんなそういう事件がたくさん出てくるじゃないですか、うん、そうするとね今この人どうなってるんだっけみたいなことにすごくね頭が混乱してくるというか、なんかそういうちょっと何ですか、普段のドラマでもね、あれこの人次にどうなるんだみたいなことがいろいろこうミステリーとかだと分かんなくなっていくところあると思うんですけど、ちょっとそれに結構ね近い部分があって、かの有名な作品ではあるんですが、意外にしっかり見ると一歩フルサイズで見るとね逆に頭がごちゃごちゃしてきてちょっとあれちょっと今頭の中があの人とこの人が混乱してるみたいなことに結構なったりするので、

0: ストーリーをちょっと事前にある程度8割方なんとなく入れてから見ていただいた方がより分かりやすいかなと。
1: 確かに、この人はこのこと知ってるけど、
0: う
1: ん、この人はこれを勘違いしててみたいなのを、ね、誰が何を知ってるんだっけみたいな、そう、自分が全部知った状態の方が分かるかもね。
0: そうなんですよ、うん、そこがねなかなかこうむこうちょっと難解というか難しくなってね、まあ、人数がまず多いっていうのもあるんですけれども、うん、そこがねごちゃごちゃしてくるのもあって、今回このオペラリリカの舞台では抜粋版なので、あの人数も少なく主要人物に絞りますので、その点がちょっとごちゃつきはもしかしたら一本見るよりは少ないのかなと思いますけれども、ちょっとねあの見れば見るほど若干複雑になるみたいなところもあるオペラなので、ただすごく、まあ、今お聞きいただいて分かるように面白いオペラです、
1: うんうん、
0: はい、なんかだんだん伯爵さんがバカ殿に見えてくるのは私だけでしょうか感じなんですけれどもっていうね、すごく面白いオペラで、もう一つやる椿姫とは全然違いますので椿姫の方は本当にそういう笑えるっていうところはほぼないっていう感じなので、うん、あのリアルの健康の方で大いに大いに笑ってほしいです。皆さんね、あのオペラだからとか言ってかしこまって見なくて結構ですので、うん、ゲラゲラ笑っていただけるとその方がよっぽど嬉しいですので、たくさん笑っていただいて、で椿姫の方ではこううーっと泣いていただけるようなことを目指して、うん、我々もね代表 ある作品なので、その2つの面白さをね届けられるように頑張っておりますので、ぜひ5月24日にお待ちとります。
1: はい、はい、ありがとうございます
0: ということで、はい、
1: 楽しみになりますね、ますますね、本当、うん、全部完結して本番を迎えられるのが楽しみ、
0: はい、
1: こちらが楽しみ
0: そうそうそう
1: お話を全部 ね聞いてからね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、では最後に最後にいいかしら、コーナスの情報を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: シェアしたいなと思います。
0: はい、
1: で今放送しているのが今はまだ3月ですが4月分の放送をしているので、なんか桜の時期かななんてね、うん、私たち今は思っちゃってるんですが、うん、聞いていただいている頃にはもう桜は終わってると思うので、うん、ちょっと早いですが5月のイベント情報ということですね。鴻巣花まつりが5月9日から一応この見頃ポッピー麦なでしこバラの見頃ということで5月9日から24日までが見頃ということで発表されてます。はい、今年は残念ながらあずさちゃんは出演されないんですね。はい、
0: そうなんです、ちょっとね、あの我々の、公演が5月24日に控えておりまして、
1: そうですよね、
0: はい、それの、まあ、リハーサルとかいろんなお稽古が、ね、重なっちゃってまして、残念ながら今年はちょっと花祭りのステージはちょっと参加できないんですけれども、うん、まあね、だんだんこう有名になってきてるのかな、この花祭りも、
1: うんうん、本当に16周年って書いてありますよ。
0: あ、結構長いです ね、
1: うん、私がだって合唱団で1回出たことが、はい、ある気がします。なんか普通にもう大きかったですけど子供ではなかったと思うけど、こういうのに今回出演させてもらうんですよって言って、一緒にどうですかって言って1回だけ、でも風が強かった記憶が、
0: そうなのよね、
1: あずさちゃんのお話、去年ね散々ね風のお話聞きましたけど、やっぱりさ風がね、
0: まあ場所柄ね、どうしてもあのこう大きなこう橋があって、その下にこう普段だったら畑広がっているところに一面こうポピーが咲いているような状況で、まあ、周り要するに遮るものが何もないというところなので、その分綺麗なんでよく見えて綺麗なんですけれども、まあ、そういうステージをやる方にとっては風がもろに直撃というような状況にはなっておりますね。
1: いいお天気になるといいですね。
0: ね、本当にね、うん。
1: イベントの開催は9日と10日、5月の9日と10日。
0: そうですね。そのステージとかがあるのは、その土日に行われるそうなので、まあ、それがね、いろいろ見たい人はそこに合わせていただけるといいのかなと。
1: 去年どんな感じでした？
0: 去年は、うん、いろいろなのお店さん、あのキッチンカーとか、うん、そういうのがね、いろいろ出たりするんですよ。うんうん、
1: キッチンカー。
0: そう。
1: いいですね。
0: そう、いろんなお店さんが出て、うん、まあそういう、まあ、物販とか飲食とかそういうのの、まあ、販売があったりして、うん、でまあ

0: 間によってですけど、そういうステージイベントがあったりして、あとはもう本当に自由にお花をこう見て楽しめるっていうような、まあ、内容だったと思うんですけれども、今年もそのなんだろう、決まったイベントの日にはそうやってこういろんなお店さんが出て、今年はなんかあのちょっと新しい取り組みで、あのクレアの隣にあるあの公園があるんですね、せせらぎ公園っていうのがあるんですけど、はいはい、あちらでも何かそういったあと販売みたいなことがあるっていうふうに聞いてますので、そちらと、ね、あと一番大きいのはこのマグロのね、あの橋の下の、会場なんですけれども、そこがメイン会場で、あとはそこのクレアの隣のせせらぎ公園だったり、吹上のコスモスアリーナの会場だったり、あとは、まあ、連携したイベントとしてこの間あの我々もやりました火球の里、
1: うん
0: うん、あそこもねバラが綺麗ですので、
1: あ、そうだ、
0: その、まあ、連携してそちらでもあのお花見れますので、何箇所かこう会場が避難の里もありますね、そういったいくつかあのイベント会場がある中で、まあ、一応メイン会場がこのマグロの橋の下のところが、ハッピースクエアで一番メイン会場というふうになっているということなので、
1: 本当だ、楽しみですね。それはお花の街だからね、
0: お花の街だからね、
1: そう、でも結構ね、あの何コーノスといえばが増えてきてる気がして、小さい時より花火は別になかったし、
0: そうです
1: ね、なかったというかね、始まったぐらい、
0: そうですね、う
1: ん、ね、そうそうそう、ひな人形はもともとね別にひな人形の町だったけど、このびっくりひな祭りをやってなかったから、そうそうそう、結構知名度が上がってる気がする。
0: あ、そっか、
2: 頑張ってた、
1: ね、うん、だって県外の人でもコーノスって言われて最初分かんなくても、ひな人形が有名でって言ったら、はぁーって
0: あれかーって、
1: そう、結構言われる、なんかニュースとかでね
0: 出てたり
1: するらしいです ね、
0: そうなんですよ、まあね、花火も夢になってきて、それこそ花火もこう地域の人たちが初めて、なんだ今までここまで大きくなったっていう、本当にお手製で始めたところから協力者が増えて、ここまで大きくなるところまで行ったのでね、まあ、我々、まあ、リカもね、まあ、ちょっと夢は大きすぎますけれども、まあ、地域の人たちの手で作ってっていう意味ではすごくこう同じ、ね、気持ちでやってますので、ちょっとね頑張って、このステーファーフリーカ頑張ってるじゃんってね、いう風に言ってもらえるようになりたいものですね。
1: 本当ですね。ああ、オペラの街か。
0: すごい、そこまでは厳しいな。
1: 厳しいな。
0: でもね、そのぐらいね、ちょっとあそこで結構、
1: うん、
0: 毎年面白いの聞けるんだよぐらいのね、ぐらいになってくれたら嬉しいですね。
1: そうね、コーノスの人の宣伝でね、あの、あ、ここの街ねって、オペラ結構盛んでねって言ってほしいですね。
0: 外からこう大きな催し、あ、なんていうの、団体をね、それこそお金かけてコーノスでやりますよっていうイベントとは違うので、やっぱり地域の人たちが出るんだよとかっていうのがやっぱりこの面白さの一つなので、そこをね、地域の人でこんないろいろできるんだね、あの、もしなんかこう知り合いから出てると面白いっていうのも皆さんあると思うので、
1: あ、
0: 見てる人たちはね、
1: 確かに
0: ね、何々さんが歌ってるじゃないけど、
1: 確かにね、なんかそれこそ小さい時から歌やってるとあんまり思わないけど、うん、でもね、見に来てくれた友達とかは結構新鮮な、ね、気持ちで多分ね、そうそうそう、見てくれるだろうから、歌ってる姿見ないこと多いですもん ね、
0: そ、 う
1: ですね、それ大人になってたらますますよね、
0: そうそうそう、まあ、呼んできたこの団体をやるだけではもちろん知り合いの人が出るわけじゃないので あれですけど、まあ、あ、そういうオペラの舞台に、あ、普段のこう親しみのある何々さんが一緒になって出てるよとかさ、
1: ね、
0: そういうのって結構 見る、ね、お客さんからしたら結構楽しいじゃないかなと思ってるので、
1: 確かにね、
0: そうなんですよ、まあ、いろんな 部署でね、見る側も、それからそういう、まあ、支えてくださる側も、いろんなこの地域の人の手で作ってるっていうのがね、もうちょっとその花祭りや花火に、まあ、続くぐらいになればすごいですけど、まあちょっとね、希望を持ちつつやっておりますけれども、
1: はい、綺麗なものが多いからね、花火もね、花もオペラもね、
3: 確かに美しい
1: 美しい、全部美しい、
0: ぜひね、それも同じ花祭りと同じ、うちも5月なんで、
1: うん、
0: ぜひあのこの花祭りを見た後はちょっと厳しいね、24日までなのでね、
1: そうね。

0: はギリギリ花祭りのお花を見てからオペラもできるかな、ギリギリギリギリできるかな
1: 盛りだくさんな、
0: 盛りだくさんな
1: かもしれない、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、じゃあちょっとね、お時間をちょっといただいて最後ちょっと宣伝してもいいでしょうかね。
1: お願いいたします。
0: はい、まあ、今年5月の24日に、このスオペアリリカとしての、7回目になりますね、公演としては、やらせていただくんですけれども、今年は先ほどお伝えしたように、2演目抜粋になりますけれども、フィガロの結婚、そして、椿姫という、まあ、どちらも超超有名な、作品になっております。この2作品を、抜粋版でお届けして、まあ、ちょっとコンパクトにする分ですね、ギュッと見れるわけなんですけれども、そこにですね、地域の皆さんで作りましたオペラリリカ合唱団、そして、今年から、まあ、新設というような形ではあるんですが、楽器の皆さんも参加いたします。そして、まあ、歌い手の方々、それから、指揮演出、まあ、ピアニスト等々ですね、プロフェッショナルの方をお招きしまして、まあ、皆さんで、まあ、総勢何十人になるでしょうかね、結構な大人数になりますけれども、2つのこの演目をお届けしたいと思っております。ちょっとね、キャストの方は今までご紹介してなかったので、ちょっとご紹介をこのタイミングでしたいと思うんですけれども、フィガロの結婚の方に出演されるのが、先ほどお伝えしたスザンナ役、森由美子さん、フィガロ役、笹倉直也さん、伯爵役、若尾龍太さん、伯爵夫人役、工藤静さん、そしてマルチェンリーナという役がございますけれども、マルチェンリーナ役、八木優子さんでお届けしまして、もう一方、椿姫の方ですね、ビオレッタ役は私がやらせていて、神田さんがやらせていただきます。恋人のアルフレード役、市川浩平さん、そしてそのお父さん役であるジェルモン役、大石洋次さんですね。それから、ドットーレ、まあ、お医者さんの役なんですけれども、2役演じていただきます。さっきフィガロとね、同時で演じていただきます笹倉直也さんにこちらのドットーレ役をやっていただき、先ほどフィガロの伯爵夫人の方でも出ていただきました工藤静さんにアンニーナというビオレッタの女中の役をですね、演じていただきます。こういった、キャストになっておりまして、指揮は、竹内悟さん、演出は、今井、信明さんね、で監修に柿沼信美先生ということで、まあ、本当に指導時に関しましては日本のオペラ界を、率いてこられた先生方に関わっていただいておりますので、まあ、オペラリリカの一つの、ポイントなんですけれども、本当に普段そうですね、大きなオペラ団体で、指導や、まあ、そういうところに関わっている先生方がこちらにこの巣に来てやるということは本当に絶対にないようなことなんですけれども、非常に豪華な内容で作っておりますので、まあ、その辺も含めてこの巣でこれが見れるんだということをね、楽しみにしていただけたらと思っております。ぜひ5月24日よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。では今月もお聞きいただいてありがとうございました。次回もお楽しみにしてくださいね。それでは
2: チャオ。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

時刻は10時を回りました。5月3日ゴールデンウィークもね、後半に突入ということですけれども、まあ、今週、木曜日と金曜日ね、お休みを取られれば、まあ、平日扱いですけれどもね、またお休みが丸々1週間という感じになりますけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここからは Hey World View ということで、北本市深井にあります複合型ショッピングモールヘイワールドのね、情報の方をお届けするわけなんですけども、まあ、ヘイワールドさんもね、例えばスポーツデポさんなんかもセールがあったりとかしてて、結構ゴールデンウィーク、皆さんお買い物に来てください的なモードになってるんですね。まあ、そんなヘイワールドさんのいろんな情報をね、お伝えいたします。まずはね、かすみさんです。かすみ全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりましたということです。かすみでポイントが貯まる、使える、かすみ和音ポイントカードをレジまたは サービスカウンターにて配布をしておりますということです。お気軽にね、お声掛けください。毎日のお買い物でさらにポイントが貯まりますということで、レジサッカー台に利用ガイドやご案内パンフレットをご用意をしておりますということでね、ポイ活がますます楽しくなるという形になりますね。もちろんね、アプリで、全て完結するスキャン&ゴーカードのアプリもあります。スキャン&ゴーアプリですね、レジ待ちがありません、ポイントがたまります、どうぞご利用くださいませ。皆様のね、ご来店お待ちしておりますということです。続いて牛角食べ放題専門店さんです。名探偵コナンコラボを今やっております。真実はいつも牛角キャンペーンということでね、6月30日火曜日までなんですけれどもね、実施中です。対象商品ご注文いただくとオリジナルグッズがもらえちゃうということで、コナンファンにとってはね、本当にいいありがたいキャンペーンだなと思いますけどね、美味しいもの食べてね、でオリジナルグッズももらえたら嬉しいですよね。で、平日ランチ食べ放題とか、焼肉定食などのメニューも充実しております。キッズメニュー、お子様カレーなどもございますということです。ランチタイムは平日11時から15時までということになるので、まあ、今週でいうと7、8、ね、平日ですから、もしお休みが取れるんであれば、お休み取ったよという方であれば行っていただくといいかなというふうに思います。ランチタイムね、ラストオーダーが14時40分ということですので、ぜひご覧上いただければと思います。続いてゆで太郎もつじろうさんです。ゆで太郎ではオープンから11時まで、ゆで太郎ね、朝の5時からやってるんですよ。早いでしょ。でももうね、朝5時っていうと、もうお日様も上がってますからね、明るいうち、早出をしてね、どっか行きましょうっていう時に腹ごしらえいかがでしょうか。朝そば、朝中華、朝セットいいですね。AM11 時から17時まで、ね、この朝セットが終わってからでもサービス続きます。通常価格よりお得な日替わり特ランチ販売しておりますということで、まあ、遊びに行きました、帰ってきました、ちょっとお腹空きましたって時に、ね、立ち寄れるところがあるっていいじゃないですか、お得にね。で、こちらね、ぜひぜひ皆さんお立ち寄りいただければなというふうに思います。

で今月のね季節メニューは大和芋とろろということなんですね、月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットぜひご賞味くださいということです。とろろいいですよね、本当健康にもいいですしね、はい、ぜひ召し上がってみてください。私は大好きです、とろろ。それからですね、ポップアップストア情報なんですけれども、キッチンカー情報いきましょうね。5月10日日曜日クレープ販売がありますレインボーエリアです。で5月15日金曜日はチュロス販売、同じくレインボーエリアとなります。で5月16日土曜日フライドポテト販売、レインボーエリアで行います。そしてイベントですけれども、5月10日日曜日、まあこれがね本当のゴールデンウィーク最終日かなというふうに思ってもいいと思うんですけれどもね、まあ、7、8平日ですから、まあ、会社行ってもなんとなくねこう気分はまだゴールデンウィーク中っていうのありますよね、お仕事しててもね。なので10日締めでございます。締めイベント、クラシックカーフェスティバル開催です。昭和平成の懐かしい旧車が大集合いたします。時間は10時から15時、屋上駐車場で入場無料となります。ぜひねご来場いただければと思います。また同じ日ジャズライブもあります。第1部が13時30分から、第2部が15時から、1階のフードコート、こちらも観覧無料でございます。素敵なジャズのね生演奏お楽しみいただければと思います。ステージもちゃんとねしつらえますので、そういう意味で言うとね本当にあのジャズライブの会場っていう感じで、ね、あのステージのそのステージの後ろ側ちょっとフードコートというかね食べられるところもありますので、ジャズを聴きながらね美味しいもの食べるっていうのも、和美さんとかで買ったねものを美味しいもの食べるっていうのもありじゃないかなというふうに思います。まあジャズとかねなかなか本当に東京とか行かないと聞けないわけで、そういう意味では非常にね、こうありがたいイベントだなというふうに思いますよね。それから翌日ですけれどもね、5月12日火曜日です。オレンジカフェさんあります。10時から11時30分。3階の特設会場になります。参加費がね、100円です。100円。ね。しかも税込み。ね。税込みです。はい。今、水のペットボトルが自販機で安い時に買えるかなみたいな感じですよね。じゃあ何が行われるかということですけれども、オレンジカフェはですね、物忘れなどの心配のある人やそのご家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェとなっております。認知症について関心のある人や地域の人も参加できます。人と人のつながりを大切にし、日々の生活を豊かにします。認知症に限らず介護をしている人も歓迎です。事前申し込みや予約は不要となっております。お気軽にご参加くださいということです。ぜひね皆さん来ていただければなと思います。ちょっとした心配事もね皆さんと共有するといろんな知恵が出たりとか安心があったりとかってしますのでね、ぜひぜひ気になってらっしゃる方はオレンジカフェお便り、ね、していただければと思います。ヘイワールドビュー、月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けしております。明日はね月曜日、10時50分からお届けいたします。さてそれではね、ヘイワールドさんでイベントをしました特撮ボーイズの皆さんの曲をおかけいたします。お聴きください。

特撮ボーイズの、ね元気な曲をお届けしておりますけれども、この曲に乗せて今日の天気お伝えしたいと思います。令和8年5月3日4時39分今日は、ね、建国記念日ですよね。あ、じゃあ憲法記念日でした、はい。で関東甲信地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。埼玉県は曇りとなっております。3日は、ね低気圧が日本海へ進み前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨の降るところがあるでしょうということです。また明日もねお天気がちょっと悪いので、行楽シーズンではあるんですけれどもね、ちょっと傘のご用意しながらお出かけいただくのがいいかなというふうに思います。埼玉県北部の今日です。曇りところにより雨となっています。風は北西の風のち南東の風、降水確率は正午までが 0%、 正午から夕方6時までが 10%、 それ以降は 30% の予報です。熊谷市日中の最高気温は24度の予報となっています。ただ曇ってますのでね、24度ほどの体感はないかもしれないですね。南部の今日です。曇りところにより夜雨となっています。風は南の風、降水確率は終日、降水確率は正午までが 0%、 正午から夕方6時までが 10%、 それ以降は 30% の予報です。さいたま市日中の最高気温は25度の予報となっています。秩父地方の今日です。曇りところにより夜雨、これも埼玉県全般的にそうですね。風は北の風のち東の風、降水確率は正午までが 0%、 正午から夕方6時までが 10%、 それ以降は 30% の予報です。秩父市日曜最高気温は23度の予報となっています。今日夜遅くね、お帰りのご予定の方は傘のご用意して、お出かけになった方がいいかなという感じですね。時刻10時19分30秒になりました。この後はラジオ広報コーノス、広報コーノスから情報の方をお届けいたします。

ラジオ広報コーノス。この時間はコーノ市の提供でお送りいたします。経済センサス活動調査を実施しております。すべての事業所企業を対象に6月1日を基準日として実施する国の基幹統計調査です。4月からインターネット回答用書類を郵送しますのでご回答をお願いいたします。インターネット未回答の事業所及び新規に把握した事業所には調査員が訪問し調査票を配布いたします。対象は市内約3600事業所となります。回答内容は秘密が厳守され、統計や分析以外の目的には使用されませんのでご安心ください。お問い合わせは総務課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が4005、内線番号は4005です。

青少年問題協議会委員の募集を行います。地方青少年問題協議会法に基づく会議で青少年問題に関心意見のある方を募集します。任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日です。募集人数は若干名です。対象者はこれから申し上げるすべてに該当する方です。まず市内在住で18歳以上の方、市の付属機関等の委員を3つ以上務めていない方、平日開催の会議に出席できる方、年に1回程度です。7月ごろ予想としては、7月ごろ予定しております。国または地方公共団体の議員や職員ではない方となります。選考方法は書類選考です。選考結果は6月中に郵送で通知いたします。報酬は日額で5500円です。お申し込みお問い合わせは4月20日月曜日から5月18日月曜日に子ども応援課に備えのお申し込み書、これは市のホームページにもあります。こちらに必要事項を記入いただき、ご持参か郵送かメールで子ども応援課までお願いいたします。

郵送の場合は郵便番号 365-8601 中央 1-1 河野市役所、子ども応援課、メールの場合は子ども KODOMO アットマークシティ CYTY ドットコーノス KOUNOSU ドット埼玉 SAITAMA ドット JP となります。お問い合わせの電話番号は市役所代表番号 048-541-1321 内線番号は2622、内線番号は2622です。

子どもの予防接種です。市独自で助成を行う任意予防接種おたふく風邪があります。対象者は1歳から小学校就学前年度まで、費用が3500円です。不活化ポリオが対象が令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれで、費用が5000円です。定期予防接種、予防接種法により実施しております。対象の年齢期間であれば無料で接種ができます。詳細市のホームページでも掲載されておりますのでご覧ください。

ことニュースです。約4000人が失踪しましたこのスパンジーマラソンです。陸上競技場で第44回このスパンジーマラソンが開催されました。全国各地から3949名のランナーが参加し、強風の中おのおのがベストを尽くし力強い走りを見せてくれました。また河野市出身で観光大使の服部翔太さんによるランニング講習会も開催され、走る際の注意点アドバイスなどを参加者の皆さんは熱心に聞いておりました。ラジオ広報河野市、この時間は河野市の提供でお送りいたしました。今日サッカーの試合がね、陸上競技場で行われます。ぜひ皆さんね、来てください。もうすでにね試合始まっておりますので今からでも間に合います。

106.7 ここからはシンガーソングライターのお時間です。お相手は浜田伊織がお届けいたします。この番組は毎回素敵なシンガーソングライターの楽曲を紹介していく番組。今回は井上陽水、奥田民生さんを紹介します。今井上陽水、奥田民生と2人の名前を、言いましたが、井上陽水、奥田民生という名前の

これはユニットなんですね。この2人のユニットはですね、1997年から、活動しておりまして、なので、まあ、その時代にね、まあ、テレビだったり、CM ですか、そういうところでね、聞いたことがあるという方は、多くいらっしゃると思うんですけども、有名なところではあれですね、パフィーに、提供した楽曲アジアの純真っていうね、あれはこのお二人が作った曲です。あとはですね、小泉今日子さんの月ひとしずくという歌もこの二人が作って提供していると。でですね、もともとはまあこの楽曲提供のために二人で共作して、そのから自然発生的にこうセッションをするようになって、実際に結成をし、アルバムを発売するということになったそうです。で、まあご存知のようにね、陽水さんにしても民生さんにしても、本当に2人の独特すぎると 言っていいと思いますけどもね、その、2人の世界が、まあうまく融合しているというね。そしてまあこれから曲流しますけども、2人のその声のね、その性質とのこのバランスがまたね、絶妙でね、ハモる部分なんかもね、とても心地いいですね。でこれは、まあ、1997年発売のね、ショッピングっていうアルバムなんですけれども、その当時私は買ってましたね。今から25年前ですか、まあ、こう月日が経つのも早いですね。さあそれでは一曲聴いてみましょう。これはね、 CM で使われてた曲です。ありがとう、聴いてください。

井上陽水、奥田民生でありがとうでした。あ、聞いたことある、懐かしいななんていう方もいらっしゃると思いますけどもね、この2人のこのユニット、まあ作り方、曲の作り方、どうしてんのかなって気になる方もいるかと思いますけども、この CD のクレジットを見ますと作詞作曲がもう2人の、連名になってます。だからどこをどう誰が作ったかっていうのはねはっきりしないんですが、やっぱり聞いているとやはり、あ、民生さんがこれ曲作ってるな、やっぱ民生風のね、あのメロディーラインとかコード進行とかあったりね、まあ、陽水さんの、そういうパターンもあったりとね、うん、聞いてると分かってきます。あと、まあ歌詞のね作り方とかもねすごく遊び心があったりとね、面白いですよ聞いてて。さあ続いてはこのアルバムの1曲目に入っているわびすけ聞いてみましょう。

わびすけでした。この歌詞もね、まあこれはきっと陽水さんが書いてるのかなっていう気がするんですけども、なんでしょうね、意味がよくわからない、これはいい意味ですよ。いい意味で、意味不明であるという部分があったりっていうね、そういう歌詞がこの2人のセッションの中には結構あるのかなっていう、気がしますけどもね。あとはやっぱりこの先ほども言いましたメロディーラインのね、作り方、これタミオさん作ってるな、これ陽水さん作ってるなっていうようなね、いうので次に紹介する曲はおそらくこれは陽水さんじゃなかろうかという、本人のソロで歌っててもおかしくないんじゃないかなっていう曲なんですけどもね、これはアルバムのタイトルにもなっているショッピングという曲なんですけどもね、これなかなか渋いですよ。聞いてみましょう。

ショッピングでした。これはなかなかおしゃれな曲ですね、うん、これ絶対陽水さんでしょうっていう感じしますね。はい、続いてですけども、まあ最初に言いました、楽曲提供をする際に、2人で共同作業で始めたことをきっかけに結成されたユニットであると、で、パフィーさんや小泉今日子さん曲を提供されたということなんですけども、続いてお届けする歌は月ひとしずくという小泉今日子さんが、1994年にリリースした36枚目のシングルなんですね、この曲を2人がセルフカバー

という形で、歌っている音源になります。そしてですね、陽水さん、民生さんが、作った作品にですね、小泉今日子さんが、詩を出しているということで、まあ、3人で制作されたということになってますね。ちなみに奥田民生さんは、小泉今日子さんの大ファンであったという逸話もあるそうでございます。さあ、それでは聞いてみましょう。月ひとしずく。

今日のシンガーソングライターは井上陽水、奥田民生というユニットを紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。この2人のね、独特な世界観がうまく融合して、もうこの2人だけの音楽がもう完成されているんじゃないかなと思いますけどもね。2枚のアルバムを出して、それ以降はね、活動してないようなのでね、またひょっこり現れるんじゃないかななんて思ってますけどもね。この2人は会えばその場ですぐにね、新たな楽曲がすぐ

生まれてくるんじゃないかなってそんな気がします。さあそれでは最後はね、とても有名な曲ですね、パフィーに提供したアジアの純真お届けしましょう。今日のシンガーソングライターは井上陽水、奥田民生でした。お相手は浜田伊織がお届けしました。またお会いしましょう。

山県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

コーノシティ FC の高橋優です。コーノシティ FC はですね、サッカーチームを軸とした新たな地域経済圏を創出して、それを活性化するということを目的に活動しております。そのためにコーノス北本エリアから J リーグチームを誕生させるという思いのもと、日々サッカーに勤しんでおります。

0: ジミー中田監督、今回もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、この番組ね、サッカーのワールドカップに向けて、
1: はい、
0: いろいろとジミー監督にお話を聞いて、学んでいきたいなという番組になってるわけなんですけれども、はい、F でしたっけ？
1: グループ。
0: グループ。
1: はい、グループ F で、3チーム目が決まりました。
0: はい。
1: はい。
0: はい。
1: もうなんとヨーロッパのスウェーデンですね。うん、
0: はい。
1: はい。
0: スウェーデン。まあ今の選手の気持ちとすれば、これから代表が、ね、決まるわけなので、まずは代表に入るっていうところもありつつも、代表に入る入らないというような、皆さん方、選手の皆さん方のクラスでいうと、やっぱりもうあれですか、相手チームのこう研究とか始まってるんですか？
1: そうですね、メンバーはまだはっきり決まってないですけども、うん、もう代表である程度選ばれている選手は、うん、もうこの対戦相手を少しずつ見たりとか、うん、分析したりとかはしてると思いますね。
0: なるほどね。はい、F
1: はい、
0: F グループ、
1: F グループ
0: って、どんなあれですかね、こう特徴というか。
1: そうですね、今回オランダ、チュニジア、スウェーデン、ということになりますから、
0: はい、
1: 南米の強豪とか、うん、そういうところは入ってないですよね。で特にスウェーデンは、今回プレーオフで勝ち上がってきてますけども、一昔、1970年から80年代にかけては、強いチームであったのは確かです。
0: あ、なるほど。
1: はい、はい、ただ今ランキングとしてはもう、だいぶ下の方になってますし、うん、チュニジアも下の方ですし、
0: うん、
1: オランダだけが日本のランキングより上ですよね。
0: はい、
1: だから皆さんよく言うのが、いやどこも強敵なんですよっていうね、言葉を言いますけども、私としてはもうそういうことは言いたくないんですね。うん、これはなぜかというと、日本はもう優勝するぞという言い方をして、でもうベスト8は当たり前だみたいな形で挑んでるわけですから、うん、はい、この順位がもう20位、30位、40位のところには勝って当たり前、
0: うん、
1: そこで勝ち星を重ねて、いかにオランダに勝つか引き分けるか、うん、それで、次のリーグ戦に向けての順位をいいところを取るかというぐらいのことまで考えて戦ってほしいですね。うん、
0: なるほどね。はい、本当に次に行かないといけないわけなので、そうです
1: 。はい、
0: はい、そういう意味で言うと、やっぱり準備を整えて、で、ランキングは上ということは、それだけ実績があるということですね。
1: はい、そうです、そうです、うん、
0: ね、
1: 日本も実際にもう連続のワールドカップ出場してますし、はい、今回決めたのは一番早くワールドカップ出場を決めてますし、はい、そういう準備期間もたくさんあるわけですから、うん、これでもスウェーデンという最後のチームが決まったんで、うん、もうそこをどんどん分析してですね、
0: はい、
1: もう勝って当たり前のぐらいのレベルまで持ってって戦いを挑んでほしいなと僕は思うんですね。
0: なるほどね。はい、はい、で気になる代表選手なんですけども、はい、これ全部決まるのっていつぐらいになるんですか？
1: 5月の14、5日ぐらいになると思うんですね。
0: はい、なるほどね。
1: もうあとだから3週間ぐらいですか。
0: うん、
1: はい、だから選手たちもやきもきしてる選手もいるし、いや俺は選ばれて当然だと思う選手もいるとは思うんですけども、その辺の心理状態っていうのが、今までのワールドカップでも、最後の

0: 発表の時に、
1: まあね、いろいろとあります
0: よね。いろいろこうポンとこう、え、はい、その名前が出るの、はい、というのもあったと思うんですけども、
1: あとこの名前入ってないとかね。
0: はい、そうです。もうまさにそっちが多いと思うんですね、はいはい、当然ファンの皆様も、うん、好きな選手もいるでしょうから、やっぱ推してる選手いるんですから、うん、ね、なんで入んないのっていうのもあると思うんですけど、これはもう森保監督が、うん、優勝するために選んでるメンバーですから、はいはい、そこはもう森保監督の頭の中と、うん、心の中にあるだけだと思うんですね、うんうん、はい。
1: まあ、同じ監督の立場としては、はい、今森保監督の頭の中を妄想するとするとどんな感じなんですかね。まあ、いろんな試合をご覧になってるっていうふうには聞いてはいるんですけれども、はいはい、
0: 最近すぐ見て選ぶってことはもうないと思うんですね、うん、そこでものすごい活躍してるのであれば別ですけども、はい、もう頭の中では僕の感覚からいくともう8割から9割決まってると思います。ただそこで怪我人が出てたとか、はい、ちょっとやっぱ体調不良で、うん、自分のチームでなかなか出れてないとかっていう選手をどう選ぶか選ばないか、で、今まで見てきた中でその選手が、体調がちょっと悪くても選んでもここで戻してくれるだろうとか、はい、まあ、そういう自分自身に自信がこう持って選べる選手っていうのはいると思うんですね、うん、そこがまあ2割3割、うん、はい、もう7、8割も決まってると思いますよ。
1: あ、なるほどね、はいはい、もちろんその個々の選手のスキルっていうのも大事だと思うんですけれども、よくなんか精神的に要はチームのまとめ役だったりとかっていうところもやっぱり重要になってくるんですか。
0: そうですね、これはもう、うん、一番最初に出た78年のワールドカップの時それができなかったんだと思いますね。
1: あ、そうですか。
0: で、それでその次も多分2002年ワールドカップもなかなかうまくいかなかった、うん、でその次くらいから少しずつ、うん、あ、やっぱこういうワールドカップの戦いにはこういう選手も必要なんだ、うん、要は脇役じゃないですけども、うん、そういう選手が引っ張ってくれる、で大体そういう選手っていうのはベテランですよね。
1: あ、はいはい、
0: で、この 2,3 大会前からもそういう選手が選ばれてますよね、
1: うんうん、
0: だからスタッフだけの力じゃないところ、選手の中でもそういう力を発揮してくれる選手っていうのは多分選んでいくんじゃないかなとは思いますね、うん、
1: なるほどね、
0: はい。
1: 代表選手それぞれ違うチームで戦ってるわけじゃないですか。で、そういう意味で言うと代表選手同士でも敵になる味方になるっていうところはありますよね。ライバルになるチームでやるっていう、で、そのいう状況で、まあ、一度にまとまりますっていう時にはやっぱり何かこうなんていうんですか、まとまるためのなんか飛躍というか魔法というかやっぱあるものですか。
0: 代表に選ばれる選手っていうのは、うん、もうそこまで域に達してるわけですね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、だから極端よく海外であるのがそのチームで1ヶ月間合宿したとかね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれで乗り込んできたとかっていろいろ言いますけども、うん、今の代表選手っていうのはもう来て集まって、うん、森保監督がこういうところが、チームの共通理解だという話をして、はい、あとはもう自分のポテンシャルを出していこうというふうに言えば、うん、もうそれである程度まとまっていくと、
1: うん、
0: ただその中にもレギュラーメンバーとレギュラー外の人がいるときにちょっとしたいざこざっていうのが出るのがあるので、うん、やっぱベテランの選手たちがそこでそういうのを調和していくというので選んでいくっていうのが多いと思いますね、うん、
1: なるほどね。
0: それは当然ワールドカップ選ばれての試合出なかったら悔しくてしょうがないですよ。
1: はいはいはい、はいはい、まあ選ばれるだけでもすごいなと思いますけどね。い
0: や、それでもすごいですけど、はいはい、もう今の選手、
1: まあ、やっぱり出たいですよね。
0: 出てなんぼですよ、うん、はい、出てなんぼです。
1: なるほどね、はい、やっぱ控える選手っていうのは、まあレギュラー選手の方で何かトラブル故障だったりとか体調だったりとかあった時にはチェンジしていくわけですよね、
0: はい、
1: ですからもう控えであったとしてもそのレベルにずっといないといけないっていうところですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからサボるわけにはいかないわけですよ、はいはい、で当然代表行ってサボるやつがいないわけですから、
1: まあ、そうですよね、はい、
0: ただ心に秘める悔しさっていうのを表に出さないでチームのためにどれだけ働くか、
1: うん、
0: 代表行きますと結局サブのメンバーの代表では自分のチームでレギュラーのバリバリのスター選手ですから。
1: そうですよね、そうですよね。
0: それがロッカーの掃除するわけですから片付けとか、まあ、そういう用具係の人たちもいますけども、
1: うんうん、
0: それだけに任せるんじゃなくてやっぱちゃんと手伝って、

0: やっていくわけですし、試合に出てるメンバーに対してタオル渡したりとかもいろんなこともするわけですから、
1: やっぱりそういうなんて言いますかね、こうチームワーク作りというか、モチベーションの高さっていうのはある意味結構日本人らしい感じがあるんですかね。
0: そうですね、やっぱり日本人というのは、まあ、義理人情じゃないですけど、そういうものを持っている部分があると思いますね。海外なんか全くないですからね、はい、もう出なかったらふてくされてベンチにいますからね。
1: はいはいはい、
0: たまに映ってベンチ見るとそういうの分かりますよね。
1: いますね。
0: でも日本の場合はみんなが前のめりになってね、
1: 声出してね、
0: 声出して、やってますから、そこは日本の良さだと思いますね。はい、
1: なるほどね。多分ジミー監督も今こういう人間が選手が代表に選ばれるだろうって頭の中にあると思うんですけれども、はい、例えば日本のその、まあ、ミッドフィルダーだったりとかフォワードとかありますけれども、なんかここは弱いかなみたいなところってあります？
0: いや、森保監督がですね、もう今2チーム分も必ずできるぐらいのメンバーを選んでるんですよね。
1: なるほどね。
0: はい、だから準備段階でも 7,8 人メンバー変えても今勝ちに行けますからね、
1: はいはい、
0: だから逆に僕はすごいなと思うし、
1: はいはい、
0: 今その穴がないから中での競争心がすごい強いと思うんですね。でそういう部分で言うとコーチングスタッフに今回中村俊輔選手を入れてるわけですね。
1: はいはい、そうですよね。
0: これはもう急な抜擢ですよね。となると森保監督もまあ、セットプレーのこととかいろいろ話はしてますけど、僕は中村俊輔選手のこれまでのワールドカップでの選ばれ方とか使われ方とかいろんなのも彼一番経験してますよね。選ばれない悔しさも持ってるし、選ばれたけど出れない悔しさも知ってます。選ばれてレギュラーで出てるものも知ってますし、だその辺のところを森保監督はこう選手にも伝えてほしいんじゃないのかなっていう。だからコーチングスタッフにもテコ入れをしてますよね。
1: あ、なるほどね。
0: はい、
1: まあ、私はね、単純にコーチと聞くとやっぱり、ね、こうテクニカルな部分だったりとかをこう、まあ、コーチングするのかなと思うんですけれども、やっぱりそれだけじゃなくて、いわゆるいろんな気持ちの部分とか、
0: はい
1: はい、戦う時の心構えだったりとか、そういうところもコーチングするみたいな感じですかね。
0: そうですね、そういうところを多分担ってやっていくんだと思いますね。だから今いるコーチングスタッフがやってないってことじゃないんですよ。
1: はい、そうですよね、
0: はい、うん、もうここでもうそれこそコーチングスタッフにあれっていうサプライズが出てきたわけですから、
1: うんうんうん、
0: そこも利用したいんでしょうね森保監督。だから少しやっぱり次の高いレベルでどんどん物事を考えていると僕は思いますね。
1: なるほどね。
0: 我々には考えられない、
1: はいはい、
0: 我々はできないことをどんどんどんどん現実味を帯びてやらしてますよね。
1: なるほどね。はい、まあ、優勝という言葉をもうみんなが言ってますからね、
0: はい、
1: もちろん出るからには優勝を目指すっていうのは普通のことなのかもしれないんですけど、はい、でもやっぱり立ちはだかる壁が高いじゃないですか。
0: 高いですね。
1: ね、でもこう臆することなく優勝いきますっていう普通に言ってるんで、あ、すごいなとか思ってです、はい、で監督もそうだし選手もそうだしみたいなところがありますよね。
0: そうですね。昔はそういうこと言えなかったんですよね。
1: うん、
0: 昔逆に言えば予選リーグ突破したいとかね、
1: うんうんうんうん、
0: ましてやワールドカップに出たいんですみたいな言い方だったんですけども、うん、それじゃやっぱ勝てない、
1: うん、
0: で実際にはだってベスト8にも行ってないし、うん、ベスト4にも行ってないわけですよね。うんうん、でもその2大会前ぐらいから、まあ、名前出しちゃいけないんだけど、こうね、本田圭佑選手がね、うんうん、優勝だっていう、うん、でもあれが間違いなくそうなんですよ。でも毎回優勝を狙いに行ってベスト16で終わってるっていう風になっていかないと、ベスト4でいいんですはないわけですよ。はい、だから今回は本当にもう優勝を狙いに行ってどこの順位になるかっていうのが今回のワールドカップでしょうね。だからこういうものを聞いてる、ね、一般の方々もですね、優勝何言ってんだよじゃなくて、じゃあ優勝するんだと、うん、優勝するためにみんなも応援しようよ、
1: うん、
0: っていう気持ちになってね、うん、見ていただいた方が僕はもっと面白いんじゃないかなと思いますね。はい、だから予選の3試合が、
1: はい
0: はい、もう格下ランクはもう勝って当たり前なぐらいの気持ちで皆さんも応援

0: しながら見てほしいですね。
1: なるほどね、はい、他のチーム、他の国のチームは、もう代表とかも決まってる感じなんですか？やっぱり5月の中旬ぐらいにみんな出揃うみたいな、はいはい、あーなるほどね、はい、そうなんですね。
0: そうですね、
1: 他の国のチームって、日本チームも海外組がいっぱい出てて、多分海外組が結集する形になるんだろうななんて想像してるんですけども、なんかどういうふうに今見られてるんですか？
0: そうですね、おそらくチュニジアもスウェーデンも、はい、自国だけの選手じゃないと思うんですね、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりしっかり海外で活躍してる選手、うんうん、今の大谷選手の野球のお話もそうですけども、弱い国でもちゃんと強いところの国で戦ってる選手が帰ってきてやってる、うん、だから今日本はちゃんとヨーロッパで海外でレギュラー取ってるやつらが日本に戻って日本でチーム組んで戦える、うんうん、多分同じ状況になってると思うんですね。
1: なるほどね、はい、なるほど、そうすると海外組がそれぞれの国、ドイツだったりとかいろいろとヨーロッパで活躍していて、はい、で、その人たちが集まります、そういう日本で海外のチームも他の国のチームも同じようにいろんなところで結集してくるっていうことでいうと、はいはい、いやこれはそういう見方をすると面白いですね。
0: そうですね、うん、本当にワクワクしてきますよね、
1: うんうん、
0: 本当に我々の時代はワールドカップは夢の夢の夢で、うんうん、もうテレビもやってない雑誌も見れない、うん、そういう時代だったんですけど、生きてるうちにこういう時代が来るなんていうのはあ、長生きしてよかったなとは僕は思ってますけども。
1: なるほどね、
0: は
1: い、なるほど、監督からしてね、要は、推し選手って言います？
0: ここはねまた個人的にああだこうだになりますけどもう僕は正直とにかく三笘選手ですよね。
1: 三笘選手ね、
0: 三笘選手がどれだけその代表の中で、はいはい、今出しているプレーを、もう少し多く出してほしいですね、
1: うん、
0: だからもっともっと信用信頼してね、
1: うん
0: うん、で左が三笘なれば右は堂安な久保、うん、彼らももっともっとやっていいと思うんですよ、攻撃は、
1: うん、
0: できるわけですから、
1: うん、
0: でそこに中盤の選手たちがいかに配球をする、相手のボールを奪う、いろんな選手がもう本当にいるんですよ、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: 心配といったらディフェンスラインですかね。
1: ああなるほどね、
0: はい、やっぱワールドカップでは相手国のフォワードにやっぱとんでもない奴がいるわけですよ、
1: うんうん、
0: だからそいつらをいかに止める、うん、いかにシュートを出せないっていうところをやってくれるかなっていう、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: その部分でいうとね、
0: はい、
1: 日本のキーパーも非常にいいじゃないですか、
0: はいはい、これも伸びてきました
1: ねまだ若いけど、
0: はい
1: はい、どうですかキーパー、
0: いや
1: 評価的には
0: もう、最高のパフォーマンスを出してくると思いますね、うん、鈴木選手なんかに関してはもう身体能力が強いし、
1: うん、
0: 僕が見ててメンタルが強いなと思ってるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい
1: はい、怖いもん、
0: はい、怖い、もう威圧感もあるし、でプレー自体がやっぱりこう落ち着いてる、
1: うん、そうですよね、
0: ですよ、
1: はいはい、
0: 年齢であんな落ち着いてプレーよくできるなっていう、というのはとなると今までのゴールキーパーの代表レベルの代表だった選手たちをみんな見ていいとこ取りしてるんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: ね、今までの選手もキーパー良かったですもんね、素敵な方々多かったですけど、そういう方々を見て、ね、吸収していくってことですよね。
0: そうですね、だから僕としては、私がマリノスにいた時に川口芳和選手を見てました、うん、
1: はい、
0: ね、彼は背は小さいけどもどうですよね、動いて自分から物事をこう成し得ていく、うん、で次に名古屋に行った時は楢崎選手ですね、
1: はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 彼は今度は逆に動かないんですよね、
1: うん、
0: でそこに川島という2人を足して3でかけてどんなにすげえんだっていう川島英二っていうのが出てきたわけですよね、うんうんうん、それも僕も見てます、
1: はい、
0: となるとこの川島が最高脈かなと思ったんだんですけど、うん、この鈴木選手っていうのはその上ですよね今、
1: うん、なるほどね、
0: これはやっぱ身体能力、
1: はい、
0: 落ち着き、うん、反応の速さ、すべて僕が見てきたその3人のキーパーの要素を持ってますよね、
1: うん、
0: 他の選手は持ってないってことじゃないですよ、
1: もちろんもちろんもちろん、うん、
0: はい、ちょっとやっぱり抜けに出てんのかなと、だから怪我しないでほしいなって、
1: まあ確かに

0: そうですね、
1: キーパーですからね、はい、
0: やっぱりこれからの時期で、はい、まあ、実際にワールドカップが始まりますっていうところが、はい、あるまでやっぱり怪我が一番怖いですか。
1: もう怪我ですね。こればっかりは何が起きるかわからない。だから自分でコントロールできる部分はもう最大の努力をしてほしいですね、はい、でアクシデントになりそう

0: 逆に
1: 怪我につ
0: る、つながるんですね。
1: あ、なるほどね。ですね。まあ本当に結構怪我ってつきものだなっていうのがあるわけですけど、はい、試合中でもね
0: ありますからね、
1: はい、あったりとかもするわけなんで、はい、なんですけども、やっぱりなんでしょう、もうそういうこともすべてひっくるめて、運もひっくるめて、はいはい、勝ちに行くぞと。
0: そうです
1: いう感じですね、
0: は
1: い、
0: だから選手たちはもう今からの3週間はピリピリすると思いますけども、やはりここを乗り越えて選ばれて本番で勝ちに行って優勝っていうところへ持っていかないといけないと思うんでね、ぜひなんかやってほしいですね。はい、
1: サッカーって、割とちゃんとポジショニングの役目っていうのが結構すごく、あるかなと思って今まではいたんですけど、最近ちょっと拝見してると、なんでしょう、やっぱりこうそのポジショニングを超えて、こうゴールに向かうときはゴールに向かったりとかっていうの、その辺も結構柔軟になってきてるんですか今は。
0: そうですね、ここはね、僕が思うにやっぱり皆さん海外で揉まれてる、で海外のチームっていうのはある程度大雑把なところもあるんですよね。
1: あ、
0: お前守備はこれだけやれと、その他は自由でいいよとか、攻撃のやつらも、ここはこうしなきゃいけないけど、あとはもうお前自由にやっていいよと、
1: もう臨機応変 に,
0: 応変に、
1: もう、はい、別に球が来てっていうところで言うと動けと、
0: はい、
1: でもただポジショニング的には役割はちゃんとやると。
0: 勘違いしちゃいけないのは、自由っていうのは、はい、日本人だと好き勝手っていうふうに捉えちゃうんですよ、ね、違うんですよ、自由っていうのはやらなきゃいけないことの1パターン、2パターン、3パターン、4パターン、5パターンってあるんですよ、そのうちのどれを選んでもいいよって言ってるだけなんですよ、海外は。そこを日本人は自由って言ったら、もう何やってもいいのみたいな、だからよく海外の監督が行くと、日本人に、お、自由にやっていいよってなると何もできないんですよ、
1: あ、なるほどね、
0: 日本人は決めてこれやれって言われたことはまともにやるけど、自由って言うと何もできないのかって。だからそれはヨーロッパなんかでも南米でもそうですけども、15、6歳ぐらいまでに植え付けられるんですよ。
1: あ、そんな小さい時に。
0: 小さい時にまず原理原則とか基本なことは教わるんですよ、
1: はいはい、
0: でそこから18、19ってもうプロですから、向こうは、
1: そっかそっか、
0: はいはい、早い人は16、17でプロですから、でそこで自分の力と、で何かあった時には基本に戻るだけですから。
1: あ、なるほどね、
0: はい、だからそれを日本の場合は逆転しちゃってるわけですよね。子供の時が自由で、大人になってから規制されて、海外は違いますから。
1: ポジションっていうのは監督が決めるものなんですか。まあ、今代表選手は、ね、皆さん決まってるからですけども、まあ、今小さいお子さんたちも教えてらっしゃるから、それはこの子はこういう特性があるからこのポジションみたいな感じなんですか。
0: 海外の人たちは、おそらく守備は教えないと思います。
1: そうなんですか、
0: はい、攻撃なことしか言わない、
1: はいはいはい、
0: でそこで能力のある子が選ばれていく、で今度、はい、で今度そこで選ばれていった時に、あ、こいつフォワードですごかったけど、あ、ちょっと足遅いなとか、ちょっとそれよりも中盤やった方がいいんじゃないの、で中盤やってるけど、あ、でもこれうまくいや、こいつディフェンスの方がいいんじゃないの、で逆に大人になってからとは言いませんけども、15歳16歳になった頃から自分のポジションっていうのが自然に流れていくように。
1: ねえ、そうなんですか、
0: はい、まあ、もう20年ぐらい前ですけど、海外から来た指導者はそういう風に言ってますよね。でなんで日本人は小学生にディフェンスを教えるんだ、
1: 教えますよね、
0: そんなこと言っちゃうこいつシュート打たなくなるぞ、とかね、やっぱ考え方が違うんですよ。
1: そうですね、はい、今どちらかというとやっぱり海外っぽくなってはいるんですか。
0: いや、なかなかまだまだそこまではなってないと思いますね。
1: 真面目に監督はもう割と海外っぽい考え方で。
0: そうですね、
1: とりあえず、はい、
0: もうそれを見てきた人間ですから、そしたらそれをやった方が、まあ、今元気サッカースクールの、コーノスコーでやってますけども、ほとんどゲームやってます。原理は単純にボールを止める蹴ることだけ指導して、あとはゲームです。でゲームの中で指導してます。で極端なこと言うと1年生から6年生までいますから、
1: はい、
0: 全員が同じレベルでやってるわけでもないわけですよ、でもコーチの人とちょっと先に喋ってるのが、あれこいつらサッカーできるようになってきたねって、
1: はいはい、
0: 俺何も教えてねえのに

0: たいな
1: ね。いやいや教えてると思いますけど、
0: はいはい、でそこはやっぱり僕も我慢をしてるわけですね、うんうん、本来ならこうやってこうやってこうやってもう手取り足取りこうやってってなるし、うんうんうん、でも父兄の方もそれを望んでるんですけど、うんうん、ここはやり方違いますよってことだけ説明させてもらって、
1: あーなるほどね、
0: 個人を見てますと、はいはいはい、でもし自分のチームに戻った時にはもうチームなりのやり方をしてくださいと、うんうん、だから最初はあの人工芝をいじって泣いてる子が今サッカーやってますから普
1: 通。あーなるほどね、
0: はい、
1: それのゲームをやっていて、で、まあ、多分短い時間でゲームやると思うんですけど、
0: いえ長い時間、
1: 長い時間やるの、
0: はい、
1: そうなんですか、
0: そこが違うんですよ、
1: はいはい、
0: 練習の3分の2がゲームです、
1: あ
0: 3分の1だけが技術トレーニングです、
1: あそうなんですか、
0: はい、
1: でそのやってる間に何かあのこうサジェッションを止めてサジェッションしたり、
0: あの止めて言うあの指導する場合もありますし、
1: はいはいはい、
0: もうそのまま流れながらコーチングする場合もあります、う
1: ん、あなるほどね、あ声出してね、
0: はい、子供って聞いてますから、
1: あ耳ですからね、
0: はいはい、
1: 大人と違って耳がいい、はい、あなるほどそうなんですね、はい、で男の子の女の子も全部一緒にやっちゃうんですか、
0: はい、
1: なるほどそうなんですね、
0: だから小学生年代の時っていうのは体に筋力がありませんから、うん、
1: はい、
0: 皆さんいろんなこうやってだこうだ言うけどできないのを望んでるだけなんですよ、
1: うん、
0: 筋力ないんですから、
1: うん、
0: だから筋力がないんだったらあの体の原理原則はこうだからボールを蹴るのはこういうふうさ、こういうふうにしてたらいいんだよっていうだけです、うん、
1: なるほどね、
0: はい、で子供たちが気がついてやってくれた時はそれうまくいくんですよ、
1: あなるほど、
0: で失敗してる時はそれを守ってないだけなんですよ、うん、でそこを指摘するだけです、
1: なるほど、ね、
0: あれ違ったよねっていうだけです、
1: うん、そうすると子供あの体で覚えるっていう感じですかね、
0: で自然に、
1: うん、
0: で何回も言われてたら思い出すんですね、あれこの場面でこうやって失敗してコーチから何か言われてたなと思って、うん、言われた通りやってみようってなるんですよ、
1: うん、
0: でやってみようと思ってやったら必ず成功するんですよ、
1: うん、
0: 必ず成功するんですよ、
1: うんうん、
0: その時にあやったって子供が思ったら、うん、もうそれが学びです、
1: うんなるほどね、
0: あと何も言う必要ないです、
1: はいはいはい、
0: そういう子も今いっぱいいます、
1: あなるほど、ね、
0: もうそれで上手くなっていくんです、
1: なるほどね、
0: はい、でその子には次のレベルのことを言えばいいだけなんですよ、
1: うんうんうん、
0: だったら相手がここにいるんだったらもっとこういうやり方したら、うん、
1: まあ、頭を使えて
0: そうですそうです、ここから頭を使いになってくるんです
1: はいはいはい、
0: でそれができないのに次のこと言ったってしょうがないんですよ、
1: うん、
0: 勉強も一緒じゃないですか、うんうん、1たす1が2が分かんないのに、うん、ルートなんて言われたってね、うん、僕だって今分かりませんよ、はい、だからそれなんです、
1: うん、
0: はい、2できたら次に3になるように4になるように、
1: うん、
0: で次に掛け算が出てきたり、うん、割り算が出てきたり、
1: うん、
0: でレベルを上げてあげればいいだけ、
1: なるほどね、はい、そうなんですね、
0: だから多分中学生年代もそんな認識でいいと思います、
1: 中学生、
0: はいはい、高校生になった時にやっぱりいろんな今度はサッカーの戦術だったりとか、うん、グループ戦術とか、うん、ね、チーム戦術とかいろんなことがあるんで、
1: うん、
0: それをどんどん言っていけば今度はもう体が動きますから、
1: うん、なるほどね、
0: はい、だから中学1年生2年生の体のちっちゃい子、うん、もしくは早く早熟で大きくなりすぎて、うん、まだ筋力がついていかない子、
1: うん、
0: であと女の子にはもうそういうふうにして言ってあげた方がいいと思います、
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、そうすると何でしょう、サッカーが楽しいっていう感じでいけるから、
0: はい、
1: それはいいですよね、はい、最初からやいのやいの言われちゃうとね、
0: 分かんないです、
1: なんか嫌ですよね、
0: だからあの来てくださる父兄の方にも一緒にやっていいですよっても言うし、
1: え父兄の皆さんと、
0: はい、だってお父さんお母さんも僕が言ってることが簡単に分かるから、
1: あ
0: そしたら家帰った時にも飯食いながら、
1: うん、
0: あんたコーチに言われたあれこれ忘れてたでしょう、
1: あ
0: っていう共通した話題になるわけです、はいはいはい、もう本当に簡単なことですから、ボールを止める蹴るなんて1分待ったら全部教えられますから、私は、
1: はいはい
0: はい
1: はい、でも体の向きだったりとか、
0: 使い方だったりとか、そうです、それだけです、それだけです、
1: バランスだったりとか、
0: それだけです、はい、
1: なるほどね、
0: シュート打つときにへそを向けるなっていうだけですから、
1: あはいはいはい、まあ、基本中の基本ですけどなかなかできないですよね、
0: いやそれみんなへそ向けて打ってますよ、あー、Jリーガーでも、
1: あ、まあ、まあそうですよね、
0: そうですよ、
1: だから
0: でも Jリーガーは筋力があるから、それで筋力でごまかしてテクニックでカバーができる
1: ん
0: です、
1: うんうんうん、
0: でも彼らもそれじゃないんだよって分かったらみんなシュート上手くなるんです、だから僕が指導してきたチームみんなシュート上手くなってますから、
1: うん、なるほどね、はい、なるほど、まあ、あの

0: つにもこのへその位置向きっていうのはあの共通してますもんね。
1: 共通してます ね、
0: はい、だからそういう意味ではすごく大事ですけど意外と教わらないかもしれないでそれを教えてらっしゃるということになるわけなんです、
1: は
0: い、
1: ものすごく簡単です。だから皆さん簡単すぎてまたって言うわけですよ、うんうんうん、じゃあやってくださいって言ったら、うん、あ本当だ、うん、になるわけです、うん、でそれをあと反復練習すれば体が染みつく、うん、で今度筋力ができるとなるとそこから自分がテクニックを出せるわけです、うん、膝の角度をちょっと変えるだけだとかね、うん、足首を変えるだけだとか、
0: うんまあ、ボールに回転をかけるとか、
1: かけるとか、
0: かけないとか、
1: はい、もうそれだけですよ。
0: なるほどね、はい、いやなんかあの意図も簡単におっしゃるんで簡単なのかなと思うんですけど、
1: だから簡単です私が今いてる高校の、ね、サッカー部でもやりましょうという女の子が初めてボール蹴らせてくださってきます、はい、10分後にはボール止めて蹴ってますから、はい、でそれで楽しくなって今も続けてやってくれてますから。
0: そうなんですね、はい、なるほどね。
1: だそれをお父さんお母さんにも分かってもらえれば、うん、子供と同じ共通認識できるし、うん、あサッカーってこんなものなんだねなんて、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: 会話できるじゃないですか、
0: うん、それこそ何でしょう、あのもしボールが蹴っていい公園があればあのお父さんお母さん
1: 父
0: 親の方と一緒にできるっていうのはいいことですよね、はい、
1: 玄関でもあの家の中でもその練習はできますから。
0: あ、まあ、練習はね、うんうん、止めて転がすっていうね、
1: はい、うん、そのあの物理的な原理原則さえ分かればいいんですよ。であと人間の体の構造、股関節の動きはどうなってんのとか、うん、腰の動きはどうなるの、肩と手はどうなるのっていうのだけ分かれば、うん、それをミクスするだけ、うん、ミクスもしちゃいけない、うんうんうん、あの野球のバッティング、ピッチング、うん、テニスの打ち方と全部一緒です、
0: うん、はい、ね、お話聞いてると全部一緒だなと思うんですけどね。なるほど、じゃあそれを反復して体に染み込ませると。
1: そうです、
0: まずはそれが大事で、
1: そうです。
0: でもそれは多分とっても楽しい、はい、だって自分の思うところにボールが行くわけですよね。
1: そうです、
0: それすごい楽しいですよね。
1: 楽しいですし、うん、だってボール止めないと蹴れないじゃないですか、うんうんうん、だから海外の一流選手、メッシにしてもクリスチャーノ・ロナウドにしてもネイマールにしてもみんなトラップうまいですよね。
0: うまいですね、トラップ、
1: はい、トラップした瞬間も勝ちですから、うんうん、でもあのトラップよく見ててください。物理的に全部原理原則のことをしてるんですよ、うんうん、アクロバット的に見えるだけなんですよ、うんうん、見えるだけなんです、うん、で一流の人はあのそれを物理的に分かんなくてもやれる人が一流になります、
0: うん、なるほどね、はい、結構でもあれですよね、やれない大人もいますよね。
1: いますよね。ただ今ラジオなんでねなかなか教えることはできないかもしれませんけど、はい、あの千葉さんに、ね、うん、今簡単に言ったら、うん、あそうだって見えますよ、うん、いいですか、ボールがこう飛んでくるとすみますよね、
0: はい、
1: こう当たったらこっち行きますよね、うん、こう打ったらボールが飛んできたらこっち行きますよね、うん、
0: はい、
1: これがトラップです。
0: あ、はいはい、そう
1: よく物理的にそうでしょ。
0: そうですよね、はい、
1: でボールを今度蹴るとき、うん、こうやってきたら浮きますよね、うん、でこうやってまっすぐ行きますよね、うん、でも少しこういう向きになると、うん、これを押すと、うん、ライナーで飛んでいきます、
0: ね、あ、なるほどね、
1: これをやるのが難しいから体が横になってこうなるんですよ、はい、まっすぐ向いてへそ向けたら地面蹴っちゃうから、
0: うん、
1: だからそれこう体を横、
0: うん、
1: こう横に分かりますよね、
0: うん、
1: 横にして、
0: はい、
1: ほうきで払うようにボーンとすぐボールがボーンと、うん、だったらこれだけです、
0: はい、
1: 1分かかってませんよね、
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: ぜひこれを ね、あの映像で見れたらいいんですけども、
0: そうですね、はいはい、まあ、あのなんでしょう、ですから、これから試合をね、あのワールドカップだけじゃなくても多分あのご覧になる方はやっぱり今のことを、こう意識してみるとまたちょっと
1: 全然
0: 見方が違いますよね。
1: もう楽しくなると思いますし、もしワールドカップ終わっても、はい、J リーグを見てると、
0: ね、そうですよね、
1: ね、ワールドカップはやっぱり一流選手がやりますから、うん、でじゃあ J リーグの選手たち、うん、まだまだだななんて見、ね、ね、思う時も出てくると思いますよ。
0: なるほどね、はい、うん、ま、本当に何でしょう、ワールドカップで試合見てると選手の皆さんが特に、まあ、決まった時はなんかもそうですけど美しいですよね、体の使い方が、うん、すごいな。
1: だから僕も一番最初に子供たちに指導する時に、うん、一番の声かけが何かっていうのがあるんですよ。
0: あ、はい、
1: はい、うん、いいか、うん、かっこつけてやれ、
0: あ、はいはい、
1: かっこつけてプレーしてごらん、かっこつけてボール蹴ってごらん、うん、かっこつけてボールをトラップしてごらん、
0: うん、
1: かっこつけるっていうことは綺麗

0: 綺麗に見えるっていうのは自然体なんですよ。
1: うん、
0: 無駄がないんですよ。
1: はいはい、そうですね。
0: それがさっき言った原理原則のところに全部当てはまるんで、
1: うん、だからいいですね、
0: かっこつけてプレーしろっていうのが一番の上手な教え方だと僕は思います、ね。
1: まあ、かっこつけるっていうのは子供でもすごくイメージが多分つくと思うので、はいはい、でましてねサッカーやってる子だったらやっぱり J リーガーなんかも含めて見てるでしょうから、はい、はい、いいですね。
0: だからカッコつけるっていうことは一流選手がやってることと同じようなことですから、だから我々も子供の前でやっぱりデモンストレーションをしてあげなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: はい、もう僕なんかはもう肉離れを怖がりながら怖がりながらで、はい、それを見せてあげると、あ、そうなんだっていう、だから小学生年代はやっぱ見て学ぶっていうこともありますから、そこも我々指導者はやってあげなきゃいけない、言うだけじゃないっていう、私もそのデモンストレーションの限界に近づいてきてますね。となると若いコーチがいるんですよ。
1: あ、なるほど、そうなんですね。
0: 代わりにやってもらうんですよ。これも役割分担。
1: あ、まあ、そうですね、はい、わかりました、はい、じゃあまた次回もね、はい、ぜひお願いいたします、はい、ワールドカップ次の時はあれですかね、何をテーマにしようかちょっと考えておきます、
0: はい
1: はい、
0: そろそろ煮詰まった状態のワールドカップの話もしながら、
1: うん、そうですよね、はい、
0: ぜひできればいいと思ってますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。

若年層の性暴力被害予防月間というふうになっております。モデルやアイドルの勧誘、高額なアルバイトへの応募などをきっかけに性的被害を受けるなど、10代20代の若年層に対する性暴力の手口が巧妙になってきています。同意のない性的な

行為は性別を問わず、いかなる理由、関係者であっても全て性暴力となります。また被害者はもちろん、加害者にも傍観者にならないために、性暴力に関する情報を共有し、社会全体で性暴力をなくしていきましょうということです。お問い合わせ相談先があります。性犯罪、性暴力被害のための、ワンストップ支援センター、これ内閣府で、設けております。#8891、早くワンストップということで、#8891、それから性犯罪被害相談電話ということで、こちらは警視庁になります。警察庁ですね。#8103、ハーツさんです。それから同じく内閣府で、性暴力に関する SNS 相談、キュアタイムがございます。こちらね、優しさ支援課お問い合わせ受け付けております。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号は3421、内線番号は3421です。

よろず支店支援拠点、相談会場の設置についてご案内いたします。埼玉県よろず支援拠点とは、中小企業庁が設置する中小企業小規模事業者等のための、経営何でも相談所になります。中小企業支援に優れた専門コーディネーターが何度でも無料で相談になります。鴻巣市に相談会場を設置しておりますので、中小企業小規模事業者等の、皆様ぜひご活用くださいということです。日時は毎月第2金曜日です。内容としましては、今申し上げた形になります。よろずですからね、ぜひね、皆さんさまざまな観点でご利用いただければと思います。で、毎月第2金曜日、場所は日光の巣、にがわ交流館日光の巣になります。お問い合わせお申し込みは埼玉県よろず支援拠点です。実施期間は公益財団法人埼玉県産業振興公社となります。ですからね、安心していろいろとご相談いただければなというふうに思います。電話番号 0120-973-248 0120-973-248 となります。受付時間は平日9時から12時そして13時から17時となっております。ぜひね、一人で抱え込まずに専門家の方にお話しいただくといいと思います。

防犯ボランティアスキルアップ講座というのが5月13日水曜日14時から16時、クラコのスターホールで行われます。対象者は防犯、ボランティアに関心のある方で、内容は第1部が、地域防犯

第2部がですね、防犯ボランティアのスキルアップ講座となります。講師が、市民防犯インストラクターの武田さんです。費用無料です。お申し込みもいりません。この時間に来ていただければと思います。お問い合わせは河野地区防犯協会となります。市役所代表番号0485411321、内線番号が河野地区防犯協会直通になります。電話番号は 541-3888 541-3888 となります。ぜひね、たくさんの方に聞いていただければなというふうに思います。ラジオ広報、この時間は河野市の提供でお送りいたしました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの、
1: はい、基本ずんぐりむっくりしてますでおなじみのラブリングス和田拓磨と、そして
2: 久賀花代と、そして本日のゲストは
3: 静岡県磐田市から参りましたシンガーシータです。
0: よろしくお願いします。
1: よろピクニック。
0: シータさんもね、うん、2回目3回目
1: 3回目
0: そうですよね。お邪魔してます。ありがとうございます。
1: 元ニャンタブメンバーですから、
0: 12時25分あたりからね、はい、何かのコーナーで、
1: そうですよ、
0: バッチリね、またね
1: シータさん特集ですから
0: ね、聞いて、はい、いろいろ聞いていきます。よろしくお願いします。
3: イエイ。
0: さあ、それではですね、まずはお天気です。
1: はい、
0: 今日は曇ってます。
1: 曇ってますね。
0: はい、ずっと曇ってます、で明日はもう曇ってます明日の朝まで曇ってます。明日の昼間は晴れます。
2: よかった。
0: いい流れになってますのでね。
2: ゴールデンウィーク。
0: ゴールデンウィークの流れ、天気の流れはですね、ちょうどですね、いい感じですよ。ゴールデンウィーク明けてから雨がちになります。なので、ゴールデンウィーク最中は、レジャー日和ということになっておりますね。
2: そうですね。
0: そうですね。最高気温が、ゴールデンウィーク明けの木曜日は29度まで上がりま す、ね、本日の最高気温は24度。
1: もうすぐで夏日だね、はい、じゃあね、でも昨日夏日だったよね、暑かったね、本当ね、みんな裸だったもんね、大体外歩いてる人
0: さあ、それではですね、続きまして JR 線の運行状況を見ていきます。
1: はいはい、
0: 高崎線関係は動いてますが、横浜線がね、遅れが出てるっていうことなので、そちらの方を出かけの方は気をつけてください。
1: 黄昏れてんな横浜線。
0: さあ、それではですね、気になるニュース、1週間のね、なんですけども、まず私からいいですかね。
1: もちろんです。
0: 私ボクシング好きで、
1: ほう、
0: 基本的には、
1: うん、ボクシングやってたっぽい顔してるよね。なんとなく、なんとなくあるよね、あるよね。
0: 全くやってないですけど、
1: ボクシングか手芸かみたいな顔してる。
2: 手芸は違うけど。
0: まあ誰でも知ってる選手、井上尚弥選手、ね、知ってますよね。
1: はい、もちろん。はい。
0: 昨日中谷潤人選手っていうものすごく強い日本人の選手と、頂上決戦だったんですけども、井上尚弥さんが判定で勝ちましたということで、
1: すごいね、
0: やっぱりものすごく強いんだなと、けども、僕もね、ハイライトでしか見てないですけども、すごくその中谷さん、もう強かったと、感じの
2: 接戦な感じで
0: 、まあけど蓋開けてみたらやっぱり井上選手が強かったみたいなね、感じでしたけど、
1: ね、まあ、認知度も高いしね。
2: 確かに
1: 俺もボクシングやってた時は結構なんつうのかな、なんかこう目指してたっていうか、やっぱりチャンピオンを目指してたっていうか、叩かれて人生のサンドバッグになっちゃったっていう、逆に言っちゃったっていう、
2: サンドバッグ型だもんね。
1: そうそうそう、本当後で大変なことになるよ羽生さん、本当に俺サンドバッグになるよ、あ、叩かれるのかってい
0: う。あとですね、それ以外でも、注目の戦いがあったんですよ、
1: はいはい、
0: 井岡一人選手って知ってますか。
1: 井岡さん、はいはい、
0: 井岡さんはもう37歳なんですけど、5階級制覇をするために、は
1: い、
0: まあ、日本人初の5階級制覇なんですけど、井上尚弥選手の弟さんもチャンピオンなんですよ。
2: 弟さん
0: もチャンピオンなんですけど、その弟さんに挑戦したんですね、
2: すごい。
0: 拓磨選手、
1: はいはい、
0: には拓磨選手が勝ちました。
1: ありがとうございます。やっぱり俺やってたからね、ボクシングね、
0: それも注目の戦いでしたね。
1: サンドバックとして、本当吊らされてたから、ずっと一晩中
0: 最初井岡一人選手って一番下の階級っていうか、ミニマム級っていう、なんかすごい軽い40キロみたいなのから、
1: ね、上げてきて
0: って感じだったので、やっぱ体格によって体重が増えていくと不利になってくる、
1: ね、なんか動きも遅くなりそうな気はするけども、
0: そういうのもね、よくありますよね、聞きます。なのでそういうのも影響されてるのかなみたいな話だよね。あとは武井祐希選手っていう元キックボクサーの K1 のチャンピオンだった、選手も、チャンピオンになったんですよ、ボクシングで、けどもこの前陥落して復帰戦で勝ってみたいな、これから、あと那須川天心って知ってますよね。
2: 他に有名ですね。
0: 那須川天心選手はこの前その井上尚弥さんの弟の拓磨さんに負けたんですよ、っていういろんなストーリーがあるんですよ。

0: やっぱりスポーツ本当何見てもそうだけど、うん、なんかこういう攻防も含めて うん、そこに行くまでのトレーニングとかも含めて、うんうん、あと階級も変えてもね、あのいろんな意味で勝てないから階級変えるみたいなのもあるしね。
1: ありますね。
0: そういうのも含めてさ、うん、俺も階級変えて100キロ超えたんだから ね、
2: ね、
0: 本当に去年まではあの2桁だったの3桁でわざと階級変えたから、ね、うん、
2: 本当に勝たないといけない。
0: そうだ、 100にしたんだから上からで、
2: あのドラえもんみたい。
0: そうそうそう、であれって言われてんだから、なんだっけ、サンドバッグって言われてるの。
2: そうだね、う
0: ん、
1: あとは、うん、この井上尚弥選手が、うん、それ勝利しました、中谷潤斗選手、
0: はいはい、
1: そうしたら早速ですね、2つ下の階級スーパーフライ級にものすごく強いチャンピオンがいて、 3団体制覇してるバム、ジェシー・ロドリゲスっていうバムとかって言われてる選手がいて、その選手が、と階級上げてもらって戦って、うん、今スーパーバンタム級っていうところで戦ってるんですけど、井上尚弥選手が、うん、それを倒し切ったら上の階級に行って 5階級制覇っていう流れをってかって、面白い流れ、すごい。次国立でやるって言ってますよ。
2: なんかそうなんですか。
1: あとはそれかサウジアラビアで、
0: へー
1: ゴールがすごくないですか。
0: ゴールの設定とかさ、人生のゴールの設定をどこに、
2: どこなんだろう、うん、
0: でリクリューとかだってほら、あの、まあ、うん、チャンピオンになって引退しますみたいなさ、どこで自分の満足度が満足するんだろうか、う
1: ん、あとなんか周りもやっぱりお金がかかってるじゃないですか、
2: う
1: ん、今回40億でした。
0: はあ、そうなんだ俺の時50億だったかなすごいね。
1: という感じ
0: でもスポーツの世界でもそれだけやっぱストイックにやれるきっかけ作りもあるだろうと思うけど、お金とはまた違う戦いもきっとねあるだろうからね、うん、本当にね、これも殴られてみたい
1: ということでね、ボクシング注目していけたらなと思います。
0: タレス君はそんな好きなのに格闘技始めないの。
1: そうですね、私はあの体が、そうですね、体が弱かったのでちっちゃい頃、うんうん、なので剣道はやりました。剣道2週間でやめました。そうですね、そんな感じなので全然格闘技は、
0: あのちゃん剣道は確か
2: てないですけどね。
0: ね、
2: 残念ながら。
0: そうかそうか。じゃあ残念でした。
1: はい。それでは次のネタいきます。
0: 行きましょう。
1: まあ、サクサクっといきます。
2: そうですね。
1: アメリカの大統領トランプ大統領が、うんうん、暗殺未遂にあったということでね。
0: 発砲ね。
1: 発砲でね。うんうん、31歳の男が、うん、逮捕捕らえられたという話になってます。うんうんうんうん、まあそういうのでね、支持率今下がってますから、うん、やっぱり暗殺に負けないぞみたいな感じでね、また支持率がね、うん、回復を、うん、それをネタにまた使ってくる可能性もあるしね、いろいろ、まあ、注目していけたらなと思います。
0: うん、まあ、政治的な、ね、やつのそこの駆け引きは谷助君見るの上手だから、
2: さすがです。
1: 勝手に想像してるだけなんですけど、
0: でもその想像することによってストーリーがそっち側に動いたりとかさ、みんなやっぱ攻防としてあるじゃないですか、 そっちに行くんだみたいなさ、うん、ああいうのもなんか今の戦争とかもこうやっぱり裏の政治的な取引みたいなのが見えてくるとさ、また違うところの戦争があるんだなという感じを、うんうん、
2: 確かに、
0: でもそれも本当に真実なのか、
1: うん、嘘なのか
0: 誰かのフェイクなのか、そういうことで翻弄してるのかも、うん、ねえシータさん、
2: はい、
0: マイク使っていただいて、はい、分かりませんよね。はいはいはい、そんな感じですね。
1: さあ続きまして、うん、嫌なニュース2ついきます、うん、うん、北海道、うん、旭山動物園、まあ、旭川ですかね、うん、これってね、で妻を殺して、
2: うん、すごいですよ。
1: で動物園の職員が動物の用の消化器を正確、そう、焼却炉出て奥さんを燃やしてもう灰にしちゃった。
0: もうさ、
2: そうすごい、もう
0: 火殺みたいじゃない、
1: すごい。
2: ドラマ
0: じゃあマジで昭和の時代の発想じゃない、
2: うん、確かにな
0: んか
1: もう本当にね、なんか動物園ですからね、
2: うんうん、
1: もう動物園もうやばいですよね、うん、行きたくないですよね。
0: そうだよね、
2: うん、ですね、
1: うん、いや本当動物園側の経営が心配です。
2: 確
0: かにね、とばっちりっちゃとばっちりだから ね、 ね、本当完全に ね、 にね、
1: もうそういう嫌なニュースもありました、
2: はい、
1: あとはフッサで、東京のね、うん、フッサで
0: 喧嘩、ね、
1: ハンマーを持って高校生たち、まあなんか騒音問題でね、
0: うん、
1: あれでなんかバイク、ニュースとかでバイクとかが映ってたんで、うん、なんかバイクとかでブンブンやってたんじゃないですかねっていう予想ですけど、それは一概に言えないですけど、
0: うん、
1: なんかそれで切れてみたいな、まあなんか殺人未遂みたいな、ハンマーで殴っちゃったみたいな、結構高校生たち、高校生は左目眼底骨折とか本当に殴られたんじゃないですか、ハンマーでね、
0: うん、でもあの辺はやっぱりこう外国の方も多いし、うん、なんか治安の感じが、そのさっきのトランプの話じゃないけど、どういう感じに日本の中で影響してるのかっていうのも、うん、なんか
2: 分かんない、
0: ね、ちょっと先立ってる感じがあるのかどうか。
1: そうですよね、なんかね、うん、その、うん、ニュースで

0: っぱりこのバイクとかが映ってたので、うんうん、なんかそういう系の文化がそこら辺にあるのか。
1: シータさん昔の
2: 乗り回してない。
1: バイクじゃなかったからね。三人車だったね。
2: 何も、
1: うん、そうですね。三人車だったね。
0: それでは最後にいいニュースを。
1: はい、はい、いいニュースいいですね。
0: 日本人メジャーリーガーといったら大谷翔平選手ですけども、
2: まあ、皆さんね浮かびます、ね。
0: あの今年からですねホワイトソックスシカゴですね、うん、に行った村上宗隆選手、うんうん、あの日本のホームランバッターですね。うん、あの三冠王最年少の三冠王を取りました。うんうん、で大活躍してますと、開幕して1ヶ月ちょっとなんですけどもホームラン13本打ってます。うーん、今このペースでいくと年間、68本とペースでいくとですで今メジャートップです。
2: かっこいい。
1: もう大谷でもうやっぱり日本の選手は世界でこんだけ通用するんだ、うん、ね、をたまたま大谷だけじゃないんだぞをちゃんと見せつけてくれてるよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: すごいよな本当に。
0: たくさん活躍してます、
2: ね、してる方を。
1: やっぱり野球っていうそのベースボールじゃない野球っていうものがもう一回なんかこう世界に注目されてるんじゃないかな、うん、ちょっと違うって言うじゃない、なんか野球とベースボールってなんとなく、うん、
2: なるほど、
1: うん、だそこのなんかこう、うん、技巧なのか技なのか、うん、大味じゃない感じ、
2: うん、
1: そうそう、サンドバッグがいいのもなんですけど、うん、
0: はい、これからねあのいろんな日本人メジャーリーガー他にもあのやっぱり鈴木誠也選手もいるし、
2: いっぱいいますね、
0: うん、そう他にもねいるんですよ。ホームラン打つ方もそうだし、うん、ピッチャーだってねたくさんいますし、うん、
1: まあ、道を作ったね、うん、歴代の皆さんもね、
0: そうですね、
1: いらっしゃるしね、また日本帰ってきて伝説になってたりするしね、イチローさんのバットの除幕式が折れてたりとかね、
0: うん、あ、そんなことあったんですね。
1: 除幕式バーンってやってイチローのこうバットがですねヘニョンって曲がってた。
0: やだやだ。
1: 普通だったら怒るところイチローはまあすごいなんか笑顔で、うんうん、面白いじゃないかっていう感じにしてくれたみたいなのも、うん、懐深いねっていうニュースになってたしさ、いいよねやっぱね、
0: うん、さあということでですね、うん、はい、最後はちょっといいニュースで締めに、はい、気になるニュースでした、
1: はい、
0: この番組はメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス info@fm767.com info@fm767.com です。こちらメールアドレスが分かりづらいなっていう方はインターネット検索でフラワーラジオ谷助ラブリングス和田さん久賀さん、うん、その関係の SNS 谷助、フラワーラジオは X 関係で見てもらって検索してね、で、そこにメールアドレスが載ってますので、そちらでメールアドレス本日の告知のところでね、載ってますので、そちらでメールアドレスを確認してみてください。我々への応援メッセージ、ゲストのシータさんへの応援メッセージ、そして、番組の13時20分あたりからは、うん、弾き語りリクエストコーナーです、
1: はいはい
0: はい、何か歌ってほしい曲があれば歌えたらやりま す、
1: ね、私たち3人でもし歌るとしたらジョイフルジョイフルとか翼をくださいとかアメージングレスとか来るとなんか来ればですよ。もし来なければしょうがないですけど、来たらですねゴスペルっぽい俺たちがさ、ね、3人 で、
2: そうです、ね、
1: あの全国の高校回ってるやつをですねチラッと聞けるかもしれないし、リクエスト来ればですよ。
2: バーの話ですね。
1: 来れバーの話 で、 なんです。曲名なんでしたっけ、
2: うん、アメージングレスと何でしたっけ、うん、翼をください。
1: あとは
2: あとジョイフル、ジョイフル、
1: あとメーカースワンとかね、そういうのがあればね、うん、なんかまあまあいろいろその3曲ぐらいでお願いします。
0: はい、はい、リクエストが、はい、おお、そして、うん、週替わりでメッセージテーマを設けてます。
1: はい、はい、はい、そうだ
0: と。第1週目はラブリングスにメッセージテーマをお願いしますので、はい、メッセージテーマお願いします。
2: はい、メッセージテーマはですね、その1はあなたの子供の時の夢は、その2は幸せの瞬間教えて、その35月に聴きたい曲は、その4ゲストさん出演者にメッセージをよろしくお願いします。
1: はい
2: はい、はい、
1: 割と自分
2: 間が
1: 今回ね、
0: はい、それではよろしくお願いします、うん、今一度メールアドレスです、はい、info@fm767.com info@fm767.com、うん、こちらにメールお待ちしてます。よろしくお願いします。
1: 待ってます。
0: この番組はウニクスゴーノス花丸自動車その他各社スポンサーの提供でお届けします。さあ今日の1曲目はなんかラブリングスの曲でも
2: ありがとうございます、
0: 書きましょうか。
1: おお、
0: 何しようかな。エブリデイ、
1: エブリ
0: タイムにするのか、
1: デビュー曲
2: するのか、それが流れるのかどうか。
0: 揺れて、
1: あ、揺れてキスインオンザナイト、面白い曲ですよ。めっちゃ面白い曲ですよ。
0: キスン、
1: キスインオンザナイト、
0: ね、オンザナイト、これも私好きなタイプです、ね、
2: 好きなタイプ。
0: いや、一番好きなのはラブイズアメロディ、ピアノバージョン。私は、私一番
2: ねちっこい

0: ニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ユニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ユニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ

自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキッス。本町4丁目中山道沿いのメイキッスで西洋料理を存分にお楽しみ

覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの、
1: はい、あの爪を切るときになんか爪切りのところにカバーがちゃんとあるはずなのになんか爪がパチンってやった瞬間であらぬ方向に爪が飛んでいきますね。おなじみのラブリングス和田拓磨と
2: ラブリングス久我花代と、そして本日のゲストは
3: 静岡県磐田市から参りましたシンガー椎田です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。時間は12時23分です。この時間はラブリングスのコーナー、
1: はい、
0: ラブリングスの
4: 何かのコーナー
1: ということで始まりましたラブリングスの何かのコーナーは、今日はシータさんがゲストでいらっしゃっていただいているということで、シータさんをご中心にさせていただきトゥトゥお送りしたいと思います。シンガーのシータさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まあ、ちょっとですね、シータの口からこのなんで私とその花代さんと谷助さんとつながったりしてるのかっていうのをですね、20秒ぐらいで
2: 難しいな、ちょっと
1: ふわっと教えてもらってもいいですか。
3: はい、時さかのぼること15年ぐらい前、崎陽軒のシューマイをたくさん持って、あとミスドもなんか持ってたから、なんか食べ物をいっぱい持ったタクちゃんと、
1: おーおーおーおー懐かしい
3: そう、
1: まあ、確かに
3: 初対面の時ね、
1: 崎陽軒とシ
3: ューお弁当だかシューマイだかと、
1: シューマイあのぜ、うん、お弁当じゃないの、あの全部シューマイしか入ってない、
3: シューマイだけの
1: そうそうそう好きだった
3: なんか、うん、とりあえず食べ物をいっぱい持って現れたイメージがあるんですけど、で羽生さんも同じグループでこう活動されていたゴスペルグループに私もこう入らせてもらって、うん、そこから10年ぐらいですか、
2: うん、ね、やって
1: た一緒にね、全国の高校に芸術鑑賞会で回って、
3: うん、はい、うん、回っていて、うん、そこから派生して3人で名前とアーシャだけは立派に、あの
2: 立派に取った
3: 活動、
1: うん、ラブノートっていうね、
3: そう、うん、ラブノートという
1: ラブの音っていうね、
3: はい、それもちょっとね、私が静岡に拠点を移してしまったので、うん、途中でストップしてしまったんですが、うんうん、まあ、そこからもご縁をあのつないでいただき、うん、はい、ここにも3回目今日で、
1: ね、本当に、
3: はい、お邪魔させていただいてます、
1: はい、そしてシータさんはですね、うん、一時期私がやってる埼玉応援隊埼玉地クラブニャンタブーのですねサポートメンバーということでも1年間ぐらい活動していただいたりとかしつつ、うん、今もあの地元の方で、オレンジの天使としてやっぱり歌のお姉さん的な活動もされているし、
3: そう、一人ニャンタブ
1: ーみたいなことをねやって
3: る、ニャンタブーの曲、ニャンタブーの曲ではないけど、うんうん、やってた曲を一人で保育園で、
1: うん、そうそう、パクってね、うん、やってるんです本当に
3: いただいて
1: でもあの1年間がだから大きな1年に変わってたよね、新しいその活動として、はい、まあ、ご自身は基本的にはあのアニメのエンディングテーマの、
2: う
1: ん、
2: そうです、出だしは
1: 素敵少女ラビリンスだっけ、
3: 素敵探偵ラビリンス、
1: うん、ラビリンスの、エンディングテーマの、うん、抱きしめてトゥナイトっていう歌を、
3: はい、トゥナイトは別の方ですけど、
2: トシなんだけど
3: 分かる方いらっしゃるかしら、はい、抱きしめてという
1: 曲でデビューをされていて、
3: はい、
1: ソロデビューもされていつつ、あとはですね、まあ、いろんなアーティストさんのコーラスもやりつつで、まあ、いろいろこうやって音楽的な出会いがありまして、
3: はい、
1: そこからも出会いが続いていて、
3: は
1: い、本当は静かに移したものの、
3: う
1: んうんうん、まあ、今でもこうやって来るとですね、なんかいろんな活動もさせていただきつつ、うんうん、
3: はい、
1: そして昨日もですね、私あの、埼玉の、チーム正門というですね、うん、よさこいのチームのチーム楽曲を依頼いただいたので、うん、まあ、今回も、前回は羽生さんと一緒に、うん、ツインボーカルやらせてもらった、はい、ツインボーカルやらせてもらったんですけど今回はちょっとなんか曲調が割と同じような感じだったので、うん、一緒になっちゃうと嫌だなということで、はい、シータさんにトゥエンボーカーの
3: アイコン
1: としてやっていただいて、
3: はい、
1: そうです。でレコーディング前にちょっと昨日はアイケア、あ、間違えた、イケアの方にこうぐるぐる回らせていただいたり、

0: そうそう、だからそういうことをですね、プライベートでも仲いいし、だからその仕事的にも信頼感のある関係でずっとやっていくということでいいですか。
1: はい、
0: 不完全な関係ですけど、不完全な関係ですけど
1: 宣伝までしていただきありがとうございます。
0: は
1: い、
0: そしてそんなシータさんが1年ぐらい前にですね、このラジオ来てもらった時も今アルバム作ってるんですという話だったと思いますが、
1: はい、そうです、
0: そのアルバムが
1: 完成いたしまして、
2: は
1: い、今日お持ちしました。
0: うん、素晴らしい。今回ね、まあ、アルバムシータさんもですね、まあ、シータメギにも何枚か出していたり、あとはコラボレーション CD も出していますが、うんうんうん、今回のテーマというかアルバムのタイトルが不完全というタイトルが出てますが、
1: はい、
0: いやもう私からするとあなたのその活動遍歴でいうともう完全体なんじゃないのっていうふうに思っていますが
1: 、はい、
0: なぜ不完全という、
1: いやどこまで行っても人間は完全体にはならないって私は思っていて、うん、というか完全体というよりこう欠点って皆さん一つは絶対ある、まあ、それが欠点っていう言葉で表せないけど、
0: うん、
1: こう特徴がいろいろあるから、
0: ま
1: あ
0: ねね、太ってます、はい、うん、
1: それね、それ欠点と捉えるか、ね、短所と長所は紙一重と言いますけど、まあ
0: ね、膝軟骨がおかしいですとかね、
1: うんそう、その辺も全部ひっくるめて、うん、あの自分を愛していきたいし愛してほしいなっていう意味で、不完全っていうのは別にあのネガティブな意味ではなく、う
0: ん、そっかそっか、ポジティブな意味なんだ。
1: そのままでいいんじゃないっていう、
0: そういう自分も愛せるよという、うん、
1: はい、
0: はいはいはい、じゃあそういう意味で言うと今回そのなんかアルバムね、ジャケットを見せてもらうと割といつもこうファッショナブルなシータの面が見えるのも、うん、今回もそのジャケットワークでもそれを感じられつつ、
1: はい、
0: なんかタイトル曲も、過去に作った作品もちょっと入っていたり、
1: あ、そうです、
0: ニュートラックもあったり、
1: 10年ぐらい、うんうん、そう、結構あの内情をお伝えしちゃうと、うん、10年ぐらい前に録音した曲も実はちょっと手を加えて録音、うん、あ、今回、うん、そう収録したり。
0: なんでこのタイミングで、まあ、今って CD ってさなかなかこう、うん、作らない
1: 作らない、
0: まあ、あんまり CD のなんか世代でもなくなっていた今配信とかなってますが、あえてその CD というのにこだわったというか理由は何かあるんですか。はい、
1: まあ、私自身がもろ CD 世代っていうのもあるし、もう それこそこれから CD ってなくなってっちゃうのかなってちょっと感じた時に、今しかないなって、ここから5年後にじゃあ CD 作るってなってもそんな時代じゃないかもしれないし、わからないので、今なので最初で最後のっていう風に一応銘打ってるんですけど、自作の曲を収録した CD としては今回がまあ最初で最後かなという思いで、やっぱり形に残したいっていうことで CD
0: に、一つのじゃあ人生の足跡の一つみたいな感じか。
1: はい、
0: でもその足跡が、別にあの完全体ってわけじゃなくて、その過程でもあるということも含めて、
1: はい、
0: 今回これからじゃあ音楽の活動がどういう風になっていくかもある意味ではまあ、未確定なもの未知数ということで、ですね、うんうん、入ってる曲はどういった感じの系統の曲というか、どういったものが。
1: 曲はですね、うんうん、私がもともとアパレル業界に長くいたということもあって忘れてたでしょ。
2: 忘れてた。
1: そう、なので帽子の曲、ハイヒールの曲あとリップの曲とか、ちょっとこう女性がテンション上がるようなファッションアイテムをモチーフにした曲がまあ何曲か、それ以外も、まあ、男性が聴いてもこうちょっと元気になれるような曲、
0: うんうん、
1: はい、などなど。
0: 今回もそのジャケットワークの中で、まあね、一緒にやられてる方のアーティストさんがあのコンセプトを落とし込んでくれましたけど、うん、あの化粧の、パレットのような、
1: はい、
0: パレット
1: っていうか、気づいていただいて嬉しい。そう、
0: アイシャドウパレットみたいな。
1: そうです、
0: うん、
1: ジャケットをそう、うん、本当は買っていただいた方のみぞ知るって感じにしたかった、う
0: ん、ああごめんなさい。
1: いいです、いいです、
2: やっちゃった。
1: いいです、
0: もう1年経ったからいいです。
1: もう、うん、はい、みんな持ってると信じて、
0: はい、持ってると信じて、
1: はい、そう、CD をバカッて開けると、うん、CD 自体本体をパカッて取ると、うん、下がそうアイシャドウパレットになっているっていう、
0: ね、今タネスケ君が開けてくれてますけども、タネスケ君はどの色が好きかな、うん、でも33番だからね、いろんな色が混ざってるタイプなんで、はい、そうです、ちょうどいいんです、はい、でそういうファッショナブルなところもやっぱり自分の中 の, そのアイデンティティというか、今まで培ってきたものの中、うん、まあ、うん、シータといえばファッション好きそうだなとか、うんうん、そういうこだわりがやっぱりあるのだなっていう、うん、あとなんていうかこうシータの中にあるそのファッションの追い方が流行りを追っていくっていうよりは、自分の中にあるものに自分に似合うものに正直にファッションを、うん、あの組み合わせてるっていうのがすごい感じる、
1: 嬉しい、
0: ずっと前から。
1: おー、嬉しい。
0: だからちょっと昭和的なとかちょっとモダンガールみたいな、はい、

0: いな、
1: うん、古着も好き
0: で、そうそうそうだよね、うんうんうん、そういうこうアイテムとか、うん、だから色の組み合わせとかもすごい上手だなっていつも思う。
1: 嬉しい、
0: はあ、でもそれもあれなんだかな、あの そういう自分の感性が音にも反映されてるのかな。
1: ああ、そう、なんかどっかで通じてるのかもしれないです、うん、そのビジュアルと音と、
0: あと声の質感もそうだけど、はい、なんかなんつうのかな、こう下世話にならないっていうか、常にあの、まあ、歌の声の質感もそうなんだけど、なんかこう品のあるというか、
1: おお、嬉しい、
0: っていうのをどこかやっぱり頼って感じる。
2: なんか声がおしゃれですよね。
1: 声がおしゃれ、
2: うん、歌った時の声がおしゃれじゃない、ね、そう、なんか単純な言い方だけど、
1: 初めて言われた。
2: 本当、
0: なんていうのかな、ダージリンティーの中にミルクをちょっと垂らしましたみたいなちょっとよくわかんないけど
1: おしゃれを象徴するよ、
0: あ、じゃあロイヤルミルクティーみたいな、
2: うん、みたいな、
0: そうそうそうそうそうそう、
2: おしゃれっぽいところに今リンクしたみたいな、うん、
0: そういう感じはちょっとあるよね、
2: うん、あるかも、うん、まあおしゃれということで、う
0: ん、でもあんまり自分だから意識してるってわけじゃなくて、結果的に出てきたものがそう、
1: そう、好きなものを貫いている、うん、でも確かに流行りは追ってないかもしれないです、
0: うんうん、そうだよね、
1: あんまり流行りのものが似合わない、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: で歌詞とかも自分で、まあ、曲もね、ある程度書いたりもするけども、基本的には歌詞を、
1: 歌詞
0: はほぼほぼ、
1: はい、歌詞はそうですね、今回のアルバムは全部自作です。
0: で今回1曲だけですね、なんと私コラボレーションさせていただきまして、
1: はい、参加していただきました、タコマンにも、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、
0: これはなぜ私だけ、
1: 私だけ、
0: チータってさ、だからアーティストさんって、ね、俺らはどっちかって言えばちょっとエンターテインメントの方にいるから、うんうんうん、アーティストっていう人たちってそんなに知り合いが多いわけじゃないわけよ、うん、
2: でもシータはね、周り
0: シータ周りアーティストがいっぱいいて、ボーカリストもいっぱい、うん、もう本当にもう本当もう触ればあのタンスの後ろにいるゴキブリかと思うぐらいもうガッサンガサンいる、
1: 例えよ
0: 例え、何がいいかな、じゃあ、 穴の中に入った時にぶら下がってるコウモリぐらいさいるのにさその中からさ、まあ、タクちゃんとだったらってみたいなちょっと感じになったじゃない、
1: うん、なりました。
0: なぜ選ん、俺がやりたいって言ったんだっけ、なんだっけ、
1: でも長年一緒にやっぱり活動してきたっていうね、ニャンタブもそうだし、うんうん、ゴスもそうだし、うん、ずっと一緒に歌ってきたっていう安心感もあったし、うん、あとアルバム制作の前に、うん、アルバム制作について相談してたんですよね、実はね、
0: 結構ついた節目節目に俺に相談してくれるわけよ、
1: うんうん、
0: 本当ものすごい、なんか一時期お兄ちゃんみたいな時あった、本当になんかね、
1: 今もそう思ってます、
0: ありがとうございます、今もうおじいちゃんだけど
1: そうで、相談してる中で、あのその光る声っていうのはもともと曲としてはあって、うん、で好きな声の、ね、みんなそれぞれ好きな声の人っているよねみたいなテーマの曲なんで、うん、私にとってはタクちゃんの声がすごく好きな声だってことで、
0: う
1: ん、ぜひ1曲参加してくださいとお願いして参加していただきました、
0: うん、でお断りをしたと、あ、してね、
1: 悲しいよ。
0: でもなんかあの人のアルバムに参加させてもらうのって、うん、ほぼほぼなくて、
1: おー、
0: 自己プロデュースで自分から発信して自分でメロディー書いてこれ歌ってねって言って逆発注してるばっかで、だからあんまり俺人に寄り添ってないわけ、コーラス以外は。なんかダブリングスやるときもほぼほぼ俺主体だし、あれはここ歌ってこうやってこうやって歌ってこうやって歌ってってはいって言ってそれに寄り添ってくれるっていうパターンでやってくれたから、
1: 寄り添い名人、
0: そうそう、逆に言うとシータが先にレコーディングをされて、それにこうじゃない、ああじゃないって言いながら現場も含めて決めていくという、まあプロデューサーというか音楽作ってくれた田村直樹さん
1: 、はい、
0: と一緒にやってったっていうのが、なんか制作過程としてもすごく新鮮で、うんうん、なんか新しい、なんていうのかな、ディレクションされることが最近ないから、
1: あ、する側だもんね、
0: そうそうそう、提案もさせてもらって、うん、でもそれを柔軟に受け止めてもらって、うんうんうん、なんか最初ユニゾン、最初ユニゾンだっけ、最初ユニゾンだっけ、
1: うん、ユニゾン、
0: それもこっちからユニゾンにしたいなって提案してもらって、うんうん、じゃあやってみようかとか、うんうん、なんかそういうのもこう音楽的にやり取りを久しぶりになんかこうそういうのやらせてもらったなっていう感じがする、うんうんうんうん、今回のアルバムシータ的には結果ね、その不完全というところで、あの、うん、やりたいっていうふうにしてやったけど、はい、自分の満足度というか、
1: はい、
0: っていうのはどういう感じに今捉えてますか。
1: もう満足度としては、うん、まあ、ほぼ出し切ったじゃないですけど、うんうん、私もそうシンガーソングライターではないので、そんなにあの曲をたくさんあの、うん、定期的に作れるタイプではないので、うん、本当10年の音楽活動の軌跡を1枚に集めましたという感じで、
0: うん、
1: はい、あの大好きなミュージシャンに演奏していただいて、
0: うんうんうん、
2: いいですね、
1: そう、あのジャケットデザインも凝って、
0: うん、
1: こだわりの紙ジャケにして、
0: うんうんうん

0: やりきった、
1: はい、
2: じゃあ
1: 達成感あります。
2: その楽曲 を、ね、ちょっと私と一緒にコラボレーションした曲を一曲聴いてもらいましょうか。
1: はい、
2: じゃあシータさん曲紹介お願いします。
1: はい、では、ボーカルシータ、ゲストボーカル和田拓磨でお届けします。光る声。

ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの、
1: はい、お風呂に入るときに必ずエプソンソルトというのを入れてお風呂に入ってるんですけども、結構前に50キロを買ってしまったんですが、もうちょっとで50キロがなくなりますとおなじみのラブリングス和田拓磨と、
2: ラブリングス久我花代と、そして本日のゲストは
3: 静岡県磐田市から参りましたシンガーシーターです。
1: お願いします。
0: 時間は12時44分を回ったところです、うん、この時間はメッセージを紹介していきますので、はい、久我さんの方からお願いします。はい、
1: エプソルソルトさんからじゃない？
2: 違うよ。ラジオネームリーさんからいただいております。
1: リーさん、ありがとうございます。
2: 谷助さん、ラブリングスのお二人、うん、ちょっとだけニャンタブーだったシータさん、こんにちは。私の幸せな瞬間は推し活してる時です、うん、大好きな人たちの歌を聞いたり、
1: 推しくらまんじゅうかな、
2: 会えたりした時は、うん、この上なく幸せな瞬間です、はい、あとは健康を考えると毎日食べられないスイーツを食べてる時です、うん、チートデーってやつです、うん、我慢した分幸せが増してる気がします、うん、そして5月に聴きたい曲は人とようさんの花水木をお願いします。石田さんの素敵な歌声も聞きたいです。リーさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 推し活をしてる時が幸せってこと、うん、なんだっけ、
2: そうそうそう、
1: テーマなんだったっけ、
2: 幸せな瞬間、
1: 幸せな瞬間あります？こう幸せだなってシータさん思うタイミング、
3: 思うタイミングは一日終わって最後にお布団に入って、うんうん、って全部脱力した時にはーって幸せを感じました。
1: どうやら昨日はあれですよね、レコーディング終わった後にホテルに帰って、はい、あのレコーディング終わった音源を聞きながら寝落ちしてたんです
3: ね。聞きながらいつの間にか寝て
1: ました。それは幸せです。
2: それはいいよね。
1: 推し活いいじゃないですか。誰か応援するっていいですよね。
2: ね、ハマれる何かがあるのは素敵ですよね、はい、
1: まだありますか？
2: まだいただいております。はい、ありがとうございます、うん、はい、リーさんまたもう一個くださいました、うん、皆さんこんにちは。追加で、あの、うん、アメージング・グレイスが聞きたくリクエストしました。
1: なんかわざわざ俺たちが言ったから、花水木とアメージング・グレイスね。
2: 本当すいません。
1: 薄紅色と薄紅じゃない方ね、
2: はい、ありがとうございます。リーさん、
0: うまいな。
1: いや、それとそうじゃない方って言っただけでしょ。本当に田地君こういう中途半端なやつ好きなんだよね。
0: そうなんですよね。
1: 本当最高、
2: はい、ありがとうございます。ゴールデンウィークなのにね、送ってくださってありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、メッセージは、うん、まだまだ募集しております。
1: 来てないのか他は。
2: どうしたみんな。
1: でも今日ね、電車乗ったらめっちゃ混んでて、
2: 混んでた。
1: 普段座れるのに全然座れないとか、やっぱりみんなどっかにお出かけなのかなと思う。
2: そうかもしれない。
1: でも車乗ってる方はもしかしたら聞いてるかもしれないんで、
2: あ、そうだ、ね、
1: 車乗ってる方はですね、右にハンドル切る瞬間にメールを送ってください。危ない。
2: 絶対ダメ。
1: 安全運転、
2: 絶対閉まって、スマホは
1: 安全運転してください。そうです、ダメで、自転車の人もダメですよ。
2: ダメ本当に。
1: 自転車の

0: 二人乗りは3000円の反則金ですよ。
1: 3000円だっけ、
0: はい、スマホを持ちながらと1万2000円の反則金ですから、ね、皆さん気をつけてください。
2: メッセージが、
1: はい、
0: いただきました、ありがとうございます。
1: ちょっと待ってくださいね、はい、うん、ラジオネームリーの姉さんから、
0: リーの姉さんありがとうございます。リーさん家族に支えられてる、この
1: 本当に本当に
0: テレビ屋さん
1: で、谷助さん、和田さん、花代さん、ゲストのシータ、シータさん、皆さんこんにちは、
2: こんにちは、
0: はい、さん、
1: はい、違う違う、幸せの瞬間ですが、うん、1個というならやはり娘が生まれた時です。
0: あらら、
1: 素敵ですね、はい、破水して3日経って陣痛がつかずいろいろあって緊急で帝王切開することになりました。11時に手術室が空いたということで急遽、胎児心拍も弱っているかと聞いてたから、うん、どうなる方かと思いましたが、ね、うん、主治医の先生が娘を取り上げてくださった時に産声を聞いた瞬間が今まで一番嬉しかったかな、うん、そうですよね、
0: 素敵、
1: いい、陣痛が使ったのに、陣痛が使ったのに手術始まり始めてピークが来て
0: 全然わかんない、
1: ちょっとよくわかんない、
2: 陣痛剤だと思います。
1: あ、陣痛剤
2: だと思います、
1: ごめんなさい、それが把握できなかった、ごめんなさい、陣痛剤を使ったのにか、手術決まり始めてピークが来て、でも、麻酔の注射を受けてスーッと亡くなりました。私の幸せな瞬間でした、その娘も今年で20歳、おめでとうございます。一緒にお酒を飲める年なんてびっくりです。
0: そうだね、
1: すごい、初めて和田さんにお会いした時娘はベビーカーに乗ってましたからね、
0: 本当に、ね、俺もベビーカー乗ってたし、
1: うん、だね、はい、でリクエストはドリカムの晴れたらいいねをリクエスト頂戴いたしました。
0: 晴れたらいいねか、あれ晴れたらいい、あ、晴れたらいいか、晴れたらいいね、
1: あ、朝がまた
0: 来る、山へ行こうか、
1: うん、あれが晴れた
0: ら次の土曜日か、
1: え、日曜日かな、はい、リーの姉さんいただきました、ありがとうございました。
0: リーの姉さんからいただいたらリー家族で全部今日まとめてほしいな、
1: そうですね、
0: なんかちょっとメッセージ、
1: うん、本当に
2: 陣痛が始まったのにですかね、
1: あ、それをちょっと間違えちゃったからか、
2: そういうことです
1: かね、始まったのにか、
2: リクエスト、は
1: い、ごめんなさい、ね、そう、ドリカムさんのですね、はい、晴れたらいいねお願いします、ね、
0: 今回全然タニスケ君に寄っていかない感じが面白いな、
2: いや全然わからないですあ、まあ弾けますけど多分、うん、
0: あ、本当、じゃあちょっとそれね、
1: はい、やってみます、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。あとはこのメッセージは多分違う、
1: ちょっと違うメッセージかな、
0: でもさ、なんかメールのさ、なんだっけ、幸せな瞬間と、あとなんだっけ、
1: あなたの子供の時の夢と幸せな瞬間、
0: 子供の時の夢とかあった、シータ、
3: 子供の時、うん、お花屋さん、
0: かわいい
3: 何も分かっていないことなんかそういう時期なかった、あのケーキ屋さんになりたいとかお花屋さんになりたいとか、
1: 子供らしいやつでしょ、
3: そうそう、何も考えずに行ってた頃、なんだった
0: 俺、
3: うん、
0: 将来のね、
3: うん、
0: 足の裏
1: 絶対ないよね、
3: でもありそう、ガンダムになりたいとかいうやつ、
0: 足の裏になりたい、でもさ、あの幼稚園とか保育園とかのさ、なんかさ、将来の夢は何ですかって なる時にさ、大体ですとか言ってる子とかいるじゃん、
1: いるいる、なんかわかる、
0: なんか慣れないよと思う
1: すげえな、
0: いや慣れないじゃんアンパンマンに、
1: でも今夢を
0: 見るのはいいよね、でも子供の時ってそういうのってあったじゃん、
1: ある、
0: 俺足の裏になりたかった、
1: あ、なかなか想像できない、
0: ね、花代さんは、
1: 私ね豆腐屋になりたかったの、
0: 俺はわかる、それなんか羽生さんがなんで豆腐やんなりたかったか、
1: なんでなんで、
0: 豆腐の角で頭をぶつけたかったから、
1: 違う、
0: あの水が好きなのね羽生ちゃんって、
1: そこそこそこ、
0: 水の中に浮かんでいたい人
1: だったの、
0: でその発想の中から、あのフランしたいか、もしくは豆腐かどっちかになりたかった、
3: ね、豆腐になりたいってこと
1: そうなの、だから豆腐屋じゃないの、豆腐になりたいの多分
3: じゃあ似てるね、
1: そう、
0: でも足の裏と豆腐を一緒にしないでほしい足の裏に失礼、羽生の豆腐に豆腐と比べて谷助くんある、将来の夢なんかあった、子供の時の夢、
2: ちょっとこれもねちょっと変なんですけど、うんうん、
0: 変だなそりゃ、
1: 早いな、
2: うん、私はあの内閣総理大臣でした、
0: 全然変じゃない、
1: すごい、
0: 逆にかっこいい、
1: 逆になんでそう思えたの、
0: 今そういう子いないじゃん、
1: ちっちゃい頃
2: なんなんですかね、なんか権力を持ちたかったんじゃないですか
0: すごい、
3: ちっちゃい頃から、
0: しかもさ総理大臣って言ったら内閣総理大臣から言ったってことはさ、子供の時からもそういうこうイメージでやっぱり来てて、社会科の先生
1: だから
0: 臨時講師やってるし、やっぱ流れはあったんだね、
2: もう
0: ね
2: やってないですけど、でも、まあ、もしかしたらね、
1: すごい、
2: あったかもしれないですけど、
0: へえ、
2: まあ、なんかあの虐げられてたんで、なんでなんか虐げたかったんですよね、
0: 上からね、
2: 上から
0: 虐げもいるしね、今日はね虐げてみたかったわけでね、今日虐げてたね、
1: すごい、
0: へえ、でもなんかそういう子供の夢なんか欲しいな、今ほらさ YouTuber とかさ、なんか
1: そうだね、
0: そういうのが多い
1: とか、ね、
0: 多い

0: 多くなってんじゃん、うん、昔だって消防士とかさパイロットとかめっちゃ来てたじゃん、うん
1: ね、野球の選手
0: でも足の裏はあんま聞いたことないわ
1: 初めて聞いた初め
0: てどの時の夢だったか覚えてないけどすいません、はい、ありがとうございます
2: メッセージまだまだ募集しております。メッセージはメールアドレス info@fm767.com info@fm767.com です。こちらメールアドレスが分かりづらいなっていう方はインターネット検索でフラワーラジオもしくは谷付け SNS 関係でラブリングス関係ですね、
0: うん、
2: で調べていただいて本日の告知を見てください。そちらの方にメールアドレスが載っておりますのでそちらの方をコピペしてですね送ってください。たまに間違ってですね送れないよっていう人がいるんですけど、うん、
0: なるほど、
2: はい、コピーペーストしてくださいね、はい、そちらの方でメッセージを送ってください。我々への応援メッセージ、そしてシータさんへのメッセージ、うん、そして、週替わりメッセージですね、
0: はい、
2: テーマですね、テーマに沿ったもの、うん、何でもいいのでっていうか何でもいいです。
0: 今日のテーマ虐げられるのよかったねそうすればよかった。虐げられたことは何ですかにすればよかった。ほんとごめんね、なんかちょっと次来た時は虐げられ
1: る、忘れてる
0: 忘れてるかもしれないけど、まあ、忘れないで、はい、
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: それではシータさんの曲をここで、
0: うん、おそのための時間だったね、よかったね、
1: うん、ありがとうございます。
0: 次は曲は何ですか。
1: たっぷりシータ。あ、次はクリスタルクリア、
2: そうですね、
1: はいはい、この曲は実は、うんうん、とあるアクセサリー屋さん、うんうん、アクセのブランドかなとコラボレーションして、というか私が勝手にそのブランドをイメージして作ったテーマソングです、はいはい、揺れるアクセサリーをモチーフにした曲です。クリスタルクリア。

0: 幸のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。幸のすの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。幸のす恩師会が発行している幸のすひなちゃんカード 2.0、 幸のす奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。幸のす奉仕会加盟店で即日発行の幸のすひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。幸のす奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目のクス交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの、
1: はい、寂しい夜は月に向かって叫んでいますでおなじみのラブリラブリングス和田拓磨と、
2: はい、ラブリングス久賀花代と、そして本日のゲストは
3: 静岡県磐田市から参りましたシンガーシータです。
1: はい、飲んでるのは北海道のコーン茶です。
3: 美味しいです。
0: 時間は13時1分を回

0: ました、
1: はい、
0: この時間はフラワーラジオフレッシュ情報の時間、
1: はい、
0: 鴻巣フラワーラジオの視聴権鴻巣市北本市のフレッシュな情報をお届けするこのコーナーでございます、まずはですね、
1: うん、
0: じゃあ和田さんか久我さんかどちらか、
1: じゃあ私からいきましょうか。鴻巣オペラリリカ主催ハイライト形式、言語上演のお知らせです。ラ・トラビアータ、椿姫そしてフィガロの結婚がですね上演されます。日時は5月24日日曜日、会場は13時30分、開演は14時からで、クレア鴻巣大ホールにて行われます。全席指定で、S 席が5000円、 A 席が4500円、 B 席が4000円となっています。当日券は500円増しです。ぜひ、鴻巣オペラリリカの公式ホームページご覧いただければと思います。続いてスマイルカフェからお知らせです。音楽の力で笑顔と元気を広げましょう。講師は宮川博之先生です。日本音楽療法学会、そして認定音楽療法士さんです。スマイルカフェはどなたでも参加できます。音楽療法とは懐かしい音楽で思い出がよみがえり、認知機能の活性化につながります。こちらのイベント、5月16日土曜日13時30分から行われます。場所は鴻巣市総合福祉センター2階研修室です。会費は300円でケーキと飲み物代がついています。事前予約制となっています。事前にお申し込みください。連絡先は 048-544-1154 048-544-1154 となっています。ぜひ皆さんスマイルカフェの方にお越しください。さあ続いては、総合住宅展示場熊谷ハウジングステージからのお知らせです。こちらも、埼玉県、県北エリアの最大の23棟のモデルハウスがラインナップされています。イベントも多数やってまして、5月4日ゴールデンウィークの、ね、5月4日はですね、超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーが、11時からと14時からございます。大人気超人気刑事ギャバンがインフィニティがやってくるということで、こちら観覧無料となっていますので、よろしかったらぜひお出かけください。そして5月5日子供の日はそれいけアンパンマンショーがあります。こちらも11時からと14時からとなっています。ぜひ皆さんお出かけいただければと思います。そして5月10日ゴールデンウィーク、まだギリギリですかね、お休みの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。働く車がやってくるということで、はしご車、パトカー、白バイがやってきます。なりきり撮影会などもありますので、ぜひお出かけいただければと思います。お問い合わせはインフォメーションセンターまでお願いします。電話番号は 048-527-4661 527-4661 となっております。さあそれでは久我様お願いいたします。
2: はい、私の方からはですね、ビアガーデンのお知らせでございます。上尾にありますエコーズカフェでですね、ゴールデンウィークにビアガーデンが開催されます。5月の3日から5日まで野外テラス席完備でございます。入場無料、誰でもね無料で入れ、見に来られます。ライブステージなんかもやっております。朝の10時から夜の8時半までやっていまして、結構ねアーティストの数がたくさん出られるので、見ていただくのもよし、なんか可愛い雑貨の販売とかですね、コーヒーなんかも飲めたり、占いも出てたり、いろいろね楽しいイベントになっておりますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。そして、十万石まんじゅうでおなじみの十万石よりお知らせでございます。母の日期間限定でですね、母の日十万石まんじゅうが発売されます。5月の8日から10日まで3日間限定で発売されて、赤いカーネーションの刻印が押された十万石まんじゅうで、とっても母の日にはぴったりだなと思える十万石まんじゅうが発売されるので、ぜひよかったら、こちらもチェックしてほしいです。母の日はね、キララもね、母の日のいちごのキララが発売されたりとか、いろいろと他にもね、旬のトルテなんかも、5月のこれは5日までの予約商品ではございますが、旬のトルテ、旬のお菓子揃いなんかも発売されますので、ぜひ十万石に足をお運びください。そして鴻巣の花祭りのお知らせです。イベントがですね、4カ所で開催されております。一つはポピーハッピースクエアで、5月の9日10日、時間は10時から4時まで、こちらはポピーのね、見られるポピーの、畑ですね、こちらが見られるそうでございます。そしてポピーコウノトリテラスではですね、5月の9日10日、こちらも10時から4時まで、こちらかすみ草なんかも見られるそうでございます。そして、下級の里 とバラ祭り、こちらはですね、
1: 火球の里、
2: あ、そうか、もうこれ発音間違えちゃうんだよな、火球の里ではね、バラ祭りが開催されております。5月の9日から24日まで、9時から4時まで、やっております。そして4カ所目はのすぱ花祭り、こちらは日程が5月の9日と10日、10時から4時まで、開催されておりまして、こちらはなんかお子さんも楽しめるピクニックマルシェなんかもあるそうなので、ぜひ花祭りご参加いただければと思います。以上です。
0: はい、ありがとうございます。はい、ウニックスコモノスの情報からいきましょうか。
1: うん、
0: はい、5月5日あさってですね、
1: 子供の日ですね。
0: はい、佐久間秀樹さんライブします。1時からと3時から2部制になっておりますので、うん、ウニクスに入るとすぐ分かるイベント広場でございます。
1: はい、
0: まあ、佐久間さんの、ね、ライブはね、涙と感動と笑いとということでね、う
1: ん、面白いですよ、トーク面白いですもんね、さすがですよ、ね、あとエンターテインメント性バッチリだから、ね、さっきモノマネみたいのもやってるんで、
2: すごいな
1: すごいよ、本当に。あと衣装もさ、毎回毎回あんだけ持ってくの大変だろうなと思うぐらい、うん、
0: さすがですね、
1: さすがです、
0: はい、
1: 幸せの、
0: はい、あの CM のね、よく
1: ない、夢がかかるまでは
2: 耳に残るよ ね、
1: やっぱ上手だよね、う
0: ん、あの作詞作家さんもね褒めてましたもんね、あのゲストのあの作詞、あのスマップの、
1: ああ、はいはいはいはい、うんうん、あの篠崎さんね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: この歌はいいねって言って
1: ましたもんね、幸せのからね、
0: そうですよね、5月4日、うん、その前の日はですね、ジョイエンジョイフェス、
1: ジョイからちょっと
0: 釣られちゃったんですか、
1: ジョイフェスからちょっと
0: ですね、10時から17時、
1: うん、
0: イベント広場です、
1: はい、
0: ウニックスコーノス内で当日お買い物されたレシート1000円以上で、
1: うん、
0: スーパーボーイボールすくいやヨーヨー釣りや射的ゲームができますよっていうことですね、うん、レシートお持ちくださいということですね、
1: 1000円なんかすぐじゃない、
0: よろしくお願いします、そうですよね、
1: この物価高、
0: 5月1日まで、あ、5月10日まではですね、うんうん、あの2階のイベントスペースで塗り絵の花畑っていうことで、お花に好きな色を塗れるみたいな感じのイベントもやっております。5月24日は恒例のフラワーマーケットです。フラワ花と雑貨のマルシェです。10時からやってます。当日お花を1100円以上お買い上げの方に、先着30名様にプランターをプレゼントしていただけるというお得な日になっておりますので、ぜひお花好きな方は足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。続きましてヘイワールドの情報です、
1: はい、
0: まずはショップ情報です。スーパーのかすみさん、かすみ全店で和音ポイントカードが利用できるようになりました。レジやサービスカウンターで配布してますので、お声掛けください。よろしくお願いします、
1: うん、
0: レジ待ちなしポイントがたまるのスキャンドゴーアプリもありますよ。でぜひ、ご利用ください。牛角食べ放題専門店です。名探偵コナンコラボ、真実はいつも牛角キャンペーンやってますよ。6月30日火曜日までです。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえちゃいます。
1: 欲しい。
0: また平日、ランチ食べ放題、焼肉定食、キッズメニュー、お子様カレーもありますよ。ランチタイムは平日の11時から15時までです。ゆで太郎もつじろ
1: う、うん、
0: オープンから11時までは朝そば朝中華朝セット、11時から17時までは日替わり特ランチ販売、季節メニューは大和芋とろろ、
1: うん、
0: 月見とろろミニ丼セットや月見とろろそば、おそばとのセットが、あ、お得です。ぜひご賞味くださいよろしくお願いいたします。続きましてイベントの情報です。5月10日日曜日はクラシックカーフェスティバルです。これも恒例になってきました。屋上でですね、10時から15時やってます。昭和平成の懐かしの旧車が大集合して、
1: うん、
0: 見たりですね、写真を撮ったりとかできますので、うん、お好きな方はぜひご来場くださいと。同じ日ですね、5月10日日曜日はジャズライブ、うん、13時半からと15時からの2ステージで1回フードコート観覧無料です。5月12日火曜日はオレンジカフェです。オレンジカフェは物忘れなどに心配がある人やその家族、介護や福祉の専門家が集うカフェです。10時から11時半、3回特設会場、参加費100円です。 5月31日日曜日は翔んで埼玉メダカ祭り、10時から15時、場所は正面中

0: 車場です。メダカの飼育方法などがわからない方いると思います。出店している生産者の方にお気軽に相談できます。ぜひですね、相談したい方もいらしてみてください。毎月第1、第2、第3金曜日は子ども食堂のひなとま食堂が開催されています。15時から20時3階ステージ広場です、はい、お食事料金は子ども100円、大人300円、対象は18歳以下のお子様とその保護者、妊娠中のプレママ、プレパパ、子供だけでも使えますのでお気軽にご参加ください。よろしくお願いいたします。フラワーラジオフレッシュ情報の時間でした。
1: はい、
0: ここでもしかしたらメッセージが来てます。
1: おお、ありがとう。
2: またリーさん
1: が。リーさん、
2: やだ、ありがとうございます。
1: 嫌なの、嫌なの。
2: いや、嬉しい。
1: 嫌だってさ、ありがたくない。逆に嫌だはちょっと失礼じゃないかな。リーさん、ありがとう。俺は嫌じゃないよ。俺は嫌じゃない。
2: 嬉しいのの嫌でした。はい。皆さんこんにちは。改めてね、私は川崎で行われている沖縄フェスに来ましただそうです。沖縄といえばあの方を思い出しました。
1: うん、ホッチさんかな。
2: 来ないかな。この。
1: 違うのかな。
2: ホッチさんの
1: いつもね、あのヤイビーってメッセージくれますけど、最近くれませんけどね。
0: ホッチさんはね、あの名前情報なんですけど、うん、先週先々週はメッセージ来ました。
1: 来ました来ました。
0: なぜかというと、あの仕事のシフトがですね。
1: やっぱりシフトの問題だよね。
0: シフトの問題なんですね。
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: そうなんですね。はい。ありがとうございます。
1: たまになんか酔っ払ってですね、ホッチさんからですね、うん、インスタとかに DM が来るのをちょっとやめていただいてもよろしいですか。すいません、あのなんか。ちょっと別にいいんですけど、ちょっと仕事中とかだったりするとちょっとですね、なんかあんまり反応しないと嫌なやつみたいになるけど、あんまりちょっと DM はちょっとどうかと思うんで、すいません、はい、聞いてないと思いますけど、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 仕事頑張って。
1: 仕事、はい、頑張ってね。あ、はい、
2: はい、
1: いいですね。はい、
0: それではですね、
1: う
0: ん、ここでまた、
1: うん、
0: シータさん、
1: わあすごいいいね、はい、今日
3: ありがとうございます。
2: メール少なめでラッキーだったみたいな、
3: たくさん流していただいて、
2: ラッキー、
1: やっぱりゴールデンウィークなのかな、
2: みんな出かけてる。
0: それでは曲紹介の方を
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
3: はい、それではこのアルバムタイトルにもなっています、不完全お届けします。

皆さん、電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスに

0: こちら、アメージンググレイス、はい、晴れたらいいねと、
1: はい、
2: バッキンガム宮殿と
0: 何から、あ、
2: 行きましょうか。何からいいね、何からいいね、それじゃアメージングから。でもちょっと今シータが泣いちゃってるから何悲しいことがあったんだろう。シータがあんまり関わってないのから言ったらいい。
1: 関わってない
2: ないのから言ったんじゃない。何からいける、
1: 何からいけますか。
2: いや、任せる。え、じゃあもう今譜面が出てるのやってみます。
0: うん、
2: 今何ですか、今何が出てます。
0: えっとですね、うん、晴れたらいいねなんですけど、
2: はい、
0: 晴れたらいいねって、これ1番ってサビが途中でビャチって切れる感じですか、これって。一緒に行こうよ、
2: 国はの見舞ったもんって、かなり頼れんためでやるのよ。
1: うん、パチって切れちゃうかも。
0: パチッと切れるんですよね。
2: じゃ晴れたらいいねぐらいはさ、アカペラでいいんじゃない。晴れたらいいね、晴れたらいいねーわーって終わるよ、じゃあ。大体で行こうよ。
0: じゃあ雰囲気もので、
2: 雰囲気もので行こう。雰囲気もので、山に行かなくてもいいんじゃない、雰囲気で。どこに行く、どこに行く、どこに行く、どこに行く。
0: これはいいんですよね、このままで。オッケー、
2: はい、歌える人が歌って、
1: みんなで歌っちゃうぜぐらいの感じ。
3: 途中からハモるね、
2: これ愛の手だから、
1: うん、
2: ハモるの途中から。
3: え、なんかハモりなかった、
1: うん、あ、わかんない、あったっけ。
3: ねえ、よかった
1: ね。山へ、歌える人どんどん入って、いやいやいや、
0: それではワンツースリーフォーでいきますね。
1: はい。

0: 強引
1: ね、
2: 強引
1: ひどくない、全然ボーカリストの集まりじゃなかったよ、
2: はい、これで途中でね入ってくるのがもうおかしくて、もうブーとかピンポンが入ってくる、
1: だってずれてんだもん、
2: もうおかしくてしょうがなくて、もう耐えらんなかった
1: 耐えらんない、本当に。あと何だっけ、
0: 花水木ね、
1: 花水木、
0: 花水木やって、
2: 涙出ちゃった、
0: アカペラやって、
2: はい、
1: うん、で谷助さん一曲やろうか、
0: はい、
2: 疲れちゃった今のね、
1: 花水木どれだっけ、何押し上げるんだっけ何押し上げるんだっけ、
2: 押し上げてるよね、歌詞が出てないの、これ、
1: うん、歌詞今出してくれてる、
2: 出てない、え、空、
1: そうか、おーらほいけるいける、
0: はい、
2: じゃあタクマンからね、
1: マジ何バージョンだ、
2: そうだね、演歌バージョン、
1: 分かった
0: じゃあこれもワンツースリーファイ
1: ブ、そう
2: だ、はい、すごい
0: ワンツースリー

0: い、ありがとうございました。
1: ちゃんとやって
2: 最高、この次の人どうぞって渡してんのに自分が歌うのがもう最高。
1: じゃラジオだから見えてないから大丈夫
2: です。最高
1: 本当に。でもちゃんと俺たちさ、本当はさ、ボーカリストのさ、ちゃんとやった方がいいよ。いやマジでなんかふざけて終わるのやめようよ。これこのコーナーいいコーナーなんだよ、ね、しかもシンガーデブが集まってるから
2: 一番ちゃんと歌ってほし
1: い。ふざけてないよ。そうやってさ俺をふざけてるみたいにするからさ、
2: 一番ふざけて
1: る。だやってみたいな空気出すからいけないんじゃん。男性誌旺盛なんだからやるに決まってんじゃん。幸せやっぱやるよそれは。
2: 最高。
3: あ疲れた。それではですね、はい、あのアカペラでアメージンググレイスを。
2: ああお疲れだ。
1: どの ピーどこだっけ。
2: ピーアーメーアーメーぐらいでいい。
1: アーメーアーメーか。
2: はい。じゃあ、はい、ボケを下げていただいていきましょうか。あーですよ。いきます。
4: 3、4

0: ちょっとおかしくなっちゃった。
1: はい、すみません。ちょっとおかしくなっちゃった。まあいいか、ぶっつけ本番だから。
2: はい、なんとか。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 久しぶりでした、ね。とてもいい感じでした。
1: あ、本当ですか。
2: よかった。
1: よかった。最後はね、シータがね、
4: ちゃんと
1: 涙を拭いてや
2: っていただきました。久しぶりで。
4: リスナーの方ね、とても満足されたんじゃないですか。
1: どうですかね。うん、はい。
5: リーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。リクエストありがとうございました。お金もください。リクエストも欲しいけどお金も欲しいなと。
4: なんか今聞いてたらですね、なんかこういう宗教家っていうかね、うんうん、そういうの聞きたくなりました。
1: あ、いいですね。
4: なんか宗教家ってこの最後のなんかこの独特なメロディーがあるじゃないですか、うんうん、このなんか気持ち悪いっていう、うん、なんか気持ち悪いっていうメロディーなんかうん、なんか、ま、なんかよくわかんないけど、うんうん、なんかね、なんか
1: 歌ってる感じね。
4: なんかなんかそれ聞きたくなりました。
1: 浮遊感ね。でも全体的に浮遊感あるよね。なんかやっぱり空に向かって、特にゴスペルなんか私たちやった時は空に向かって歌ってる感じがあるからさ、うん、なんかみんな飛んでるよね。シータなんか結構飛んじゃってるもんね。この間ビルの28階ぐらいにいたの。じゃあタネステさんは今日はオリジナルライブ。
4: そうですね。ちょっとまともな曲ちょっと。
1: まともな曲。別にまともじゃないのあんまないけど。
4: あんま試しのコーナーでもあるんですよこれね。
1: ああ、なるほど。なんか久しぶりに思い出していくっていうみたいなね。うん、久しぶりに思い出していく。
4: 最近私ね、YouTube に毎日投稿してるんですよ。
1: 見てます見てます。
4: 12日連続投
1: 稿します。しかも短いから見やすいっていうか聞きやすいっていうか。
4: ショート短い1曲じゃなくて。なんだワンコーラスだけ、うん、の、カバー適当にやって適当にじゃなくてちゃんとやって
1: なんかこんな言い方あるかもしれないけどその本当にいろんなジャンルの曲もあるんだけど、うん、これめっちゃ合ってるなっていうのとこれちょっと合ってないなっていうのがあって面白いの。
4: そうなんですよね。
1: なんかそれもなんか、うん、なんていうのかなバッチリ合ってるだけがアーティスティックじゃないんだなと思うっていうかあこういうアプローチがあるんだって思ったりするからちょっと皆さん見てみて、うん、
4: 見てみてください。ちなみにだからなんだろうな90年代のポップスとか、うん、あとは歌謡曲とか、うん、例えばテレサ戦とかね、
1: ね、
4: つぶないとかやってました
1: り、ね、俺ゲットワイルド好きだった。
4: ゲットワイルドはやってますね。

0: うまいよな。やろうかな、じゃあ。
1: Goodbye and tough ってやっと
0: しやろうかな、み
1: たいな。シティハンターして
0: ほしい。そう、いろんな曲を一番だけ弾き語りしてるみたいだな。はい、でなぜかというと、うん、これ5月22日までやるんですけど、うんうん、5月23日に自分の店でちょっと単独ライブがあるので、うんうん、それでちょっとね、あの
1: 告知がてら、
0: なんか告知がてら、あの無駄な努力をするっていうコンセプトで、
1: いや全然いいと思う、
0: ちょっとねやってるんですけど、で、そういうこともあるので、ちょっとワンマンで絶対やりそうな曲を、う
1: ん、ゲットワールド、
0: まあ、ゲットワールドはねできないですよ、さすがに
2: ワンマンで。
0: じゃあ Anyway という曲を聴いてください、はい、でたまにねこの、カバーをの5回上げたら1回自分の、
1: オリジナル
0: を一番だけのやつを乗せて、うん、あのワンマンの告知するっていう、
1: なるほど、
0: そういうことなんです。
1: そういうことか。
0: それがメインなんですね。ただただ上げてるわけじゃなくて、うんうん、だって面倒くさいですもんやるの本当はね。
1: それを上げた後に償いを歌ってるわけだ、
0: ね、そういうことですね
1: 告知を償えばじゃあ Anyway、
0: まあ、けど一生懸命ね、はい、上げてますね。面白いかもしれません。面白い、ぜひ、YouTube 見てみてくださいね、はい、タリスケね。じゃあ Anyway という曲をやります。

0: げよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね。
1: ちょっとまた同じとこ歌った？
0: また同じとこ歌ってました。ちょっと
1: ね、本当にね。
0: ちょっとなんか歌詞が。
1: それもエニウェイってことでいいんじゃないですか。
0: はい。じゃあもう一度いきます。
1: もう一度お願いします。
0: もう一度いきます。
1: ライブですから。

0: はい、ありがとうございました。
1: 素晴らしい。
0: Anyway っていうね、曲
1: もちゃんとさっきの変なコーナーをちゃんと締めてもらった。本当に。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあ5月23日のね、話はちょっと、CM 明けにまたちょっと話します。お願いします。

0: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの谷助、そしてレギュラーゲストの、
1: はい、ポテンシャルがエッセンシャルですでおなじみのラブリングス和田拓磨と
2: ラブリングス久我花代と、そして本日のゲストは
3: 静岡県磐田市から参りましたシンガーシータです。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします、はい、時間は13時43分なんですけども、うん、あのね、今日はですね、はい、埼玉ノースユナイテッド、うん、まあコノス、シティ FC、ケシ FC 名前変わりまして埼玉、はい、ノースユナイテッドの試合でした。
1: お、
0: 社会人社会リーグ第1部なんですけど、うん、今ね、うん、1部リーグで戦ってます、はい、で今日はね、コーノスでやってました、
1: うん、
0: 試合がね、対熊谷シティ FC ということで、はい、うん、熊谷のチームとね戦ってましたけど見事勝ちました。
1: いや、おめでとうございます。
0: で、ね、よかったですね。これからね、どんどんどんどん活躍していってほしいなと。なんせ私 の、 曲が応援歌ですから、うんうん、ぜひね、私の応援歌で頑張ってほしいなと思っておりますけどもね、
1: はい、群衆の中に、あ、それ猫だった、間違えた。
0: 一つですね、ちょっと私のことで、私でですね、うん、どうしても頑張ってほしいあれがあるんですよ、うん、あともう一つ応援歌で、私は浦和学院高校の応援歌なんですよ、ね、浦和学院高校って野球超強いじゃないですか、
1: うん、
0: 甲子園いつも行くじゃないですか、
2: うん、はいはい、
0: 私の応援歌になった、なってから行ってないんですよ。
2: ちょっと待ってちょっと待って、
0: だからね、
2: リアクションに困った。
0: ぜひですね、この KCFC、改めて、埼玉ノースユナイテッドの、ね、方はね、私の応援歌でっていうわけじゃなくて、私の応援歌で、
1: でも今日勝ってますから、
0: そうですよ、どんどん上に行ってほしい。
1: 今日は多分応援歌かかってないですから、
2: そうか、
1: 勝ちました。
2: そうかも、そこか。
1: いや、わかんないよね。でも、もしかしてそういうリンクスがあればさ、逆にかけないっていうことも。
0: やめてください、やめてください、
1: そんなことない、今日かかってるよ、かかってるよ、きっと、
0: はい、というエピソードもありました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではですね、エンディングでございます、はい、まずはですね、告知をしていただきたいなと思いますので、はい、まずはゲストのシータさん、お願いします。
3: はい、ありがとうございます、今日3曲流していただいた CD 不完全、好評発売中でございます、はい、オンラインで全国どこからでも買うことができますので、ぜひCD お手に取って聴いていただけると嬉しいです。そしてちょっと静岡県 の、 ライブの告知になってしまうんですが、直近のものだけ一つ紹介させていただきたいと思います、うん、はい、5月16日16日、
1: なんだかどうした、今日いろいろ。それちゃんと2026年のでいいですよね、28年のとか言ってないですよね。
2: 今年ですね、
1: 今年、
2: はい、
1: 2026年5月16日、
3: はい、
1: 土曜日、
3: 土曜日、はい、磐田市のカフェどころ鈴木というところで、はい、シンガーソングライターのヒロさんという方とデュオライブを行います、うん、アコースティックコネクションボリューム23ということで、ヒロさんがいろいろな、ゲストをお迎えしてお届けするというアコースティックギターが素敵に響く、ライブとなっております。私も半分ぐらい歌わせていただきますので、うん、磐田の方、遠くからでも、ぜひお越しいただければと思います、
1: はい、3000円ワンドリンク付きですから。
3: そうです、
1: はい、そうです。ワンドリンクいらない人はシータにあげてください。
3: お腹いっぱいになっちゃう、
1: はい
3: はい、
1: お問い合わせとか大丈夫ですか。
3: お問い合わせというか、私のシンガー.sheetaのインスタグラムにご連絡いただければ、詳細が、同じ詳細が載ってますし、うん、ご予約もそちらからしていただけますので、うん、そちらからお願いいたします。
1: はい。
3: はい、
1: 以上でいいですか。
3: 大丈夫ですか。はい。
0: はい。はい、それではラブリングス関係。
2: ラブリングスも、公式ホームページ、X、LINE、Instagram、ぜひ登録よろしくお願いします。そしてオリジナル楽曲が各ダウンロードサイトよりダウンロードいただけますので、こちらもチェックしてみていただけると嬉しいです。そしてこちらの FM コーノスで毎週月曜日の夜8時から9時で、ラブリングスのブレス&ハーモニーという番組を放送しております。リピート放送で第2、月曜日に内容が更新されて、今ゲストで来てくださってるシータさんも6月のゲストで、登場しますので、はい、ぜひ聞いてほしいと思います。はい、そしてラブリングスのウェブショップがベースの中にハートオブラブという店名でございます。こちらも過去の作品やグッズなど販売ありますので、まだ見てなかったりする方はぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします、はい、
1: ちょっと個人的な情報もよろしいでしょうか、はい、まあ、この、ね、放送エリアなのでご紹介させてもらいます。

0: 6月の6日7日の日にですね、北本カレーフェスティバル2026が北本総合公園にてあります。こちら北本カレーや各地ご当地カレーキッチンカーなどがですね51点、出店されるんですが、総合司会を私やることになりましたので、もしよろしかったらぜひ皆さんこのカレーフェスティバルいらしていただけるとありがたいです。お願いします。
1: はい、以上です。はい、
2: それでは谷助の演奏情報をお届けします。今度の水曜日、連休の最後の日ですね、5月6日はいつも月1回ぐらいやってる深谷花園アウトレットの隣の深谷テラスパークの中にあるキューピーのレストランの野菜の仲間たちファームっていうちょっとね大きなレストランなんですけど、そちらでティータイムコンサートがありますと。それで、時間が15時から15時45分で店内のご飲食で見れますよと。季節に合うカバーソングを半分ぐらい演奏を混ぜながらやっていくコンサートになります。どんな曲をカバーするのか、今決まってる曲はですね366日 HY の曲ですね、あとは須田正樹さんのさよならエレジー、レッドイットビー、あとは、なんか木綿のハンカチーフでもやろうかなと。それかカブトムシとかやろうかな、アイコの。それか中西なんちゃら、
0: 中西さん
2: の、安井さんの最後の雨とか、それぐらいそんな感じなのがいいかなみたいな、っていう感じのイメージの曲をやっていきますので、一応伝えておきますね。なので5月6日野菜の仲間たちファーム、もしよかったら来てくださいね。5月23日土曜日は私は熊谷の星川通りでカルフという小さなライブバーをやってるんですが、そこで単独ライブをやることになってていましてですね、5月23日独演シリーズっていうのをシリーズ化していきますので、私その、店主として皮切りでやるっていうことなんですけども、時間は15時スタートで14時30分がオープンです。オープニングアクトに第2週目レギュラーの月さんとその仲間の菅谷ノンさんのコンビで、月&ノーンがオープニングアクトをやってくれます。あと4席空いてます。なのでもし来たいなと思っている方はお早めに、ご連絡をください。谷助でもいいしカルフでもいいので SNS で調べてください。インターネット検索で調べてください。ぜひよろしくお願いいたします。5月30日土曜日に行田の大英自動車さんで、一応演奏をします。大英自動車さんの感謝祭なんですね。大英自動車さんの大お客様感謝祭みたいなイベント2日あるんですけどね、5月31日、すごいなんかいい感じのイベントなんですよね。野菜詰め放題とかね、無料グルメとかね、なんか いい感じのところで、
0: 本当に感謝祭だね。ご家族の皆さんも興味あるかな、
2: あの車検をですね、予約していただければですね3000円の優待券もらえたりする。あのアンケート答えると500円分のクオカードもらえたり
3: する。すご
0: い。しかも谷助さんのステージもあるという、
2: そうなんですよね。
0: い
2: やしかもさらに、商談予約したいと、当日に即決、多分車のお買い上げですね、即決したらですねクオカードさらに5万円分くれる。
3: 天
2: 候盛りなんですけど、その中の5月30日の時に、11時半から12時で、谷助ギター弾き語りライブっていうことでね、こちらの方も雰囲気見ながらあのカバーソングをね混ぜながらやっていく運びになると思います。こういう感じのやつをね、なので、ぜひお近くの方は行田の大英自動車さんですね、ぜひ来てください。来てくれるととても助かります。よろしくお願いいたします。そして7月15日水曜日は横浜のベーシスでライブがあります。そちら、ホームページとかでいろいろもし来たいなという方は確認してみてください。よろしくお願いします。ということで私の告知も終わりました。ということで、今日はシータさんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。
3: 楽しかったです。皆さんと一緒に歌えて楽しかったですし、ゴールデンウィークのお忙しい中もメッセージいただきまして嬉しかったですし、
4: ありがとうございます。
3: はい、
2: それではですね最後にですね、シータさんの曲をかけた

0: たいなと思うんですけども、中折れハットをかけたいなと思います。
1: はい、はい、
0: 最後にですね、来週の放送の告知をさせてください。5月10日日曜日は第2週目で、レギュラーは月さんと原始人さんで3時間の生放送になります。よろしくお願いいたします。それでは最後の曲はゲストのシータさんで中折れハット、聞いてください。ご清聴ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: 僕、広いお庭のお家が欲しいよ。
2: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
3: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
2: それならパパ、ここに相談するといいよ。
3: どれどれ、ゼロシステムズ？
2: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
1: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
3: 君たちいつの間に調べたの？
1: そんなの小学生の常識だよ。
2: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
3: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
2: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
4: 谷助のアコースティックボンバー。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、谷助のアコースティックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストのこの方々どうぞ。
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: いやそれにしてもね、はい、あのこの、
1: はい、
0: アコースティックボンバー、
2: はい、
0: この体制になって、
1: はい、
0: もう1年
1: 1年
0: 以上
1: お、
0: ね、この体制で、
1: はい、
0: もう慣れてきたんじゃないですか
2: ちょっと僕の方が早かったんですよね。
0: そうですよね。
2: あ
1: そうそう、
2: でも全然もう俺の方がすなんて言いますか
0: いやなんかいいですね、変わらずでなんか、はい、こなれてこなくていいじゃないですか僕もそうですから
2: いやいやいや
0: いや、いつもフレッシュな気持ちで、あの十何年やってますから、
2: ね、十何年ね
0: いつもフレッシュ、
1: フレッシュが大事、
2: ドキドキしながらね。
0: そうですね、はい、さあということで今日のラインナップなんですけども、月さんの月に付き合って、
1: はい、
0: これねお昼の日曜日のお昼のメリディアンサンデーの生放送、ね、番組なんですけども、そこのでもやってるコーナーなんですけども、その延長戦ってことでね、
1: はい、
0: それをやってもらいます、
1: はい、
0: そしてそのが終わったらですね、私のリクエスト曲、曲何か1曲弾き語りします、
1: はい、
0: そしてその後原始人さんのゴスペルボンバー、
2: はいはい、
0: ゴスペルをたくさん教えてもらいましょう、はい、というラインナップでやっていきますので、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ早速ですね、じゃあ月さんいきましょうよ。
1: はい、
0: 月の
1: 好きに付き合って、
0: 延長戦
1: です
0: けどね、
1: はい
0: 今日のね好きに付き合ってはね、
1: はい、
0: 推しスポなんですよね、
1: はい、推しスポです。
2: 推しスポ、
0: 何だと思いますか。
2: スポーツですか
0: 言うと思いましたよ狙い通り
2: 推しなんか言ってませんでした、あの僕来る前に。
0: そうなんです、
2: 運動のこと、
0: はい、
1: あ言ってました、
0: 言ってました、ね、言ってました、言ってました、
1: はい、
2: トイレ聞こえてました、
0: はい、推しスポットです。
1: はい、スポットです。はいはいはい、
0: 旅行とかね、
2: はいはいはい、
0: そういう場所とかなんですけども、
1: はい、
0: それをね、はい、やってですね、
1: はい、
0: ましたので、
2: はい、
0: はい、それをじゃあよろしくお願いします。
1: うん、はい、原始人さんなんか推しスポットありますか。
2: ね、僕はね、まあ、この辺のローカルっていうかね、
1: はい、
2: あなんだ、あそこさ、あタリさんはよたまに行かれるって聞いたんですけど、
0: はい、
2: サイボーグハムあるじゃないですか。
0: はいはい。
1: お
2: あそこの近くに、
0: うんうん、
2: 地高山動物公園っていうのがあって、
0: うんうん、はい、行った時あります、
2: はいはいはい、それでよくね、まあ、あのかみさんと長男はこう奥さんとね長男は、
1: はい、
2: あんま付き合ってくれないんですけど下の坊主はね付き合ってくれて、
1: うんうん、
2: キャンプ場、
0: うん、
1: へ
2: キャンプに行く
1: へ
2: キャンプに、なんかもう、まあ、あまりいいテントじゃないですけど、まあ、1人2人ぐらいだったら寝れるのを持って行って、はい、まあ今車で寝たりもするんですけど、
1: うんうん、はい、
2: こうバーベキューをしたりとかね、
0: うん、
2: そういうとこ、あそこのそこに行きます。すごい推しスポットっていう、
1: キャンプがお好きなんですか。
2: キャンプというほどのものでもないんですけどね、はい、まあちょっとこうバーベキューをして、そこで寝ると。
0: いいじゃないですか、息子と
2: 2
0: 人で。
2: この間はちょっとその、なんていうんですか、ログみたいなところを借りて、うん、まあ、長男と3人で、うん、泊まったんですけどね。
1: はいはいはいはい。
0: なんかいいですね、
1: まあ、いいですね、
0: 心がなんか ほっこりしますね、
1: はい、ほっこりエピソードを聞けて嬉しい。
2: いやいや、
0: 地高山ね、
1: 地高山
0: 動物園、
1: はい、
2: 動物園、
0: はい、
1: じゃ動物園を見てキャンプして、
2: 動物園行くときは動物園に行くときもあるんですけど、まあ、大体そのキャンプ、
1: へえ、
0: うん、地高山って言うけど山じゃないですよね、山ってイメージじゃないですけどね、
2: ちょっと
0: ちょっと山なってますからね、
2: ような気がしますね、
0: うん、なんとなくね、そういう
2: なってるなってる、
0: はいはいはい、まあ調べてみてください。
1: じゃあ低めの山、
0: うんうん、
1: 地高山公園、
2: 山とは呼べないけどちょっと小高いこう、うんう
1: ん、あ
2: 山山道というかね、
1: あ
2: 山道とまでいかないけどハイキングコースみたいなのがあります、
1: ね、はいはいはい、お花も結構咲いてる、
2: 咲いてるかな、
1: うんうん、お花の写真がいっぱい地高山公園で調べるとアジサイだったりとか、季節のお花がバラとか、うん、
0: 県内がねやっぱり県内でも地域によってね、うん、行く場所がね、
2: はい、
0: なかなか、
2: はいはい、
0: 県北 県中央とかの方々と、うん、またその鶴ヶ島坂戸方面の方々とね、はい、またちょっといろいろね、はい、所沢関係の人もね違うし、逆にもっとね、なんだ東京寄りとかなってくるとまたちょっと違ってくる、
1: ね、
0: 茨城寄りとかなってくるとまたちょっと違うスポットがたくさんありますからね、うん、たくさん埼玉県も意外と広いですねっていう、
1: あ、そうですね、
0: うん、っていう気持ちになりますよね、
1: ありがとうございます。谷助さんはあの寄り方面のフープ山、
0: フープ富谷山ですね、
1: 富谷山、
0: まあそういうちょっと秘密のスポットがあってですね、私が黄昏スポットがあって
1: ですね、黄昏スポット、
2: 一人で黄昏に行くんですか。
0: 昔はですよ、あ、ね、何かあった時にね、うん、1個1時間山に登って、そこでタバコをねふかして5、6本吸って、行くかっつって、ね、そんなこともありましたけど、けどもそれもそうですけど、私といったらやっぱり秩父、
1: うん、
0: お寺巡り札所巡り34箇所っていうことでね、ツイッター、あ、じゃあインスタグラムでもね、はいはい、あの一つ一つ、あの、のお寺をですね、の写真とあとコメントがですね、ありますので、ぜひ気になった方 お二人はぜひ見てみてください。
1: はい、
0: いいコメント、1時から2、34まで、この心の移り変わりが見えますから、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、谷助さんの個人アカウントで見れます。
0: はい、谷助インスタグラムでも調べてみてください。それだけは決してません。
1: はい、じゃあ、お便りをご紹介します。はい、月さんこんにちは。推しスポットがテーマということで考えてみました。最近行った場所がやはり印象強いのでお話しします。僕の好きな場所は千鳥ヶ淵周辺です。桜の咲いている時期でとても大勢の人でにぎわっていました。お堀の周りにもたくさんのスポットがありますし、武道館の近くの北の丸公園ではお花見をしている方も大勢いました。日本人だけでなく外国人もたくさんいらっしゃいました。混雑はしますが桜もいろんな種類がありとても綺麗な場所です。少し足を伸ばせば靖国神社にも映えスポットもあり、日本的な素晴らしいスポットです。リクエストは大きな玉ねぎの下で by 爆風スランプ、よろしくお願いしますと。
0: これね、多分原始人さん歌いますよね。
1: あー聞きたい。
0: レレレレレン、で俺そこしか分かんないですよ。
2: あー
0: レレレレレレ、 A メロとかどんな感じでしたっけ。
1: 聞きたいです。私原始人さんの生歌をこのラジオで聞いたことほとんどないですよ、うん。

0: ですよね、
1: はい、
0: 世代ですよね多分ね、
2: まあ、歌うかどうかわからんけど、うん、どんなでし
0: ょう。ギターは私弾きますよ。
2: え、
0: うん、なのでちょっと後で出しますので。
2: あ、はいはい
0: はい、
1: 聞きたい、うんうん、これは武道館の話題が出たから書いてくださった、
2: うん、これあかんなと思ったらカーンって鳴らして
1: のど自慢的な千鳥ヶ淵って、私なんか行ったこと多分ないんですけど、お二人はご存知ですか。九段下、
0: うん、雰囲気的には、
2: あ、いやもう、うん、まさにさ、その今の 歌を思い出しました。千鳥ヶ淵、
1: あ、そうなんですね。へー、はい、出てくるんですか。
2: そうなんですね。
1: あ、なるほど、
2: はい、ですよね。あ、うん、そうですよね。確か
0: 私はだからあんまり曲をが知らなくて、うん、なんとなくは知ってる、あの、はい、こういう武道館のテーマにした爆音スランプの曲がっていうのは知ってたんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、私のイメージだとやっぱ皇居とかの周りのなんかお堀のところが変な千鳥ヶ淵なのかなみたいな、なんかイメージ、イメージですけど、
2: なんたらかんたらなんたら、
1: へえ、すごい桜が綺麗な写真がたくさん出てきて、ボートにも乗れる、なんか吉祥寺のなんだっけ、
0: あの、あ、池の上公園ね、井の頭公園ね、
1: あ、そうだ、井の頭
0: ごまかそうとしちゃって俺この公園ってこの子に及んでで
2: もあの辺はやっぱ桜が綺麗なんていうのはやっぱり日本がこうね、桜の国だっていう、
0: うん、
2: イメージがね、
1: はい、
2: ね、
1: いいですね、お花見スポットです、うん、じゃあ大きな玉ねぎの下では原始人さんがこの後歌ってくださります。
0: マジかよ
1: あ、もう谷助さんが準備を、
2: お菓子出るんです
1: か。あ、出ます出ます。

0: なんとなくわかります最初、うん、
1: ベンフレンドのでしょ、
0: 行きましょうか。
1: ちょっと作ってしまうかもわからんけど。

0: ごめんなさい。
1: いや本当にね、原神さん、はい、これもいい経験ですよ。経験値アップレベル12になりました。
2: すごいストイックですからね、原始人さんは。
1: そうですよね、はい、やっぱりあの原始人さんはとか、やっぱりうちのねカルフっていう店でね、向上するためにレギュラーライブやってますから、はい、みんなに意見出し合ってね、
2: はい、すごい、
1: そのためにやってますからね、
2: はい、
1: あの月さん実を言うと、はい、そのレギュラーライブに、
2: はい、
1: 8月にゲストに来ます。
3: おお。
2: ゲスト入れてますよ。
1: もうゲスト入れて、お互いにカバーしてもらったりとか、いろんなね、僕はねその、やって最終的にはあれをするとかね、独演の話もそうですけど、まあ後から振っていきますけどね、どんどんどんどんやっていかないといけないですね。
2: はい、はい、
1: 逃げずにやっていきましょう。
2: 頑張ります。でもすごいなんか最初の歌い始めの感じから原始人さんにめっちゃ合ってそうな、
3: あーすいませんね、
2: 曲ですね。
3: あ、やる気はあったんですけど、
1: すいませんね。これ分かんないですよね、これ世代がね、私ね本当にこれ80年代後半とかですよね。
3: そう、なんかもろ世代ですよ。カラオケで誰かが歌ってるのをよく聞きましたけど、自分で歌ったことはなかったな。

0: はい、ありがとうございました。それでは、はい、続きをどうぞ。
1: はい、はい、ありがとうございます。続きましてお便りをご紹介します。こんにちは、スパシエです。4月のテーマ、私の推しスポットですが、道の駅花園の隣にある JA 花園農産物直売所の食堂を紹介します。ここはそば、うどん、カレー、もつ煮とメニューは少ないのですが、すべて絶品で、さらにかけ放題の深谷ネギもあります。特に私の推しはそばで、温かいそばを頼み、深谷ネギをどさっと乗せて食べます。そばもつゆも本当に美味しくて、これだけを目的に行くこともあります。またもつ煮も美味しくて、よくお持ち帰りします。深谷ネギも好きなだけ持ち帰りができるのも嬉しいです。よかったら行ってみてくださいね。と、
0: あ、すぐ行きたいですね。
1: お、
0: はい、あれ JA 花園、
1: はい、花園
0: の、もうそこはの何度も行ってます私。
1: あ、そうなんですか。
0: 農直でなんか買い物は、
1: うん、あ、じゃあ食堂ももしかして。
0: ね、食堂は行った時ないんです。
1: あ、
0: うん、だからちょっと今度顔を出します。顔出しますって誰かに会うみたいな感じ。
2: 深谷ってネギが安いんですか。
0: そうですね、
2: この間なカルフでね、いろいろ聞いて、
0: はい、
2: ネギ買って帰りたいなと思いましたけど。
0: 今安いですよ。今この時期農直とかに行くと安く売ってます。ネギ好きですか。
2: 好きですね。
0: あ、じゃあもうね、はい、だから 3、4本入って今100円120円とかで売ってます。
2: 安いですね。
1: あ、深谷ネギでもそんな値段で食べれるんですか。
0: う
1: ん、
0: そうな
1: ん、
0: あの農直とかだと。
1: へえ。
2: あれですよね、深谷ネギっていうのはちょっとぶっといやつですね。
0: うん、まあけども、
2: 違うんですか。
0: ここら辺、そこら辺で、ここら辺で取れてればなんとなく深谷ネギじゃないですか。ってイメージがあるんですけどね。
1: あ、写真出てきました。お蕎麦の、うん、多分これがかけ放題なのかな、ネギが。
0: はい、見たい見たい。
1: 美味しそう。
0: あ、いいですね。はい、あ、ネギとかかけ放題いいですよね。かけ、かけ、あ、ね、盛りすぎちゃって。
1: 盛りすぎ。
0: 私も本当に
2: ネギとか生姜とかね。
0: いいですね。はい、ああ、とてもいいですね。
1: あ、いいですね。もつ煮も、もつ煮にも合う。
0: うんうんうん。
1: あ、お腹が空いてきました。
0: そうですね。そうですね。
1: JA 花園の食堂。うん、直売所の食堂です。は
0: い、これ145度ってことなんですよね、きっとね。そういうことなんだと思います。
1: 谷助さんが言ってるところ、
0: うん、うん、あの直売所っていうかね、そういう、あのフォレストとか知ってますか。お菓子屋さん、
1: あれですか、お城みたいな。
0: そうそうそうそうそう、そう、アウトレットのお菓子とか売って、
1: はい、
0: うん、フォレストのだからそこら辺の あたり、
1: うん、うん、
0: 僕はそこのフォレストの隣にある花園そばっていうそば屋にはよく行きます。
1: へ、
0: そこもわかめとネギと、
1: はい、
0: なんかそういうのを盛り放題みたいな、
1: お、
0: うん、どっさり乗ってね、
1: はい、
0: 食べたりとかしますから、はい、今度はちょっとそっち行ってみます。
1: お、
0: うん、私あのだから深谷テラスパークっていうところ、あの、
1: はいはい、
0: アウトレットのね、
1: うんうんうん、
0: ところのでライブやるので、
1: はいはい、
0: 月1回、
1: はい、
0: うん、ちょっとすぐ行けるんですよ。
1: お、
0: うん、ちょっと行ってみます。
2: はい、
0: じゃあ花園、
1: あ、じゃあ今週の水曜日、
0: そうなんです、行きます。すぐ行きます。行ってみます。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 続きましては、うん、ちょっと X でリプをいただいたのを紹介します。うんうん、月さんっていうカタカナの月さんっていう方で、
0: はい、
1: はい、
0: うんうん、
1: 推しスポットはサンシャイン水族館のクラゲ空間です。年パス持ってるくらいここの水族館好きですが、クラゲの揺らめいている姿を見ているだけで癒されます。餌やり体験も楽しいですし、ずっと大好きな場所です。と、
0: うん、
1: はい、ということで、
0: はい、私
1: ありがとうございます。
0: 行った時あります。
1: ありますか。
0: 2年前ぐらい、結構最近ありますね。うん、クラゲもそうですし、なんか都会ですよね、けどね、やっぱりサンシャイン水族館ってね、そうそうですね、
1: はいはいはい、
0: 都会の匂いを感じる水族館ですよね。なんかそういうやっぱりアーバンな方々が、
1: はい、アーバンな方々が
0: 多分ね、行かれるか、しょっちゅう行かれるってね、心休ま、休ませてるのかなっていう感じのね。いや、都会ってなんか、うん、洗練されてますね、やっぱりね。
1: はい、
0: なかなかね、人がいっぱいすぎて、私はちょっとね、都会に、そうね、うん、なかなか、そうなかなか、落ち着いてる、人口が落ち着いてる。

0: 空いてるとこからね、うん、行くとね。
1: そうですよね。
0: 1年ぐらい私、うん、いた時があるんですけど、うん、もう大変ですよね。あの電車とかね。
1: はいはいはい、
0: もう私西武線沿線だったんですけど、やばいっすよね。けど乗るしかないし、うんね、やっぱりね、あの頑張りました、うん。あとどこ行っても人いるし、う
1: ん、
0: もう落ち着ける場所がないと、
1: うん、
0: 狭いし、
1: はい、
0: ね。っていう感じですけど、うん、だから洗練された方はそういうところでやっぱり洗練された生き方をされてるのかなと思われますけどね、はい、以上です。
1: でもすごいですよね、あの人混みの中、あの都心の中に水族館あるんだっていうのが、
0: そうなんですよ、
1: うん、すごいなって思います、
2: うん、池袋俺も住んでたんですよね。
0: あ、そうなんですか、
1: シティボーイだったんですね。
0: シティボーイですよ、かっこいい、
2: まあね、でも、あの都会の方がもともと好きやったんですけどね、なぜかこう田舎にこう、
0: あ、そっか、都会ね、なんか私は都会は、うん、
1: はい、
0: なんか破れた、破れて、いや俺は破れたみたいなイメージがあります、
1: う
0: ん、はい、
1: 破れた
0: なんか、例えば夢破れたとかってあるじゃないですか、なんかそういうイメージが、やっぱり1年住んで、なんかや、うん、ニッチもサッチもいかなくてみたいな、なんか、うん、破れ去ったなっていう、
1: うん、
0: で戻ってきちゃったな熊谷っていうなんか苦い思い出っていう、うまくいかなかった音楽も、
1: はい、
0: うんね、プライベートも、
1: うん
0: うん、っていう苦い思い出のやっぱりアーバンな記憶でした。
1: じゃクラゲでぜひ癒されて、
0: そうですね、
1: はい、
0: クラゲはだからこそそういうアーバンなに住んでる方々の心を癒してるのかなって思われます、ね、はい、はい、
1: クラゲの水族館って東北にありますよね、山形かどっかに、クラゲの専門の水族館が、
0: そうなんだ、
1: そう、多分東北だったと思います、谷助さん、
0: 東北だけどね、山形ってのはなかなか遠いんですよ、はい、
1: あ、そうですか、
0: 私のテリトリーから考えたら、僕岩手県、
2: 岩手ですね、
1: うん、鶴岡市、
0: うん、鶴岡市ってなってくると本当に行った時もないですね。あの沿岸ですよね、多分ね、
1: あ、そうそうみたいです、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: そうそうそう、
1: 世界一のクラゲ水族館、
0: うん、
1: 鴨川水族館、
0: うん、ちょっと記憶に留めておきましょう、
1: はい、ぜひ月さんも機会があったら行ってみてください、
0: うんうん、さあ続きまして、
1: はい、続きましては、こちらも都内にお住まいなのかな、蔵前、
0: うん
1: うん、ご存知ですか、蔵前です、
0: どこら辺、
2: 国技館があります、
1: お、すごい詳しい、橋から東京タワー、スカイツリーを左右に見れますということで、こちらも都内のおすすめスポットご紹介いただいたんですけど、蔵前は東京のブルックリンと呼ばれてるそうです、東京大東区にある隅田川沿いのエリア、
0: うんうんうん、
1: で近年では東京のブルックリンとも呼ばれるほどおしゃれでクリエイティブな街として注目を集めています。
2: ブルックリンっていうのは、
1: はい、
2: 結構柄悪いとこじゃないですか、
0: どうなんですか、
1: そうなんですか、ブルックリンが
2: 西成のブルックリンって
0: 、
2: その
1: ニューヨーク、
0: ニューヨークですよね、きっとね、
2: ブルックリン、大阪のね、西成の、は
0: い、あとや、
2: 何あのブルックリンとか、
1: あ、そうなんですか、あんまし治安が良くないんですか、
2: 治安が良くないというか、なんというかこうね、こう、まあ、今はね結構あのなんだ遊園地みたいなのができたからだいぶ変わったみたいなんですけど、
1: へ、
2: 結構やばかったですよね、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: なん
0: と、やっぱり東京の良さって、うん、その下町エリアがあって、
1: はいはい、
0: あとは副都心エリア

0: そう思いましたね。
1: うん、
2: なんか行きたくなってきましたもん。はいはい、そのそっちの方の下町関係に行って、はいはいはい、なんかもんじゃ焼きでも食いながら、
1: あ、いいですね。ね、
2: なんか築地に行ってなんか食い、はい、食べ歩きとかね、うん、なんかしたいなって思ってきました。
1: う
2: ん、ね、もっと若い時にやっとけばよかったなって、うん、思った次第でございます。
0: ね、浅草のあたりとかね、はいはい、いいですよね。うん、あ
1: の辺も今すごい浅草人が。
2: うん、
1: 多いみたいですけど、
2: 外国の方の
0: 人がですかね、
1: はい、
2: うんうん、さあということでどうですか、はい、まだメッセージある感じですか。
1: あとは、まあ、メッセージというか、うん、ポツポツと自分の好きな場所で、うんうんうん、やっぱりこう自分の部屋が一番好きみたいな
2: そう、もうね、あのね、話が続かなくなりますからねそうです、分かりました、はい、はい、ということで好きに付き合ってどんどん新しいネタ、そしてまあね、推しスポ、
0: うん、
1: 推しスポ
2: もっともっと募集してもいいですし、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、
2: もうお任せしますので、
1: はい、ちょっと考えます、
2: はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの実家内で行われている、谷助のアコースティックボンバーの時間でございます。私がパーソナリティの谷助、そしてレギュラーゲストは
1: シンガーソングライターの月です。
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: さあ、それではですね、この時間はですね、私弾き語り1曲
1: イエイ
0: リクエスト、谷助さんの曲を何かっていうことでですね、はい、メッセージ受けてるので、うん、ちょっとやりたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: エリック・クラプトンって知ってますか？
2: 知ってます、うん、
0: そのエリック・クラプトンの代表の曲で、Tears in Heaven っていう曲をちょっとやってみようかなと思います、うん。

0: はい、ありがとうございました
1: 。悲しい歌、
2: 悲しい歌ですよね。
1: ですね。
0: まあ、名曲の中のあれですけどね、誰もがあの練習するってやつですね。このね、弾き語りをね、ディルディン、ドゥルディルステステステをやるっていうね。今回簡易バージョンですけど、あのもっとディリディリとかってね、普通はやるんじゃないですかね。私はもう あんまり気にしないので、歌えればいいっていう程度な感じですけどね。もっともっとやる人はやりますよね、味付けね。ということで、Tears in Heavenお届けしました。はい、ということで、次のコーナーは原始人さんのコーナーです。原始人の
3: ゴスペルボンバ
0: ー。はい、恒例の、
4: はい、ゴスペルボンバーの時間がやってまいりました。
0: はい、
4: 原始人の時間です。じゃあ今日はですね、まあ、一人の詩人にちょっとフォーカスを当てたいなと思うんですけれども、八木重吉さんっていう方ご存知ですか？名前だけは
0: 分かりかねますね。
4: 分かりかねますか？
1: はい、
4: なんか僕らの世代はなんか教科書とかで名前が出てきたかなと思うんですけれども、まあまあ有名な方ではありますが、この人、まあこの人もね、クリスチャンというかね、まあ、信じてた人なんですけれども、この人の詩をね紹介したいと思うんですけれども、まあこの人もそうなんですけど、この人の奥さん、この人はね、29歳での若さで、

0: この天に召されるというかお亡くなりになられた詩人なんですけども、まあ何でしょう、彼が死んでからその詩がこう有名になったというかね、その裏にはね、その奥様の存在がね、奥さんの存在があったっていうところをねにちょっと、メスを入れていきたいなと思うんですけれども、まあ、彼が残したその詩というかそのノートがねあったんですけれども、そこにはね飾らない裸のままの心が綴られていました。まあ、一つ詩を紹介したいと思うんですけれども、この八木重吉さんは、まあ、結核で亡くなられたんですけど、1927年に、結核を患ってお亡くなりになられたんですが、この方は病と向き合う日々の中で、自分を飾り立てることなく、ただ静かに本当の自分を見つめようとしました。一つ、八木重吉さんの、詩を紹介したいと思います。ちょっと BGM を出してもいいですかね。
1: はい、
0: ごめんなさい、
2: 天元悪いしね、
0: 天元悪
3: いダメ出しが、
0: あこれだ、ごめんなさいね、八木重吉さんの詩を紹介したいと思います。音出ました、ごめんなさい、いきます。草に座る、私の間違いだった、私の間違いだった。こうして草に座ればそれがわかる。自分の弱さや、間違いを認め、大地に座り、そこにある清らかな安らぎこそが彼の求めた祈りでありました。ね、この私の間違いだったとつづり、そして自然の中に座った時に自分の弱さや間違いを認めた歌詞ですね、歌詞じゃない詩ですね。まあ弱さの中にこそね自分を支える大きな存在がいるというところに、この八木重吉さんは気づき、その精神に、通じるその祈りの言葉っていうかね、そういう中で彼は詩を、ね、書いていったんではないかなと思います。ここでですね、一曲お届けしたい曲があるんですが、マット・マハという人の曲で、Lord, I need you という曲ですね。主よ、私はあなたを必要としていますという内容の曲をお届けしたいと思います。

はい、マット・マハで Lord I Need You という曲をお届けしました。今日はね、八木重吉さんの詩を紹介してのコーナーをねやっているんですけれども、まあこの方は学校の先生をやりながら詩をね、作ったりしてたんですけれども、まあ生きてるうちは一冊の詩集しか出すことはできなかったんですけれども、もうその死んでからね、その詩がこう、まあ、有名になったところなんですけれども、まあそれもね、そのかなりの時間が経ってるんですね。そこに、奥さんの存在があったんですね。この八木重吉さんが亡くなる間際にその妻の奥さんのね、富子さんに残した言葉っていうのが、それが、まあ、自分の未発表の詩は全て焼いてくれというものであったんですね。自分という存在さえも無にして、ただ清らかでありたい、まあそういう思いが彼の中にあったんですね。まあよくね、死んでからこう有名になるとか、音楽でもそうですよね。なんかでもね、すごいですね。ここで、じゃあ一曲じゃなくて、もう一度その八木重吉さんの詩を、お読みしたいと思います。もうちょっと BGM 出しますね。八木重吉さんの空のようにという詩です。空のように綺麗になれるのなら、花のように静かになれるものなら、与えなきものとしてこれも捨てよう、あれも捨てよう、夫は、捨てようと言いましたけれども、でも奥さんの富子さんはそれを捨てることができませんでした。まあ彼が書き殴ったというか、その紙切れとかがね、部屋に残っていたそうですね。そして幾多ものその言葉のかけらというものが、彼のバスケットの中に、詰め込まれていたそうです。

奥さんはそれを読んだ時に、まあ、衝撃を受けたわけですね、これを、世に出したいというふうに富子さんは思ったわけであります。重吉さんの死後、彼女は、2人の子供までも同じ病結核によって亡くすという過酷な運命をたどります。絶望の中で彼女をつなぎ止めたのは、そのバスケットに詰め込まれた夫の、書いた詩でありました。1930年前後の戦火の中で、それを肌身離さず抱え、夫の遺言に背いてまでもその死を守り続けたこの彼女の愛ですね、その執念が、僕ね、図書館でちょっとこの八木重吉さんの本を、ちょっと開いて、こんな分厚い本が3冊ぐらいあるのをちょっと開いてみたんですけれども、それが、まあ、その本がね、出されたというのもその20年以上かな、まあ、正確な数字は分かりませんけれども、それぐらいの歳月が必要だったんですね。それが世に出るまでにね、そこにはね、奥さんの本当にこの、まあ、執念のようなこうね、ものがあったんではないかなと思いますね。いや、執念と言っていいのか、これが、運命だったのか、まあ、神様の計画だったのか分かりませんけれども、今、それを私たちは、知ることができます。次にですね、聞いてほしい歌が一曲あるんですけれども、まあ先ほどブルーハーツの話が出ましたけれども、今日ここで聞いてほしい歌があります。魂の叫びです。チェインギャングっていう曲ですね。これはブルーハーツではないんですけれども、ドミノキャットでチェインギャングっていう曲をお届けしたいと思います。

0: はい、ドミノキャットで、チェインギャングという曲をお届けしました。まあ、ご存知かなと思いますが、オリジナルはブルーハーツですね、曲ですね。まあ、先ほど聞いてもらった八木重吉さんの私の間違いだったという言葉とどこかちょっと重なるところがあるかなと思って選曲させてもらったんですけれども、僕もねこの曲聴いたの、まあ、20代ぐらいだったかなと思うんですけど、まあ、キリストを殺したのそんな僕の罪のせいだっていう歌詞がかなりインパクトを受けて、だから僕は牧師になったのかなっていうふうに思うところがあるんですけれども、はい、今日はありがとうございました。今日は八木重吉さんの、詩をご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。原始人でした。
1: 谷助のアコースティックボンバー。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ谷助のアコースティックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストの
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: さあということでエンディングでございます、
1: はい、
0: さあ皆さん何か告知関係があればですね、
1: はい、
0: 告知をしてください。お願いします。まずは月さんどうぞ。
1: はい、私は5月、に3つライブがあります。5月の5日の火曜日に、栃木県足利のサウンドハウスピコ、それから5月9日の土曜日、群馬県前橋のキシン、そして5月23日谷助さんのお店のカルフで、
0: はい、
1: 谷助さんの独演会のオープニングアクトとして、出演させていただきます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。こちら3つのライブはすべ

0: で、菅谷のんさんとのユニット出演になります。6月のライブは、13日の土曜日に埼玉県三好のお隣、そして、20日土曜日に谷助さんのお店のカルフで、こちらは弾き語りでソロで出演させていただきます。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: はい、それでは原始人さんお願いします。はい、
2: 原始人のスケジュールです。ですね、原始人は、この収録と生放送をやっている4月12日、夜、熊谷のカルフ谷さんのお店で、レギュラーライブやらせていただきます。まあ、これはね、毎月第2日曜日に、やらせていただきますんで、ぜひ覚えていただきたいと思います。この放送を聞いて来られた方には生ビール一杯私がご馳走します。
1: いいね、
2: いいね。
1: これは来るべきですよ。
2: でも10人来たら僕破産します。はい、4月20日月曜日、横浜セブンスアベニューで、やらせていただきます。これぐらいですかね。あ、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあ続きまして谷助の、ね、演奏関係やりますね。それではですね、5月23日先ほど月さん宣伝していただいてありがとうございます。はい、熊谷の星川通りにあるカルフで、私の単独ライブがあります。時間は13時からスタートです。オープニングアクトで月&ノンよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 予約あと9人、受け取れますので、ぜひ聞きに来てください。2時間耐えられる方ね、ぜひ絶対来てください。
0: はい、
1: お願いします。まあ絶対とも言わなくていいかも。いや絶対来てください、お願いします。
2: 13時って言いました。
1: ん、5月23日。
2: あ、
0: 昼間です。
2: 昼間
1: 15時です。15時、はい、15時スタートですね。14時半あのオープンです。はい、はい、で5月30日がですね、行田の大江自動車さんっていう自動車さんで、1時半かな、1時半、あ、1時かな、1時半かな1時半から、あの、まあ、なんか お客様感謝祭みたいなので、ちょっと1時から1時半一応演奏予定です。お客様向けの感謝祭っていうことなので、行田の大江自動車さんっていうところでね、雰囲気に合わせてちょっと演奏したいなと思いますので、っていうのも一応決まってますけど、まあ、これは営業関係なので、あの実際どうなるのかはちょっと分かんないですけども、7月15日なのかな、7月15日は、あ、何曜日か、水曜日だったかな。
0: 水曜日です。
1: 水曜日ですか。あ、すごい計算が、
0: あ、7月、
1: 7月、
0: あ、分かんないです。
3: はい、ですよね。
1: そう、7月、7月15日水曜日です。
0: おお、
1: さすが
0: ラッキ
1: ー。4月15日は横浜ベーシスでライブが、あ、久しぶりに、普通のライブハウスでライブを、ね、あのすごくよくしてくれる物価のお世話になってる方なので、ちょっと、うん、ありがたくやろうかなと思い腰を上げて、やります。4月15日、はい、横浜ね、横浜まで来てみませんか。館内まで来てみませんか、ね、よろしくお願いします。はい、ということで、最後の曲、最後は原始人さんの曲で終わりにしたいなと思います。
2: ありがとうございます。
1: 何にしようかな。それでは、何にしようかな。ディープリバーで、
2: お、
1: 原始人でディープリバー、最後の曲です。ご清聴ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: DJ 達野のゴールデン R&B ミュージック。DJ 達野、
1: はい、
0: 今回もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、もうずっとね、
1: はい、
0: まあ、70年代後半あたりから80年代、はい、90年代、
1: はい、
0: まあ、今回90年代ということで、
1: はい、
0: まあ、その年代の、ね、はい、幅で、いろいろと曲をご紹介を、レアボノも含めてですね、
1: はい、
0: ご紹介をしていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: ちなみに今現代の、
1: はい、
0: 超現代の曲って DJ 達野は聞くんですか？
1: あ、それはまあ、
0: うん、
1: とりあえずはチェックして、
0: チェックで、
1: はい、結構日本のもチェックしてますよ。
0: あ、そうですか。日本アイドル、
1: だんだんなんか
0: アイドルはないでしょ。
1: いやアイドルでもね、夜遊びとかなんですか。
0: ああ、
1: あのだんだんなんかこう、ね、音が、
0: うん、
1: あのやっぱりあのワールドワイドに近づいてきてますから、全然なんていうんですかね、
0: うん、
1: 日本だけに限定されるような音源じゃなくなってきましたよ、ね、
0: うん、
1: その辺のところがやっぱり違ってきてるかなと思って、
0: うんうん、それは音の作りっていうことですかね。
1: あ、音の作りもそうですね、
0: うん、
1: あと歌とかも結構なんか日本人優勝してたり、
0: うん、
1: 最近そのスポーツだけじゃなくて音楽も含めて、うん、ダンスも含めてすごいですよね、活躍が。
0: まあダンスはね、そうですよね、
1: はい
0: はい、うん、まあキャリーパミュもね、
1: はい、
0: あのすごいこういるでしょ、
1: はいはい、
0: 海外にファンの人たちが、
1: はいはいはい、
0: うん、まあね、その方々 たちはあの、まあ、キャリーのなんていうかあのこうキャラクター時代も好きなんでしょうけど、
1: はいはい、
0: 歌もちゃんと
1: あ
0: れしてますよね、
1: はい、
0: 結構なんかあのリズムっていうか、いいのかもしれませんね。
1: あ、そうですね。
0: 分かんないけど、なるほど、チェックされてるんですね。
1: はい、
0: はい、じゃあなんか良さげなのがあったら、
1: あ、そうですね、
0: 教えてください。
1: はい、
0: はい、さて1曲目を、
1: はい、
0: はい、90年代ね、
1: まあ、今日はね、91年、
0: はい、
1: の9月に、うん、ビルボード1位になった曲なんですけども、
0: はい、

0: に日本ではあのなんていうんですかね、あの大ヒットして売れたっていう感じではないですけども、はい、世界的にはまあ、うん、かなり売れてて、うん、あのペニストン CC っていうアーティストなんですけど、ね、はい、あの女性で、あの、まあ、いわゆるダンスナンバーだけ歌う人なんですけどね、うんうんうん、であのニューヨークで、まあ、あのなんていうんですかね、あのそういう活動してて、うん、まあ、ちょっとあのテイストがあれあの80年代からあのあれとはちょっと違う感じがしますから、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、
0: は
1: い、やっぱりそのぐらいの時期にあの結構流れが変わった感じがするんですか？
0: そうですね、その、うん、ビルボードチャートに1位になる曲のなんか質が変わりましたね、うん、
1: あ、なるほどね。
0: それをちょっと今日は何曲か紹介しますけども、
1: はい、わ、はいはい、かりました、はい、ではお掛けします、はい。

0: いやかっこいいですね。
1: あのちょっとテイスト違いますよね。
0: はいはい、全然違う。全然かっこいい。でも
1: だからやっぱりちょっとやっぱりあの90年代のこの90年から93、4年までこういうテイストなんですよ。次も紹介するのも同じような感じで。
0: これダンス踊ったんですか？ディスコで買ったん
1: ですか？あ、そうですね。これ一応ディスコバージョンで、あ、そう、題名が言うとはせずファイナリーと言って、まあ、連呼してましたんだけど、はいはいはい、これが結構そのなんていうんですかね、この感覚の曲が結構多いですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でも日本であまり流行らなかったんですよね、
1: はいはいはい、
0: 踊りにくそう。
1: あ、そうですか。もちろんですね、
0: アメリカだとね多分踊れるんでしょうけど、
1: はい、やっぱりなんか
0: ノリディスコでかかると乗り、ね、日本人のノリだとなんか乗れないかな。
1: やっぱり外人のノリ違うから、
0: ね、うん、なんか日本人はね、あの盲踊り的にみんな同じような、
1: そう
0: な、あの格好で
1: だって
0: フリで踊りますけどね。
1: アメリカでやった星野源さんですか、
0: うん、星野源
1: の曲でさえめちゃくちゃ乗って踊ってるんですから。
0: あ、
1: だからやっぱ感性が、そう、
0: もう体に流れてくる音楽に反応する体、私の体みたいな、
1: 全然違います、ね、うん、こんな激しく踊れんだこの曲でっていうか、があるからやっぱり、
0: そうなんですね、
1: 感性がやっぱ違うんでしょうね、
0: うん、あれですよね、天然バラバラ踊ってるんですよね。
1: いや、そう、そうです、
0: ですよね、素晴らしい、
1: ね、同じ踊りしてるとかじゃなくて ね、もう自分の好き放題な踊りをしてます、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: では次の曲、
1: はい、これも結構1位ばっかり取ってる人なんですけど、あのロビン S って言って、
0: 男の人、
1: いやこれも女性で、ニューヨーク、やっぱりニューヨーク で、はい、ーークで、あの中心で、
0: はい、
1: 90、あ、93年の1位の曲です、
0: はい、
1: で8月ですね、1位になった曲です。
0: 意味があるんですか。
1: あの、いや、あのこれから8月と3月に1位になった曲紹介するから、そういう意味で、
0: は
1: い、
0: 8月の方の、
1: はい、
0: わかりました、
1: で、ラブオーラブという曲です。
0: ラブオーラブ、はい、はい、

0: 届けしましたけども、かっこいいですね。
1: そうなんですね、うん、かっこいい。だからなんか非常にニューヨーク的なって言われればその通りだし、あのそうですね、私たちで作れるような感覚じゃないような曲ですね、やっぱり。
0: なるほどね、はい。まあ、ちょっとテクノっぽく入ってたりとか、ね、はいはいはい、プチカオス状態ですか。
1: あ、そうですね、いろんなジャンルが、
0: あ、
1: そうですね、フュージョンまたがってたり何にまたがってたりとかね、はい、します。
0: なるほどね。そこからまたなんかこうまた枝葉に分かれ
1: る。あ、そうですね、
0: あ、
1: だってこの時代でさえラップだけの曲もあるわけですから。
0: なるほどね、はい、ビルボード1、
1: はい
0: はい、では次の曲ですけれども、
1: はい、次も、ちょっと今度はあの違いを聞いてもらうために、はい、82年のビルボードの1位を、
0: あ、はい、
1: で、まあでも少しちょっとこう今までのやつよりちょっと変化してきてる感じの曲なんですよ、はい、82年で、まあ、過渡期になるんですけどもね、あの、はい、ヤズーっていうグループの、
0: はい、
1: でこれが82年6月に1位になってくるんです。
0: はい、なるほど、はい、

0: はい、82年。
1: はい、
0: まあ、テクノとアナログと、
1: はい、
0: なんかこうね、融合してるというか、あの、はい、テクノが入り込んできたみたいな感じですけど、はい、やっぱりそんな年代なんですか。
1: はい、そうですね。あと、まあ、今のちょっと特別な12日だったから長かったですよね、
0: はい、
1: 普通のやつ、はい、普通は6分ないぐらいな、とかその前後なんですけど、9分近くあったと思うんですけども、やっぱりあの、なんですか、ヨーロッパ用のダンスミックスなんですよね。
0: ああ、なるほど。
1: だから、はい、ちょっと、
0: でもビルボードだから、はい、アメリカでももちろん、
1: あ、そうです、はい、
0: あの、受けたってことですよね、
1: はい、
0: まあ、こんなに長くないと思いますけど、ね、
1: はいはい、
0: じゃあこれはヨーロッパは長いんですか。
1: ヨーロッパ、そうではないんです。これは特別にでも好きなんじゃないですかね。
0: あ、こういうのが、
1: はい、
0: あ、
1: まあ、あの、ヤズのシチュエーションと、まあ、これがデビューですけど、
0: うん、
1: でその後ドントゴーって全くロックっぽい曲が出てくるんですけども、うん、それも、まあ、あの、上位になったんですけど、これが、まあ、出てきた時にインパクト大きくて、
0: ドント、
1: まあ、笑い声から始まるじゃないですか、なんか、
0: この今の曲ですよね、はいはい、なんかすごい不思議な、超感覚に陥るっていうか、はいはい、うん、なるほどね。ディスコでかかる。
1: そうです、まあ、だんだんどっちかというとクラブみたいになってて、あの、まあ、そうですね、あの、流行に黒い服が流行った時代です。
0: ああ、なるほどね、はい、あの、ファッションがね、はい、黒ずくめでね、
1: はいはい、
0: 長いずるっとした感じのね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、いやいや、あの、コムサデとかね、
1: そうです、
0: コムサデね、はい、あ、なるほどね、はい、うん、確かに確かに、うん、似合いそうですわ、
1: その時代の
0: 楽曲って、
1: はい、はい、
0: なるほど、わかりました。はい、では次の曲また戻って、
1: はい、
0: 今度90、
1: で、そうですね、10年後で、
0: あ
1: の、93年の3月のやつの、
0: は
1: い、で1位です。また
0: 1位ですね。
1: あの、ま、グループはさっきの同じロビンズですけど、
0: はい
1: はい、
0: これグループ名なんですね。
1: そうですね。
0: で、女性のボーカリストがいて、
1: はいは
0: い、ということで、
1: はい、
0: なかなか特徴的なお声の方だな。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: で、まあ、一応、なんか立て続けに1位なんですよね。
0: へ、
1: で、まあ、あの、代名詞をミーラブという曲です。
0: はい、わ、はい、かりました、はい。

0: ワープをしましてね、はいはい、10年前に戻り、はい、また戻ってきてっていうので、はい、やっぱりすごく、洗練度が違ってきますよね。やっぱり10年間の月日というのがね、はい、ちょっと感じられましたけど、
1: そうですね、
0: まあ面白かった、うん、
1: やっぱりそうですね、時代が80年代の時ではちょっと考えられないような感じの曲ですもんね、はい、
0: うん、そうですよね、うん、なんかこうザ・歴史って感じがします。
1: そうですね。
0: さて次なんですけれども、は
1: い、これまたこのベタなものに、
0: はいはい、
1: そうするとまたもう一回戻って落ち着くと思うんですけど、はい、このテンプテーションです。
0: あ、テンプテーション、はい、本当ベタだ
1: すごいベタ、はい、はい、トリートハーライカレディという、
0: はい、
1: はい、
0: ありました。

0: あの別にね、あの先ほどの曲が、
1: はい、
0: うんぬんかんぬんではないですが、はい、まあ、年代的にねやっぱりテンプテーション聞くとなぜかあのただいまっていうような感じになってしまいますけど、ホッとするというか、はい、まあ、あのこれはねご容赦いただいて、はい、その時代が青春でしたのではい、では最後にまた、はい、ちょっとベタの曲を、はい、
1: ベタな今度はマイケル・ジャクソンですね、
0: はい、おマイケルいいですね、
1: はい、あのガットビゼアですね、ガットビゼア、
0: はいはい、
1: あの最90年代かなんかで、ね、ジャネット・ゲイかなんかがあのリメイクして、
0: はい、
1: あの歌ってるんですけども、はい、それもそのうち今度紹介しますけど、
0: わかりました、はい、はい、11トラック、
1: ごめんなさい、あ11です、はい、はい

0: き入ってしまいますけど
1: そうですね
0: よくね作られていると DJ タスロも言っておりましたけれども、はい、これすごいあの CD 集を持ってらっしゃるんですね。100?
1: そうです
0: 100曲入ってるんです
1: 。はい、100曲入って
0: ます。ねえ、すごいですね。本当にあのこう星のごとくいい曲があったこの年代っていうことですよね。はい、はい、また次回もぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。

自動車税の納付は6月1日月曜日まででお願いいたします。4月1日時点で軽自動車等をお持ちの方に5月上旬に納税通知書を発送します。なお令和8年度から軽自動車税、種別割になりますけれども、軽自動車税に名称が変更されます。口座振替の方は6月1日月曜日に口座引き落としになります。また軽自動車税納付確認システムの運用開始により納税証明書の提示が原則不要となるため、令和8年度から口座振替済み通知書の送付を廃止します。紙の軽自動車税納税証明書継続検査用、こちらが必要な場合は窓口で申請をお願いいたします。また障害者手帳等をお持ちの方は軽自動車税が減免になる場合があります。減免申請は5月25日月曜日までです。昨年度減免を受けた方も再度申請が必要です。詳細は市のホームページをご覧くださいということで、お問い合わせは税務課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2253、内線番号は2253です。

老朽空き家の解体に補助金を交付いたします。これから申し上げるすべてを満たしていることが条件となります。昭和56年5月31日以前の住宅等で1年以上空き家となっている場合、それから市による事前調査にて老朽空き家と判定された場合、そして老朽空き家の所有者または相続人で市税の滞納がない方です。対象工事としては老朽空き家等を解体し敷地内を更地にする工事であって、これから申し上げるすべてを満たしていることとなります。市内に事業所を有する事業者が行う工事であること、建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けたものが行われています。

行う工事であること、交付決定を受けてから着工し、令和9年3月31日までに完了する工事であることということです。補助金額は税抜き工事費の3分の1とし、上限30万円です。お一人につき1回限りです。条件や申請方法等の詳細は市のホームページをご覧くださいということです。お申し込みお問い合わせは建築住宅課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が3263、内線番号は3263です。

市計画審議会委員の募集を行います。令和8年7月1日から令和10年6月30日が任期です。募集人数は若干名です。対象者は都市計画に関する経験と執権を有し、これから申し上げるすべてに該当する方です。まず市内在住在勤在学で18歳以上の方、市の付属機関等の委員を3つ以上務めていない方、平日昼間の会議に出席できる方、年3回程度となります。国または地方公共団体の職員や議員でない方、報酬は市条例に規定する額となります。選考結果は郵送にて通知いたします。お申し込みお問い合わせですが5月11日月曜日必着となります。この日までに都市計画課に備えの申し込み書、これは市のホームページにもあります。こちらに必要事項を記入していただき、ご持参か郵送かファックスかメールで都市計画課までお願いいたします。郵送の場合は郵便番号 365-8601 中央 1-1、この市都市計画課までですね。ファックスの場合は 577-8464 577-8464、 メールの場合は、都市計 tosi@cityci.conosu.saitama.jp となります。お問い合わせ、お電話番号は市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3272、内線番号は3272です。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは FM コーノスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオには素敵な皆さん方が集まってくれているというか、寄ってくれているというか、そんな感じなんですけれどもね、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、ね、どういうご関係かというのはこれから紐解いていこうと思っておりますけれども、まずはお名前だけでいいので、自己紹介的なラジオネームでもいいですけど、はい、じゃあ赤マイクのあなたから
2: 朝日と言います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、では緑マイクのあなたから。
3: はい、つむつむです。よろしくお願いします。
0: つむつむですか。
3: はい、つむつむです。
0: つむつむね。はい、はいはい、では、黒マイクの、
4: はい、ゆいちゃんです。よろしくお願いします。
0: はい、はい、で黄色マイク、
5: はい、さゆちゃんです。よろしくお願いします
0: なんでみんなちゃん付けかなじゃあちゃん付けでいきますかね。はい、じゃあ朝日ちゃんということでね。はい、でご関係をね、これから皆さんに、リスナーの皆さんに、お伝えしたいと思っているんですけれども、まあ、まずさゆちゃんとゆいちゃんは、結構よくこのコーノスでお会いする感じなんですけれども、はいはい、まあ、コミナスをやっているということで、
5: はいはい、
0: ね、コミナスってどういう活動なんですか。
4: コミナスとは、地域に出て人と人をつないだり、人と物とか人とことをつないで、うん、いろんな人たちがつながり合って、それぞれに幸せな居場所だったり、まあ、幸せな生き方を見つけられたらいいなっていうので活動しています。
0: うん、コロス共生病院の中で、はい、こう組織の中ということであるんですけども、結構外に出ることがね、
4: はい、
0: 多くありますよね。
4: はい、
0: はい、ということで、さゆちゃんとゆいちゃんは、まあ、コビナスということで、
4: はい、
0: で、ゆいちゃんとつむつむは、
4: はい、
0: どんな感じなんですかね。
3: はい、私たちは、私話していいんですか。
4: はい、お願いします。
0: つむつむどうぞどうぞ。はい、
3: はい、ではじゃあつむつむが話します。一応同じ地域で、まあ、稲町ですね。
0: 稲町ね。
3: はい、で、一応、まあ、地域でいろんな活動をしている中で、うん、つながりできたんですけれども、まあ、特に PTA とかですかね、うん、あとはゆうちゃんの方が、不登校親の会を、まあ、やってる関係で、まあ、私は PTA をやっていたっていうところで、うん、まあ、それの不登校親の会の発信みたいなところからつながり始めて、うん、現在はつい先日ですね、まあ、特定非営利活動法人未来の像っていう、ちょっと NPO 法人を立ち上げまして、はい、まあ、その理事の仲間として、うん、まあ、地域の活動をしているっていう形のつながりになってます。
0: いや、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 結構大変でしょ、 NPO 立ち上げるの。
3: そうですね、
4: めちゃくちゃ大変でした。
0: ね、
3: まあ、ただそれは大変なところは全て代表理事の今いない平という、あ仲間がいるんですが、その平がもう全部やってくれました。私たちは応援してただけです。
4: はい、
0: 平さんってどういう方なんですか。やっぱり PTA の関係で、
4: はい、はい、小学校の PTA 会長長年やられて

0: 出た方なんですけど、うん、PTA のいろいろな問題が見えてきてどうにかできないかなっていう思いだったり、うんうんうん、あと部活動が地域移行になってしまったりなくなるんじゃないかみたいないうところにも問題意識を持っていて、うんうん、子どもたちや保護者の方たちがよりよく生きやすくなるにはどうしたらいいのかなっていうところからあの NPO 法人立ち上げたいなっていう思いが出てきたようです、
1: うんはいね、まあ、さゆちゃんもね NPO 立ち上げたもんね、
2: はいはい、そうですね、はい、皆さんご存知かと思うんですけど、はい、ひなとま食堂の方で、はい、NPO 法人鴻巣子ども応援団という法人を立ち上げました、う
1: んうん、やっぱり大変だった
2: 大変でした、はい
1: ね、
2: 3ヶ月ぐらい書類を作るのにかかりますかね。あ、
1: そうですよね、そうですよね、はい、まあ、でもその大変さは、まあ、パッションでこう乗り越えられるっていうところもやっぱりその、届け出は自治体が受けるんですけど、うん、それも見てると思いますよ。放送局も一緒、放送局国の認可をもらうんで許可をもらうんで、うん、すごい大変なんですよ、うん、やっぱりで始まってからも大変、届け出とかいろいろ報告とかもいろいろしなきゃいけなくて、でもやっぱりなんだろう、放送局って地域に必要なのでコミュニティ放送局はね特にあるんで、まあ、それはまあそこの思いで乗り切ってるなみたいなところあって、はい、でもちょっと振り返るとねなんかよくやってるなと思って、自分で自分を褒めてますけどね
2: 大事です
1: ですから皆さんも褒めていいですよ、
2: はい、ありがとうございます
1: 自分も褒めましょうで朝日ちゃんね、
3: はい、
1: はい、唯一平均年齢をぐっと下げていただいて、いやそれは私なんですけどね、私が一番年上なんで、はい、すごい嬉しいなと思いますけれども、今日 のファッションがすごいよく似合ってる。
3: あ、そうですか、ね、ありがとうございます。
1: お洋服とかは結構自分でこう全部決めて買いに行ってって感じ？
3: そうですね、これも買って初めて着る服です。
1: はい、いやすごいよく似合ってるし、色もねすごいよく、はい、ね、朝日ちゃんに似合ってるなというふうに思うんですけども、
3: ありがとうございます、はい、
1: で朝日ちゃん と、つむつむとゆいちゃんのつながりっていうのが稲町のあるプロジェクトなんですかね。
4: そうですね、はい、ちょっと私たちの月3万円ビジネスっていう、うん、取り組みがありまして、はい、まあ、そちらの方がまあ、ちょっと稲町の方で開催したいなっていうの方を、うん、まあ、私の方が言い出しっぺになったので、はい、そういう機会を作って、うん、一応それを、まあ、2期やって、ちょっとコロナとかがあって1回止まったんですけど、で改めて稲町 の身の丈でやろうかなっていうので、一応コアキーナっていう、まあ、小さいコアキーナをなんかやっていこうみたいなところからちょっとそういう名前をやったんですけれども、うん、まあ、簡単に内容をお伝えすると、まあ特に主に女性の方たちが、うん、まあ、自分のワクワクを大事にしながら月3万円あらりで稼ぐ、まあ、ちょっと3万円ビジネスっていうとなんかお金稼ぐセミナーみたいな感じですけど、まあ、どっちかっていうとそれよりもそういう何ていうんですかね、まあ、自分でワクワクを大事にして、そういう近しいマインドを持った人がつながって、でそれで地域を楽しい場に作り上げていくっていうことをみんなでやろうねっていうようなマインドのもとにそういう講座をやっていて、でそれの、参加者として朝日ちゃんがまあほぼ子育ち中のお母さんが多い中、うん、とても若い
1: 平均年齢を下げてくれる、
4: ぐっと平均年齢を下げてくれる、はい、立ち位置、まあ、平均年齢を下げる立ち位置ってわけじゃないですけどそれを興味もら持ってもらって参加してもらったって感じですね。
1: 朝日さん、何を飽きなおうと思ったの？
3: 私は、うん、なんか歴史をすごい大事にしてて、うんうん、やっぱり学校で習う歴史ってやっぱり暗記なので、うん、もっと考えて偉人は昔の偉人はどうやって考えてたのかなとか、うん、それをなんかケーススタディで学ぶみたいな、うん、そういう子供たちになんかやってもらいたいなと思ってて、うん、でそれをまあ、ビジネスとまでもいかなくてもちょっとやってみたいなみたいな、うんうん、思ってて、そこでやらせていただきましたね。
1: あ、じゃあ講師みたいな感じで話すで参加費で、まあ、3万円ぐらい手元に残ればいいなみたいな。
3: そうですね、なんか、 結局はあの試しに2回

0: 2回くらいやって終わっちゃったんですよ、うんうん、っていうのも私がその後ちょっと変化があって、うん、この、まあ、自人生というか変化があったんでちょっと途中でやめちゃったんですけど、うん、はい、そうです、本当に2回だけで終わっちゃった、ちょっともったいないけどっていう感じです、
1: ね、
0: う
1: ん、またねやればいいし、うん、どういうテーマだったんですか1回目は。
0: なんだっけあれです、稲町のことを知ろうっていう、はい、私稲町出身で、やったところも稲町なんですけど、うん、そこの地元を愛する、うん、心っていうのを育てて初めて自分のことも分かるというか、うん、やっぱり自分のアイデンティティみたいなのがなくて困ってる子どもって今多いと思うんですよね、うん、それをなんか歴史の観点から、うん、解決できたらいいなみたいなっていうのを思ってました、うんうん、
1: ああなるほどね、なるほど、いやすごいね、やっぱり私も歴史は好きなのでなんかすごくいいななんていうふうに思いましたけれども、朝日ちゃん声いいね、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: もう声すごくいいわ、
0: コンプレックスずっと持ってて、
1: そうなの、
0: はい、滑舌も悪くて、
1: いやそんな滑舌悪くないし、うん、でもこれマイク通りすごくいいわ、
0: うんうん、初めて言われました、ありがとうございます。
1: まあちょっとちょっと低めじゃないですか、うん、でもラジオという媒体を通して言う時には低めの方がいい、実は、
0: うん、あそうなんですか、
1: う
0: ん、
1: そう聞きやすいっていう、うん、すごいいい声だよね、
2: うんうん、聞きやすく分かりやすい、ね、
3: ヘッドホン越しの、
1: うん、そうそう
3: 耳当たりがすごくいい、
1: ね、いいよな、
0: うん、嬉しいです、うん、
1: なるほど、まあ、そういうおつながりだということでね、はいはい、決まった、すごくご紹介できてよかったなというふうに思ってはいるんですけれども、その、未来の像って、どういう、字を書くんですか。
3: あ、はい、字は、まあ一応伝える字としてはもう全部ひらがなで、
1: ひらがな、ね、
3: 未来の像で、はいはい、一応これは社員で参加してもらってる、まあ、ちょっと自分の娘なんですけども、うんうん、がちょっと命名してくれたんですけど、一応、まあ、ちょっとキャラクターが、まあ、そのまま像で、まあ、未来の、はい、で未来は、まあ、未来です、フューチャーの未来で、うんうん、まあ、像は姿というか偶像とかの像です、うんうん、および望うで
1: 望み
3: っていうか、そういうちょっと部分を掛け合わせて、うん、命名したっていうふうに本人は言ってます。
1: あ、すごい素敵ですね、うん、はい、でやっぱりイメージっていうのもあるし、それからあと私はもう象って聞いたらすぐ星の王子様を思い浮かべちゃったりとかするんですけど、うん、まあ、そういうね、こう大きいしね、なんか、いいですよね、すごくこう懐が深い感じがして。どういうことやるんですか。
3: まあ、ちょっとざくっと、まあ、本当に思いがあるんで、うん、話そうと思うととてつもない長さになってしまうので、うん、はい、まあ、ちょっとギューッと、はい、詰めると、はいはい、基本的には地域の、まあ、子どもたちを中心とした、まあ、うん、が安心して集まって遊んだり学んだり、うん、まあ、あと人とつながる場所を作っていくっていうことが、まあ、一個大きな目的としてあって、まあ、その中でプレーパークみたいなものやったりとか、うん、まあ、それこそちょっと不登校と呼びたくないんですけど、まあ、学校行かない選択を取った子どもたちの居場所だったり、うん、あとはその親御さんですね、まあ、一応じゃないですね、まあ、ゆいちゃんの方が、まあ、地域で親の会やってますけど、まあ、やっぱりその親もやはり一人で、まあ、抱え込んでしまって悩まれてしまったりみたいなところがあるので、うん、まあ、そういったことをまあ、同じ立ち位置にいるようなメンバーとちょっと話すことによって、うん、まあ、少しでも何ですか、不幸に感じてしまっていることをそうでなくしていくっていうことを、うん、まあ、いろんな地域イベントとか、まあ、自然体験とか畑活動とかも、うん、今いろんなことをやりながら、そういうのを改善していったり、まあ、あとそれ以外の地域の、うん、まあまあ、PTA を長くみんなメンバーやってる人が多いので、まあ、今の PTA はどんなもんがいいのかとかっていう、うん、まあ、今の現状のまんまっていうのは良くないねっていうのところとか、
1: まあ、平さんもね、
3: そうですね、
1: そういう思いが 終わりになってるっていうわけですから、
3: は
1: い、
3: あとはまあちょっとあえてちょっと最後にこれだけ足したいのは、まあ、私個人的にあのコミュニティナースっていうのはあの

0: ちょっと、まあ、古典ラジオで聞いてすごく興味を持って、あのいろいろ自分なりの理解を持っているので、まあ、最終形態としては、まあ、子どもたちから、まあ、もうちょっと多世代の、あの共助状態ですね、誰かが誰かを助けるじゃなくて、誰かが誰かを助けて、その誰か助けられた誰かもまた誰かを助けてるみたいな、そういう状態の地域をあの生み出していくみたいなことができたら、あのその地域って幸せだねっていうふうにできるんじゃないかなっていうのの、まあ、個人的な実験の場みたいな形で考えている部分はあります。
1: なるほどね、はいはい。まあ、つぶつぶね、あのお家を建てる、はい、アーキテクトでいらっしゃいますんでね、
0: そ う, で、
1: まあ、そういうの好きなんですね。
0: そうです、は
1: い、
0: そうです
1: 大事大事
0: 設計するの好きです、ね、
1: 設計するね、はい、はい、で朝日さんね、伊奈町のことを最初、皆さんにあの子どもたちにも教えたいっていう話だったんですけど、伊奈、はい、町って どういう町、
2: どういう町、
1: うん、あ、じゃあまずさゆちゃん聞こうかな。さゆちゃん、鴻巣ってどういう町？
2: ドキドキ。鴻巣は、うん、あれですね、程よく田舎で、うん、程よく都会で住みやすい町だし、うん、東京にもねすぐ行けるようになったので、うんうんうん、便利ですよね、
1: うん、便利だよね、
2: すごい、土地も安い、
1: うんうん、土地安い、
2: いい、いい町です。
1: はい、じゃあ伊奈町ってどんな町ですか？
3: あのかぶりますけど、うん、あの住みやすいですね、
1: うんうんうんうん、
3: あの近くにあの薬局もスーパーも、うん、コンビニもあって郵便局もあって、うん、であの大宮まであの入社トールが取ってるんで、うんうん、あの行けるっていうのは、うん、すごいいいですね、あの、うん、都会でもなく田舎すぎでもなく、うん、ちょうどいいとこです、
1: うん、ね、あの埼玉県ってね、あのなんか魅力度、ま、あのランキングだと最下位だったりとかして、それがもうディスる系で楽しかったりするんですけど、あのすごい住みやすい埼玉県、すごい住みやすいけど、みんなねそれシーってやってるよね。そうそう、あの別に誰にも知られなくて私たちは大好きみたいな、うん、あったりとかねしますけどね、うん、はい。で、朝日ちゃんは、今働いてらっしゃる、
3: はい、
1: はい、で、こう大学に通信制で、
3: はい、あの今年からですね。
1: 素晴らしい、
3: はい、
1: はい。専攻は何かあるんですか？
3: はい、あの法学部なんですけど、うん、それ の, あの政治学を中心とする類の方に、うん、で学びます。
1: あ、なるほどね、働きながら学ぶっていうことでね、はい、はい、なるほど。その政治、え、今私ね、あの結構歴史とか文学系行くのかなと思ったんですけど、やっぱりなんか政治を選んだっていうのは何か理由があるんですか？
3: はい、あの今あの働いてる会社が、うん、あの国際情勢の発信をあの社長がしている会社なんです。で、その情報をあの社員である私があんまり理解できない、うんうん、結構あのマニアックなんですけど、うん、その部分が本当にあのちょっと悔しいというか、うんうん、もうちょっとあの理解できるようになりたいなと思って、うん、で思った時にあの土台がないんですよね、うん、あの考えてとか知識を入れるとか、うん、そういうのあんまやってこなかったので、うん、それをちょっと鍛えたいなと思って、うん、政治を学べるというのを選びました、
1: うんうん、社長さんはその朝日ちゃんの決意を知ってる感じ？
3: あ、そうですね、知ってると思います、
1: はい、なるほど。じゃあいろいろね、あの教えてくれるかもしれませんよね。
3: はい、はい、あのいつもあの教えてくれてます。
1: あ、そうですか。
3: すごいあの喋、はい、る人なんでしょう。
1: なるほどね。はい、じゃあぜひあのこの番組でも、はい、朝日ちゃん経由で、はい、ご紹介いただけたらいいかなというふうに思いますけどね。はい、まあ今ね、あの本当政治っていう部分でいうと、あの国際情勢がね、あの非常にいい危ういところもあったりとかもするわけなんですけれども、その部分でいうとね、やっぱり朝日ちゃんたち若い子たちがね、あのやっぱり関心を持つっていうのはすごく大事かなというふうに思うんですけどもね、うん、なんか今まあ19歳ですけど、これまでの部分で、あの朝日ちゃん、さっきちょっと天気があってみたいな話があったんですけど、なんかもし差し支えなかったらそういうの聞いちゃっても大丈夫？
3: はい、まあ、それがまさにあの仕事なんですけど、うん、たまたまなんか本当にご縁で、うん、自分で働かせてくださいって言ったわけでもなく、うん、ご紹介でその今の、うん、お話しした会社に入れて、うん、で総務の仕事を週3で始めました、うん、で今は去年の5月くらいから、うん、週5になって今フルタイムで働いてて、今本当に楽しくやって

0: その方と、まあ、その会社に入ったっていうことが結構自分の中ではターニングポイントだったみたいな、
1: はい、本当にそうです。
0: ああ、なるほどね、なるほど。そういうのつむつむあります？自分のターニングポイント。
2: ターニングポイントですか、うん、いや、ま、正直時代背景全く違うから、
0: ままあ、そうだよね。
2: すごいあれなんで、はい、うん、そういう意味で言うと私アセちゃんぐらい の世代の時ってもう何も考えてなかったですよ、うん、もうなんかあんまり大変なの嫌だなっていうのからひたすら逃げ続けて生きていくみたいな、うん、まあ、ただ私はだからそういう意味ではすごいタイミングポイントが後の方にあって、うん、まあ、それこそ今アセちゃん の学ぶ状況とかを聞くと、あ、もうなんかそれに刺激を受けて今自分が学びたいなってすごく思えたりするので、うん、まあ、そういう意味での、まあ、いろんな地域の人との出会いみたいなのがあったのっていうのは、まあ、ちょっと40入ってからみたいな感じなんで、うん、まあ、そこからいろいろ学ぶみたいなことをやってるんで、まあ、結果すごく感じるのが学び尽くすのに全然時間が足んないみたいな感じになって、うん、まあ、学び尽くすことなんてできないんですけど、うん、まあ、でもそんなの感じながら近しい人たちがそうやって学んでる様子をまた聞いて刺激受けられるっていう意味で言うと、うん、まあ本当 まあ、そう考えるとさっき言ったじゃないですね、なんか私の中でもしかしたら PTA とか入ったのって地域とつながる意味合いでっていうところで考えると、うん、まあ、大きなターニングポイントになったのかな、うん、まあ、十数年前、まあ、それこそ40になってすぐぐらいなところかもしれないですね、
0: うん、なるほどね、はい、うん、でゆいちゃんは、不登校の皆さん方の親の会をやってらっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: 結構あれですか、そのゆいちゃんの組織になるの、なんか緩やかな集まりみたいな感じ、
1: うん、そうですね、うん、なんか組織っていうほど名簿があったりとかもなく、うん、1回来て終わりの方もいれば、うん、数ヶ月後にまた顔を見せてくださる方もいれば、うん、毎回のように来てくださる方もいるので、うん、緩やかな居場所っていう感じ、うん、なんかカフェに来るような感じで気が向いたら来るっていう感じが近いかなと思います。
0: で、定期的に開いてるっていう感じなんですか？
1: そうですね、うん、月に1回は毎月開けるように頑張ってます、
0: うん、あ、どういう場所でやるんですか？
1: 稲町の手むすび屋っていう石中さんの近くに一軒家があるんですけど、
0: は
1: あ、そこを無料で貸していただけているので、一軒家をお借りして、そこで午前中、もうだいたい毎週じゃない、木曜日の午前中に開いていて、で、時間が12時とかまでっていう風に区切ってはいるんですけど、うん、一旦終わりにさせていただいて、あとはお話ししたい方はまだ残ってお話ししたりとか、うん、だいぶ緩やかに使わせていただいてます。
0: あ、なるほど、はい、無料でね貸してくれるっていいよね、うん、
1: 本当にありがたいです、
0: うん、なんかそういうおつながりがあったんですか？
1: それはつむつむさんの
0: つむつむ、はい、ここでつむつむ、ね、はい、
2: そうですね、ちょっともともとは先ほど話した私たちの月3万円ビジネス のアウトプットの場所として、うん、地域に、まあ、場所がないとそのまま立ち消えになっちゃうので、まあ、そのためにまあ、それこそもともと私たちの月3万円ビジネスコアキーナーを援助してくれた本社の方は埼玉市にある、マストクさんっていう流通の会社さんなんですけど、うんうん、建築資材とかを取り扱ってる、うんうん、流通の会社さんなんですけど、まあ、そちら の方がちょっと場所を作った方がいいよねっていうので、うんうん、投資していただいて、で場所を探して、まあ、それでとあるご縁で、まあ、オーナーさんに知り合って、うん、まあ、正直、まあ、本当にすごい格安で貸していただいてるっていう、うん。

0: まあでも、ね、そのご縁を手繰り寄せる、パワーがあるということなので、まあ、朝日さんもねそうだからね、はい、うん、そうですね、はい、分かりました。でその不登校の親御さんだけが来るんですよね、
1: はい、
0: あの NPO 法人の方はあの居場所がない、まあ親御さんも来ると思うけど、
1: はい、はい、そうですね、親の会って言ってるので、うん、一応メインは親御さんで、はい、ただお子さんの中にもちょっとその誰かとお話ししたいとか、うん、保護者の方でもいい、自分より少し年上でもいいから自分の今抱えてる気持ちを誰かに話したいっていう希望がある時は、うん、親の会にお子さんが来てくださってた時もあります、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 最初ね、鴻巣もね結構不登校の子は多いっていうことで、はい、
1: そうですね、
0: うん、でもなんかあの結構こうなかなかねあの表に出ていらっしゃらないっていうこともあるから、うんうん、割と私たちもリーチしにくいところではあるんですけれども、うん、はい、なんか口コミみたいなものでこうつながっている感じですか？
1: インスタグラムで親の会、うん、いつやるかっていうのを連絡させていただいてるんですけど、それ以外に稲町で各校それぞれ町コミっていうアプリを使って学校から連絡が来たり PTA から連絡が来たりっていうのをしていまして、親の会はそこで町コミから全保護者に情報が行くようにっていうことをさせていただいてます。
0: あ、じゃあ朝一も知ってる親の会ってある？
2: 1回か2回か行ったことありますね。
0: ああ、なるほどね、はい、なるほど、まあ、でもねあのそういうアウトプットがあるといいですよね、うんうん、なるほど、そうですか、まあ、どんな悩みが多いですか親御さんの方で言うと、
1: その不登校、お子さんが学校に行けなくなった初期か、うん、まあ、ちょっと落ち着いてきた時か、うん、また少し元気になって動き出した時かの時期によってもだいぶ悩みは違うんですけど、うんうん、初期の方だと親御さんとしては、まあ、自分の育て方が悪かったのかなとか、うん、もっと早く気づいてあげればよかったかなとか、うん、お子さんが苦しんでる姿を見て親御さんも一緒に苦しんだり、うん、まあ、傷ついたり、うん、何ができるんだろうなって言って涙を流される一番苦しい時期かなと、
0: うん、最初の方ね、はい、そうですよね、
1: 思いますね、うん、そこから少しずつ落ち着かれてくると、うん、まあ、家では元気に過ごしてるけどこのあとどうしたらいいのかなとか、うん、どこかにつながったり誰かとつながったりとか、うん、何かきっかけがあるのかなっていう不安が親御さんも出てくるしお子さん自身もどうしたらいいのかなっていう時期があって、うん、でまた何かのご縁で動き出したりちょっとやってみようってなった後もうまくいくことと、まあ、うまくいかないことがそれぞれこう自分の思い通りにいかないことって絶対出てくるのでそこに直面した時にまた親御さんもお子さん自身もまた前みたいに戻っちゃうのかなとか今のこの苦しいのってどうしたらいいんだろうっていう以前とはまたちょっと違う形で不安になるみたいなところがあるので共通して大体同じ思いを親御さんもお子さんも通るのかなとは思うんですけど、うん、時期によって違うので、うん、そこに居合わせた方たちによって毎回お話の内容はちょっとずつ違うかなっていう気がします、う
0: ん、なるほどね、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう受け皿にも未来の像はなるって感じですか？
1: そうですね、うん、はい、親の会も NPO の活動の一部として入らせていただいているので、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 未来の像の場所ってどこなんですか？
3: それもあの一応あの拠点として置いてるのはあのテミス屋の方の、うん、を一応あの、はいはいはい、ピアソとして、まあ、やってますね、まあ、うん、特に、まあ、まあ、親の会もそういうふうに やってる場所っていうのもあるので、うんうん、まあ、分かりやすいかなっていうことと、うんうん、まあ、あとちょっとあのすいませんなんか割り込むように入っていくんですけど
0: 全然全然、
3: はい、あの一応、まあ、あの今やっぱり そういう、まあ、PTA とかで学校とかでもそういうの、まあ、少し前に比べるといろいろ取り上げられるようになってるんですけれども、うん、やっぱり皆さんなんかこうあの学校に行くべきとかそういうなんかこうあのこれまでにある固定概念に縛られてこう苦しんでるみたいなところがあるんで、うん、あのその辺のなんかこう新しいこうあの価値基準みたいなのはそれぞれにあるよみたいなところを、うん、に気づくきっかけっていうのはすごく大事です。

0: 大事だなっていうふうに思っていて、うん、でまあ、その中でもなんかまあ、あずしちゃんなんかはもうまあ、一番こう学校に通ってた時期が私たちに比べると近いので、うん、まあ、その新しい選択肢を取るみたいなのをや取ってたようなところがあるんで、なんかちょっとその辺も今少しお話してもらったらいいなってちょっと勝手に思って今、うん、朝日ちゃんに振ろうかなって思ったんですけど、
1: う
0: ん、は
1: い、どうですか朝日ちゃん、ゆうゆうから、はい、ゆうちゃんとね、つぶつぶからも、はいはい、なんか視線、ね、視線がすごい感じてるんですけど、
2: 私もちょっと今うずうずしてて
1: よかった
2: 私まず大前提のところはお話ししてなかったんですけど、うん、私高1で高校辞めたんです、
1: うん、
2: っていうのは中学生の頃からちょっと教育にもやもやしてて、
1: うん、
2: 今の教育っておかしいなと正直思ってて、うん、やっぱり授業とかで、私授業があんまり好きじゃないんですけど、1日5時間とか6時間とかみんなで机座って黒板に向かってっていうのが、うん、今のこのインターネットの発達した時代にそぐわない気がしていて、うん、だったら授業を受けるんだったら YouTube とかで、うん、もっと分かりやすく解説してくれてる先生もいるしっていうのもあって、それがだんだんもやもやが高校に入ってもずっとずっとだんだん大きくなっていって、うん、で我慢できずに辞めるという、うん、中退をしました、う
1: ん、高校は、うん、一応希望校に入った感じ？
2: そうです、落ちると思ってたんですけど、うん、なんとか入ることができましたね、
1: うんうんうん、なるほど。でもやっぱり教え方ってね、みんなこう先生がね生徒に向かってできちゃったら暗記っていう感じになっちゃうから、
2: うんうんうん、
1: その辺はちょっとモヤモヤが結構ずっと溜まってったって。
2: 高校は本当にいい高校だったんですよ、うん、もうこれ以上ないんじゃないかってくらいいい高校だったんで、うん、本当に友達もみんないい子だし、先生も素晴らしいし、
1: あ、そう、う
2: ん、授業もサポート体制も完璧で、
1: うん、
2: 自分で辞めるのも本当にもったいないなと思っていたんですけど、うん、でもやっぱり少々動画止められなくて、
1: うんうんうん、
2: 教育おかしいなと思って、うん、ちょっともう飛び出したいということで、
1: うん、
2: もう別に後先考えずに飛び出した感じですね、
1: うんうん、なるほどね、まあ、でも学校側もね、朝日ちゃんもったいないなと思ってたと思うけど
2: 、はい、
1: なんかその時の決断ってご家族で話し合ったりとかもした感じ？
2: そうです、父は結構すぐ賛成してくれたんですけど、うん、母は、まあ、レールを外れるっていうのに、うん、すごく恐怖というか、うん、心配してて、そこを説得するのにはちょっと時間がかかったんですけど、うん、
1: でも説得したんだ。
2: はい、
1: うん、
2: でも、まあ、あの時周りから見てもちょっとなんかこの子大丈夫かなみたいな結構尖ってたのでだったんですけど、本当にもう後先考えずに飛び出したって感じですね、
1: うん、なるほどね。で、まあ、中退をしました。で、その就職するまでの間っていうのはどんな風に過ごしてたんですか？
2: はい、放浪の旅をしていて、
1: うん、本当にリアルじゃない？
2: リアルじゃない、
1: あ、リアルじゃない
2: もう何をしようという、
1: うん、
2: でなんかちょっとずつ思い出してきたんですけど、役に立つことをやりたいと思ってたんですよ。なんか学校の勉強は受験の役には立つんですけど、うん、将来の役には立たないんじゃないかとか、うん、人生の役には立たないんじゃないかと思ってて、で人生の役に立つこと、まあ、立派な大人になるために、
1: うん、
2: っていうのを立派な大人になるために勉強したいと思って、それは学校ではできないなと思って、うん、自分でやろうということで確か出ましたね。
1: じゃあ YouTube 見たりとか図書館行ったりとか、
2: そうです、
1: 本読んだりとか、どんな本読んでたんですかその時？歴史の本？
2: お金とか。
1: あ、お金、
2: やっぱり生きるにはお金が必要だから、はい、お金のことを学ばないといけないなと思って、うん、まずお金のことを学んで、
1: う
2: ん、
1: 投資とかも？
2: あ、そうです、投資、
1: うん、
2: 今は全く結構考え方が変わってしまったんですけど、
1: うんうん、
2: あと、まあ、歴史も、
1: うん、
2: 日本のこととか、うん、政治のこととか、うん、そういうことを学んでました、
1: うん、
2: その間に三筆とかも出会って、
1: うん、
2: なんかその他にもいろいろな活動をしてみたりとか、
1: うんうん
2: う
1: ん
2: うん、いうのを考えてました。
1: うーん、なるほど。で、まあ、17ぐらいで会社入ったんだっけ？
2: そうです、17で、
1: はい、ああなるほどね、そうですか、はい。

0: そういうしっかりした考え方のもとね、歩んでるなという感じですけども、はい、で今何が一番、こうなんか楽しい、まあ、会社楽しいと言っていましたけれども、はい、なんか、まあ、学校も入ります、はい、で入ったのか入って通して入ってってなんかしたいことってあります？
1: あそうですね、うん、したいこと、まあ、とりあえず、うん、会社で、うん、総務の仕事やってるんですけど、うん、それをもうひたすら頑張ると、
0: うん、
1: でその社員さんとか社長とかのサポート、うん、より役に立てるようにっていうのと、うん、あと会社全体の利益も上げれるような、うん、存在になっていきたいなと思ってて、でまあ、その一環で社長側 の国際情勢の発信をしているので、うん、そこにすごい今興味を持ってます。
0: うんうん、なるほどね。じゃあもう本当にもうスポンジが、水を吸収するようにいろんなことを吸収したい、それが楽しいみたいな。
1: あそうですね。
0: なるほどね。ですね、うん、ね、つむつむとねゆいちゃんがやる未来の像も、はい、そういうねなんかいい先輩がいるんで、
1: はい、
0: 道は一つじゃないぞと、ね、学校だけじゃないぞっていうところをね見てもらえるといいかなというふうに思うんですけどね。はい、さあちゃんもねいろんな道を歩いてきたもんね。
2: そうですね、
0: はい、ね、
2: はい、
0: どうですか朝日ちゃん見て。
2: いやでも素晴らしいなって、うん、これ世の中の社長がこう聞いていたら喜ぶような、うん、すごいですよ
0: ね
2: 会社のお役に立ちたいっていう、うんうん、なかなか
0: 会社がね世の中のお役に立ってるのを身近に見てるから余計思うんだよね。
1: そうですね、本当にベンチャーなので、うん、すごく分かりやすいですね、うん、動きとか、
0: うんうん、なるほどね、
2: 素晴らしい
0: です、ねね、まあ、これから の本当に国をね作っていくっていうところの、まあ、一つの本当の大きな、ピースになるかなっていう感じがしますよね、うん、
3: 確かに。ああ正直いろんなところで聞くと、まあ、なかなか なんか経営者目線じゃないですけど、うん、今めちゃくちゃ朝日ちゃんなんかこう経営者目線で、うん、まあ、この年にして、なんかこう思考展開してるなっていうのがあって、うん、まあ、比較的こうなんかトップダウン、まあ、未だになんかやっぱトップダウン形式でなんかこう与えられたものをなんか外なくこなしていくみたいなことを、まあ、企業の大きさとかそういう場所によってはやってるなっていうのはあるんですけど、多分こういうなんかこう自分でちゃんと考えて全部そういうところをやる考えて、まあ、別に自分が起業するってわけではないけれども、まあ、独立して考えてるっていうのは、まあ、今後多分すごく必要なスキルなんじゃないかなって個人的には思ってるので、まあまあ、そういう意味では新しい、まあ、今の時代に合った多分思考的な生き方みたいな形だと思うので、まあ、今逆に言うと学校に行かない選択取ってる子どもたちとかっていうのは旧態以前の形にちょっと引っ張られてる部分もあると思うので、まあ、こういう考え方もあるよねっていうのがもっと広がっていくと、まあ、もっと生きやすい、もっと学びやすい、まあ、そういう幸せな社会になるかもしれないなっていう意味で、うん、すごく希望の星みたいな感じになるなっていうふうには感じてます。
0: はい、まあ、ちょっともしかしたらこう時代変わる、うん、そういう時期なのかもしれないですよね、うん、なるほど、分かりました。はい、まあ、朝日ちゃんはこれからちょくちょく来ていただいてですね、はい、いろんな番組を、ね、番組の内容をね、いろいろと考えていただいて、未来の像の、皆さん方もね、子どもたちも来ていただいていいので、
3: そうですね、
0: はい、ぜひ、はい、話をしていただければ
2: と思います。
3: お願いします。
0: 今日は本当ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりと

0: 始まりました、はい、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとルナさんよろしくお願いします。
1: はい、5月に入り木々の緑がだんだんと色濃くなってきました。ラジオのお聞きの皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もルナケンイチそして伊藤めぐみさんとのお付き合いする、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとお付き合いください。
0: はい、秋山さんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、すっかりねちょっと汗ばむぐらいにもなってきましたけれども、ね、
1: 少し暑くなってきた感じ
0: で、はい、今日は爽やかな池尾寺風で白い T シャツに、はい、あのコンブレでいいじゃないですか。はい、
1: ありがとうございます。でまず目が覚めると、うん、運動をするんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: うん、あのベッドでね、ベッドに寝たままの運動を約、うんうん、そうね 4,50 分やりますよ。
0: そんなに
1: 毎日。
0: あ、すごい。
1: 毎日指からこう、うんうんうん、頭の問題ね、足をバタバタやってる、
0: はいはいはいはい、
1: でこう部屋を移ってまた運動する、
0: はい、
1: それが始まり。
0: あ、なるほどね、なるほど、うん、それはパジャマでやるんですか。
1: パジャマです。
0: あ、
1: うん、そうやらないとね気が済まないんですよ。
0: あ、なるほど。ルーティーンってやつですね。
1: ルーティーンってやつですね。
0: はい、はい、
1: ね、気持ちいいですよ。
0: でそうですよね、
1: それやると、うん、やっぱりそれ運動した後のがこう気持ちが入るんですよ、
0: うんうんうん、
1: あのものをやるにしても、はい、出かけるにしてもね、うんうんうん、だからそれはもう欠かさずやってますよ、
0: うん、すごいですね、
1: うん
0: うん、はい、
1: あのだいたい足だってこう500回以上やりますからね。
0: おー、すごいですね。
1: 毎日で、そうだよね、
0: うん、でスタイルを保ってると、
1: それをもうずっとやってるから、ね、
0: はい、
1: 楽しいですよ、一日が、
0: ね、いいですよね、
1: それやって、は
0: い、だそうするとあれですよね、スタイル保ってるから、うん、そういう運動をして、うん、何しても似合いますよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、でもやっぱり相性ご自分で決めるんでしょ。
1: そうですよ、ファッションは自分で、
0: うん、なんかファッション誌見たりとかするんですか。
1: そういうのはないです。
0: ないですか、
1: うんうん、まあ、自分で合ったようなものを自分でねこう見て動くんですけど、とにかくやっぱり
0: 運動
1: がしないと運動しないと一日がね、
0: はい、
1: 気分的に、ね、
0: そうですよね、
1: うまくこう潰れない、うん、
0: いや参考になりますよ。聞いてらっしゃる皆さん方もやっぱり朝、ね、寝床の中でいいから運動すると。そうそう
1: そう、 寝て運動しないといけない部分っていうのはあるんですよね、
0: うんうんうん、ありますよね、
1: 横になって、うんうん、歩くとはもう一日中、ね、動きますからね、
0: うんうん、
1: そう寝て目が覚めたら大体もう運動します。
0: 何時頃目覚めるんですか。
1: 6時か
0: 6時、
1: うん、6時7時にはもう目が覚める
0: 、うん、お日様とともにですね。
1: そうね、うんうん、大体1時間近くはやりますよ。

0: すごいですね、
1: うん、それはもうとにかく自分のスタイル、
0: うんうんうん、なるほど、う
1: ん、だからそれやらないとなんか気分的にね、
0: はい、
1: あのあ今日やってないなと思うとなんか
0: もやもやしちゃうんです
1: ね。もやもやしちゃう、
0: はい、
1: やります、
0: はい、じゃあ今日もね爽やかに
1: 今
0: ね、
1: 今日もやって
0: たくさんやってきてすっきりと、はい、ではそのすっきりとした気分の中でですね、はい、ご挨拶代わりの一曲をご紹介ください。
1: はい、曲名ですね、男と女のこう愛を歌った、歌ですね。カラオケジョイサウンズにも入ってダムにも入ってます。夜風、作詞作曲が冬和美さんですね。お聴きください。

0: はい、夜風を聞いていただきました。はい、はい、まあ、もうね、桜の時期は終わってしまったんですけども、ここら辺はね、はい、今もう桜北上してるということなんですけども、はい、はい、ふるさとに行かれたと、
1: ね、行ってきました、
0: はい、しだれ桜を、
1: そうです、ね、
0: 見に、
1: 15、16とね、
0: 4月の
1: 4月の、
0: はい、はい、
1: もう待っててくれましたよ、ま、
0: 桜の花、
1: すごい桜、
2: ね、大きくなって
1: バッチリの時行ったんですよ。
0: そうなんですか、すごい、ね、
1: すごかったね。
0: あれ去年行きましたっけ、
1: え、
0: 去年
1: 行きましたよ。去年はキジが見に来たんですよ、うん、
0: 見に来た、キジがね、
1: 今年はね、ウグイス、
0: う
1: ぐいすがね、
2: うん、
1: ほほけくほけく、ずいぶん来てましたよ。
0: なるほどね、うん、例年どうなんですか、4月の中旬頃がやっぱり咲
1: く。去年はね、20日かだったんですよ。
0: あ、そう、
1: うん、ちょっと早めだったのね、
2: うん、いや、遅かった、
1: 遅かった、
2: 遅れ気味でした、うん、もう散り場にはいい
1: よ、今年、
2: あ、去年
0: ね、
1: 去年は遅かったんでしょ、
0: うんうん、
1: そう、で今年はなんか少し早めだということで、
2: あ、開花がね、
1: うん、
0: 開花がね、はいはい、
1: 向こうから連絡来て、この頃が一番いいじゃないかということで行ったんですよ。だちょうど桜がね、もう迎えてくれましたね、三千と輝いて、
0: でルナさんが手植えしたね、植えた桜もあるわけで、ルナ桜が
1: すごかったですね、はい、ルナ桜、
0: うん、
1: ね、気持ちよく咲いたね、うん、気持ちよく。
0: この辺りはソメイヨシノなんですけど、うん、クビアカツヤカミキリっていう害虫がいて、
2: は
0: い、そうなんですよ、これは結構やっぱり、こう卵を桜の木の幹に植えちゃって、うん、そう、幼虫が中を食い荒らしちゃうんですよね。
1: あれあれあれあれ、
0: そうだから結構ダメージを受けてて、うん、まあ、それでもね、桜祭りとか綺麗でしたけどね、うん、でもやっぱり傷んでるなっていうのがあるんですけれども、しだれ桜はね、そういうことないから、
1: ただ下から出てくる草にね、絡むね、
2: クズね、
1: クズっていう
2: 下がクズから
1: 草が絡んでくるから、はいはいね、それをね、皆さんがこう買ってくれて、
0: うん、
1: 絡まないようにね、
0: うん、
1: 下まで桜降りてくるから、
0: うん、
1: それがあるんじゃないかな、綺麗にね。
2: そうですね、
0: うん、あ、そうするとしだれ桜ですから、こう垂れ下がるじゃないですか、うん、その枝に、うん、クズがつる性ですから、
2: そうそう、
0: クズが巻きついちゃう、
2: 巻きついちゃう、
0: そうなんだ、うん、
1: だからもう地面すれすれまで来るから、
0: はいはいはい、
1: そこにクズが絡んでくる、
0: うんうんうん、
1: それをなんかいつもね、
0: うん、綺麗にしてくれ
1: て、手入れしてくれてみたいで、
0: うん、緑の会の皆さんですよね。
2: 緑の会の皆さんですね。
1: すごいですね。
0: いや大変なんですよ、草の処理って。
2: ね、そうですよね。
0: ね、
1: うん、綺麗になったね。
2: 綺麗でしたね。
1: そう、うん、本当に桜も綺麗だったけど。
0: あれですか、結構ほら地元の方だけで最初始められて、うん、地元だけで楽しめばいいや的な話だったじゃないですか、うん、はい、今どうなんですか、結構皆さん見に来るじゃないですか。
1: いや、来たい人いろいろ言ってくるんですけど、
0: うん、
1: あんまり あの辺の農家ってね、もう桃とかあるじゃないですか、いろんなリンゴ畑とか、うんうん、
2: プルーンとかね、
1: うん、だからあんまりそういう皆さん来るようにしてもらいたくはないんですね、
2: うんうんうん、ちょうど忙しい時期なんですよね、この時期は
0: 本当に
2: 忙しい時期で、
1: 咲く時期はね、
0: はい
1: は
0: い、
1: もうなんていうの、田んぼにあるね、
0: うん、
1: この苗
2: を作る、
1: 育てたりして、うん、やってるんで、
0: まあね、果樹類もね、はい、受粉しないといけない時期だから、そうそうそうね、うん

0: そう大変です
1: ね。あんまり人を入れたくない、ないよね。
2: そんなことはないでしょうけど、ね、あの霧戸山に続くずっと道なんですね、うん、だから霧戸山に行く方がすごく、バスで来たり、うん、乗用車で来たりね、たくさん行って、その間にこうご覧になって帰る方とか、そういう方が多いみたいですよね。
1: ただ僕としたらやっぱりあの周りにこう迷惑かかるからね、うん、あんまり言ってもらいたくない
2: いやいやそんなこともないですけどあの、うん、行きたいってね、あの
1: 行きたいっていう人
2: 行く方がいらっしゃって、どうやって行ったらいいですかっていう、うん、だから説明のしようがないんですよ。塩尻駅を降りてから下西城を目指して
1: 歩いたら 4,50分かかるよ。
2: いやもっとかかるじゃないですかね。だから、うん、ね、
1: あそこからこう山に入っていくから、
2: 説明のしようがない。山の道ってね、
0: うん、まあまあそうですよ ね、
2: うん、
1: とちょうどいい加減にこう桜がと思うぐらいね、うん、咲いてるんですよ。
0: 結構いきなり出てくる感じなんですか、あのそう霧戸山に行く道に出てこう、うん、
2: そうですね、他にいないですから。あんずが咲いてるなとか、りんごが咲いてるなって、こなしの花が咲いてるなっていう道歩いていくと、こう、
1: うん、
2: バッと出て
0: きて、いきなりね、
2: それがどこの道沿いに、うん、畑沿いに、はい、その向こうに川がありまして、うん、その川沿いにまたあるんです。
0: 川沿いにもあるんですか。
2: 川って言ってもちょっとあの普通の川と違って、うん、災害の時に、
0: うん、
2: あの流す、災害の時だけ、あのだから普段は川は水がないんですよ、はい、災害の時にね、ドッと流す、そこから流しちゃおうっていう
1: 川、梨の花とかがね、
2: 梨の花がね、
0: 可愛いですよね、
2: 綺麗ですよね、
1: 梨とか桃とかね、
2: はい、
1: いろんな花が咲いてる、うん、咲き出して、そこを通り抜けるとちょうどバーッと桜がすごいですよ、
0: すごいですね、
2: うん、だから観光用に作ったあの道じゃないの で、そこのお隣はビニールハウスがあるとか、そんな感じになるんですけど、ビニールハウスでなんかね作業してるんですよね、
1: う
2: ん、
1: 普通車だとこう通り2人こうお互いに通るのはきついとこ道
0: が、あなるほどね、あの走行できないっていう、そうそうそう、譲り合わないとね、山道ですよね、だからね、
2: そうですね、
1: ちょうどだからちょうどいい加減なところに、
0: うん、
1: うわすごいでこの桜って思うような感じ
0: で、うん、いいですね、
1: はい、うん、そうなんですよ、だからそこに、うん、でこの間もなんか椅子ベンチとか、
0: うん、
1: 昨日かな、うん、なんかベンチとかね、そういうの置いたらどうって、置いちゃいけないのないとこ、ね、
2: いやそれはあのこちらの方がね、都会の方がベンチを置いてみんなで見るようにできて、公園でも作ったらっていう、うん、いやそうちょっとそういう雰囲気じゃないんですよね。
1: だからそこを最高のやってるところはもう桃畑で、
0: はい、
1: もうだ梨畑をね、うん、だからそういう剪定したりいろいろやってるんですよ、うんうんうん、だから迷惑かかるから見るだけにして、
0: うんうん、なるほどね
1: 静かに、
0: はい、静かにね、うん、はい、でも宴会したんでしょ。
1: まあ、ちょうど後にね、
0: 後にね、
1: 後で
0: 夜あの農作業とか全部終わって、
1: そう、はい、終わってね、あの来てくれた人とつ ね、
2: そうですね、
1: 近くの網元、うん、ってとこ行ってね、
0: うんうんうん、
1: 食事したり飲んだり、うん、バーッと飲みましたけどね、
0: うん、網元っていう名前だからお魚が出てくるんですか。
1: 何いろんなのあったね、
2: 居酒屋さんでしたね、
0: 普通の、あ普通の居酒屋さんね、へえ、
1: 良かったですよ、まあ皆さんね、うん、食事して、
0: うん
1: うん、
0: ギターも
1: 僕はそういうあのやんなかったですね、
0: やんなくて、うん、じゃ あの皆さんと一緒に楽しんで、
1: そうです、もう、おしゃべりとお酒とね、
0: うん、
1: 魚と、
0: うん、いいですよね、
2: まあ、とにかくあのいつ咲くか、いつ満開になるかって、うん、こう見ててくれる皆さんが見ててくださって、この日がいいよ、この日がいいよっていろいろね、うん、提案してくださって、
1: うん、
2: で、予定をキャンセルしたりしながら、
1: う
2: ん、15、16って言ったんですけども、
1: うんうん、
2: 地元の方の援助は確かでした、
0: うん、
1: はい、ね、メール来たり、あの鈴木さんとかね、メール来たりして、うん、この頃はいいとか、うん、ね、ガマノワさんはこの頃がいいとかいろいろ言ってきてね、
0: うん
1: うん、でちょうどいい時だったのね、
2: ちょうど良かった
0: です、良かったですね、
1: 去年もねやっぱり同じちょうどいい時行ったのね、
2: そうですね、
0: うんうん、
1: やっぱりあの自分の植えたねそういう桜見るっていうのはすごい
0: ですかね。まあ何しろふるさとですからね。
2: そうなんです
0: ね、やっぱりね、もうね皆さんもお待ちになってるし、
2: 忙しいのにね待っててくださって。
1: でもああいうソメイヨシノとかね切られちゃうとかわいそうですよね。
0: まあそうです ね、
1: ね、だから切られない桜をやっぱり、ね、
0: うん、まあ下の桜は大丈夫ですから。
1: 下の桜は大丈夫、
0: はい、大丈夫ですか。でなんかあれですよね、白瀬桜だけじゃなくて、うん、吹きの塔でしたっけ、何かも咲くんですよね。あ、黄色い福寿草。
2: 福寿草ですね、春先。あの時期は3月でしょうか。
0: 3月、ね、
2: もう終わりまして、ね、でその後節分草とか、う
0: ん、お節分草も咲くんですか。
2: あるんです
0: よ。あらすごい、二輪草ね。
2: 二輪草もこうね、あそこは、ね、あるあそこに行けばあるよってこう教えてくださるんですけど、いろいろな節分草珍しいですよね。
0: 珍しいですよ、節分草は、
1: で湧き水も来てるからそこでも、うん、湧き水飲めるしね。
2: あと水芭蕉もねあったしね。
0: 水芭蕉も、
2: 水芭蕉も咲いてるところもあるし、歩くといろいろ見れるんですよね。
0: いいですね。
2: カタクリも花もあるし、だから時期がこうそれぞれにこうあるんで、まあ、そこを完璧に全部見るのは難しいんですけど、
0: はい、
2: でも、はい、あ今年も咲くねってね、こう見ながら歩くといいですよね。
0: ね、いいですよね。まあ、自然豊かな、ね、場所だっていうことで、はい、本当にそれが、そこに桜が咲くと。
2: はい、そうなんです。
0: しだれ桜が。
2: しだれ桜が咲くんですね。
0: 風が吹けばそよぐと。
2: そうそう、そよそよと。
1: やっぱりこう自分のこう植えた、ね、桜を見るっていうのはすごいことですよね。
0: いいことです。あれ何本ぐらい植えてるんでしたっけ。
1: 三十何本いってるね。
2: そうです
0: ね、エルナさんの
2: 全部で数えたらわからないですけど、
0: エルナさんそんなに植えれたんですか。
1: いや自分のだけじゃなくてもね、
2: あと
1: トータルすると、
2: そう、方が植えてくださって、しだれ桜って言ったんですけども、なんか大山桜っていうのをね2本入れてくださって、それと花桃、可愛い花桃の木も入れてくださって、それでこう、その大山桜がこうちょうど入り口に、
0: はい、
2: ありまして、その奥にこう桜が、はい、
0: 届いてます。
1: 桜の苗木もね、苗木もこう安いのはね色が薄いみたいで、
0: まあいろいろあるでしょうね、やっぱりランクがね。
1: だからいい高い桜を、持ってたね。あそこの駅の近くで買ったのかな、駅の近くじゃな い、 どっか買いに行ったんだよね。
2: あるんですよ、苗。そうです、地域柄いろんなところに苗木を育てて売ってる場所がありますんで、
1: すごいですよ。でも、あれだけの桜、しだれ桜がね。
0: そうですよね。しだれ桜はもちろんね、ここら辺でも見れるんですけど、しだれ桜だけの道ってないですもん。
1: ないでしょ。なんと見られる。
2: まあこれからがこうね楽しみだっていう、そこがいいですよね。あとまあだから
1: でも地元の人はそれあんまりそういうもの気にしない。
0: まあそうですね。
1: 仕事やってる方が。
0: ね、お仕事大事ですね。
1: 行った時もね、もう隣のリビングハウスで、あれ、あのね、笠原さんなんか、みんな集まってね、苗木
2: っていうか、稲ないですね、苗どこ作り、
1: 苗どこ作り、桜どこじゃない。
0: まあ忙しい時期ですからね、ある意味ね。
2: この時期にやらないともう間に合わないから
0: ね。そうですよね。なるほど。まあでもきっとそういうお仕事のね、手間の間にパッと見て桜が咲いてて、ジュラさんの顔も思い浮かべ、ね、歌もね、心の中で歌いながら作業されてるなと思います、きっと。
1: 桜の自分の桜の植えた木の下でアランフェズ歌ったんだよね。
2: 歌うの前ですけど、ね、
1: アランフェズ、我が心のアランフェズね、あれはいいね。
0: 桜の木花ってなんかね、独特のフェロモンを出すんですって。だから、こう気分が高揚する、宴会するのって、結構やっぱりそういうのもあるらしいですよ。
1: こう一斉にあそこ行くと匂うよね、わーっとした、
0: ね、
2: なんかこう そうすると、うん、おいでおいでしてるような感じがしますね。

0: 面白いね。去年はね、キジノが遊びに来てね、今年はウグイスがぴょぴょぴょ鳴いてるん
1: です。いいですね、
0: 素晴らしい。
1: はい
2: はい、
1: じゃあそんなねお話を聞いた後ですので、はい、この曲をね、はい、皆さんにもお聞きいただきたい。

も入ってます。ふるさとの春を迎えて新しい芽を顔出し、白、桃色、桜色に彩られた美しい季節です。ふるさとを懐かしく思いながら聞いてください。母の里。

0: も, もしかしたら八王子が第二のふるさとになるんじゃないかぐらいに今通ってらっしゃいますけれどもね。はい、はい、八王子城、はい、滝山城、はい、津久井城、馬城弓比べということでね、
1: はい、
0: はい、令和8年4月4日土曜日5日日曜日ということで行われました、はい、ルナさん大活躍でいらっしゃ
2: る、ね、4日5日とね、はい、あの2日続きでやったんですよね、
0: うんうん、これ止まったんですか。
2: え
0: トータルに止まった。
2: いや止まんないです。
0: 止まんないで、
2: うん、
0: たじゃあ大変でしたね疲れ
2: うあのまあねあのどこでも行きますから
3: いやあのね本人が走り回ったわけでもないのであ
0: 、う
3: ん、それはいいんですけど、
0: はい、う
3: ん、だって馬7頭来てた馬も毎日通ったんですから、
0: うん、
2: そうですね、
3: 小田原から
0: 小田原から、
3: うん、私お泊まりするのかなと思ったんですよ、じゃあこれから帰ります。
0: すごい
3: ですよ。で翌日はねもう9時には来てて、
2: うん、
3: で一生懸命走ってくれて、
0: はい、
3: うん、皆さんに拍手いっぱいで ね、
2: う
3: ん、
2: 馬はやっぱりこう走ると迫力がね、
0: まあそうですよ ね、 ね
2: パカパカ歩いてるのもいいけども、
0: うん、
2: 走るとすごいですね、うん、地しびきっていうのかなあれ訓練ね、
0: そうですよね、うんうん、まあ、あのどういう、うん、お祭りなのかということなんですけども、ね、馬上弓比べですから、うん、まあ、はい、早い話やぶさめですよね。
2: そうですね、
0: はい、うんうん、で7頭7頭
3: 来てましたよ、
0: うん、なるほど。
2: あの京都からも来てあったでしょ。
3: 京都から5日に京都から来て、うん、だから京都からだから、うん、もう前の日に出てるんですよ。
0: あ、
3: はい、
2: うん、
3: 今走ってるよなんて言ってましたけど、うん、前の日に出て5日のいろんな行事に参加してくれました。
0: なるほど、うん、はい、うん、で、レナさんはお殿様の格好もされたわけですよね。
2: それが4日の日、
3: 5日の日にね、
0: なるほど、
2: そうそう、北条宇治国のあれやつでね、
0: はい、ねえ
2: 殿様役、
0: 立派ですよ、
2: 気持ちよく、
0: うん、ねえ陣羽織もよくお似合いになっていてい
3: やいやいや、
0: はい、はい、
2: まあでもあのやみつきになってね手になりますよねあのままどっちかこうバラーッと飛んできちゃう
0: ね、ね、やぶさめは本当に、うん、馬が走り抜ける形になるわけですけども、はい、ルナさんはねあのパッカパッカで、
2: パッカパッカ
3: で、はい、ね、はい、ちゃんとあの手綱を2人の方が握ってくれてましたからどこへも行かれませんけど、
0: なるほど、そうなんですね、
3: でも安心して乗れましたね、
0: なるほど、うん、これはなんか、武者行列みたいな感じなんですか。
3: そうですね、
0: うん、
3: 武者行列として、うん、あの他にも4人、
2: 曲が流れて、うん、僕の曲が流れて
3: そうでした、で
2: 踊るのね、
3: 馬、
2: いや馬は踊らない
3: いやいや、うん、いや、
2: ね、
3: うん、そう、武者、今武者行列だから、う
2: ん、だから平安時代の鎧をつけてね、
0: うん、
2: 踊ったんだな、あれ何の曲だったかな、
0: それがあれでしょ、馬上演舞ってやつですよね。
3: いろいろな演舞があったんですけど、うんうん、ステージの方でですね、ステージもありまして、今回は赤い絨毯が敷いた、
2: 赤い絨毯ですね、
3: そちらの方で
2: 3キロのぐらいある鎧とかね、兜つけて踊ってくれたんですね。
3: うん、そうなんですよ、あの影の軍団が突然聞こえたんで、はぁ、うん、と思ったら
2: 踊って
3: 若武者が舞台で踊ってくれまして、
0: うん、それ知らなかったんですか。
3: 知らなかったんです、はい、全然知らないです、うん、はい、
2: あれ流れて自分の曲流れてるなと思って、はい、向こうの方行ったら、うん、踊ってるんですよ、
3: ぴったりでしたよね、
2: ね、
3: うん、
0: 勇ましく、
2: はい、勇ましく、
0: はい、うんうん、なるほど、
3: うん、そういうのがいろんなあの行事がね、行事の中、うん、この中にスケジュールとしていっぱいあって、うん、それから、あ、八王子スポーツ少年団の子供たちですね、空手の演舞をしたりとか、はい、
0: うん、
3: はい、それから推進中居合とか、
0: あ、ね、まあ、総じてあの勇ましい系ですね、
3: 勇ましい系でね、うん、
0: はい、
3: あの、はい、ステージが、うん、ステージの上で皆さんあの演技されてました、
0: うん、ああ、うん、そうなんですね、
3: はい、
0: はい、で、うん、馬上演舞があれですよね、うん、あの、
3: はい、
0: 前回もお話があった、
3: はい
0: はいはい、
3: そうですね、馬上演舞と馬上舞同じなのかな、
0: あ、うん、いろんなプログラム的にね、
3: そう、はい、何組か

0: ありまして 1日目、
1: そうなんですか、
0: 何組じゃないんです。
1: あ、そうなんですね、はい、すごいな、
0: うん、1日目にも何組かやられて、うん、2日目はあ1日目2日目は、ね、4組、
1: うん、
0: 4組が
1: 馬上前
0: をやられてます、それで一人でやった方もいるし、グループ 4,5 人でやられた方もいるし、はい、京都から来られた方は、うん、デモンストレーションで走ったりとか、馬をね、綺麗な馬でしたよ、うん、和紙馬ですけど、
1: はいはいはい、
0: それで、それから演舞っていうかな、それもなさって、うん、京都から来られた方たち、
1: すごいですね、
0: はい、すごいんですよ、
1: 規模が
2: 派手でね、
0: 派手でしたよね、うんうん、それで2組目、3組目、4組目が
1: ルダさんの、
0: はい、
1: はい、
0: 演奏で
1: 桜、
0: はい、
1: 変奏曲と、
0: 春から
2: 春と桜を弾いたのね、
0: はい、そうですね、
1: うんうん、でそれに合わせて、
0: はい、
1: 馬上舞をされたってこと
2: ですね、はい、うん、読み比べの時は何、優勝者に、
0: あ、ちょっとそうそうそう、
2: ね、僕の絵を、
1: あ、そうなんですか、
2: 水墨画をあげたんだよ、
1: 馬の水墨画、うん、はい、
2: ね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、そうでした、
1: じゃあジョナさん、はい、大活躍ですね、す
2: ごい、いろんなこう催し物をやって、その優勝者とかこういっぱいいるんですけども、うん、なんていうの、すごい昇進ね、出たね、
0: うん、表彰式用の、うん、皆さんがたくさんね持ってきてくださるのね、
2: お酒とか何かいっぱい持ってったね、
0: お酒とか、うん、なんか地元のサンドスとか、
2: う
0: ん、はい、
2: 参加者にもらったのかな、なんだろう、優勝者、
0: 講演してる方たちだと思うんですけど、
1: うんうん、
2: すごいですよ、あれすごいいっぱいいろんなの出てるなと思ったり、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
0: でそのね、うん、優勝した方に船健一の
1: その中の一つがルダさんの水墨画だったと、
2: う
1: ん、
2: そうですね、馬のね、
1: うん
2: うん、
0: ところがその、
2: うまくいくようにまた馬を描いて
0: 1日の表彰、1日目の表彰式の時に土砂降りだったんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: すごかったですね、あの時は、うん、4時過ぎでしたよね、
2: でも、うん、あれだね、馬に乗ったのもやっぱり同じ去年と同じ橋部だったね、
0: うん、それはその時も雨降ってましたね、
1: うん
0: うん、
2: 橋部
1: 八兵衛ね、
2: はい、かわいいですね、
1: 八兵衛、雨にも負けず、はいはい、ルラさん乗せて、はい、
0: 馬の名前でいいですか、はな、い、ちゃんに蓮くん、あやめちゃん、杉名くん、勘太郎くん、八兵衛、太陽丸くんって名乗っておいたんです、皆さん名前があって、あ、当然ですけど、
1: はい、
0: もう一生懸命連呼してました、
1: あ、
0: はい、
1: 周りの人たちが、
0: そうそう、周りの人たち
1: が、ね、花ちゃんとか、
0: 次はレン君ですとか、
1: あ
0: 走りますとかね、
2: へ、
1: うん、まあ、近くで、そう、その八名も、はい、要は流鏑馬の時には走るってことですよね、そうですよね、
0: はい、
1: 一緒なんですよね、
0: そうなんです、ね、その馬さんに、うん、皆さん乗せてもらって、武者行列があったりとか、
1: はい
0: はいはい、うん、たまにこう走ってみたりとか、走ることによって馬が何ですか、体がこなれるというか、
1: うんうん
0: うん、そういう感じで走られたとは思うんですけど、
1: ね、うん、まあ、馬はねやっぱ走ってなんぼっていうところありますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: やっぱり、うん、走らないといけないなと思いますけれども、
0: うんうんうん、そうですよね、
1: そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: そう、気分よく走るためにこのね、うん、出足のとこが大事ですからね、うんうん、ぐるぐる回って、うん、準備してましたけど、なんだかすみません、お話がいろいろあちこち飛んじゃって、
1: あ、いやいやいや大丈夫大丈夫です、まあ、それぐらいこう、うん、プログラムが多いので、
0: 多いんですよ、はい、でこれが1日目だったか2日目だったかって、うん、忘れちゃうぐらい、
1: うん、
0: はい、よく見てたんですけども
1: 、馬上演舞は1日目も2日目もやったって感じですか、
0: あったんですけど、うん、で2日目が本番ですよね、大きい、
1: あ、そういう感じなんですね、
0: でちょうどお天気も良かったし、
1: うんうん、
0: とても、うん、2日目よかった、2日目で良かったですね、
1: あ、なるほど、うん、そうなんですね、
0: そうなんですよ、
1: へー、うん、でもそんなに、まあ、京都からいらっしゃったっていう話もありますけれども、はい、おやりになってると思わなかったです、ここだけの馬上舞って、うんうん、ここだけのものかと思ってたんで、
0: うん、
1: はい、すごいです、うん、そういう、じゃあ流派とかもあるかもしれませんね、もしかしたらね、なるほど、そうなんです、ね、
0: 相模原じゃなくて相模湾、
1: うん、
0: 小田原の小田原流とか、うん、それから山梨にもあるみたいですね、
1: 馬上演舞が、
0: やぶさめっていうか、そういう、
1: はい、そういう、あ、

0: それと京都からも来たりとか、ね、来て、はいはい、いろいろあるみたいですけど、はい、ただあのやぶさめやぶさめってよく聞きますけど、はい、これだけこうバラエティーに中身が飛んでるっていうかな、あんまりないんじゃないかな、いろんなものを入れるっていう、
1: すごかったね、あのなんか、
0: だから市民参加っていう目的があるんですね、八王子の場合は。
2: はいはいはい、
0: はい、市民参加、はい、それから子どもたちにその歴史を振るさせようとか、だそういう目的でこうプログラムを作るとこういう風になってくるのかなと思いましたけど、あ、うんうん、読み比べだけじゃなくて、
2: はいはいはい、
1: 2日目は天気が良かったからすごい人がね、
0: たくさんでした、
1: ね、うん、
0: で、なんたって広場だからあの影がないんですね、影、日陰が、
2: はい、
1: 日陰がないんだ、
0: 日陰がないんですよ、
2: 大変だ、
0: 暑いですよ
2: ね、
0: 日陰対策ってこれ本当に木があるわけじゃ、小立ちがあるわけじゃないから、
2: はい、うん、確かにあのやぶさめって神事なので、はい、そういう意味で言うと、うん、やぶさめの時はやぶさめしかやらないですもんね、
0: ですよね、
2: ね、だからこれは馬上夢比べだから、うん、もういろいろなことを、うん、あの盛り込んで、
0: そうですよね、
2: お祭り的に、
0: そうそうそう、
2: ね、行くっていうところで、うん、すごい規模が大きいですね、
0: うん、そうですね、
1: うん、でもちょうど桜が咲いたでしょ
0: ちょうど山の上だから、
2: はいはいはい、なるほど、いやーすごいですね、そこに参加されたということで、
0: はい、
2: はい、で終わりでしょ、終わったらまた来年もって言われませんでした、
1: いやー言われてもね、なかなかちょっと日程が合うか自分に、
2: あ、確かに確かに、なるほど、でもね、あのそういうあのとてもね貴重な、うん、あ、機会があってよかったですね、
1: うん、そうですね、う
0: ん、なかなかね、うん、なかなかないですよね、
2: なかなかないですよね、
1: うん、馬に乗ること自体がね、
2: しかもねやっぱり歴史を感じるじゃないですか、
0: うん、
2: ね、やっぱりそういう意味で言うと、うん、石本さんいかがでしたか、うん、もう張り切ってらっしゃったと思いますけど、
0: 石本さん
1: も張り切ってましたね、うんうん、今度は魚行こうとかね魚釣り行こうとか
2: 魚釣りなるほどね、
0: 元気でもう、うん、引っ張りだこなんですよね、やっぱり石本さんね、創設者でもあるし、
2: そうですよね、
0: 総指揮官だから、うん、新しい会長さんがもう生まれたんですけども、うん、会長さんのね上に立ってしっかりもう采配振るって、
2: うんうん、まあ、そういう方がいないとね、
0: はい、
2: またうまくまとまらなかったりしますからね、
0: うん、そうなんですよね、う
2: ん、なるほど、
0: うん、
2: まあ、じゃ あの毎年毎年ね、まあ、ルナさんが参加できるできない別にして、あのルナさんの曲がね、影の軍団がね、
0: はい、
2: 流れるって、
0: ね、
2: 若者たちがパフォーマンスするんだなっていう、うん、そんな感じですね、
0: はい、ね、ずっと続いてほしいですね、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。それでは、ギターの弾き語りの方をお願いしたいと思います。
1: はい、それではですね、弾き語りで、雨、
2: はい、
1: 作詞が北原白秋、作曲を広田龍太郎、大正7年ですね、大正時代の女の子の姿が歌われています。雨に閉ざされて、家の中で薄暗く物悲しさを漂います。センチメンタルな情緒をギターで、あの僕が琴の音も加えて新しくアレンジしてやってみました。それでは聴いてください。雨。

0: いやなんか私初めて聞いたかもしれない。
1: いやいや、そうですか。
0: いやなんかアレンジがあれですかね、うん、すごい新鮮に聞きました。
1: うん、そう、こんな曲だっけって私も思ったんですけど、
2: 書くことの音をいっぱいこう使っている
1: 、うん、こういうアレンジしてる曲あのあれはないですよね。
0: ないですよね。
1: こんなアレンジしてないです、
0: うんうん、もっとなんかストレートですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、あーめがって感じで ね、
0: そうですよね。
1: そうじゃないですよね、すごくこう、
0: すごく、
1: うん、情緒豊かで、こう美しいというか、
0: ね、美しいですよね、
1: しみじみしたというか、うん、なんかそんな雰囲気が伝わってきます ね、
0: いいですね、はい、結構工夫されましたアレンジ、
2: 来てますね結構 ね、
0: すごい、うん、
2: はい、
0: はい、では、はい、曲お願いします。はい、は
2: い、もう一曲は青春日記ですね、
0: はい、
2: 古賀メロディーから、はい、作詞が佐藤宗之助、作曲が古賀正夫ですね。昭和12年、はあ、恋に悩む若者の感情を歌って多くの人の共感を得ました。美しい曲です、青春日記。

0: 素敵ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: コガメロディのアルバムを作るわけじゃないですか、はい、そうですね、結構この歌も入る候補みたいな感じですか。もう厳選されたんですか。
1: もう
0: 50曲
1: はもう大体もう、まだまだですけども、これもソロが入りますね。
0: ソロ
1: 今の歌でしょ、
0: はい、
1: 歌の最後にワンコーラスだけでのソロを入れるんですよ。ギターのソロ、
0: うん、
1: そうするとこうなんて言うんだろう、皆さんこれ弾いてみたいなっていうのもあるし、うんうんうん、歌は歌で歌ってみたいなっていうのもあるでしょうしね、うんうん、ギターだけで、うん、そういうので。
0: なるね、でもなんか聞き入っちゃいました。
1: 大変なんですよ、
0: 大変ねえ、そうですか。古賀先生亡くなっても何年ぐらいですか。古賀先生亡くなってもも
1: う100超えてるから73で亡くなってるんですね。だから、
2: ね、35年ぐらいかな、
1: 亡くなったのは、もう結構100歳超えてると思うから、
0: じゃあ節目の年みたいな感じでできてるいいですよね、
1: そうですね、
0: ね、そうです、楽しみです。
1: かなりありますから ね、 曲がね、
0: 楽曲がね、おびただしいほどありますからね。そこからね、選曲するのも楽しい作業かもしれませんけど、大変な作業でもありますよね。
1: 大変な作業ですね、これを ね、ギターを1台弾くっていうのは、
0: そうですよね、はい、
1: 本当に。
0: いやでも楽しみにしております、
1: はい、
0: とてもね、この青春日記もいい歌だなと思って、
1: はい、これ伊藤さんにねちょっとあれやってもらったことあるんですよ、ナレーションを。
0: あ、はいはいはいはい、
2: ね、2番にね、
0: はい、
1: 泣き入れて
0: って
1: 、
0: はい、
1: さすがに、上手で、はい、
0: さて、ルナさんの情報を秋山さんよろしくお願いします。
2: はい、ルナケンイチの情報ですね、6月

0: 18日木曜日になります。午後1時半より鴻巣市花丘の里サロンですね。こちらはルナケンイチ歌とギターのコンサートがあります。花丘の里ではこれから花の季節ですね。手入れの行き届いた庭園で、散策を楽しみながら、またルナケンイチのコンサートも楽しんでいただけると嬉しいですね。それから6月26日の金曜日午後6時からですね、八王子駅北口喫茶パティオ、こちらで、ギター弾き語りの会開催いたします。お客様に歌とギターを堪能していただきたいと楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。はい、その八王子では打ち上げみたいな感じですか？
0: はい、いや、これは
1: 全然関係なくて、
0: あの歌とギターの会がメインですね。
1: あ、なるほど。
0: はい、弾き語りの会、
1: 弾き語りの会っていうのがそもそもあるんですね。
0: なんか歌とギターをこう、すごく気に入ってくださった方がいらっしゃって、その方が、あの、じゃあ仲間集めて、
1: やるから
0: 聞いてもらいたいと、呼んでくださいました。
1: あ、そうなんですね。はい、何回かもやってるんですか？
2: 八王子は初めてでしょ。
1: 八王子初めて、
0: パティオは初めてですね。
2: パティオっていうのは、まあ、ね、庭っていうことですね。庭、裏庭とか庭とか、ラテンの、ね、
0: ラテンに、ね、ね、ぴったりですよね。まあ、いろいろ打ち合わせをこれからやってきますので、お店の雰囲気なんかも ね、ぜひ見せていただいて、また曲目も決めていきたいと思います。
1: はい、いいですね。まあ、ルナさんね、いろんなジャンルできるからね、いいですよ ね、誰が、皆さんね、いろんなお好きなジャンルがあると思う、どなたが来ても大丈夫っていう。
2: そうですね、
0: そうですね。
2: まあ、感想にもいっぱいあるんですよ、いいのが ね、感想にも曲も、
0: ね、そうなんですよね。あのラテンかなと思って、あの歌もいいよねって、それは関東音だよなんて言われちゃって、そんなジャンル問い合わせてね、超えていろいろできるといいですよね。
1: 本当ですよね。はい、で花丘もね、またいい時期に、はい、ね、6月いい時期ですよ。
2: いいとこですね。
1: バラが本当に今綺麗なので、
0: そうですね、
1: いいと思います。はい、
0: 本当にあの手入れがね、いつ行っても綺麗に、
1: そうですね、
0: 手入れされて、はい、
1: 本当に、
0: ね、素晴らしいですよね。
1: はい、
2: あの食べ物も美味しいし、
1: そうですね、
2: うどんも美味しいですね。はい、美味しいですね。
0: 田舎うどんがもう食べきり美味しいですね。
1: はい、わかりました。はい、では、今日も楽しく歌とギターとおしゃべり堪能させていただきました。
2: はい、
1: はい、最後にあのリスナーの皆様にお願いいたします。はい、
2: 仕事に蒸し暑い日が多くなります。気温の変化に気をつけて元気に過ごしてください。では最後に、愛情寺さんの作詞作曲で、僕にプレゼントしていただいたんですけども、さらばイエスタデーを聴いてください。スケールの大きな歌です。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 東京
2: ボストンミュージックネットワーク。
3: はい、始まりました。東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
2: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
3: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
2: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
3: 楽器末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
2: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
3: 今期はどうでしたか。
2: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのもね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
3: なんか新しいアーティストと共演したりはしました。
2: 先日こうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はフリージャズ、クリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。あとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
3: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
2: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たような配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちり。で私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こうなんか
3: ディレイとかピッチシフターとかフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
2: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから1個とりあえず買って使ってみなさいっていうでとりあえずやって何でもいいからやってみなさい、でマイクはこれがいいですよっていうので、こう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、 どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていう風に、はいね、でその日 の、 そのやる曲として、こうキャロリンさんの曲数曲やらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聴いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、まあ対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思う

どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですねこの辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うのであくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよそれは別に気にしなくていいよって方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね私が個人的に感じているのはですね連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうことこれね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね返しが。でねミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです返しは。忙しいんですよもちろん皆さん忙しいんですけれど返しは早いんですよね。で人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかなこう反応を見て話ができますから電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもねやっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうなやり取りの中でもってあこの人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていうふうに感じることってのは別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね未熟な部分っていうのはあってもいいんです。それはね少しずつこう補正していけばいいんですけれどもやっぱりねできる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話でもっていやあの人こうだったよねなんて話は別にしてもいいとは思うんです。ただまああまりにこの悪口ばっかりの人とかだといやこの人多分公開行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですからそのバランスっていうものがねやっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら急ぎの時はねお時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね、はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね人によってはねやっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんで、僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりするとダメだなこいつとかって思いますね。こう親しい人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね。これサムズアップってこれフォーマルなサインじゃないですから、ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってきたりすると大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからって、ね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語

かありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解って言葉使いたいんだったら了解いたしましたですよね。あのいたしましたっていうのをつけると、これ失礼じゃなく敬語になりますから、あの了解いたしましたっていう風に言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるということです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。あの言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、あの例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライドを傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかできるんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。あの親しき中にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ。日本は特にね、あの海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね、はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。まあですね、あのメルローさんと安藤浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、あのメルローさんはですね、私が高校2年生の時にあの石若駿さんのアンサーとリメンバーってい う, こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされております。それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聴いて、あのご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のあのライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通にの音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のあのプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめち

私は使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギタリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、こうエフターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメロロさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボエさんという、まあ、元々ボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の, あの私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美久でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、ですね、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、あのもうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと 山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけど、はい。

0: どね、
1: うん、
0: 今一番いい時期ですよね、花粉がなければ、うん、私的には
1: ねえちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい、
1: こっちあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああそう、日本はね杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあまあ、今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方はあのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あうちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけど ね、
1: うん、曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの今真っただ中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はいはい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もねもうワクワクが止まらない内容なので、あの楽しみにしていただいて、ね、あのはい、
0: うん、次回の時には多分メンバーと、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね。次回は、はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう、5月23日土曜日栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます、立ち見でよければ、若干名ございますのでもしよろしければお越しください、そして5月24日日曜日宮城カフェコロポックル、5月26日火曜日山形ノイジーダック、5月27日水曜日秋田ザ・キャットウォーク、5月28日木曜日五所川原フォレストブルー、5月30日土曜日盛岡ザ・エス、5月31日日曜日仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台、そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね、ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります、6月20日土曜日横浜ジャズスポットドルフィー、21日日曜日名古屋スターアイズ、23日火曜日金沢モッキリア、24日水曜日滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン、25日木曜日梅田オールウェイズ、27日土曜日佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク、28日日曜日福岡ザ・ファイブペニーズ、本州に戻りまして30日の火曜日広島ジャズクラブバード、7月1日水曜日松江ミュージックバーバースデー、7月3日、金曜日神戸アルケミー神戸、4日土曜日京都ボンズロザリー、5日日曜日浜松ハーミットドルフィン、ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走チパシリ、9日木曜日釧路サロンカビーネ、10日金曜日帯広 B フラットメジャーセブン、11日土曜日旭川ジャズそば放祭、12日日曜日札幌 D バップジャズクラブです、これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります、この辺続報をお楽しみにしてください、そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります、こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさてそんな感じでもうそろそろお時間になりました、次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞお楽しみにしてください、それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう、お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。

0: 構成作家の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: 1月2日から鉄棒に、ね、ぶら下がってるという話をここでしたことがあるかと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、タイムが伸びたとか言ってまして、はい、で3月26日ですね、もうついに懸垂1回ができました。
1: おーすごーい。
0: だいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらいかかる、
1: はい、
0: でネットとか見ると書いてあったんで、超初心者がやると、まあその3ヶ月ぐらいで結局やれたなということなんですけども、3月20日から3連休があったじゃないですか。
1: ありました。
0: で、あそこでなんかこう体的に、これはこの3連休中に1回行けんなと思ってたんですよ。
1: おすごい。
0: で、金曜、まあできなくて、じゃあ明日だな、土曜日はなんかやれなかったのかな。で、日曜かなと思ったらなんか鼻水がすごい止まんなくて。
1: お
0: で、いかんと。ついに花粉症が。
1: あ、花粉症なんですね。風邪じゃなくて。
0: う
1: ん、
0: そう。いや、ついに今年花粉症が来たなと思ったんですよ。鼻水だけがサラサラのやつが出てきたんで。
1: いや、すいません。
0: はい。って思ってて、で、まあその日は、なんかその、体調もそういう状態ですから、うん、いまいちこうできなくて。
1: そうですね。
0: で、ちょっとお風呂とか入って寝ようと思ったら、熱が39度2分ぐらいまで出てきて。
1: やっぱ風邪だった。
0: 風邪だったんですよ。
1: 珍しいですね。
0: 僕も、あれ風邪なんて久しぶりだなと思って、うん、で、調べたら、やっぱこうトレーニング してると、うん、その、筋肉の修復とかにエネルギー使っちゃうから免疫が落ちて、風邪をひくみたいなのが、筋トレ風邪みたいなのがあると。
1: へー。
0: あ、だから僕完全に筋トレ風邪だった。ほぼ毎日鉄棒、週に2、3回でいいですよっていうのをこう、ほぼ毎日休みなしでしたから、
1: すごい。
0: これは多分そうだなと思って、
1: はい。
0: で、月曜ぐらいまでちょっとこう体調が悪くて、うんうん、で、こう3日ぐらい休んで、じゃあ行こうかなと思って、まだちょっと力が入んないなみたいなのをやってて、26日ぐらいになると、なんかこう、普通にクッて上がったんですよ。でも、その日はキッピングって言ってこう、足の反動、
1: はい、
0: もうこう途中からこう足をこうグッグッてやることで反動で上がってたんで、これじゃちょっとまだ1回と堂々と言えないなと。僕がやりたいのかも
1: スムースにこう、
0: そう、体をまっすぐにしてもスーッと上がってスーッと下がるかやりたいから、これは違うなと思って、その次の日やって、まだちょっと体が曲がるなと。で、その次の日も朝ちょっとやって、まだちょっと曲がるかな、でもほぼまっすぐなってきたなと思って、夜ちょっとやり足りないなと思って、
1: あら、
0: 筋トレ風邪引いたのに引いたのにまた同じように毎日やってて、
1: ストイックやわ、
0: ちょっとやり足りないなと思って、はい、もう夜11時半とかです
1: よ。夜中、うん、
0: 近所の運転がある公園に行ってね、運転にぶら下がって、上がっ、1回がもう、これはもうほぼまっすぐで、ほぼというかまっすぐでできたんですよ。あ、できたなと思って。で、ゆっくり下がって、また肩までピン、ブラーンと伸ばして、これもう1回いけんじゃないかと思ってやったら、2回いけたんですよ。
1: すごーい。
0: だからこの、
1: 筋トレ風の強さ。
0: 1回、筋トレ風邪で休んだ強さですよね。一回できたっていう喜びをこう世の中にこう発したいうちに二回できちゃったから、なんかもう、なんかもう、なんかもうって感じ
1: です。喜びでこう、ね、
0: 完璧な一回ができたらアピールしてもいいかなと思ってたんですけど、完璧な一回ができた日に二回できちゃったから、なんかもうなんか途中経過になっちゃったなって思って。
1: その後連チャンで2回できちゃったんです。
0: もう2回で、その次の日も休んで、その次の日か行こうと思ったんですけど、2回できたから、2回できて休んでるから3回行けんじゃないかと思って行こうとしたんですけど、そしてあいにく雨で、で高架下の鉄棒のところがあるんですけど、そこだったら上高速道路だから雨がないだろうと思って行ったら、風

0: も強くて一応行ってみてぶら下がったんですよ。
1: 下がったね。
0: ぶら下がったけどもう風が全身に雨がびっしゃびしゃに来るから一応一回やってでもこれ無理だなと思って
1: 手が滑っちゃうし、
0: この雨の中でやるのは。で下あの鉄棒の下って水たまりになるじゃないですか。
1: ありますね、くぼんでますからね。
0: だからこれはちょっと今日やめとこうかなと思ってやらずに今日ですね。
1: なるほど。
0: だから今日これ終わったら3回ぐらいやれたら2回は行きたいなと思ってますね、うんうん、2回をまず確実にして
1: で3回目にチャレンジ
0: してでこういろいろ見ていくと懸垂のデータって大人にあんまないんですよ。その大人になってそういや高校までは体力測定ってあったじゃないですか。
1: ありましたね。
0: でも大人でそういややってないなってことで
1: ないですね。
0: 懸垂のデータがあるとこって自衛隊とかなんですよレベルが違うと。
1: レベルが違いすぎる
0: 8回からですみたいないや違うって
1: レベルが
0: いやだでもなんかちゃんとしたデータはないけどなんとなく体感みたいなことで言ってる人のブログでは40代50代で懸垂1回できる人はもう3割ぐらいじゃないですかみたいなこと言ってる人もいれば、もう1回できるのがもう本当すごいっていう人もいれば、その一応5回とか8回でもやっぱ8回ぐらいじゃないですかみたいな、こうまちまちなんですよね。
1: それぞれの身体能力の具合によって違うんですね。
0: 普段の運動量とかで、あとそのやっぱデータ取ってるとこがジムとかその自衛隊とか運動してる人たちのデータしかないからそのまっさらな人のデータがないんですよ
1: 一般人のね
0: でも5回とか8回が平均ですって言われたらそれはちょっと違う感じがするじゃないですか。
1: うん、違う気がしますね。いやそもそも1回ができないから
0: ですよね。だから1回が相当できない人が相当いて、できる人がの中で5回とか8回のイメージだと思うんですよ、うんうんうん、周りの同年代とか例えばその短歌の人たちとか、うん、あの放送系の人たちこう考えてみて、懸垂1回以上できる人って何人いるかなってあんま浮かばないでしょ。
1: いないんじゃない
0: ですか。知り合いなんかいなさそうじゃないですか、懸垂できる人。
1: 私いないですね多分。
0: 宮尾さんはできるんですか。
1: 自分できないっす。あでも子供の時もできなかったと思います。
0: そう だからやった方がいい
1: ですですよね。
0: 本当に懸垂風さえ気をつければあとはいいこと肌の張りも良くなるし
1: あれって本当に全身運動になるんですか。
0: 全身運動になるみたいですね、結果調べたら。
1: よくまあ、アップの仕方でソレクロソレイユとかでもよくやられているアップの仕方で、はい、まず体を一瞬起こすために、はい、壁を使ってでもいいから逆立ち。
0: あ、逆立ち、ね、はい
1: はい、それをまあ、人によってでしょうけれども、まあ、1分程度やって、うん、そこから体をこう起こしていくっていうのがいいって言われて、うん、で逆立ちってやっぱり体の全身運動になる。
0: 全身運動ですね。
1: そうだからそれは
0: やる。あ、逆立ちやってるんですか。
1: まあ、壁使ってるんです
0: けど、ね、おでもすごい。
1: でも その逆バージョンってことでしょ。
0: いやでも懸垂、でも逆立ちも結局自分の体重を支えなきゃいけないじゃないですか。
1: まあ確かに。そうですね、手で押さえ、でも、はい、あっちの方が簡単なような気が。安全なのかな。いや
0: でもあれも背中も使っ、広背筋とか背中も使ってるはずですよね、きっと。で足も伸ばすから。
1: そうですね、うん、
0: だから僕も懸垂をとりあえず5回目指して、5回目指して、はい、行けたらもう一応8回っていう、その
1: 自衛隊の
0: 平均と言われてる、
1: 平均と言われる
0: 自衛隊では一番下の
1: 下の
0: まだ行けるようにしといて、で子供の頃できなかったこと全部やっていこうと思って。
1: あ、すごい。
0: 運転とか。
1: あ、懐かしい。運
0: 転上り、運転も端っこから端っこまで多分行った記憶がないから。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: で上り棒も一番上まで行った記憶がないから。
1: え、今登り棒ってあるんですか。
0: あるとこありますよ。
1: あ、そう。
0: 今ね、結構調べたら何社か健康遊具を作って都の公園とかに下ろしてるとこは、うんうん、3社か4社ぐらいあるみたいなんですよ。それをまとめてる人がやっぱいて、
1: すごい。
0: この公園には何とか社製のこれがあるとか。
1: ありがたい。
0: ありがたい。で登り棒とセットリコ、登り棒があって横が運転になっててみたいなやつとかね、いろいろあって、登り棒も

0: やったことないし、でもその鉄棒で握力がついてると、
1: うんうん、
0: 握力でぶら下がる時間も長くやってることで持久力もあると握力の、うんうんうん、これ登り棒もそのうち一見じゃないかっていうのって、うんうん、その後に僕逆立ちに行こうと思ってるんですよ。
1: あ、逆立ち？
0: 逆立ちはもう急に鉄棒から離れるんですけど。
1: ですよね。
0: はい、逆立ちもちゃんとできたことないと。
1: 壁を使わないで。
0: 行けたらいいですけど、ね、まず壁からでしょうね。
1: なほにもやよ。
0: で壁使わずにできたら、
1: はい、
0: あれかなと思って、
1: 歩くっすか逆立ちで。
0: いや。あ、まあ、でもそれもいいですけど、うん、そこまで行ったら、中国憲法を習おうかなと。
1: いいですね。
0: ジャッキー憧れがやっぱあるから。
1: あ、ですよね。ジャッキーチェンさん大好き。水拳大好き。
0: おじいちゃんになった時中国憲法やってたら、もう5、60年やってる達人に見えるじゃないですか。
1: 見える、見える。
0: でも、55歳ぐらいから始めて、60、10年ぐらいしかやってないけど、もう65歳になるから、そうするとおじいちゃんで中国憲法をやってるから、若手なんだけど達人みたいな見え方するからいいかなと思って。
1: すごい未来計画がすごい。
0: なんかやってみたいですよね。
1: 太極拳とはまた違く。
0: なんかね、いろいろあるんですよね。それも英春拳、英春拳憧れはありますけどね。
1: 英春拳、
0: 英春拳、牧人拳みたいなやつでこう、木の棒を木の人形に対してパッパッパッパッ。
1: ああ、
0: いいですね。まあ、そこまでいけてたらもう多分鉄棒にぶら下がって腹筋とかもできるでしょうから。
1: 確かに。
0: だからジャッキー憧れがね。
1: もうあれですか、
0: 50代
1: で6パック6パック6パックか。
0: でも今はね、まだ体脂肪が 16% 台とかなんで、
1: 十分じゃないですか。
0: でもこれがあと15とか14になると、この普通にしてても多分筋肉って要は体脂肪の問題じゃないですか、
1: まあそうです
0: ね、6パック、
1: はい、
0: が見えて、今はこっち、こう、力をこう、見えやすい角度にすると、筋肉は見える。
1: あ、すごい。
0: でも、昔から僕、意外と見えるんですよ、筋肉は。
1: っていうことは、筋肉質なんですね。
0: 筋肉質なんですよ、もともと。鳩胸だし。だからね、こっから。
1: こっからが、スタート。
0: そうですね。死ぬまでに中国憲法を習えるかどうか
1: です。先が長い。
0: マジでやりたいもんな、やっぱ。結局やりたいって言ったら今思ったけど、やっぱ中国憲法やりたいですね。
1: 目指せ中国
0: 憲法。知り合いでやってる人いるんですけどね。それはなんか、ガチっぽいから、ちょっとだから拳とかすごいボロボロになってたから、それはちょっとな。
1: そこはね、はい、趣味ではない
0: 意気に。あるんですけどね。はい。
1: はい、
0: 頑張りますが。
1: ファイトです。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。みんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき、他の人に興味を持っていこうという番組です。
0: はい、というわけでこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。米津玄師でアイリスアウト。

0: 送りしたのは米津玄師でアイリスアウトでした。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、ではコーナーに行きましょう。
1: はい、こちらでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
1: はい、先ほどねシルクドソレイユをソルクドソレイユって言ってたというニュースが速報が入ってきました。
0: 速報が入ってまいりました。あの頭の中ではシルクドソレイユって言ってるんですけどね、はい、口がソレクド
1: ソレクドソレイユ
0: なんだソレクドって
1: コピーバンドみたいなシルクドソレイユのことをやってる体育が得意な人たちがシルクドソレイユをやってるコピーバンドみたいな人たちかもしれないですよね。
0: いや恥ずかしい間違いをもう積年状態でございます、はい、失礼いたしました。
1: はい、ではまずはこちらのニュースです。
0: 国際パラリンピック委員会マセソン理事、届かなかった声を。
1: はい、ミラノコルティナ冬季オリンピックパラリンピックがのパラリンピックの方が3月15日に閉幕したということで、はい、日本パラリンピック委員会運営委員を務めるマセソン・ミギさん、ミキさんという方が今国際パラリンピック委員会の理事を務めて2期目を務めていらっしゃるということですね。この方は1998年長野大会アイススレッジスピードレースの金メダリスト。
0: 98年、イメージにあるんですけどね。
1: そうですね、
0: 記憶にある
1: 98年の記憶がもう本当あの船木で一色にされちゃってますから、
0: ね、そうなんです、そうなんです。
1: 他の競技確かにパッと清水選手とかもあの頃ですかね。
0: そうですね。
1: で、まあ、この方が2期目ということでパラリンピックの理事をね務めて、アジア女性の視点がまだ少ないということで、まあ、もっと届けていこうということですね。パラリンピックでは多様な人たちが公平に共存していくためにルールや用具、サポートの仕方で解決していると。それが競技場以外の文脈でも理解されていくようになればと。
0: あ、
1: そうなんですよね。なんかパラリンピックとかの、うん、このとかデフリンピックとかの番組とかでこう扱った時、会場もやっぱりこう、
0: う
1: ん、もちろんバリアフリーの最先端の技術、いろんな企業が例えばあの声を使わずに会話ができる機械を置いてたりとか、
0: はい、
1: なんかこういろいろな、で それが起点となってそれが世の中に広がっていくみたいな、うん、そういう取り組みでもあるんですよっていうことですね。
0: 素晴らしい。
1: でもパラリンピック、その番組の企画書とか書くときとか調べたりするとやっぱ車椅子とかもやっぱすごくて、
0: うんうんうん、
1: テニス用とラグビー用がまた違ったり、
0: ね、はい、
1: ラグビーでもこう撃タイプとディフェンスタイプが違うみたいな、ちょっとなんか ゲーム性があるというか、
0: うんうんう
1: ん、なんか一般のラグビーにない感じのこともあるっていうのが面白いですよね。
0: そうですね。
1: テニス用は何しろ回転がしやすくなってる。
0: そうですね、回転とあと車の部分がもう全体的にそれぞれの競技で違いますよね。
1: 違いますよね、うん、バスケとかだとこうバンパーがついてたりとか、
0: そうそうそう、危ない、
1: まあ、当たる前提で、
0: そうそうそう
1: そう、なんかそういうのも面白いなと思って、僕ずっとこのパラリンピックオリンピックの年になると大体行ってるんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: 行ってるっていうのは喋ってるんですけど、行ってないですよ、そのオリンピックおじさんみたいな感じで
0: そういらっしゃるじゃないですか、そういう方が
1: いらっしゃいますけど、
0: だから
1: そこまで余裕はない、喋ってるの方の発言してるの方なんですけど、オリンピックパラリンピックで開催するじゃないですか、
0: はい、
1: 順番で、
0: はい、
1: パラリンピックオリンピックの順番で開催するのがいいと思う。
0: そう、それ思います。はい、
1: なんかこうオリンピック閉幕でなんかこう、
0: そう終わっちゃうんですよね一回。

0: の空気がはいはいみたいな。
1: そうそうそう、
0: 違う違う違う、パラリンピック先にやってでオリンピックまでこう長いこと、
1: うん、
0: そうすると開幕だからオリンピックに向けて開幕していくからパラリンピックも見るじゃないですか、うん、でパラリンピックの方がこうなんていうか
1: 言ってはあれですけど面白いですよね。
0: 面白い、あの人間すげえなって思うんですよ。 そのやっぱ
1: 分かる、
0: オリンピックだとどうしてもちょっとナショナリズム出てくるんですかやっぱり日本の記録気になっちゃうでしょ。
1: うんうんうん、
0: あと たまに知らない競技とか見るとそれは別に国関係なく面白かったりするんですけど、うんうん、パラリンピックってもう国籍とかじゃない感じがすごいするんですよね、うん、こうもう人間ここまでいけるんだみたいな
1: 究極、はい、極限が見れる。
0: だから先にパラリンピックやってオリンピックにした方がいいんじゃないかなっていうの
1: を1票投じます。
0: ずっと言ってるんですけどね、やってくれないかな。マセソンさん、ね、マセソンさんカナダに在住なんですって。でも日本代表、日本の
1: 代表で
0: 日本パラリンピック委員会の運営委員って、うん、
1: でも なんでそこがいつも逆なんですかね。昔からそうだからなんですかね。後付けなんですかね。
0: 誰か言わないんですかね、
1: うん、
0: パラリンピック先しませんかみたいな。
1: ねえ、逆でもいいのに。確かに毎年毎年オリンピック、うん、パラリンピックですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、いや逆でいいと思うんだけどな、
0: ね、デフリンピックもね、
1: うん、
0: それに近い時期に開なんかちょっと開催がずれてた気がするんで、デフリンピックとかも一緒にやったらいいなって。
1: そうですね、なんでオリンピックを全部まとめないのかしら。不思議ですね、そう考えると。
0: なんかあるんですかね。そこ
1: 大人の事情ですか。
0: 触れちゃいけないところが実はあるのかもしれないですね
1: そこは大人の事情なのであのよくわからないです。
0: 本当にわからない本当にわからない。もうオリンピックとかの話になると
1: 確かに
0: 何もわからない。
1: 何もわからない。
0: 何もわからない。
1: 裏事情一切出てこないですもんね。本当に
0: ないんでしょうけどね、裏なんて。
1: ああごめんなさい、私の言い方が悪かった。
0: 僕はないと思ってます。
1: あの裏じゃなくて、あの運営とかね、そういったところなのね。
0: 内部ね、
1: 内部そう、内部の情報は
0: 分からないですね。
1: そう、外にはね、関係者の本当に一部の人たちのところでピタッて止まってるっていうね。やだもう
0: 止まってるのか、本当はオープンなんだけどこっちが求めに行ってないのか。
1: ああ収集ができない、何も分からない。
0: はい、続いてはこちらのニュースです。
2: 硫黄島の戦い経験した元米軍人、すり鉢山への登頂実現に涙。
0: はい、ということで3月28日にですね、日米合同の慰霊式が硫黄島、東京都小笠原村の硫黄島で行われたということで、はい、まあいろんなね映画とかにもなっているもう激戦区ですよ ね、太平洋戦争末期の。でそこにその硫黄島での戦いに参加したというアメリカ軍の方の米軍の90代から100歳超えの4人が参加と。
1: 4人、
0: はい、
1: それでも4人参加されるんですね、すごい。
0: で高齢で車椅子を利用していたため当初はすり鉢山に登る計画はなかったが、本人たちの希望を受け日本側が調整し、まあ、支えられながらあのケアしながら登ったということですね。で1945年2月から3月の硫黄島の戦いでは日本側の兵がおよそ2万2000人、米軍側がおよそ7000人が犠牲になったということで、
1: 双方ともにすごい人数だな。
0: でもやっぱこう、まあ、日本側から見るとやっぱり映画とかでもこう玉砕じゃないですけど悲劇の島みたいな感じでこう、うん、
1: そうです、取り立たされてますね、
0: はい、でその地下にこう、
1: はい、
0: 基地を作ったりとかすごい、うんうん、で米軍側からしてもやっぱね、クリント・イーストウッドさんとかも映画作ってらっしゃいましたけど、はい、父親たちの成長期ですかね、うんうん、やっぱ向こうも向こうでやっぱ苦しんでたっていうことが、うんうん、これが一緒に慰霊をするということで、
1: それもごめんなさい、ダジャレとかじゃなくてこれそれも異例なんでしょうね、きっとね、世界から見たら。
0: あ確かにな
1: かなかないですよね、両国の双方でっていうのは、う
0: ん、やってるんですかね、
1: うん、
0: これが日米だからできるのか。
1: そうです ねその関係性があるからこそなのか、ね、
0: そう考えていくとやっぱもうこの先の戦争だけでもやっぱこう異例の日っていうのはめちゃくちゃありますよね。
1: ありますね、
0: うん、向こうあのアメリカにしたら12月8日とかもそうだろうし、はい、

0: 綺麗とかですもんね、
1: また。もうまたいでまたいで、
0: で
1: 行くだけでも、もうそのお年がね、もう90、100というところ、プラス高齢で車椅子じゃないですか。うん、ようここまで足を運ばれ
0: たね、アメリカにお住まいだったら、最寄りの空港まで行き、うん、東京、成田か羽田に来て、うん、そこからまた、小笠原とかまで行って、そこからまた、ね、はい、おそらくプロペラ機かなんかで、うん、いや大変ですよ、
1: すごいことですよ、
0: そんなところで戦ってたんですから
1: ね。え、はあ、いや、今も昔も本当になんでやるんだろうって思うけど、でも人間なんですよね、そういう子がね、
0: 大変、いや始まったら止められないですからね、やっぱ
1: そう、止まんない、
0: 止め、こうなったらやめましょうって決めることできないですかね。
1: で、
0: 無理か。
1: できたらいいけどな。
0: 人間なんてね、一対一のちょっとした小競り合いでも絶対許さないっていう、ずーっと仲直りしないから、うん、無理か。
1: 無理。
0: 無理だ。人間には無理だ。
1: 無理かな。動物同士だってなかなか。
0: 動物はでも、まあどうなんだろう。
1: 難しいんじゃないですか。
0: 無理か。ずっと揉めてんもんな。どんどん激しい言葉使って、 SNS もずっと揉めてんもんな。
1: 先が見えないと言いますか、お先真っ暗、ね、
0: 最近こう炎上みたいなの、炎上というかこう議論みたいなのが起こってる時あるじゃないですか、あのなんかこの問題についてわーとか、一つの出来事があってわーとか、短歌とかの世界でも起きてるんですけど、3日長くて4日ぐらいしか持ってってなくないですか。
1: あ、炎上に
0: 話題が、
1: あ、
0: 早くねっていうか、まあ別に早くても別にいいんだけど、そのあんなに許すまじみたいなこと言ってた人がもう次の話題言ってたりするじゃないですか。早い。
1: やっぱりこれだけ情報社会だからこそ、更新されるスピードも速いし、廃れていくスピードも速いってことですよね。早い。でもその中で記憶に留まっていれば大の字ですよね。
0: 大の字ね、
1: うん、あ、ごめんなさい、大の字ですよね。もうダメだ今日。
0: その工藤さん
1: ね、頭がポケポケしてるもん。もう花粉症でも頭やられてる。
0: 花粉症は
1: 恥ずかしすぎる。
0: いや、わかる。あの、ただ鼻水が出てた、この間のね、筋トレ風の筋肉風の時、鼻水が出てるだけなのに、なんでこんなボーっとするんだろうというか、こうずっと酸欠みたいなんですよね。
1: そうです、そうです、酸欠の状態で、なんで眠くなるし、あくび止まんないし、で自分の声がボワンとしてるし、
0: あと鼻に意識があるか、こう喋りもこう滑舌も悪くなるっていうか、
1: あ、なりますね、
0: そのボワンとした感じになります。
1: なりますね。
0: 花粉症もつらい。
1: いや、お恥ずかしい限りでございます。もう今日の回、本当皆様、本当失礼いたしました。
0: 人間界はいろんな辛いことがいっぱいある。さあ、続いてはこちらのニュースです。
1: 国宝降下でロケ地盛況続く。伊豆市円楽館、入館者7万人超え。
0: はい。
1: はい、
0: 兵庫県豊岡市伊豆市、伊豆市町、伊豆市町の伊豆市円楽館の入館者数が。
1: 7万人ということで、
0: ね、2025年の7万人を超える勢い、お芝居の小屋なんですかね、芝居小屋、はい、芝居小屋ですね、
1: はい、
0: で2024年2月までにすでに2024年度の 4.5 倍が訪れていると。
1: すごい。
0: 国宝、
1: 国宝の
0: 見ましたか。
1: 実はですね、私、はい、見てないんです。
0: あ、まだ見てないですか。
1: はい、あえて見てない
0: んです。なんですか、その あえてっていうと、なんか
1: 見えてないんです。
0: あ、そう、あえてを教えてください。
1: 映画、いや、多分皆様は映画館で、いや見た方が絶対に音もいいし、大画面で迫力あってっていうところなんだと思うんですけれども、じっくり見たいなと思って、
0: あ、はい、配信とかになるのを待ち、
1: 配信をちょっと待ち、
0: 確かにね、配信で見る良さはありますからね。
1: そうなんですよ。でまたね、私の嫌な見方で、うん、あの役者陣のこの表情とかがまじまじと見たいんですよね。
0: それ嫌な見方じゃないじゃないですか。びっくりした。
1: そう、
0: 悪口を書き込みながら見るのかと思った。ダメ出ししながら見るやつかと思った。
1: ここの目がダメだって。違う違う違う違う。
0: 別にじっくり見たいんだったらじっくり
1: 見て。じっくり みたいんでね、なんかこれだけ逆に話題になってるとそうやって見たいなって、でまたここの映像になった時のとか、なんかそういうところでね、なんでまだ見てないです
0: 配信になったらね

0: なもん見れるし、
1: そうそうそう、
0: いいんですよ。ベイビーワルキューレとかも一時期ずっとつけっぱりして、僕つけっぱりする癖があるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: 天然、過去は天然子結婚の DVD とか、あと宮崎駿さんのドキュメント、
1: はい、
0: だいたい仕事中つけっぱりしてたんですけど
1: リピートで、
0: 去年一昨年ぐらいはベイビーワルキューレとかも多かったですね
1: そうなんです
0: ね。国語僕もね、各有僕もね見てないんですよ。
1: おお、それもちょっと意外。 3時間
0: ぐらいある
1: って。そうそうそう、3時間ありますね。
0: やっぱこの尿の心配がやっぱ大丈夫だなと思ってから見たくて、でも鉄棒効果でこの膀胱我慢も結構効くようになってきて、そんなに頻度も高くなくなったんで、そろそろいけるかもなと思ってるんですけど
1: そう、途中で立ちたくないですよね。
0: ない
1: で、昔3時間って長かったから、うん、間に10分とかの休憩あったじゃないですか。
0: あの黒澤明の映画とかでもたまに入る時ありますよね、途中で。
1: そう、
0: あの休憩みたいな、バンバババババババンみたいな、
1: そうそう、
0: あれ欲しい。
1: そう、あれ欲しいの。
0: あれ欲しい。
1: 私も欲しいの。なんかね、やっぱ子供たち、あのちょっと別の作品になって恐縮なんですけど、はい、鬼滅の刃見た時に、はい、子供たちが一緒に見てるでしょ、はい、3時間ってやっぱ長いんですよ。集中が途切れるの、子供たちも、
0: はい、前にフラフラって出ちゃう
1: んですから、ね、そうなんですよ。だからね、
0: 1時間半で1回区切ってほしいんだな、いろんなもの。1
1: 時間半でねいいところで休憩入れてほしいねえな、まあ、切実な願いで。ちょっと話戻します、すいません、はい、
0: この間万事会長か、万事会長、オールグリーンズ、あの女性の高校生がその大麻を育てる青春映画みたいな、うん、それもめっちゃ面白くて、それは2時間ぐらいだったから全然見れて、その前が長安の雷地っていう、これが2時間半ぐらいだったのかな、その南でしか撮れない雷地を新鮮なうちにこう北の方にある長安という都まで届けなきゃいけない、なぜならこう楊貴妃が食べたいからみたいな、中国の原作の、中国の原作小説のあの方のあれで、その原作の方の別の両京15日みたいなやつも面白かったんですけど、その映画見に行ったんですよ、長安の雷地を。だ後半、あの要は雷地が腐らせないためにはどうすればいいかっていうのをいろんな工夫をして、でこれだったらギリギリ間に合うかみたいなやつで運んで届くかどうかってことなんですけど、でその障害があると、長安に行くまでいっぱい思わぬ障害が、さあ届くかどうかって時と、こっちの膀胱を持つかがこういい勝負に
1: せめぎ合って、
0: あ、もうそろそろ長安に入った、あ、こっからまだあるって、もうそろそろっていう、あのせめぎ合いもありましたね。本当にハラハラした、
1: ハラハラするな、
0: あれは本当に危なかった
1: いいところで行きたくなるんですよね。
0: でもやっぱゴールが、長安の雷地はある程度ゴールがなんとなく想像できるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、ネタバレとかじゃなくても、はい、届くかどうかで届けるんだろうなっていうのはあるから、どうだろうと思って、こうでもこっちももう限界で、ただ終わってすぐ飛び出してトイレ行きたくないから、
1: うん、
0: 余裕ですよみたいな時間も必要だから大変だったな、あれ。
1: それは大変だ。
0: だからあれより国宝長いからまだ大変かもしれない。
1: あですね、確かに。
0: 大福とか食べるといいって言いますけどね。
1: 大福？
0: トイレ行きたくならない。
1: へー、初めて聞きました。
0: あのそうすると水分を吸収するのか何なのか。
1: 本当？
0: でも去年か、堂々のライブ行った時は 4、5 時間持ったんだよな、膀胱。だ
1: から立ってるのにですか？
0: 立ってるのに。
1: あ、すごい。
0: そうですね、会場から開演まで1時間待って、1時間オープニングアクト待って、2時間のライブとか4時間ちょい膀胱持ってたんですけどね、
1: 普通立ってる方がね催しやすいはず。
0: ああ、そうなんですかね、
1: だと思うんですけどね、私の認識そうなんですけどね。いや、不思議だ。いや、それはもうドゥードゥさんのおかげでございます、
0: おかげでございます、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、以上、気になる三面記事のコーナーでした。ではここで一曲お聴きください。キングヌーで愛蔵。

0: お送りしたのはキングヌーで愛憎でした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます。というわけでお久しぶり南部さん、よろしくお願いします。
1: たどり着きました。
2: たどり着きました。
1: ようやくここまで。
0: お帰りなさいませ。
1: いやー、今日はちょっと本当申し訳ないんですけれども、ちょっと宣伝しに。
0: おー、
2: ということはアルバムでも出るんですか、何かの。
1: はい、お察しの通り、若手芸人ヒップホップ同好会というグループをやっておりまして、はい、僕はまあ芸人じゃなくて作家なんですけれども、まあ12人、今12人います。
2: 増えましたね。
1: 増えました。
0: 増えた。
1: はい。でまあね、去年メンバーのね、そのメゾンの吉野ってやつが、はい、M1 決勝行ったり、ウルトラブリーズの八木さんって方がね、キングオブコント決勝行ったり、うん、してまあちょっとね良くなってきている状況も少しずつっていう中で、アルバムがね出ます。
0: イエイ。
1: はい、2026年4月に出ますんで。
2: 何枚目ですか。
1: 3枚目になります。
2: 3枚目、は
0: い、すごい
2: 作ってますね。
1: いやー、これは作ってると言っていいでしょうねえ。だって、ね、2023年から始まったんですよ。だから年一で出してます、
2: はい、ほぼ年一で、
1: はい、
0: 昔のアーティストと同じ。
1: いや、そうなんですよ。
2: 松田聖子とかと
1: ぐらいの、はい、
0: 並べちゃう。
1: まあ、あれも多分ね、そのなんかレコード会社の厳然たるなんか契約内容とか締め切りによって無理やり

0: 出していたアルバムだと思うんですけれども、我々はもうね、それをね、なんか自分たちやってるという状況でございます。いや、
1: 若手ラッパーお笑い同好会はないんですか？
0: 若手ラッパーお笑い同好会あったら見たい。
1: でもダウキュマンみたいにこう入れ替わり立ち替わりで
0: ラッパーたちが集まって、ちょっとここの振りの部分変えた方がいいんじゃないか
1: ね。そっちもなきゃ不公平だよね。
0: そうですよね。まあでも、もしあったらもうそっちも全力でサポートします。
1: 面白そうだよね。
0: 面白そうです、ラッパーたちのお笑い会。まあでもそのアルバムが出まして、
1: BPM を決めたネタをやってもらってね。
0: BPM とそうですね。なんか出囃子とかも全部 DJ の方に出してもらってみる。
1: そっちも立ち上がってほしいって今思っちゃう。
0: やってほしいです、
1: はい、アルバムが、
0: アルバムが、はい、若非道サンプラーボリューム3バチバチバスツアーっていう、
2: すごい名前、
0: はい、もうバチバチバスツアー、まあ、これもなんか毎回話し合いで決めるんですけど、
1: うん、
0: なんかみんなでなんか、まあ、12人もいるんで、うん、一人なんかアルバムタイトル案
1: 書いて、
0: はい、なんか4個5個ずつぐらい書いた、ものすごい量になるんですけど、その一個一個見てって、一個一個もう全部いじって、
1: はい、
0: でも最後一つに決めるまでの動画を上げました。
1: ああ、それはやっぱ動画で見たいですよね。はい、
0: 50分があります。
1: ああ、いい。
0: これもよかったね。どうやってバチバチバスツアーになったかもね、見えるので、お願いしたいんですけども、アルバムが出るということはですよ、
1: ほう、
0: リリースパーティーをやるということです。
2: やった。
1: 南部くんがね倒れそうになる、
0: はい、毎回倒れそうになる。
1: お客さん客入れ、はい、客入れから DJ やったりとか、
0: はい、やります。八木さんがね、いや、オープニング DJ、
1: ウルトラブギーズの、
0: はい、八木さんがやったりとか、はい、で、まあ、初めてやった、リリースパーティーの、
1: バイ、
0: はい、
2: ワオ、
0: いや、端的に言って無謀という。
1: いやー、でもどうですか、
2: 埋まるんじゃないですか。
1: もう今話してて思ったんですけど、はい、僕第1回第2回リリーパーティー全部行ってるんですよね。
0: 当然3回目もね、ゲスト、受付に郷さんの名前書いておくんで。
1: でもどっちも満員でしたよ、やっぱ超満員でしたよ。
2: 素晴らしい。
0: で今回、まず、うん、ベースメントバーも、まあ、なんとか自分たちの、うん、その経済的な余裕でなんとかギリ借りれるところだったんですけど、うん、WWWX、まあ、通称 WWX っていう、う
2: ん、
0: ちょっと無理だぞと。
1: なるほど。
2: そんな高い、
0: まず高い、
1: うん、
0: あと埋まるのか、
1: うん、
0: じゃあなんでそんなところでやる必要があるんだみたいなところ、
1: なるほど、
0: いろいろ、まあ、うわーって話したんですけど、まあ、ちょっとここで勝負かけようとして、まずライブでゲスト呼ぼう、うん、ゲスト呼んでそのゲストの人たちにのお客さんも来てもらおうという、
1: あ、いいですね、
0: 姑息な手を使いました、はい、そのゲストが、
1: うん、
0: 梅田サイファー、
1: おお、
0: これやばい、
1: 本物っていうのも変ですけど、
0: 本物僕たち偽物が本物呼びまして、それやばいでしょ。
1: 梅田サイファーさん600とかでやってそうだよね。
0: もう梅田サイファーさんもそのレベルの
1: 人たち何千とかでやってそうだよね。
2: 何千
0: と、いや本当そうですよ。まあR 指定さんだけ来れなくて、
1: ほう、
0: R 指定さん以外のもうほぼ全員が、だ12人が来てくれるということで、
1: 12対12じゃないですか。
0: そうなんですよ。
2: すごい。
0: 12vs12 です
1: げえ
0: やります。
2: バトルですか？
0: え、バトルはやんないですけど
1: 12対12でやるんだ。
0: 12対12でやりますよ。そのライブの告知していいですか？
1: はい。
0: 5月21日、はい、渋谷 WWWX、はい、18時から会場、
1: うん、
0: で19時開演なんですけれども、うん、この1時間八木さんが DJ するので18時から来ることがおすすめ、うん、はい、で、まあ、なんかその各種プレイガイド、なんかピアやらなんやらで、売ってます。でチケット代が、
1: うん、
2: じゃじゃん、
0: 5,000円。
1: お、
0: 安い安い。
1: まあ、いろいろね、
2: いろいろ、
1: いろいろで、これでギリだと考えたんでしょうね。
0: まあ、いわゆるね、一般的なお笑いライブがね、
1: うん、
0: まあ、もうほんと1000円とか2000円とかの世界ですね、
1: うんうん、
0: で我々のライブもね、まあ、毎月やってればそれぐらいなんですけどね、今回の。
1: なんと5000円ということで、
0: 5000円安い。
1: 僕が所属する未来短歌会の夏の大会、また僕が任されてやるんですけど、2日間で2万2000円です。でいくらでしたっけ？
0: 5000円。
1: ああ安い
0: 安
1: い
0: 安すぎる。
1: シンポジウム懇親会歌会で2万2000円です。
0: いやもうそれもね、あの

0: もう内容にね見合った額だと思うんですが。
1: いや、それを考えたら。
0: 我々オープニング DJ1 時間。
1: はい。
0: で、梅田サイファーさんが、まあ大体40分ぐらいライブ。で、我々が1時間ぐらいライブやった後、その後。
1: 絶対、絶対その段じゃ持たないよ。絶対押すでしょ。
0: ちょっと押します。
1: 毎回押してんだもん。
2: ちょっとじゃないですよね。
0: で、その後、梅田さんと我々の、ちょっとトークライブみたいな30分ぐらいやって、うん、で、終わるという。
1: いや、いいですね。箱で
0: ございます。こういうフライヤーでございまして。
2: あ、かっこいい。
0: は
2: い、
0: これもジャケットの。アルバムのジャケットも兼ねている画像なんですけど、
1: これも本当のアーティストになってるんじゃないですか。
0: 徐々にね、徐々に。はい。
1: まず、一番見やすいのが、梅田サイファーって文字が一番見やすいよね。
0: 一番見やすいでしょ。
1: ゲストアーティスト。
0: 梅田サイファーという文字をね。
1: 他が、あの、凝った作りだから。
0: 梅田サイファーという文字以外の視認性を低めてくれ
1: る。梅田サイファーなんかやんのって思っちゃうね。はい、
0: というね。
1: はい。
0: ちゃんとね、こうメンバーのね、あの、顔は、
2: ね、
0: 僕もいます、ここに。はい。そんな感じでやらせてもら
1: って。聞いていいんですかね、車さんはどうなってるんですか。
0: 車は多分来ない。
1: あ、バス別のバスツアーかね。
0: 別のバスツアーね。あのめぐめぐバスツアー。
1: なるほどね。はい、そっちの方に。
0: でですよ。
1: はい。
0: こっからが一番大事。
1: お。
0: WWX。まあ、いくら、具体的な額は言いませんが、まあ正直高い。
1: う
0: ん、
1: 高い。
0: そして何よりも梅田サイファーの、
1: うん、
0: ギャラ。
1: うん。
0: 12人いる。あの人たち大阪だから。
1: ああ、交通費も
0: いる。交通費もある。これがやばいんです。クラウドファンディングやってますよ。
1: お、
0: クラウドファンディングを始めました。
1: 目標達成額は、
0: 150万ぐらい。
1: おうん、いい何とも言えないが、何とも言えない額。
0: リアル、
1: リアル、
0: リアル、
1: 本当に必要そうな額。
0: 本当のリアル。もう鼻をつく、むせ返るようなリアルがここにある。うん、それが、これですね。若手芸人ヒップホップ同好会リリースパーティー対バンライブ成功させたい。
1: うん。
0: はい。というね。
1: 150万円。
0: やつでございます。
2: もうスタートしてるんですか？
0: スタートしてます。
1: うん、
0: 現在、42%。
1: うん、お
0: ー。残り58日。こういうのはね、初動が大事と言われておりまして、うん、初動でね、半分いかなかったという。
1: まあ。
0: やばい！
1: 最悪 50% ぐらいはメゾン吉野さんが。
0: ね、もう一人でね。やってくれたらいいんですが。そしたらもう、メゾンの吉野にものすごいリターンを送らなきゃいけない。リターンの内容を言いますよ。リターンの内容を言わせてください。直筆サイン入り A2 サイズのポスター。
1: お
0: 3000円。
1: これは メンバー12人のポスター。
0: 全員、はい。まあ、これ、こういう感じの。まあ、さっきお見せした。
1: あ、キービジュアルが。
0: はい。の、で、まあ、ちょっとこう、サイン用の、こう、あって。
1: はい。それは3000円。
0: これが3000円。ポスター3000円。
1: いいんじゃないですか。
0: はい。で、
1: 絶対数年後に何万かになりそうなポスターですからね。
0: なってます。はい。
1: これは。
2: メンツがメンツだから。
0: 投機目的に。
1: はい。
0: お見せください。そして、ライブ当日の、ライブの本編の一部、
1: うん。
0: ちょっと梅田サイファーさんの部分が、なかなかちょっと、
1: まあまあ、なるほど。
0: できないんで、もう我々のライブの部分。の動画、
1: うん、
0: これが3000円。
1: おー、いいですね。
0: はい。で、サイン入りエルバン生写真。
1: お
0: ー。こう、アテナ入り。まあ、サイン入りですね。
1: うん。
0: 3000円。
1: お
0: ー。で、ライブリハとか舞台裏のメイキング映像3000円。
1: お
0: ー。ライブ練習風景動画2000円。
1: うん、もう売れるもん売っちゃうね。
0: 売れるもん売っちゃってます。前回の全員銀河の、全、セカンドアルバムのリリースパーティーと、ファーストアルバムのリリースパーティー、
1: うん、
0: それぞれ2000円で、
1: おう、
0: こうもうライブ丸々。
1: だからもう、今知りましたと。それこそ去年の M1 でメゾン知った方が、はい、今、あ、そのままやってんだってなった時、
0: うん、
1: 過去が全部終えるセットになってると。
0: 全部終えます。
1: はい。あと、ポスターマジでいいと思うんだよな。
0: アルバム用に1曲作りました。全員集合曲。
1: うん、
0: それの、ビデオを今後作るんですけれども、うん、ライブ後にですね。うん、それの、エンドクレジットに名前載る券。
1: あれ嬉しいですよね。
0: 2000円。あと、ライブ終わった後もなんか、オンラインで、ちょっとこう、まあ、ズームかなんかで、
1: うん、
0: アフタートーク反省会みたいな。
1: はいはい。
0: やります。それの、うん、観覧券2000円。
1: うん、
0: ステッカー2枚セット1000円、
1: うん、
0: 何も返ってこないけどただただ応援したいやつ、500円、
1: 500円、
0: はい、これを1人何個でも買えるんで、
1: お、 ちなみに全部買う、全部1個ずつ買うといくらになるんですか？
0: じゃあ宮尾さん、あと、言っておきますね。3000
1: 円。3000なり。

0: 3000×4、3000×4、2000×2345、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、 安い
1: 安い
0: 未来参加会ぐらいしかしない
1: 2万2000円ですから。
0: はい、
1: 僕たちのあれはお食事と、うん、あとレジュメっていう A4 の紙が数枚、
0: はい、
1: もうだけです。
2: いや、お食事はね、
0: お食事はね、もうこっちはもう多分総再生時間多分9時間ぐらいになると思うんで。
1: いやでも2万、だからなんとかコンプリート DVD ボックスとか考えると、はい、うん、やっぱ9時間見てたっぷり見て、うん、2万はいいですよ。
0: はい、しかも半永久的にね、はい、見れますんで。
1: ポスターマジいいと思うんですよね。スタートアップ企業とかに、うん、こう絵とかじゃなくてこれにサイン入りがあるとこれなんすかってなりそうじゃん。
0: 確かに
1: 絵は絵だなって思うけど。
0: そうですね、はい、ポスター貼ってあるとこれ誰のですかとか、
1: あ、これね若手芸人ヒップ、
0: へえー、そうなんですね。これにも
1: 感度が高そうに思える、
0: はい、ぜひ、うん、ご協力お願いしたいということでございます。
1: はい、
0: はい、もちろんそのライブのね、うん、当日、まあ、来れない人、まあ、もちろんその東京以外にお住まいの方とかなかなか難しいし、うん、5月21日平日なのでね、う
2: ん、あ、平日なん
0: だ、はい、なかなか来れないという方もいるかは思うんですけれども、うん、そのライブの内容も入っているので、
1: うん、行きましょうよ、
0: はい、来てほしいし、
1: 地蔵も地蔵、うん、でもそんなヒップホップのライブとかなんか分かんない棒立ちになっちゃうっていう方も安心。
0: 安心。
1: なぜなら僕が行くから。
0: そうです。この細地蔵が。
1: 地蔵がいるから。僕の周りのライブは六地蔵がいるなっていうだけで。
0: はい、いわゆるそのライブで盛り上がらずにじっとして人地蔵って言いますが、はい、もうその地蔵のトップオブ地蔵がね。
1: 言いますから。
0: トップ地蔵が。
1: ちゃんと僕が演者の目に入りにくいところで地蔵になるポイントを探すんで。
0: こっそりとね。こっそりとなんか。ハイボール的なものを傾けておりますね。
1: あ、バーに並んでるから立ってるだけなんだなと思わせて、
0: っていう、ね、
1: ただバーに並んでないっていう状態とかありますから、
0: ただいるという、
1: ただいる状態、
0: ただいる、
1: トイレ待ってんだなに見せかけるテクニックとかいっぱいありますから、
0: はいはい、全然ね、そのもう盛り上がりたい人はもう前に来てもらうし、まあ、落ち着いてみたい人は後ろの方でゆったりと、うん、なんかこう、ふわっとだけ揺れてさえくれればそれでいいんでね、
1: うんう
0: ん、郷さんも足でちょっとだけリズム取るみたいなことはね、
1: やりましょう、
0: きっと。
2: いや
1: こっち見そうだなって時だけ動いてる途中みたいなの
0: そうなんですね。
1: あとめっちゃ踊ってる人の背後に行きますね。
0: ちょうどね、もうなんかアメリカのアニメみたいな感じがします。
1: します。
0: これ本当何卒お願いします。気合い入れてるんで、これ
1: まずはクラウドファンディング、
0: クラウドファンディング、アルバム聴いていただいて、でクラウドファンディングやって、でライブやります。
1: 5月まで止まらないですね、これは。
0: 止まりません。死ぬかと思ってます、うん、今。忙しすぎる。なんか、1個クラウドファンディングやるってなったら、もうちょっとなんか書かなきゃいけない文章の量が多すぎる。
2: あ、そう。
0: えぐい。なんか、あれのこれお願いします、あれのこれお願いします。
1: ちょっとずつ書かなきゃいけない、ね。溜、はい、まっていくんだ。大変。
0: 何卒、よろしくお願いします。
1: はい。
2: はい。以上、気になる人物伝でした。ナブさん、また次回もよろしくお願いします。
0: よいしょ。
2: 郷秀樹、
3: 宮尾すみれのモテないラジオ、宮尾すみれのモテないラジオ。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
2: さあ、そろそろお別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
1: はい、先ほどのね、国宝の話で伊豆市長ね、このやっぱ強いですね、ロ。そのロケ地というか聖地巡礼文化、
2: アニメ好きから始まってね、今やもう皆様当たり前のように聖地巡礼されますからね、ドラマでも何でも。
1: やっぱアニメ云々の前に、やっぱもともと空海の行った場所とか88カ所もなんかやっぱ
2: そうか、もともとあるんだ、みんなやってる。
1: やっぱでも日光東照宮とか行っても、あ、ここ家康来たんだとか、なんかやっぱ思ったりするじゃないですか。
2: 確かに。
1: 大阪城行ったら、あ、秀吉ここかとか。
2: 確かに。
1: だからやっぱ物語と土地を結びつけると、やっぱ
2: 強いですね。
1: だからもうフィルムコミッションとか各観光協会の方とかやってらっしゃるんですよね、多分。

0: しいとか、そのうちでロケどうぞとか、
1: うんうん
0: うん、はい、いや物語、長崎出身だけど長崎の小説とかって結構多いじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの長崎出身の人も多いから、だからああいう小説とかになってくれるとそれがドラマになったりとかするといいんでしょうね、やっぱね。
1: うーん、確かに現地で、
0: はい、僕はやっぱあの万事会長を見ても東海村、
1: うん、
0: その茨城県のあの原発がある東海村のとこで、原発関連の施設かながある東海村が舞台なんですけど、中では主人公たちは何もないこの町をみたいなことを言ってるんですけど、でもそこ行ってみたくなるんですね、やっぱ。パンフレット買ったら地図とかも載ってて、やっぱこれは見たら行きたくなりますね。
1: でもいい名前がつきましたよね、聖地巡礼って。
0: いいですね、いい。
1: 前はね、なんかこう巡る
0: ロケ地巡りって言ってました。
1: ロケ地巡りみたいな、ちょっとなんていうんですか、生々しい名前しかなかったのに、はいはい、聖地巡礼ってなるとなんかこう、
0: 90年代とか終わりぐらいですかね、できたの。
1: 2000
0: 年ぐらい、でも90年代の
1: アニメが、ね、
0: 後半とかはミュージックビデオの撮影場所とかを紹介するコーナーとか僕やってたんですけど。
1: そうなんですか、
0: はい、その時はロケ地巡りとかでしたね、まだ聖地とか行ってなかった感じ
1: ですけど。ロケ地巡り、あ、でも確かにテレビが言い始めるとそうなりますもんね。
0: ロケ地だったり気がしますね、うん、90年代後半はまだ。
1: ということはやっぱり二次元から始まってますよアニメから始まってますよ。
0: でもちょっとその時 一緒にやってた知り合いの放送作家とかが企画会議で企画出すとき、はい、聖地巡礼みたいなの出してましたね。
1: あれ？
0: その要はガンダムマニアの人がガンプラ工場行くとか、そういう企画を出してて聖地って呼んでたから、
1: あの
0: 辺りで多分できてるんですよね。本当はもっと前からあると思うんですけども、
1: うんうんうんうん、
0: はい。さあ宮尾さん、告知はありますでしょうか。
1: はい、また延長になりまして、
0: はい、
1: こういうのメンズビゲングレーヘア編、
0: はい、
1: こちらまたBS でインフォマーシャルが始まっておりますので
0: 放送される、
1: はい、ぜひともご覧いただければと存じます、
0: うん、延長になるとそのギャラってまた、
1: そうですね、はい、その分また別で頂戴することができまして、
0: はい、
1: いや本当にありがたいことで
0: ありがたいことでございます。
1: もう拝みます。
0: 引き続き、
1: ね、よろしくお願いいたします。
0: もう白いとこがないぐらい染めます
1: もうグレーって、
0: はい、さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください。
1: 以上モテないラジオでした。また来週。

0: 76.7 フラワーラジオ。トモキをはじめのカンティアーモボナセラトゥッティチャオチャオ、テノール歌手のトモキをはじめでございます。この番組は音楽の素晴らしさ、歌の素晴らしさを通して明日への活力にしていこうという番組です。皆さん、日曜の夜いかがお過ごしでしょうか。さあ、今日はですね、ゲストにお二人、まだマイク上げてません、ごめんなさいね、お二人をお呼びしています。はい、それではよろしくお願いいたします。それではタクマンからお願いします。
1: はい、埼玉応援隊埼玉地クラブニャンタブタクマンこと和田拓磨です。よろしくお願いします。ラブリングスもやっております。さあ、そして私の目の前にいるイケメンを自己紹介してもらいましょう。
2: はい、はいはい、通りすがりの、ナレーター高橋勲です。

0: イエーイ、お願いします。
1: はい、今日は久々に、ゲストをお呼びしました、お二人、たくまはもうね、何度か出ていらっしゃいますけれども、今日はさらにプラスで通りすがりの
2: ナレーター
1: 高橋勲さんをお招きして番組をやっていこうと思います。はい、これはですね、実はラブリングスの、
2: ブレス&ハーモニーという、毎週月曜日の8時からやってる番組のなんか延長バージョンということ。
1: そうですね、連動してます。今回は我々が、私智樹をはじめと高橋勲さんがですね、ラブリングスの番組にゲスト出演して、さらに私の番組にも今度はお二人が出ていただけるというですね、
2: ありがとうございます。
1: 素晴らしい番組になりますね、これね。だからこの
2: きっと内容にもよりますけど、
1: 両方聞いていただけると、この番組の方が先にやって、次にラブリ、僕日曜日のこれがね、8時で、ラブリングスさんの番組が月曜日ですね。
2: 月曜日なんで、続きでね、聞いてもらう、どっちが前後しても多分大丈夫な話だと思うので、
1: ということで、それではですね、まずはもうたくまんね、何度も出てますから皆さん知ってると思いますけど、一応、自己紹介をお願いします。
2: 普段は埼玉応援隊埼玉マッチクラブというのを知事から任命していただいておりまして、埼玉県の大将をやっております。そしてコバトンとか埼玉マッチの公式テーマソングを歌っているのとともに、このフラワーラジオの方では、毎週月曜日の8時からの放送、ラブリングスというですね、元夜も引っ張れを一緒に出てた久我花代さんと一緒にまたユニットもやってるので、その番組としてラブリングス和田拓磨としても番組をやらせていただいております。そんな感じでいいかな。
1: そうですね、
2: あと埼玉新聞社環境キャンペーン、エコヒーキの広報大使もやっていると一応言っといた方がいいでしょうか。
1: そうですね、本当埼玉の何でしょうかね、
2: 宝です。
1: そうそうそう
2: 自分で言 う, 自分で言 う, う
1: 知る人ぞ知る、
2: そうそう、
1: 知らない人は知らない、しかしもうこう埼玉に根を張ってね、埼玉を元気にしていこうという活動ですよ ね,
2: 20年ぐらいやってますね。
1: さあ、そして高橋勲さんも、簡単な自己紹介お願いします。
3: はい、トムキョウさんとはね、前の会社で一緒だったものです。今ちょっと違う、会社の方で一応会社員を勤めている傍ら、ナレーションの活動、SNS のスタンド FM と TikTok の方でナレーションの活動をちょっと広げていこうということで活動しております、通りすがりのナレーターです高橋勲です。
1: はい、もう本当そこの前の道通ってたから声かけてあれ高橋さんじゃないみたいな。
2: なんかあれでしょ、今日コスプレのイベントやってたんでしょ。
1: そうそうそう、なんか鴻巣がコスプレの街になってましたね。
3: 鴻巣の駅前でね、ちょっと桜、葉桜の格好してたら
2: 高橋さんがね
3: ちょっと捕まっちゃったんで
2: まあ今日緑とあとピンク着てるからね、本当にね、
1: さあ今日はですね、今回はですね、テーマはないんですけれども、今度5月6日にですね、我々の、オペラ、またモーツァルトの魔笛をですね、アゲオで上演いたしますので、今日はちょっとその特集を兼ねて、お二人にも一緒にこのモーツァルト魔笛を紹介していきたいなと。
2: まあ高橋さん何回も何回ももう富木さんがやってる魔笛を見てるし、私は一回出てるので、
1: そう。
2: だからその出てる側からと、あと見てる側からと、あと主催してる側からとの話ができるという。
1: そう。
2: 三本立てです。
1: そう。タクマンはですね、去年の8月に蓮田でね、やった魔笛蓮田バージョンで、なんと、まあ、MC、私と一緒に進行役もしながら、またキャストとして、
2: そうですね。
1: 何の役でしたっけ、あれ。
2: 見事な木の役です。
1: 木の役なんですね。
2: はい。
1: モーツァルトのこのオリジナルの魔笛には出てこないんですけれども、私たちのこの魔笛はですね、ちょっとね、いろんな、たくさんの人に楽しんでほしいということで、この木の役を作りました。で、パパゲーノという人と面白いやりとりがある中で、タクマンがその木の役をね。
2: でもなんかセリフ的には短いけど、結構ポイントになるセリフを言われてもらって、
1: そう
2: あそこで心変わりがちゃんとするみたいな。
1: そうなんですよね。
2: いい役でしたよ。
1: そうそう。で、あれ何歌ったんでしたっけ？
2: ほんとね、散歩。
1: 散歩。
2: アンパンマン。123ってやつ、333って歌ったんです。
1: そう。なんで3かっていうと、
2: 間違えた。333

0: 散散歩って歌った。
1: そうそうそうそう、はい、これあのパパゲーノがちょっともうパゲーナっていう恋人が目の前から消えちゃってもこの世に絶望して、うん、もう私この木に首を吊って死んじゃおう、でもこの笛を3回鳴らす間に誰か止めてくれたら考え直しますよっていうことで、うん、1回弾いて1ダラララララ2で3の時に
0: さあさあ、
1: そうなんですよね、
0: 止めねえのかーいっていう感じのね、
1: は
0: い、
1: ここは結構お客さんにも喜んでもらえるポイントですね。
0: しかもちゃんと衣装を用意していただいたんですけども、はい、木が入らなくて私たくさんあの現場で木っていいよって言われて、脇のとこ切ったり後ろ切ったりとかして、ね、もうぐちゃぐちゃな木になってしまいましてその後他の方が来たらしいですけど大丈夫だったかなと。
1: 大丈夫です、あの修正可能だったので、はい、また縫いましたちゃんと。
0: ああすいません、はい、失礼しました。
1: 高橋さんもですね、もう何度も我々の出来を見ていただいて、ね、はい、率直にいつも楽しんでいただいてるんですけど、ちょっとどんな感想を持ってますか。
2: ドイツのオペラですよね、
1: はいはい、
2: それをこう日本語で分かりやすくっていうことで、私も全然魔的見たことなんかなんかって言っちゃうとまずいね見たことな い、ね、なかったんですけども、
0: そういうきっかけから始まるかな、
2: うん、やっぱり初心者向きですごい分かりやすい内容で、うんうんうん、でしかもユーモアたっぷりで、
0: うんうん、そう、
2: ね、最初からこう入り込みやすいお芝居、うん、歌劇、
1: はいはい、
2: 歌劇って言っちゃ
1: う、そうそうそうそう、歌劇、はい、
2: とても楽しませていただきます、うん、時間がねちょうどいい具合にお子さんにもこう合わせたような、
0: 確かに
2: 途中でなんか休憩入る、
1: 休憩も入る、
2: 休憩も入るね、そうそう、で最後に最後にってこれ明かしちゃっていいのかな、
1: 明かしちゃって、
2: 明かしちゃって、
0: はい、
2: 素晴らしい本場のドイツ語のオペラも聞けて、うんうん、なかなか聞ける機会がないというところで、
1: そうなんです
2: よね、大変お得な、分かりやすい、うん、初心者向けで入りやすい構成になってます、
0: うん、俺子供の時に見たかった、
1: は
0: い、
1: あなるほど、
0: ね、やっぱ歌好きじゃないですか、もともと、でもともとこういうこうちょっとなんつうのかな、オペラっぽいというかアプローチがうちの周りにはなかったんですよ、うん、もうずっと小柳ルミ子聞いてたわけですよ母が歌う、
1: あ
0: わかる、わかるじゃないですか。はいはい、父が歌う加山雄三を切ったんですよ、うんうん。そこにね、子供時代にね、こういうのを見せれたら、またなんか世界線変わってたんじゃないかなと。別にそれが悪かったわけじゃないけど。うん、
1: そうですね、うん。だから、私たちのオペラは、うん、大体こう、見ていただく人が初めてオペラを見る人がもうね、でも8割、9割だから。だからその人たちにこう、伝わるようにアレンジしてるので、うん、何かこうね、ちょっと興味がある人がとりあえず行ってみるかみたいな、うん、軽いノリで来てもらって全然大丈夫なオペラだからね、
0: はい、大人になってから例えば映画とか見たりとかしてオペラとかそういう演歌音楽みたいなものが気になってから、じゃあ舞台上で見てみたいってなっても、まあ、すごいやらしい話、うん 1万円以上かかるような舞台が多い、だからハードル高いで敷居が高いって言われてるけど、そうじゃないんだよね東京さんのこの魔的は ね、
1: 3500円でやらせていただきま す、
0: ね、
1: はい、ファミリーで来ると2000円ですね、はい、もうね本当東京の劇場で見るとその10倍はやっぱりかかりますから、
0: します ね、
1: まあ、本当我々のオペラを見て、あ、じゃあ本当の本格的なオーケストラのオペラどんなもんだろうって興味を持ってもらった人は東京に行ってね、
0: ったらいいと思う、
1: もう本格的なオペラをね、そのきっかけになってくれればいいなということでやってますね、うんうん、はい、
0: 変わりました、
1: はい、ありがとうございます、はい、さあじゃあ、うん、今回はですねお二人に来ていただいたので、うん、まあたくまんは一度魔的にも出演されてますし、
0: ほんまや、
1: 高橋さんはもう3度ぐらい見ていただいてますので、うん、まあ、魔的とかね、
0: うん、
1: モーツァルトについてのちょっと素朴な疑問をちょっと聞いてもらって質問してもらって、
0: うん、
1: 答えられなかったらごめんなさい。
0: いやでも本当に素朴なところだって入り口ですら、はい、これを富京さんがやってるって言ったから魔的のことを知ったぐらいですよ。
1: あ、そうですよね、
0: はい、なんだっけ夜の女王、
1: 夜の女王、はい、
0: の歌のあらはははははは、もちろん知ってたけど、
1: はい、
0: そのぐらいの情報しかないぐらいの感じから入ってますよ。
1: うそうですよね、うん、じゃあなんか魔的にこれちょっとこれって何、

0: これみたいな。あ、
1: はい、ちょっと一個単純に、はい、単純にじゃあ私的な疑問というか、はい、なんでそうなってるのか、もともと魔笛の、まあ、今回の舞台っていうわけじゃなくて、もともとの戯曲の魔笛のやつって、はい、あの善悪っていう言い方でいいのかな、が交代する、
0: はい、
1: 交代でいいのかな、どっちがいい役どっちが悪い役みたいのがクッと変わる、入れ替わるじゃないですか、はい、なんでっていう、
0: これはね、魔笛の最大の謎とされてるんですけど、
1: いきなり謎にそうそうそう、いきなり謎くっついちゃった。
0: これはね、このモーツァルトの大、あ、魔笛の台本を書いた人がシカネーダーっていう人がいて、この人がなんと劇場の経営、
1: はい、
0: 興行師、
1: はい、
0: そういう一座の座長さん、
1: うん、
0: で歌手、
1: うん、
0: 俳優、
1: うん、
0: 台本脚本家、
1: うん、
0: 演出家っていうね、うん、七刀流の人なんですよ。
1: なるほど。
0: で、
1: うん、
0: ちょっと深い話すると、オペラってもともとはこの貴族とか、
1: うんね、
0: うん、上流階級の人の、はいはいはい、が見るイタリア語、
1: ね、
0: しかもやっぱりイタリアでできたのでイタリア語で上演するっていうのが一つのステータスだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: このシカネーダはもう本当一般庶民の、ためのこう劇団だったので、
1: うんうん、
0: とにかくお客さんが喜んでもらうような内容をこう脚本したわけです、この、
1: うんうん、
0: だから途中で多分本人も
1: これ、
0: ちょっとサプライズ、
1: うん、
0: 一幕は夜の女王様が出てきて、うんうん、この自分の娘のねパミーナを連れ去っていったザラストロっていうのはめちゃくちゃ悪い人で、
1: うん、
0: もうこの世の一番悪者だって歌うんですよね、
1: うん、
0: でも2幕になると実はそのザラストロっていうのは偉い人で、うん、夜の女王こそがちょっとね悪い人みたいな風に逆転するんです、うん、これはなんかねやっぱりこうお客さんのこう
1: サプライ
0: 、あれを狙った、だから多分ねこれは結構ね少しは最初に何も知らないで入ると途中で入れ替わるから分かんなくなっちゃう、うん、あれどっちがいいものだか悪いものになっちゃう、うん、でもそこは私たちのオペラはねそこをちょっとね細かく掘り下げちゃうと初めて見た人が戸惑っちゃうから、
1: うん、
0: そこねかなりうまく
1: 白
0: くしました、うんうんうん、もうよく分かんないふうにしてました、うんうん、なんで夜の女王はもう夜の女王のあの歌を
1: 聞かせると
0: 聞いてくださいと、うん、そういう感じの夜の女王にしてるので、うんうん、だあれはねだからモルツァルトは普通のオペラの型っていうのはあるんですけど、うん、もうこの魔笛に関してはそういうの型を一切外して、もう随所に見どころのある聞きどころのある場面をどんどんどんどんつぎ込んで、うん、だそれが逆に人気が出た、
1: そう
0: そうそう、もうそうなんですよ。
1: なんかどっちかといえば例えば心の中に、善と悪って善人だと言われてる人の中にも必ずいるじゃないですか、必ずあるじゃないですか、それをこの時代にそれをやってるのかなと思って、逆に言うとすごい高尚なというか、今の映画の見せ方っていい人で始まってた人が一番悪い人だったみたいな見せ方って結構最近出てきてるけど、この時代にそれをもうやってたのかなと思って。
0: そうですね、だから夜の女王が最初に出てきた時はもう娘を連れ去られた悲しみを歌うんですけど、うんうん、2幕の有名なあの夜の女王はそのザラストロに対するもう怒りをもう表現して、だからそういうもうキャラ変にしちゃうんです完全に、うん、
1: 優しかったものがあんな狂気に変わるから、だから人間の中ってそういうものがある、
0: そうなんです、ね、
1: 混在するものをこの時代にも見せてたのかなと思って、
0: そこまで深く考えてた
1: かね、考えてなかった
0: ん
1: です
0: よ。
1: でもこれをね、はい、考えさせられるきっかけになったのは、やっぱり出演が決まってからちょっと興味が出るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なんならどっちかといえば出た後ですよ、出た後にそれを調べてみたら結構すごい深いっていうか、うん、逆に言うと浅いっていうか、
0: そうですね、はい、
1: だからエンターテインメント側にその全振りしてるっていうのは分かんなかったから、なんかこれは人間のね、うん、なんか本質をね、この時代にオペラでねやってたんじゃないかと思って深読みしちゃった俺。
0: でもねオペラはねその人の作者がどういうふうな意図で作ったか別にして、見る人のこう解釈っていうのが、まあオペラだけじゃなくてもありますよね、
1: だから、まあ、ありますね、
0: 芸術どういうこう自分の切り口で解釈するかで、うんうん、いろんなこう捉え方が、だから毎回毎回こう新しい発見があるというか、
1: はいはい、
0: 我々もこうやるたびにね、こういう 見方があるんだなとか、あとオペラを初めて見る人の感想っていうのがすごい新鮮で、
1: うん、
0: やっぱ見慣れてるともう結構

0: そういう固定観念で見ちゃうけど、見慣れてない人は我々が気がつかない視点にこう気づいて言ってくれて、うん、あ、そういう見方あるんだみたいなのはありますね、うんうん、どうですか高橋さんは。
1: あの素朴な疑問、ね、本当に素朴ね、はいはいはい、まずねパパゲーノとパパゲーナなんでこんな名前が似てるの
0: これはね
2: 確かに一瞬混乱する。
1: そう見ててあれどっちだっけって
2: なる一瞬一瞬ねなるなるなる。
0: これはパパゲーノあの名詞が男性名詞って O なんです。パパゲーノ、あー、
2: なるほど、はい、
0: パパゲーナで、パパゲーナっていうのはもともとはこのパパゲーノさんが、パパゲーノって実はお父さんお母さんの顔も知らなく育ったあの天涯孤独の人なんですよ。それがまあ、森の中で、育って、で、鳥をね捕まえて、それを夜の女王様に、献上して、そのご褒美として美味しいお酒と美味しい食べ物をもらって、もう自分はもうそれだけでもう十分満足で、あとまあ可愛い恋人がいたらいいなっていうのが彼の人生観なんですけど、その可愛い恋人を自分の中の想像で作るわけですよ、うんうん、それがパパゲーナなんですよ。だから、うんうん、パパゲーノの自分が作った恋人だからパパゲーナっていう風に、うんうん、するんですね。でそれが頭の中で空想してたパパゲーナさんが最後の最後の方に本当に実物で出てくるっていうことで、本人がめちゃくちゃ驚いてしまうっていう、そういう、だからパパゲーノがつけた名前です、パパゲーナさんは。
2: 自分の好きな人だから自分に近しいのってことか。
1: パパゲーノってでもこらえ性ないよね。
0: そう、
1: 酒飲むなっていうのをすぐ飲んじゃうしね。
0: そう、パパゲーノは最初は自分が倒してもない大蛇を自分が倒したって嘘ついて、うん、罰食らったり、もう絶対喋っちゃダメって言われても喋っちゃうし、うん、もう絶対お酒飲んじゃダメって言っても飲んじゃう。これはね、もう一人の主役のタミーノさんっていう王子さん、
2: うんうんうん、
0: この人がいて、王子様の横にいるこのパパゲーノっていうのが、まあ、それ見てるとなんとなくこう我々に似てる、
2: うん、
0: 我々自身、そう、うん、我々を投影してるというか、もう普通の一般の人っていう、こうそれをこうパパゲーノさんにはモーツァルトは役割与えてて、しかもこの初演の時にこのシカネーダーっていう脚本書いた人がこのパパゲーノを演じてるんですよ。このパパゲーノさん、あ、シカネーダさんがモーツァルトの友達 で自分 の経営してる劇場がもう経営破綻寸前で、うもうこのままだと潰れちゃうから、うん、モーツァルトに頼みに行くんですよね、うん、このなんか一発ね逆転のオペラ作ってください、うん、それでできたのが魔的で、
2: うん、
0: でそのパパゲーノシカネーダーがやるっていうから、まあ、モーツァルトが、まあ、そのシカネーダーが多分そういう人だったのかもしれない。
2: なるほど、
0: 彼をもう当て書きですね、うん、だからもう彼が本当はタミーノが主役なんだけど、多分お二人分かると思うんですけど、実質の主役はパパゲーノじゃないですか、うんうんうんうん、もう最初から最後まで、うんうん、で魅力的なアリアとかいっぱいあるから、だから逆に言うとパパゲーノが私たち自身みたいな ね、そういう感じで、だから多分なんかすごい人気が、あれがタミーノがもっと活躍して、ちょっとねやっぱ王子様でちょっと英雄的になっちゃうけど、うんうん、
2: まあ確かに自分たちとはちょっと離れてる感じ、ね、そ
0: うそうそう、でパパゲーノが活躍するから、なんとなく自分たちとこう親近感があるから、なんかそういう人気も出たんじゃないかな、まあ、
2: それにしてもなんかダメ男だけどね、
0: うん、でも絶対喋っちゃダメって言っても喋っちゃうでしょ、タクマも、
2: トモキモさんもダメって言われることやっちゃうでしょ、やっぱ。
0: だいたいダメって言われることをやりたくなっちゃうよね、うん、
2: ダメって言われること
1: やりたくなっちゃう、ダメのなんかね背徳感があるもんね、
2: なんかあれ振りなんですかってなるよね人生って、
0: お酒も食べ物も飲んじゃダメですよって言われるとね、飲んじゃう、
2: なんだろうね、うん、あれね、
0: ダメですよね。
2: でもそういうところ の子供たちが見るじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そういう
2: ところのダメさにやっぱり子供たちもなんか応援しようという気持ちに逆になっていくのかな
0: 結構ね、パパゲーノがまあもうネタバレなんですけど、お水とお酒があって、うん、お酒は絶対飲んじゃダメっていうけど、うん、飲んじゃう時に、うん、結構子供がね、ダメダメダメダメダメダメダメダメダメって、
2: 俺その時にあれを感じたの、ドリフ ドリフ感ない、うん、だから見やすいんだな

0: そうで、いや志村志村後ろ後ろ志村後ろみたいなことが実は行われる。
1: そうそうそうそうそう。もうだからね、そういう感じのこう、うん、でもなんかちょっと憎めない、
0: まあそうですね、
1: 愛されキャラ、ね、それが人気のね秘密になったんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ
2: ちょっと、いや、もう一つね、ちょっと素朴な疑問として、今答えがあったんだけど、パパゲーノとタミーノ、はいはい、どっちが主役なんだっていうところで、やっぱりね2枚目が主役みたいなところがドラマとかねストーリーにはあるから、タミーノなのかなと思うと、やっぱりパパゲーノに焦点が当たってることがやはり多いから、
1: そうなんですよ。まあ物語上の主役はもうタミーノなんですね。王子様がパミーナっていうね、あの女の子と出会って、うん、で一緒に試練を乗り越えて結ばれていくっていう、うん、まあありがちな、うん、でもそこにパパゲーノっていう人が絡むことによって、うん、もう全然物語が違う、うん、魅力になっていくから、まあほぼ実質上の主役はパパゲーノですね。もう誰がどう見ても、うん、でも面白いし、
2: でもパパゲーノって試練乗り越えてるの、あれは
1: あのね乗り越えられませんでした、結局全部ダメ、うん、だからなんかこうそうだよなっていうふうに、うん、王子様はね超えていくけど、うん、
0: あのダメな子ほど愛情深くなりやすいみたいなところの、うん、うまい人間の心理をついてるっていうね、応援したくなっちゃう。
1: そうそうそう。でもこうそんなダメ男でもこう彼を見捨てないっていうところがこう最後にこうね鈴を鳴らすと、
0: うんうんうんうん、
1: あのパパゲーナが現れるシーンなんかは、うんうん、やっぱこの鈴っていうのが一つのポイントで、やっぱりあのタミーナは笛じゃないですか、
0: うんうん、
1: 笛ってあの誰でも吹けるわけじゃないでしょ、うんうん、ちゃんと練習して、ね、でも鈴ってこう、うん、誰でもこう鳴らせば、うんうん、だからそこにあのこの魔法の鈴はあなんか我々に近い存在で、こうそれ困った時とかね、なんか苦しい時でもなんかこう寄り添ってくれる存在みたいな、うんうん、それをねちょっとね鈴はね体
0: 現してる。
1: そ
0: う考えるとちょっと深いね。
1: そう、
0: はい、確かに
1: 深掘りするとね結構深いんですよ、うん、なんであのタミーノとパパゲーノがパミーナ姫を助けに行くときに、
0: うん、
1: なんかそういう冒険物語だったら絶対武器渡すじゃないですか、うん、剣とか、うん、でも笛を渡す、うん、鈴を渡すってこれ何なんだろうかっていう、うんうんうん、であの場面場面でやっぱ笛がすごいあのポイントになるところがあって、うんうんうん、でやっぱりこう僕が思ったのはやっぱりこう何か世界、まあ、王子様はこう世界を変えていくような役回りだから、うん、そう世界を変えていくのはそれ武器じゃなくて、うんうん、音楽というか音楽イコール調和ハーモニー、うんうんうん、だからそういう世界を平和にするとか世界を一つにしていくのはそれ調和なんだっていうのを、うんうん、モーツァルトがこう掲示しているんじゃないかなっていうすごい深掘り、
0: うん、深い
1: 真面目な話すると、
0: でも本当に作った本人からするとそこまで考えてない可能性もあることがまた面白いね。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、もう基本的には大衆の人に喜んでもらうために作ったものだから、それをまあ芸術としてモーツァルトが昇華させて、その、うん、そうすると芸術家が演じたり指揮したりするから、そこにこう意味を持たせていくときにそういう切り口がね出てくる。でもモーツァルトはもしかしたらそういうふうに思ってやったのかもしれないし、でもその見る人聞く人によっていろいろ深掘りできるのがこの目的のね深さだなと思いますね。
0: モーツァルトがそのなんか異端みたいな風に言われたりちょっと変わってるみたいなこと言われるのはその辺から来てるんですか、魔的から来てるんですか。
1: あのねモーツァルトってあの、うん、音楽の歴史から言うと古典派っていうところに入る人なんですけど、もともと当時の音楽家っていうのは宮廷の音楽のそういうオルガンの人になったり、
0: うんうんうん、
1: そこの王様に雇われて、うんうん、その人にあのこういうのを作ってくれとか貴族に、うんうん

0: たいものを作ってそれを演奏してお金を稼ぐっていう人の走りだったんですよ、うん、
1: じゃあ今のスタイルに近いんだ。
0: それを確立したのがベートーベンなんですよね。あのベートーベンはもう自分で作りたいものを作ってその楽譜を売ったり自分でそれを音楽会あの劇場に人を集めて自分の曲を演奏して、うん、あの収入を得るっていう、うん、あのベートーベンは古典派からこうロマン派に行くこう最後のベートーベンは、うんまあ、古典派の方に入るんですけど要するにフリーランスですよね、うんうんうん、音楽家として、うんうん、でモーツァルトベートーベンは完全にもうそういうものを確立して、うん、そのもうちょっと前のモーツァルトがそれのちょっと最後の方はそういう走りをね、うん、してるからちょっと他の人から見ると、うん、ちょっと違う、ね、あのしかも、うん、イタリア当時やっぱりねオペラといえばイタリア語だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: それをマテキはドイツ語で作るっていうのがまたこれが全然当時は宮廷の言葉とか一流の文化とか全部イタリアで要するにイタリアが文化の発祥だったから、うん、でドイツ語はドイツ人は一般の人はドイツ語を喋るんだけど、うん、貴族からするとドイツ語っていうのはちょっともうオペラに合わない、うん、こう野蛮な言語だっていう、うんうん感じがあってそれにちょっとねモーツァルト反発してて自分はもうあのドイツ語でオペラをいつか作りたいっていうそこにたまたまそういうあのシカネーダっていう人が依頼してきてじゃあドイツ語でやろうって言ってでドイツ語で演奏するものは一般市民はもう分かるからこれあれだ
1: そう
0: 私たちが日本語でやるのと一緒でそれでもうバッとだちょっとね確かにね異端っちゃ異端なんですよね。はい
1: まあパイオニア的なというか創生というか新しい考え方を持ち込んだ
0: とそうなんですよね。
1: じゃあ結構反発あったんじゃないですかその当時は
0: ね。だから多分あの当時は要するにモーツァルトが亡くなっても集団墓地にねスポンってね埋められちゃったりして結構
1: そんな価値を感じ
0: 存在な扱いだった
1: なるほどね。
0: で、あのモーツァルトの曲ってあの番号がケッヘルってあのつくんです。ケッヘル何番とそのケッヘルさんっていう人がモーツァルトの曲をこう順番をあのモーツァルトで5歳に初めて作曲して、うん、それがケッヘル1番で、うん、で35年の歴史で600ぐらいで。まあ、当時も有名だったんですけどやっぱりこうだ、フィガロの結婚とかドンジョバニとか有名なオペラとかあるんだけどやっぱりだんだんこう最後の方はね尻すぼみみたいな感じで、うんうん、でも改めて死後にもまたそういう価値をね、うん、出てきて、うん、でも結構クラシックの作曲家って、うん、あの死んだ後にこうすごい実はすごい曲をね、うん書いてたとかね、
1: まあ、画家も多いよね。そうそういう最強感
0: とか。そう、まあでもねモーツァルトも当時もやっぱりどっちかっていうとちっちゃい頃にあの目隠ししてピアノも弾けたり、
1: うん、
0: なんかね一度聴いた曲を全部あの譜面とかも天才っていうその、あの神の子っていうちっちゃい頃の評価がすごくて
1: 今でいうギフテッド的な、
0: うん、そうでも本当35歳で死んじゃったから、うん、もうちょっと長生きしたらもっとまた違ったのかもしれない。
1: でも今みたいに SNS みたいなのがあればバンと拡散されたけど その当時は現場に行った人がこうなんつうのか聞き伝えですごいかったよって言うしかないから、はい
0: だからモーツァルトのその魔笛はなんとね初演から1年で100回も
1: へえ、
0: うん、超ロングランもう当時ないそんなロングランヒットで今でも世界のナンバー、うんまあ、トップ3には必ず入る、うん、あの日本でもマテキとカルメンと椿姫がトップ3なんだけど、うん、もう常にマテキはあの1位に2位を争うぐらい、うん、やっぱそれだけ人気があるっていうのは多分そういうことなんでしょうね、うんはい、
1: なるほどね。行く曲
0: もうね30分喋ってるから
1: 30分喋ってから
0: 何聞きたいですか。まあマテキといえばさっき言った夜の情報ですかね。
1: これ聞いとけばこれ初めて聞いた人もあこれって分かると思う、はい、
0: じゃあちょっと夜の情報ね、はい、のアリアをちょっと聞いてみましょうね、
1: はい、お願いします。

0: はい、というわけで夜の女王のアリアを聞いていただきました。どうでしたか？
1: すごいね、やっぱりすごい、
0: すごいね。
1: ちょっと質問1個だけあるんですけど、この夜の女王のこのアリアを世界で歌える人が何人しかいないみたいな話ってよく聞くじゃないですか。でも日本でも何人も歌ってる人はいるじゃないですか、歌えてるじゃないですか、でもなんで何人かしか歌えないって言われてる？
0: これはですね、このもう夜の女王の、今聞いていただいたんですけど、一番高い音、これがね、ドレミファソラシドレミファソラシドレミファっていう3点ファってハイフ F っていうファなんですよ、これをまず出すのがめちゃくちゃ難しいんですよ。
1: まあそうでしょうね。
0: で、これを、この音を出すんだったら、いるんですよ、若いソプラノだと、若いから。
1: そう、なんか何人かいるような気がするなと思って。
0: この夜の女王の役っていうのはお母さんの役で、でこの時は要するに日本語で言うと、これ復讐の炎を胸にっていう、こうめちゃくちゃ怒って怒りの表現なんですよ。でその怒りの表現と重厚感と、要するに怒っているその表現のままこのハイ F を出すっていうのはめちゃくちゃ難しいんですよ。
1: 要するに
0: ただ出す、普通に歌ってただピャッて出すんだったらいるんですけど、この夜の女王になりきって、もう夜の女王でそこを濃密に、要するにそこだけじゃなくて最初から最後までをグワーって歌うことができるのがめちゃくちゃ難しいんです。だからこれね、コロラトゥーラっていうね、このタララタタタタタタタタタタ、このこれこう音に装飾がついてるの、これコロラトゥーラって言うんですけど、これを表現しつつこの F の音をしかも
1: まだ持ってかない
0: ガチャッとこう濃密に怒りの表情のまま出すっていうのがめちゃくちゃ難しくて、
1: 確かに
0: それが完璧にできるっていうのがもう世界で

0: 数えるぐらいしかいないっていう意味なんですよ。
1: 結果的に音楽は心なんだね、
2: う
1: ん、
2: それってでもその曲ができた当時からずっとやっぱりと年代を追うごとに数人単位しかこう出てこないようなもんなの。
0: あ、多分あの歌える人はいるんですよね。だからその中でやっぱりいろんな人が歌うと比べられていくじゃないですか、だんだんだんだん、そうするとあその夜の女王に求められてくるものがだんだんだんだんできてきて、そうでやっぱり夜の女王ってやっぱお母さんだし、しかも怒りの怒りじゃなくてもうそれを通り越して復讐の炎を燃やした人が歌う。しかもこれってその娘にそのザラストロをあの殺してこいと、殺さなきゃあんたはもう私の娘じゃないっていう風に言う、そういう厳しい歌なんですね実は。ドイツ語で歌ってるけど、でそれをこう歌いながらこうやるっていうのがなかなかできないんですね。
1: 確かに怒りの表情プラス、さっき言ってみたように若い子たちがポンって出る音じゃなくて、
0: そう
1: ある程度の年齢のある人たちが怒りってグーってなるから喉も詰まるはずなものを、その怒りのままあのハイチェハイチェじゃないや、
0: F、
1: ハイ F を出す、ハイ F を出す。
0: そうだ、本当はこれねなんかね逆転現象で、このハイ F を出すのやっぱ若い子じゃないと出せないから、
1: うん、そうですよね。
0: そうすると、うん、若い人の登竜門的になっちゃったりするんですよ。そうすると娘がパミーナでしょ、うん、でもパミーナより
1: こう
0: 若い人が歌っちゃうようなケースもあるんですよ、
1: うん、
0: でも本当はパミーナよりも年上の歌手が歌、
1: うん、
0: それなりのこうお母さん的な人が出てきて歌わなきゃいけないと、うん、そのある程度年齢になっちゃうとこれ歌うのめちゃくちゃ難しいです、
1: うん、
0: そう音がその F に出ないっていう、うんうん、だからそれでもやはり難しいっていうのはそういう意味です。だからパミーナより若い子が夜の女王、うん、まあ確かに歌ってるけどなんかこう見てて、うん、なんかこっちの方がお嬢さんなんじゃないのみたいな、
1: あ、
0: そういう感じになっちゃうからやっぱりこう、
1: うん、
0: どしっとした出てきて、
1: ね、うん、そのイメージ
0: っつってそれをピャッと出すのがやっぱ大変なんですよね。
1: そういう意味でのなんか本当世界で何人しかいな い, ってい
0: う、そうそうそうそうそう言われる
1: のはそういうこと、そういう聞き方もするとまた面白いですね。
0: そうだからこの、うん、今回我々のねオペラに出てくるこの安井陽子さん、
1: はい、安井さん、
0: この方はもう今や日本でこの夜の女王のもう第一人者っていうのを評価、もう彼女の今のところその夜の女王ね、
1: うん、
0: の役を上回る人はまだ出てきてないからです
1: 。それが何、そのトップレベルのというかもうトップの方が今回のこの3000いかない親子チケットだったら2000いくらので聞けちゃうの。
0: だから高橋さんも何度か聞いてると思いますけど、うん、ちょっと他の歌詞とやっぱ違いますよね、うん、こうであの夜の女王の
2: あるの、ね、雰囲気がもうガラッと変わる
1: 本当安井さんのやつ聞いたことないから。
0: そう
2: 多分ねあの舞台上の演者たちも多分違う感じで聞いてる。
1: へえ、そうなんだ。
0: あとやっぱもうなんていうのかな、このホール全体がこうなんか地響きするみたいな、
1: すげえ楽しい
0: 感じだから他のオペラ歌手もやっぱそれなりに歌うんですけど、やっぱちょっとねレベルがね数段違う感じの、もうちょっとあの空気が変わる感じですよね。もうこれだけ聞きに来てもいいぐらいの、もうそれだけもう3500円でこれが聞けちゃうのみたいな、
2: その価値はあると思います。
0: そう
1: じゃあ今回キャスティングも含めて、
0: そうだからね我々のこのチームにねこの安井陽子さんがいるっていうのが、うん、このまあマテキをやってる選んだ理由もこの方が夜の女王でいるっていうのがもうすごいでかいんですよね。はい、なのでぜひねこの夜の女王のアリアを聞くだけでもちょっと価値のある公演ですね。はい、
1: そんなにねパーソナルな、ね、歌手 の,、ね、あのスキルがあれだとみんな、私なんか歌歌ってるからそうですけど、高橋さんも声使うからあれだけど、喉のケアってみんな どうなんですか。酒飲まねえタバコ吸わねえって感じ。やっぱり
0: もう歌手によって全然違いますね、歌手の性格によって。でも超やっぱり神経質になりますよね。
1: まあなりますよね、
0: 特に高い音を出す人は。
1: うん
0: だからもう常に喉のことは気をつけて生活してる人もいるし、
1: まあ、
0: イタリア人のテノールなんてもう本当は

0: 全然陽気な人とかお酒とかねタバコとかガンガン吸ってもあのすごいちゃんと歌う人もいるし、なんかドイツ人なんてなんかあの本番前のケーキ漬けになんかもうこんなでっかいビールガーって飲んでそっから歌ってる人もいるみたいで、そうじゃなくてもう部屋にねこもってもう高めてって。
1: トモケさんどっちタイプですか？
0: 僕ずっと直前まで喋ってますね
1: 声を鳴らしてる
0: 喋ってたし、
1: ね、でも本当トモケさんねレコーディングしててね私はね本当に思ったんですけど自分の曲ねあの生きるビブレっていう曲をねあのレコーディングしてもらったことがあるんですけど通常は私なんかのボーカリストがやるとだんだん歌っていけばいくほど何回もテイク重ねるほど声が痩せていくんですよ、うん、だからできるだけ俺は早い段階でいいテイクをある程度取りたいっていうのに目標にしててディレクションしてるんだけど、うん、トモケさんは行けば行くほど声出ちゃうんですよ。
2: あ
1: だここがやっぱり訓練の差だなと思ってこれは羽生ちゃんともねめちゃめちゃなったんだけどこのタイプ初だねっつって、うん、やっぱ違うねみたいになったの。
0: あのよ特にねテノールの人はね、うん、あのだんだん声がどんどんどんどん出ていくタイプだからオペラでも1マックの時と最後のマックだともう全然声がね、うんうん、最初はこう調子見ながらだんだん乗ってきて、うん、もう最後になるともう絶好調になるような人が多いし、うん、テノールは特にそういう人が多い、
2: ね、普通にねあの声も消耗品って言われるからね。
1: そうそうそうそうそうそう、うん、
0: そう
1: レコーディングしててねトムキョウさんいや前回のテイクよりこっちの方がいいじゃんってなっていやもうちょっと出るかもって言ってやるとまた出るからどこで OK を出していくかもう分かんなくなっちゃったんですよ。
0: あそうだからもうだんだんどんどん歌うたびにもう調子が出てきちゃうタイプ。
1: これ俺はもう3回ぐらいしか歌わないですから本当に自分のレコーディング本当もう3回でいいテイク取るぞっていう。あ、まあ、集中力はすごいけど、
0: あ、集中力すごい、
1: うん、だけど、まあ、3回です。
0: 僕は本当もう何回でもできたねあの時はね。
1: できたねってことだからそこら辺がやっぱり普段からの向き合い方が違うのかなと思った。
0: まあね普段の練習のねやっぱり量も、うん関係してくるかもしれない。
1: そうですね。
0: あとやっぱもともと喉が強いかもしれない。
1: うんうん、そうですよね、はい。それは感じます。
0: はい。はい、そうなんですよ、うんうん。どうですか、高橋さんは。
1: ざっくりしてる。質問がざっくりしてる。
2: いきなり。
0: 魔敵の、なんか、ここ良かったなとか、この場面みんなに見てほしいなみたいな。
2: パパゲーノ。
0: はい。
2: パパゲーノの、
0: パパゲーノ、は
2: いはい、パパゲーノの、はい、あの、ひょうきんさっていうのかな、あれってオリジナルもあんな感じなのかな。
0: そうそうそう、そうなんですよ。
2: あれってすごく、なんて言うんだろう、入りやすいっていうか、見やすいっていうか、オペラっていうと、やっぱり敷居高く感じるんだけども、こんなひょうきんなキャラが出てくるのっていうところの入りがね、つかみんところはすごく、とても興味深いし、いろんなもの芸術ってやっぱりつかみって大事じゃない、
0: はいはいはい、
2: うん、でそこをちゃんとこう踏まえてできてる構成っていうのはすごく面白いし、で締めにさっきの安井さん の、うん、あの歌声が聞けるっていうのはかなりこう最後にギュッて締まる、うん
1: 確かにね、
2: ストーリーになってる。
0: そうなんです、
1: 緩急という意味でもね、
2: そうそうそう、
0: はい、でこのねパパゲーノの最後パパゲーナが出てきて最後にデュエットを歌うんですけど、うんうん、このパパパの二重唱っていうんですけど、うんうん、これがね多分小学生の4年生ぐらいのね教科書に出てる。だから結構小学校の人はこれ聞くとあなんか学校で聞いたことあるみたいな、うん、ちょっと今から聞きますね。パパパの二重唱、ね、はい、はいはい、

0: はい。
1: はい。素晴らしい。パパパパ、かわいいね。
2: パパパパパ、
3: 愛らしいね。
2: パパパも、いいですね。パパパの二重唱でした。これ最後ね、演奏するんですよ。我々のね、オペラでも。必ずみんなね、大きな拍手をもらって。
1: 確かにまたなんか、夜の女王と同じ舞台で流れる曲とはちょっと思えないぐらいの、
2: そこが、
1: 天才だね、モーツァルト。
2: そうなんですよ。さすが。
1: いや、まとめてみました。
2: そう。こんだけ魔的のことを言ってたけど、全然告知してなかったので、
1: お返してください、ちゃんと。
2: 言います。ゴールデンウィークファミリーオペラ、モーツァルト魔的、アゲオバージョン6ですね。
1: はい。
2: 日本語公演。5月6日水曜日祝日、午後2時開演でございます。場所は、アゲオ富士重建ホール、アゲオ文化センターですね。一般が3500円です。高校生1000円。中学生以下500円。
1: おぉ！
2: そして、なんとなんと、
1: 目玉。
2: 保護者、ファミリー券があります。子供と一緒に来る方は、保護者2人までなんと2000円で、
1: やばいね、これ。
2: 入れてします。大人気です。問い合わせが。多いです。今日もありました。
1: はい。聞きましたが、安井さんのね。
2: そう。この夜の女王を聞いてください。うん、はい、さあ、アゲオ富士重建ホールでも売ってますし、E プラスでも売ってます。マテキって検索していただくと出てきます。
1: はい。
2: ぜひね、まあ、アゲオ富士重建ホールのホームページから全部行けますので、うん、はい、ぜひアクセスしてもらって、うん、
1: はい、
2: マテキ5月6日ゴールデンウィーク最終日ですから、
1: うん、
2: 最後にマテキ締めで、
1: ね、いい締めかもしれない、
2: やっぱ最後こうオペラで締めるってなんかすごい、なんかいい感じしますよね、
3: 高尚な感じがします、
2: そう、
3: おしゃれだね、
1: うん、
2: でね、結構これアゲオ市内の小学校に全部チラシ配るんですよ、
1: うん、
2: と結構ね、もう一回見た人が、これ、マテキ面白いから見に行った方がいいよって言って、
1: うんうんうん、
2: お友達にね、うんうん、誘ったりね、したりするぐらい、だんだん浸透してきました、うん。
1: 子供だけで見に行くのもいいの
2: ね、全然 OK だから、本当ね、500円握りしめて、
1: ね、ワンコインだもんね、
2: そうそう、500円握りしめて子供が来る子もね、そういう時もあったし、
1: はい、あとさ、安井さんのばっかりの話になりましたけど、やっぱパパゲーノやってる、
2: パパゲーノ、はい、
1: 友清隆さんの、
2: 私のね、うん、弟さんね、
1: もうやっぱさ、はい、ファンがめっちゃ終わったと増えるだろうなっていつも思う、
2: うん、そうなんですよ、なんか、
1: ずるっと思うぐらい、
2: そうなんです、もうね、このオペラは、このパパゲーノと夜の女王、
1: うん、
2: この2人がメインですから、
1: うん、そしてね、はい、間に笑いを取っていく、モーツァルトです。
2: そう。
1: アマデちゃんです。
2: アマデ
1: ちゃんのね。
2: はい。
1: アマデくんの、
2: アマデくんの、
1: はじめさんの。
2: 前説トーク。
1: はい。あれがですね、緩むんですわ。もう全部が俺弛緩してくるもん。本当になんか、いいのそれで。逆に結構構えるから。
2: そう。
1: これでいいのと思うぐらい。
2: そう。
1: だから、たくま好きにやっていいよって言ってたんですか。本当に好きにやりましたからね。やるよって言って。
2: だからもう、拍手の練習からね、
1: うん、
2: 掛け声の練習までして、
3: ブラボーだけ、
2: そうそう、
1: うん、
2: みんなをほぐして、
1: うん、こう

0: ちょっとこう少しテンション上がった状態でオペラを見始めるっていう、僕のあの本当最初のあの開演前の10分が僕の最大のミッションですから、
1: うん、いや結構役割ですよ、はい、あれ、はい、あれによって客が受けるか受けないかで今回 見方変わってくる、夜の女王の響き方変わってくると思う、うん、
0: そうそうそう
1: そのぐらいですからね。
0: なんで私はこうポイントポイントで出てきますけどね、
1: うん、でも鉄板な何かがあるんでしょ、これ言ったら絶対受けるみたいなのもう分かってるでしょ。
0: いや
1: ー、嘘、絶対あるでしょ、結構やってるから。
0: いやいや、結構そのお客さんとのやり取りだから、うん、うんうん、ちょっと質問して反応でこうどんどん変えていく感じ、
1: 変えていく感じ
0: そうそうそう、
1: ライブ感満載な感じですね。
0: もうノー台本で、うん、それも、うんうんうん、この番組もそうだけど、うん、ある程度は頭にあるけど、うん、こうやり取りの中で、
1: 確かにね、私が出た時もちょっとは台本みたいなものがあると思ってたんですよ、ゼロなんですよ、ゼロだから好きにやっていいからみたいな、
2: あの内容でゼロってすごいよね、
1: うん、もちろんフリートークっぽくはあるんだけど、別に劇中とはもう全然関係ないっちゃ関係ないけど、うん、まあセリフやるところはセリフだ、もちろんきっかけセリフなんであるけど、本当あとは、
0: タクマンとはほら長年のコンビがあうんの呼吸で、
1: あるからね、
0: ああ言えば公開すみたいな
1: 分かってる
0: そうそうそうそう、
1: 本当そうだ、分かった、楽しみにしてる。
0: そうそうそうそう、
1: 今後もね、何かあるかもしれないし、はい、ないかもしれないし
0: ね、分かんないですよこれ、
1: 分かんない
0: です、お二人がうちのオペラに出る日もあるかもしれない、
1: ね、ないかもしれない、
0: ないかもしれないあるかもしれない、それは分からない、でも何があるか分かんないから人生、
1: そうですね、
0: はい、
1: またなんかちょっと違うパターンでもいいから、
0: そうです
1: ね、関わっていけたら面白いですね、はいはい、
0: たくまんは何か、うんうん、お知らせとか、
1: ね、やりますかね、どうしよう、でも放送がね、これ1ヶ月にわたるので、じゃあちょっと途中ですけども、はい、途中の放送になりますけども、はいはい、ちょっとステージ、歌と司会と両方あるやつだけ、言いますね、はいはい、上川町で、
0: 上川町
1: すごいでしょ、はい、上川町で、4月19日の日曜日に、はい、春祭りのイベントの、投資の司会と、はい、あとたくまんステージがありまして、
0: すごい、
1: そこでですね、最近私やってるんですけども、防災キッズという、はい、手話で私が作ってる防災の歌を歌ってくれる、はいはいはい、手話をやってくれる子どもたちがいるんですが、うん、それがですね、プロになりたいという子たちが2人いまして、そこのステージデビューなんですよ、
0: お、
1: はい、なのでちょっとよかったらぜひ 、はいはい、見に来ていただきたいなというふうに、この
0: 間4月19日、
1: はい、19日、はい、この間 NHK でも特集になりまして、あとあれにもなんだっけな、テレタマも特集していただきまして、は
0: い
1: はいはい、ちょっと今少しプチバズって
0: る
1: ので、よかったらぜひ皆さん見に来てください、お願いします。
0: はい、はい、そして、はい、ナレーターの、
1: うん、
0: はい、俳優の高橋さんもいろいろやってるんですよね。
2: はい。はい、SNS で、うん、スタンド FM という SNS で、ね。
0: スタンド FM。
1: はい。はい、ラジオ放送ですね。
2: 夜更かし独り言という番組を展開しております。はいはい、それとあと、3月から、TikTok でも、夜更かし今度、夜迷い事、はい、夜更かし夜迷い事という番組をちょっと展開しておりますので、よかったらぜひ、見て聞いてください。
0: スタンドFM ってどうやったらアクセスできるんですか、それ。検索？
2: 検索してスタンド
1: FM のアプリを落としていただいて、それで聞けます。
0: そうすると、どういうあれが出てくるんですか、高橋伊佐って名前が出てくるんですか。
1: 単純に検索してもらった方がいいかもしれない。
2: 検索してもらった方が。
1: あ、よまよい。
0: あ、よまよい。
2: よまよい。独り言
1: で検索してもらうと、
0: 独り言を
2: つぶやいて、あ、夜迷いじゃねえ、夜更かし独り言、
1: いや迷ってない、
0: 夜更かし独り言、
2: そうそうそう、
0: 独り言をずっと、うん、どんな感じの独り言、
1: 肩が上がらないとか、
2: 肩が上がらないとか、うん、日々ね、こう日々の生活の中でちょっと感じてること、はいはい、ちょっとこう気になること、そういったことをちょっともう独り語りで、こう
0: でも本当に夜に聞いた方がいいですね。
2: こう、そう、
0: もう。
1: あと共感できるかもしれないね。私たち世代。
0: 昔の深夜ラジオ的なね、うんうん、こう夜のこう何も考えてない時。
2: 多分ね、眠れ、TikTok の方は、ハッシュタグで、眠れない夜に、点々っていうのがついてるんですけど、はいはいはい、本当にね、ちょっとこう、眠れない夜に、気分転換に聞いていただければ、
1: うん、癒しボイス。
2: いいような感じで。
0: 最近ね、なんか、年取ったせいか、夜なんか眠れないけど朝早く起きちゃうみたいな
1: トイレにも起きちゃう、
0: そうそうそう、
1: トイレ、そう、そういう独り言よ、
0: そう、
1: そういう独り言をね、
2: そうそうそう
1: そうそうそうそうそう、
0: トイレ一回行き始めるとまあまあの短時間間隔でトイレ行っちゃうみたいな、ね、うん、 そういうのないですか。
1: そんなのあるよ、もちろん。だそのトイレに行ってる間のトイレ中に聞くぐらいでちょうどいいかもしれない。
0: そうああ、なるほどね。
2: あのね、独り言の方は大体3分で、
0: あ、3分ね、

0: い、夜迷いごとの方は大体1分、うん、
1: ちょうどよくないですか。
2: ちょうどいいですね。
1: トイレ行ったらちょうどいい感じ、トイレとともに、
2: はい、いいじゃないですか。
1: もう全部出してく、出してく、
2: 出して、はい、もうなんだかんだと言いまして、
1: はい、もうね、
2: もうお時間が、お後がよろしいみたいなのですのでですね、はい、それでは本日のゲストはたくまんこと和田たくまさんと、
1: はい、
2: 通りすがりのナレーター兼俳優、
1: うん、
2: 高橋勲さんがゲストで来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、それでは皆さんまた会う日まで、ボナノッテ、トゥッティ、チャオチャオ。
1: わかんなかった。チャオチャオ。

0: mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die Welt mir am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zucker her.
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

0: 76.7 フラワーラジオ
1: 歌ラジの時間です、シンガーソングライター佐久間秀樹です、この番組はですねフラワーラジオ、このすフラワーラジオキーステーションに FM 川口さんそして越谷 FM さんネットしてお届けしております。私、佐久間秀樹のね、楽曲をお届けするプレイリスト番組ということでございまして、今日はですね、アルバム、一つのアルバムにターゲット当ててみようかと思うんですけど、2000年、今から26年前になるんですね。2000年にストローというグループをやっておりまして、私、ボーカルギター。で、あとはベーシストとアコースティックギタリストとドラムという4人編成のグループをやっておりました。で、その、ストローの時に、出したラブ ×4 イコールストロラブ×、まあ、方程式みたいななんかそういうのでタイトルつけたら面白いかなと思ってねそういうタイトルなんですけどラブ ×4 イコールストロ

取ろうと、ね、愛のメッセージをお届けする4人が一つになったらストローというグループですよって、そういう意味合いでね、やっつけた、アルバムタイトルです。で、そちらに収められてる曲ですね。まあ、全曲私が作ってますが、そんな中の曲をね、続々とお届けしようと思いますが、これはもうアルバムっていうのはね、曲順が割と大事なんですよね。今案外好きな曲をこうね、いろんなもので落としたり、自分のプレイリスト作って、だあと自分のね、自分な、それはそれでいいんですけどね、聞く方の人、好き嫌いの、プレイリスト、好き嫌いなものはプレイリストに入れないと思いますけど、次の曲嫌いなんだよなって、そういうのないと思いますけど、好きな曲をね、いろいろ集めるんでしょうけど、その並び方は、みんな自分人それぞれが決めればいいんですけど、昔はやっぱね、 LP レコードとかこういうアルバムを出すときっていうのは、その曲順が割とアーティストとしてはね、楽しみでもあり、やっぱ意味のある並べ方なんですよね。だからそういう、意味で今日はラブ ×4 イコールストローという2000年に出したアルバム一曲目から順にですね、お届けするという感じになってます。まずは一曲目にイエスって曲があります。ね、イエス。イエス、ノーのイエスですね。その曲。まあ、この曲はね、グループのサウンド、バンドってやっぱサウンド、どういう、このバンドならではのサウンドってどういうのっていうのをやっぱ追求しなきゃいけないんですけど、まあ、そういうものを追求して4人でできる音の限界っていうか、まあ、限界じゃないんだけど、一番やりたい音ね、僕はエレキギター弾いて歌うでしょ。で、アコースティックギターとベースの音とドラムの音、これしかないわけだから。これが織りなす、絶妙なサウンドがストローなんだというのをちょっと追求した曲でもありましたね。イエス。で、そして2曲目に収録されておりましたのが、In Those Days というね、まあ、いつかでもあの日みたいなね、In Those Days。ね。あの頃、こうだったね。今はこうだけどね。懐かしいね。みたいな、そういう歌。まあ、簡単に言えばね、もっとラブストーリーなんだけどね。まあ、そんな歌です。In Those Days。これライブで歌うときは結構人気あった歌ですね。In Those Days。3曲目に入ってるのが、クラリというね。クラリ。ね。何がクラリなのかと。ね。誰かを見つめてたら、めまいがクラリっていう、そういうクラリです。あまりに好きすぎちゃって見てるだけでクラリっていう、そういうクラリです。4曲目は、思い出にレールを引いてというね。これはミディアムバラード、私が得意としてるミディアムバラードの曲でございまして。思い出にレールを引いて、あの頃に戻ってみようか、みたいな。まあ、そんな歌です。ね、振り返る歌が多いな。結構そう考えると。4曲続けて聴いてください。

歌うことを忘れてしまったシンガー、笑うことができなくなってしまったピエロ、伝えることが面倒になってしまったメッセンジャー、感じる喜びを捨て

イエス、そしてインゾーズデイズ、クラリ、思い出にレールを引いてという、ストローというグループを私がやってた時のアルバム、1枚目のアルバムなんです。2000年に出したね。同時にね、シングル遠い記憶っていうのも出してるんです。同じ日に、4月2日発売なんですけど、ね、シングルは3曲入ってる。これ、アルバムに全く被ってないんです。だからレコーディングした時にこのアルバムだけでも16曲入ってる。で、同時、同じ日にシングル出すんで、シングル曲も、まあ、要するに、レコーディングをしてるわけですよね、ずっと。だから、合計、16の3だから、19曲、同じ時期にレコーディングしてるんで、しかも1ヶ月半ぐらい。で、全部これを仕上げちゃうという。まあ、驚異的な、なんか、レコーディングでしたね。まあそのね、頃のアルバムを今日はプレイリストということでお届けさせていただきます。続いては、5曲目に収められている Tears in the Smile という、これはね、このアルバム出す前のシングルなんです。ストローというグループは最初シングルだったんですね。Tears in the Smile というシングル出して。800枚しか作れなかった。お金がなくてね、チラシも白黒チラシ。でもこれでダメならもう諦めようと、やめようと音楽を。だけど、それが結構ね、いろんなとこでコンテスト受かり始めて、ああ、まだ出せるかな、じゃあ次アルバム出して、シングルもう一枚、遠い記憶ってシングルね、出して。で、全国回ろうって、このアルバムで全国回ったんですよ。ねえ、45箇所のライブハウス。プラスストリートライブだから。すごい、ですね。今考えるよね。今そのライブハウスだって、そんな規模でやってないですもんね、自分はね。やれって話ですよね。やんないとね。まあ、メンバーみんな引き連れてね。回りました。みんなアルバイトしてるやつはやめてね。ですから、覚悟を決めたアルバムでもあったわけですね。そのレコーディングをしてた時の、その前の、だから前の曲のシングル。これはね、取り直してます、さらに。ね、前出してた Tears in the Smile という一作目のシングル。もうクオリティが低いから撮り直そうぜっつって撮り直したんですね。それがアルバムに入ってます。5曲目に入ってる Tears in the Smile。そして6曲目に入ってる缶。これは缶、空き缶とかの缶ね。缶。まあ、まさに空き缶とかをテーマにしてるんですけど、缶。で、7曲目に入ってますのが星空のコンサート。8曲目収録されてる手紙。これは新潟のね、高田公園というところで私が書いたんです。車で寝ながら、いろんな有線放送回ってる時があって、その時にね、新潟のね、街で書いたんです。明け方。ね、その4曲行きましょう。Tears in the Smile、缶、星空のコンサート、手紙。聞いてください。

4曲続けてお届けしました。今日は2000年に出した私、佐久間秀樹がやっていたグループ、ストローのファーストアルバム、インディーズですね、インディーズファーストアルバム、ラブ ×4 イコールストローの中からお届けしてます。これね、生演奏ですか、クリック、メトロノームとか聞いてないんです。みんなでいっぺんにせーので撮ってるんです。だから、テンポが揺れてるんですね。ねまあ、僕もだから機械が支配する、まあ、39みたいな話になっちゃうけど、機械が支配する音楽って好きじゃないんで、やっぱ人間から出てくるテンポ感で撮りたいんで、レコーディングもね、本当にそういう風に撮ってるんですよね。だからピアノで入ってくる曲とか、要するにドラムが入ってない曲は、じゃあどうやって後でテンポ合わせんのって言うんですけど、最初にドラムの山地敦臣君にね、ハイハットでカウント取っててもらう。チッチッチッチッ。で、そこにピアノでパラーンって入って、で、後でミックスダウンの時にハイハットの音を消すという。まあそういう作業をしてましたね。では、次はそのアルバムから。9曲目に収められてます。スクラップカーブルース。ねえ、どういう歌なんでしょう。スクラップカーブルース。単純に、まあね、車の実験する車、あると思うんですよね。新車で出来上がったんだけど、ぶつかる練習。楽器でもそうなんだけど、落下テストとかやるんですよ。キーボードとかね、高いところからガーンと落とす。まあ、割れちゃったりするんでしょうけどね。でもそういう実験をして、品質を上げてってっていう。だからそういう品質を上げるためには大事なんですけど、そう、楽器としてはね、何演奏されるんじゃなかったの俺っていう立場じゃん。車でもね、なんでどっかドライブ行くんじゃないの俺壊されんのみたいな。ねえ、でもそういう車があるから、クオリティが上がっていくんだなって、でもその車の立場になったらどうなんだろうって歌を作ったの。それがスクラップカーブルースです。そして10曲目に収められています、ライオンの瞳。ねえ、ライオン。荒野をかけるライオン、動物園のライオン、違う目をしてるような気がするんですね。そんな時作った歌です。ライオンの瞳。そして11曲目にアルバムを収められてる117。なんだ117って。最近わかんないでしょうね。117って言ってもね、昔の方なら昔の方って言ったら失礼だけど、僕みたいに50代、54歳ですけど、117ってのは時報会っていうね。時報って何って話だよね、今ね。全部ほら、電波時計で合っちゃってるでしょ、スマホとか。綺麗に合ってる。昔は時計を合わすって行為をしてたんだ。その時に117を聞いてね、家の時計をピッピッピッポーンとか言われながら合わせていくってね。ああ、1分ずれてたみたいな。デジタル時計なんかね、ああ、先行っちゃったみたいな感じの。ねえ、117。ちなみに177は天気予報ですね。天気予報を聞くときは117。そのエリアの市外局番のそのかけた電話、固定電話しかないからね。固定電話のエリアの天気が聞けたんだよね。市外局番いろいろといろんな聞けたんですよ。例えばね。いろんな沖縄なら0、0

今日いくつかなっちゃうね。ねえ、117という時報です。時報の歌です。そしてミルクとドーナツでアカペラでやってる歌ですね。ではその4曲をお届けしようと思います。

4曲続けていこうと思ったんですけど時間が終わっちゃいました。2曲だけしかお届けできなかったんですけれども、今日はねプレイリストラブ ×4 イコールストロー2000年に出した佐久間

劇がやっていたグループストローのファーストアルバムですね、お届けさせていただきました。じゃあまたね、次回もいろんなアルバムにねスポットを当ててお届けしていきたいなと思います。続きがね、まだ今日11曲目までいけたでしょ、12、13、14、15で16は NG 集だからね、で17、あと5曲あるんでね、聞きたいなという方はぜひね、販売しておりますので、ラブ ×4 イコールストロークへ求めいただけたら嬉しいですね。さあではね、また次回も、プレイリスト、佐久間秀樹のプレイリストをお届けする佐久間秀樹の歌ラジね、頑張って放送していきたいと思いますので、月に一度の更新でございますが、聞いていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。お付き合いいただきましてありがとうございました。

0: 芦田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などの様々な分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。レディオ尚美、1時間丸ごと尚美学園大学でお送りします。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りします。ご案内は音楽学科卒業生でフラワーラジオスタッフのゆきです。尚美学園大学は芸術、スポーツ、社会科学のバラエティに富んだ分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。番組では学生や卒業生の作品や演奏をご紹介していきます。今回は先週に引き続き、トロンボーンアンサンブルジョイントコンサートの様子をお送りします。トロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演は、2026年1月12日茨城県にある日立シビックセンター音楽ホールで開催されました。今週はコンサート第2部の続きから第3部までお送りします。

ただいま3部の1曲目オリンピックファンファーレ&テーマ、ロサンゼルスオリンピックで、作られた曲ですね、華やかで力強いファンファーレです。会場いっぱいに広がるサウンドでしたね。次はですね、今日の2人目のゲスト、沼田さんの紹介をしたいと思います。沼田さんは茨城県日立市出身、昨年43年ぶりに日立市民となりました。元東京室内管弦楽団、元東京吹奏楽団、元ビビットプラス東京というふうに幅広い活動をしております。国内外でソリスト、室内楽、吹奏楽など幅広く活躍し、バストロンボン奏者としても名を馳せております。日本トロンボン協会常任理事、公益財団法人茨城、文化振興財団登録アーティストとなっております。次の回から出演いたします。大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。

さらにはですね、ありがとうございます。さらに、地元のゲストコーナーとして、参加されている、大島中学校、沢高等学校、水戸女子高等学校、水戸第二高等学校、日立市民吹奏楽団、横浜シティトロンボーンアンサンブルの方からも参加されています。それでは2曲目はカンタベリーコラール、作曲ヤンバンデルロースト、草原で敬虔な雰囲気を持つコラール作品です。重なり合うハーモニーの美しさにご注目ください。

0: つないで、ね、録音したりしてね、アフリカを救おうということで、ね、以前にやったあれをのようなことができないかなと思って、そのスティーブンに書いてもらった曲がこの A Song for Japan、 日本に捧げる歌という、曲です。それを結局同じように世界中のトロンボーン奏者の人たちに8小節ずつこう演奏してもらって動画を作って、YouTube にアップしまして、何をしたかったかというと、あの時の感情って僕日本にいなかったん で率直には分からないんですけども、とりあえず僕の目に入ってきたのはコンサートが次々とこう中止になって、何をしたらいいのか、すべきなのか、しないべきなのか、でそういったものがちょっと僕には目に入ってきたので、その人たちの背中をポンって押すようなツールを提供できたらな、ね、押すようなプロジェクトができたらなと思って、それを一回の、なんていうのかな、チャリティーコンサートをやって終わりじゃなくて、そういった動きがこう、波及していくようなプロジェクトとして、A Song for Japan っていうのを作って、あの人たちが演奏して応援してくれてる募金活動、義援金活動してくれてる、じゃあ自分も何かできることはないかなっていうことで、この楽曲を、著作権って皆さんわかります？音楽って全部書いた人の権利が、あるんですけどね、そういったものをこうフリーにして、好きにどうぞこの曲を楽譜自由に書き換えて、自分たちのバンドで、ね、吹奏楽団で、ね、演奏してくださいということで提供したところ、まあ、いろんな方々が世の東西を問わず反応してくれました。まあ、それからもう15年が経つわけなんですけども、その時の、まあ、発足したプロジェクトを、まあ、私マネージャーというか責任者として、やって細々と今もいろんな活動をたまにできる限りのことをしてるんですけども、今日15年の期に今日演奏されるってことで、プログラムには載ってないんですけど、急遽お手伝いするさせていただくためにこちらに参上いたしました。で演奏したらマイクも持てないんで先にお話ししちゃうんですけども、もちろん音楽を通じてメッセージを送るっていうことの他に、グッズ募金っていうのをもうその15年前からずっとやってまして、Tシャツを作ったりステッカーを作ったりして、それを売り上げて、日本赤十字、当時は義援金ありましたから、今なくなっちゃったんですけども、まあ、今も日本赤十字 の防災減災っていうフェーズに今進んでるんですね、赤十字社は、ね、そういった義援金に売上の利益になった部分は、全て1円残らずお送りするという活動を、細々でですが続けさせていただいております。で今日演奏を聴いていただいて、でロビーに並べてあったのご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけども、10周年の時にその T シャツステッカーの代わりに、今後その未来へ、ね、つないでいこう、減災防災に役立てるようなメッセージを次世代につないでいこうっていうものをちょっとデザインしまして、クリアファイルであったり、ハンドメイドのグッズであったり、マウスピースのポーチであったり、いろんなものをちょっと作ったんで、よろしければご協力いただけたらなと思います。ぜひ手に取ってご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。今一度品川さんに拍手をお願いいたします。このように日本への思いを込めた作品です。祈りや希望を感じさせる旋律をたくさん入ってます。合同演奏ならではの厚みのある演奏を、厚みのある響きも、いろいろな思いがあふれ返っている曲ですので、ご清聴いただきたいと思います。お願いします。

本日最後の曲となります。次の曲はエルザスプロセッション・トゥ・ザ・カテドラル、作曲リヒャルト・ワーグナー、歌劇ローエン・グリーンよりエルザが大聖堂へ向かう場面の音楽です。壮麗でドラマティックなフィナーレをお楽しみください。

それでは、皆様の盛大な拍手にお応えしてアンコールをお送りいたします。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などの様々な分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

レディオショービ。今回は先週に引き続きトロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演の様子をお送りしました。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りしました。次回も学生や卒業生の作品や演奏をどんどんご紹介していきます。ご案内は音楽学科卒業生のゆきでした。ではまた来週。

時計の針は夜7時もしくは11時を回りました。今宵もあなたの1週間にしおりを、そして素敵な音楽を。 FM76.7MHz フラワーラジオ、埼玉県を中心に活動しているアコギとドラムの2ピースバンド YKJ のボーカルやすじがお届けするミュージックノーベルのお時間です。こんばんは、 YKJ の若安です。よろしくお願いいたしますということで、だいぶ久しぶりの更新になってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。67回目のミュージックノベルでございますが、ちょっとね、体調と、まあ、気持ちですね、ちょっと精神の方がっていうとね、ちょっと心配させちゃうかもしれないんですけれども、不調がちょっと続いておりまして、なかなか更新ができなかったんですけれども、なんとか少しずつ回復してきましたので、また今月から、ちょっとお届けしていきたいなと思っております。ありがとうございます。ね、また同じタイミングで前回と同じタイミングで拍手が鳴ったんですけれども、ここ最近はですね、2026年もね、もう3ヶ月終わって、近況としましては、先日ね、西川口初で YKJCD デビュー22周年のワンマンライブを開催させていただきました。ご来場本当にありがとうございました。本当にご来場していただいた皆さんのおかげでですね、22年目も頑張っていけたらなと、そんな風に思っております。360度ワンマンライブということで、フロアにですね、本当はねライブハウスはステージがありますから、そのステージの上で演奏するのが通常なんですけれども、フロアにですね、集合と向かい合って、立ってですねその僕らの周りを360度お客さんに囲んでもらってライブをするという、ライブでございました。で、まあ結構ね、やっぱお客様が近いですから、熱量がねだいぶこう伝わってきましたね。

0: お客様のやっぱ囲まれてるからね、人にね。そうするとやっぱ熱量感じますし、かなりね、あの体温も実は僕ら上昇してまして結構汗かきましたね。あのその日新調した衣装があったんですけれども、あこの長袖のシャツちょっとまずったかなと開始早々に思った記憶が蘇っておりますけれども、あとねやっぱずっとお客様に見られているっていうね意識がやっぱ強いですね。ステージに立ってるとね、極寒でちょっと暗転する、暗転っていうのは暗くなったりとかねする、その間にちょっと汗を拭いたりとか水を飲んだりするんですけれども、暗転したとしてもやっぱお客様が近いですから、あの汗拭くのも水を飲むのも、見られているという緊張感がやっぱ強くてですね、ドキドキワクワクしたんですけれども、そういった意味でもね、まあお客さんもそうだと思います、いろんな角度からいろんなサウンドでライブを楽しんでもらえたのかなと思うので、いつもと違うライブを演出することができたのかなと、そんな風に思っております。はい、ご来場ありがとうございます。でもね、普通のねライブよりは、普通のライブっていうのはね、僕と周吾がこう横に並んで お客席に向かって、お客様に向かって演奏するライブよりはやっぱり少しというかだいぶ演奏はやりやすいんですね。なんでかっていうと、やっぱお互いの体の動きがよく見える、向かい合ってるんでね。で特に音楽における素晴らしいというか一番大切なそのリズムというもの、ビートというものを、あの耳だけでなくて視覚的にやっぱ周吾くんの叩いてるスネアを叩くその手の動きとかねがしっかり見えるので、そこを意識して演奏に集中できるっていうところはやっぱあるので、あのそういった意味でいい演奏ができたのかなと、そんな風に思っております。はい、なんかね本当に CD デビュー22周年ということで、考えさせられるものはたくさんあるんですけれども、本当に残念ながらね、ちょっといろんな事情で来てく来れなかった人もいるかと思うんですけれども、あの日あの空間で一緒に、時間を共有してくれた皆さんには本当に感謝をしております。本当ともご来場ありがとうございました。ということで気持ちも体力も少しずつ回復してきたので、なんとか今月からまたねミュージックノーベル開催していきたいと思っております。ぜひご視聴とメッセージ、応援メッセージの方よろしくお願いいたします。宛先は info@ykjweb.com info@ykjweb.com、メールの宛先に件名にですね YKJ やすじのミュージックノーベル宛てと添えて送ってほしいんですけども、それが難しかったら別にライブの感想でもいいです、音楽の音源の感想でもいいです、全部このラジオで紹介していきたいなとちょっと思ってますので、どしどしメッセージの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで本日のオープニングナンバーなんですけど、今年の3月29日 YKJ 久しぶりですね、2年ぶり3年ぶり、新しい、シングル音源をリリースしました。はい、昨年の出会い直し、昨年のチャレンジやすじの活動を経て生まれた新曲出会い直しという曲と、君は君をという2曲入りの音源をリリースしました。ライブ会場限定なんですけれども、ライナーノーツ付きで、2000円で販売しておりますので、ぜひゲットしてもらえたらなと思っております。本日はその、先日3月29日にリリースした音源から、オープニングナンバー君は君をという曲をお届けしたいと思っております。ちょっとですね音源を、聞いていただく前にライナーノーツをちょっとお届けしてからこの曲に入ってもらえたらなと、そんな風に思いますので、君は君のライナーノーツから君は君を聞いていただければなと思っております。
1: 君は君を。人は誰でも褒められたいし評価されたい。子供の頃や学生の頃は勉強や部活、習い事、一生懸命やれば両親や先生に褒められた。大人になって自分で決めた

人生と生き方、悔いなどない幸せなんだって自信を持って言えたらどんなに良いだろう。自己肯定感を高めるには非常に難しい時代になった。簡単に望んでもいないのに情報は日常に入り込んでくる。便利な時代だ、置いていかれるものかと入ってくる情報を見つめるたびに、反対に今の自分は果たしてどうなんだろうかと悩んだり考えたり落ち込んだりしてしまう時がある。もしかしたらそういうことを感じないように、比べることもしないように、別の世界の物語として割り切ってしまっているのかもしれない。 SNS という世界を。今の自分は幸せ、自分の方が幸せって思う瞬間は大人になればなるほど少なくなっているような気がしている。そんな中、自分で自分をちょっとでも肯定できる、そんな応援歌を作りたかった。楽曲のメッセージ性としては僕時代という楽曲に近い。僕時代は迷わず進め、自分だけは自分を信じようというメッセージだった。今回の君は君をはそのメッセージが形を変えて描かれた楽曲のように思う。誰かがきっと君を見ているなんて言えないけど、サビの歌詞からこの曲を書き始めた。究極のところを伝えているような言葉だけれども、どうしてもこの言葉から答えまでを描きたかった。頑張ってるとこ見てるよ、頑張ってるところ見てたよって言われたら、それはもう飛び上がるぐらい嬉しい。でも現実はそれほど甘くなくて、結果が全て。サビ明けの歌詞で書いているように、大人になると家庭よりも結果を求められる時間が増えていく。思うように結果が出なくて、それでもわずかな希望を持って走り続けた、歩き続けた道、たまにスピードダウンしてしまった時があったのかもしれない。でも止まらずに、昨日よりも今日、今日よりも明日って生きているあなたへ。自分だけは頑張っている自分の一番の理解者であってほしい。自分に厳しくあった方が当然良いのだけれど、前に進もうとしている自分を愛してあげてほしい。この曲が伝えたいことはこれに尽きる。愛してるって言葉は好きとは違う。相手の全てを受け入れて、良いところも悪いところも全部抱きしめて、初めて愛してるって言える。あなたが別の誰かを愛したことがあったように、今も別の誰かを愛しているように、君は君を愛してあげてください。

お送りした曲は3月29日リリースとなりました YKJ で君は君をという曲をお届けしました。ありがとうございます。ですね、ここでいくつか感想メールいただいたので紹介していきたいと思います。まあ、ラジオでね読まれる想定でメッセージを書いてくださったわけではないかと思うんですけれども、やっぱりメッセージが嬉しいのでラジオで紹介させていただきたいなと思っております。まずは、お名前はねちょっとペンネームというのがないので避けさせていただきます。お一人目の方ですね。3月29日の360度ワンマンライブとても楽しかったです。ありがとうございました。360度ライブでは周吾さんの足の動きまで見えるのと反対側のお客さんの様子も見えるのが新鮮でした。考えてみればフロアにちゃんとステージが設置されているのがすごいなと思いますし、思いました。照明も良かったです。ステージが近くて生音もよく聞こえました。2人が歩き回るのも面白かった、楽しかったですと。ボイスは意外性がありましたがすごくかっこよく、リクエストメドレーもさすがだなと思いました。1曲目に隣の方のリクエストが当たったので一緒に喜んでました。自分では思いつかない曲を聴けるので、自分のリクエストが当たらなくても楽しい企画です。君は君を正式タイトルが決まって CD になったのが本当に嬉しいです。歌詞を読んでいて好きな曲の歌詞が活字になるってこんなに嬉しいことなのかと、作り手でもないのにしみじみと思ってしまいます、ということでメッセージありがとうございます。そうね、足の動きまで見える、まあ確かに周吾の足の動きも見えるし、そうそう、向かい側のねお客さんの表情も見えるからね、盛り上がってるなっていうのもね分かるしね、逆にね向かい側のお客様の盛り上がりについていかなくちゃみたいな気持ちもなるのかもしれないですね。まあそう、生音もよく聞こえたっていうのはそれが結構この360度ワンマンの狙いでもありましたし、会いたい人のね練り歩くのもあの企画だからこそできたのかなと、そんな風に思っております。改めてメッセージありがとうございます。さあもう一方何人かいきますね。おはようございます。おはようございます。昨日は少し高いところから YKJ を拝ませていただきました。ドラムさばきがよく見えて周吾さんマシマシでかっこよかった。バッチバチにイケてる音楽と MC のギャップも相変わらず敵でした。安井さん、個人的には最高の瀬取りでした。

僕たちはやボイスが印象的。ダブルアンコールも期待しちゃった。終わって寂しいけれど頑張っていきます。夢でまたライブ見れないかなと思って就寝。夢は覚えてないけど起きても強烈な、余韻に包まれているので感想です、ということで、ありがとうございます。ダブルアンコールね、期待ね、いつも大体ワンマンではやってたんであれだったんですけど、あの日はねどうしてもあの人員不足でスタッフ手伝ってくれる方がねいなかったんですね。 YK 字の物販のことを手伝ってくれたりとか機材運搬を手伝ってくれる方がいなかったんで、結構ね早く物販をやってみんなに音源を届けないとという気持ちもありまして、なかなかダブルアンコールができなかったんですけどね、もっとねあのたくさんの方に来ていただければ、ダブルアンコールだろうがトリプルアンコールだろうがフォースアンコールもできますので、ぜひまたねライブ来てください。あのお友達とかご家族誘っていただいてよろしくお願いします。さあメッセージ本当ありがとうございます。もう一つご紹介します。ライブお疲れ様でした。素敵な時間、幸せな時間ありがとうございました。生歌生音が聞けて夢のような時間を過ごせました。2人が作り出す音楽、笑顔、空気感がとても大好きです。辛いことがあっても2人の音楽を聴いて頑張れます。 YKG に出会って14年、 YKG の音楽が毎日の支えになってます。 YKG に出会って本当に良かったです。出会ってくれてありがとうございます。孫たちが大きくなったら一緒にライブに行きたいので、おじいちゃんになっても続けてくださいね。私は2人よりももっとおばあちゃんになりますが、頑張ってライブに行きます。ずっとずっと応援します。推しです。推しでいます。これからも YKG 聴いて頑張ります。安井さん、塩さん、無理せず頑張ってください。メッセージありがとうございます。14年も応援していただいてありがとうございます。そうですね、出会ってくれてありがとう。こちらこそでございます。おじいちゃんになってもね続けたいです。本当に続けたいです。なので応援よろしくお願いします。はい、メッセージありがとう。本当にきちっとこうメッセージを綴っていただけてありがたいですね。はい、この方長いですね。ありがとうございます。安井さん、しおさん、いつも素敵な音楽ありがとうございます。先日のワンマンライブの感想など珍しく送ってほしいとステージで言っておられたので、なんとなく今思うことを書いてみようかなと思いました。今回のワンマンライブ初のチケット1番でステージの最前列ど真ん中の 特等席をゲット。本当にライン席でしたね。いつもお二人はこんな風にステージから私とは見てるんだななんて不思議な感じでしたし、向かい合ってる二人の姿を真横から見るのも新鮮でした。個人的には餃子改め君は奇妙は初めて聞いた時から印象に残ってて、聞けば聞くほどじわじわくる。今の私に向けて歌ってくれてるような YKG らしい応援歌だなと感じています。出会い直しも周吾さんが鼓舞されてる感じと言っていて、そう思って聞くとまた違う目線に聞こえて、どちらも素敵な曲だと思っています。この前は CD 買えませんでしたので、いつかどこかのタイミングで買わなきゃなと思ってますよ、ということで。そういえばこの前のライブで私が1番のチケット持ってたので、1番だった方ですよねって初めて話しかけてくれた方がいて、その方にどっちのファンなんですかって聞かれました。最近そういう質問されることもなくて、 YKJ のファンなんですよって答えたんですが、でもそのお二人がそれぞれ活動されているからこそで、最近のファンの方もきっかけはいろいろあるんだろうなと思いましたね。今更ですがやっぱり私は二人でやってる YKJ が好きなんですよね。きっと長く一緒にいるといろいろあるんだと思いますが、それでもそれを一緒に乗り越えてきた歴史があっての二人の絆が YKJ のステージで感じられてるのがいいんだろうなと思っています。誠実に音楽に向き合っているお二人をこれからも応援しておりますと。ありがとうございますね。僕らの僕の主に言いたいことをしっかりと、綺麗にですねまとめていただいてる、ポチさんでございますけれども、ありがとうございます。ね、まあ、いろいろあるんですよね。そりゃそうですよね。もう22年目ですからいろいろありますが、誠実に音楽できるように頑張りますんで、引き続き応援の方お願いいたします。どうしよっかな、もう一方、ご紹介しますね。安井さん、しゅうごさん、こんにちは。360番もお疲れ様でした。360を体感してみて、ああ真ん中に座ったら右からも左からも前からも音や照明が一気に入り込んで、曲によっては歌を聴いてたらドラムがすごいよくハマってきたり、ごバズりくださいの照明がすごすぎたり、会いたい人の自由な練り歩き、あんな感じでいいと思います。触れ合い楽しかった。そばで隣での公

コーラスも一緒にライブしてる感が楽しかった。僕時代の手を挙げてのみんなの一体感、いつもなら後ろから見るけど真正面から見るとテンション上がりますね、とステージから見るとこんなんだ。メドレーもなんかいい感じの曲たちだった。新曲のリリースはもう全曲サブスク配信解禁もいっぱい聞きたいと思います。22周年皆さんと迎えられて楽しかった。これからも突っ走っていけそうな気もした、これからも素敵な音楽を奏でていってね、みんなと頑張っていこうな、ということで。メッセージありがとうございます。ね、こと細かくいろんな曲のいい良かったところを言っていただいて嬉しいですね。もうファーツのね、照明のトモロー君もめちゃくちゃ素晴らしい働きしてくれてましたね。仕込んでくれてね、照明をライトをねステージからずらしてくれてるんですよ、あれね、素晴らしいですよね本当にね。そんなことをねなかなかやってもいただけないですからね、普通のライブハウスでは ね。そうそう、あとねみんなとね、みんなでが手を挙げてるとこをこう見えるとさ、やっぱ自分も挙げたくなっちゃいますよね。でもライブってやっぱそういうものを演出していかなきゃいけないから、360度に限らずね、そういった盛り上がる瞬間も作っていけたらなと、そんな風に思っております。ありがとうね、たくさんのメッセージいただきました、ワンマンライブに限らずいろんなライブのメッセージお待ちしております。ラジオで読まれてもいいよという方は送っていただければと思いますし、感想本当に嬉しく読ませていただいてますので、ちょっとご紹介できなかった方々いらっしゃいますけれども、また必ずご紹介させていただきますので、懲りずにメッセージを送っていただけたらなと思っております。宛先は info@ykjweb.com です。 info@ykjweb.com までお願いいたします。ということで、さあ、じゃあなんかメドレーの話になったんで、この日ね、当日リクエストメドレーやったんですね。その日のライブ音源が実は僕の手元にあるので、せっかくなので360度ワンマンで開催されたリクエストメドレー聞いていただきましょう。どうぞ。

お送りしたのは3月29日の YKJ の22周年記念、ライブから、リクエストメドレーをお届けしました。ね。改めて聞くとね、なかなかの、即合わせですからね。アイコンタクト、つなぎとかもね、全く、打ち合わせせずにやってるものなんで、改めて聞くと、即興としてはクオリティは担保できたのかなと思っております。

0: ワンマンライブでは結構このリクエストコーナーとかリクエストメドレーコーナーをやってますので、ぜひ、恐れずにリクエストしていただいて、楽しい時間を一緒にまたこれからも過ごせていければなと思っております。改めて22周年ですね、活動できているこのことのありがたみをですねこの日再認識しましたので、応援してくれてる皆さんに支えられてるなと、思っております。本当に感謝に尽きるなと思ってます。応援いつもありがとうございますね。まあ今日こうやってまあちょっと久しぶりの体調と、気持ちが整ってきた回復してきた段階でこのねミュージックノベルシャープ67をお届けしてますけれども、まあ改めてこの場で少しワンマンでね語ったようなことを、話させていただくと、ライブの、ね、MC でも言ったんですけど YKJ っていうバンドをね僕は続けていきたい気持ちでいます。続けていきたいです。でも今の活動のままでは難しいというのが本当にね現状なんですね。ね、広げていく活動をやっぱりしないといけない。これね何年もずっと同じようなことを言ってるかと思うんですけども、それが、ライブなのか果たしてっていうところもね今この時代で考えざるを得ないことなんですけども、 SNS 戦略なのかとかね様々なことを模索しながらねチャレンジしながらねやっていかなきゃいけないなとそんな風に思ってます。22年目ね、まあこの活動とにかくねライブもできるし歌も作るしね歌も作るしレコーディングもするしできるしライブもできるんですけど、それだけだとやっぱ広がっていかないんですね、広がっていかないとできることもやっぱできなくなってくるっていうのが22年目の僕らの今の気持ち、まあ主に僕の気持ちなんですけれどもね、まあこの広げていく活動をやっぱりもう一度しっかり地に足つけてやらないと、さっきねおじいちゃんまでやってほしいって言ってくれてる素晴らしいファンの皆さんいますけれども、それに応えられなくなってくる、広げていかないとと思ってますね。でこの広げていく活動はもちろんバンド側であるこの僕らがやっていくことなんだけど、まあそのラジオ聞いてくれてる皆さんの中でねこのバンド、まあ別にたまたまこの僕のミュージックノーベルを聞いてくれてる方がいたとして、その人がね、推している応援しているアーティストがいたとしますよ、ね、でそのアーティストは一生懸命いろいろやってあなたにね巡り合えた出会えたわけなんですけど、でそのアーティストはねいろんな方法で自分たちの音楽を、ね、発信して広げていく活動をした結果があなたとの多分出会いだったと思うんですね。でそのアーティストは変わらずね同じように活動していくために歌ってねライブして作ってるだけじゃやっぱダメで、広げていくことをやっぱ考えないとダメだから、いろいろそのこともやっていくんだけどね、なんかこうわがままななんていうのかな表現なのかもしれないけれども、もしもこの先もこの YKJ っていうバンドの音楽23年24年と存在していてほしいなともし思ってくれてる方がいたのなら、広げていくっていう活動を一緒にねこうやっていくというか力をこう分け合って生きていければいいなと思っています。とても本当にねわがままなお願いなのかもしれないんですけど、広げていくっていう、もちろん僕らはね聞いてくれる皆さんがいい気持ちになるように前向きになれるような音楽を作って発信していくの で広めていくことも一生懸命やるしね、で応援してくれる皆はその広げていくってこともなんかこう一緒にメンバーのようにやっていったらいいなと思うし、それが長いこと続くアーティストのとファンの皆さんとの関係なのかなってちょっと思ったりもしてしまいます。なんかね一緒に成長していくというか広がっていく、一緒に大きくなっていくバンドであれたらなーってこの間22周年を迎えて改めて思うようになりましたね。広げていくってじゃあ一緒に何をやったらいいのって思うかと思うんですけど、簡単ですね。ライブに来 来ていただければ、はい、ライブっていうのは僕らの音楽を広げていく一つの大きな一つの発表の場というか発信の場なので、そこにあなたが来ていただければ、一緒に初めてね、そのライブで僕らの音楽に対会する人に一緒にこう伝えることができるんじゃないかなと思っています。あとはね、こう情報を拡散する術が今の世の中たくさんありますので、僕ら自身もそこ頑張りますが、なんか少しでも一緒に広げていってもらえたらなと、そんな風に思っております。で、珍しくちょっと長々と喋ってしまいましたが、改めてミュージックノベルを、今年4月か新しい新学期になったということで、セキララにちょっと語らせていただきました。ちょっとね、初めてラジオ、このラジオを聞いてる方がいたら、なんだこの番組は、喋ってばっかりだなとちょっと思うかもしれませんが、YKJ というバンドのボーカル和光康二がお届けしているミュージックを述べる、音楽を語るという番組、ミュージックノーベルでございます。今回67回目を迎えました。また毎月1回更新していきますので、ぜひ、聞いてもらえればなと、そんな風に思っております。さあ、ということで、もう一曲、先日3月29日にリリースされた僕ら YKJ の新しい楽曲ですね。これがまあ一応 A 面の曲なんですが、出会い直しという曲を聴いていただければなと思っております。そう、ちょっとね、ちょろっと先ほどメールのお客様からのメールでも触れていただきましたが、やっとですね、 YKJ の過去の CD の作品、今までリリースした CD の作品が全てサブスク解禁となっております。ぜひ聞いてください。ラジオ聞いて、ちょっと聞いてみようかなと思ったら、別に CD 買わなくても聞けるようになりましたんで、ぜひ YKJ とアルファベット入力していただければ、何かしらの音楽があなたの、耳元にすぐスピード提供いたしますので、ぜひチェックしていただければなと思います。そんな僕ら YKJ の音楽、最新の楽曲、リリースした曲ね、出会い直しという曲を、また今日もちょっとせっかく CD にはね、ライナーノーツがついております。サブスクはちょっとライナーノーツついてないんですけど、せっかくなので、そのライナーノーツを読み上げてから聞いていただければなと思っております。
1: 出会い直し、2025年僕は初めてシンガーソングライターとしての本格的な活動をした。活動を始めた理由は、一人の音楽家として、ミュージシャンとして、 YKJ のボーカルとして、ミュージシャンとして、この先どうやって音楽と関わっていこうか、その答えを出すため。スケジュールさえ合えば、誘われたライブは全て受ける、そのスタンスで2025年は90本近くのライブに出演。11月末に開催されるチャレンジやすじワンマンライブに100人の方に来てもらう。その目標を掲げて1年間さまざまな場所で歌った。活動の途中、特に上半期は何度も心が折れかけた。ライブを開催しても見に来てもらえない。懸命に準備を整えても来場予約のメールが来ない。そんな日々の繰り返し。それでも掲げた目標の日々まで歌い続ける。相方の周吾と応援してくれる皆さんに救われて過ごした。ソロライブの型というものを1年かけてずっと探りながら、練習練習、ライブの練習の日々だった。夏、長野で共演した M フリークスという2人組が東京での自主企画に僕を誘ってくれた。この二人はソロで出会った、ソロ活動をしたから出会えた二人組だった。イベントタイトルが出会い直し。初めて聞く言葉の響きにすごく惹かれた。その響きがあまりにも美しかったので、この言葉をタイトルにして曲を書こうと思った。彼らが誘ってくれたイベント前日の夜に制作をして、一夜で完成させたのがこの出会い直しという曲。この言葉は昨年の自分の活動に最も当てはま

葉だと思う。ライブでいろんな街へ行き、いろんな人に出会って、またねって手を振って、別の会場で再会をして笑い合える。たくさん動いて、たくさんライブをすることで再会や共演の機会が増え、楽曲が生まれたのだろう。心が折れてやめてしまっていたら、止まってしまっていたら、再会も出会い直しもなかった。僕らミュージシャンは音楽の旅を続けることで再会や出会い直しがある。ミュージシャンでなくとも、どんな人でも生きていく上でたくさんの出会いや再会が訪れる。人との再会だけでなく、訪れる場所や空間との再会もあるだろう。次に会える時、お互いもっと笑顔になれていたらいいな。次に会える時はお互いにもっと強くなれていたらいいな。そんな風に思える大切な存在や場所があなたにもきっとあるはず。そんな大切な存在との再会、出会い直しをするには、自分も頑張らなくちゃいけない。小さなことでも大きなことでも、お互いにそれぞれの人生を精一杯生きることで、懸命に過ごすことで、出会い直しは訪れる。仲間を思って書いた楽曲だけど、ライブで歌うたび、応援してくれるファンのみんなとも毎回のライブで出会い直せるようになりたいと思うようになった。僕らは日々音楽を作り、追いかける、懸命に。みんなもそれぞれの日々を懸命に、そして毎回のライブで出会い直せたら嬉しい。ソロ活動を経て生まれた出会い直しという楽曲は、週ごとの間にも大きく響き、 YKJ の楽曲として生まれ変わった。これからの僕らの音楽の中心になっていくだろう、この楽曲をいっぱい愛してやってください。出会い直し。

0: YKJ やすいのミュージックノーベル。
1: さあ、今日はですね、ミュージックノーベルシャープ67回、ご視聴ありがとうございます。ちょっと久しぶりの更新となってしまいました。ちょっとお休みいただいてましたが、また楽しい番組を作れるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひご視聴と応援メッセージの方よろしくお願いします。さあ、ライブの方が結構決まっておりますので、お知らせさせてください。4月の25日大宮にありますお風呂カフェうたたねさんでライブがあります。この日はちょっと物販とかできないんですけれども、カバー曲を交えたステージ2ステージやる予定です。16時からと20時からです。大宮お風呂カフェうたたねさんです。 YKJ のライブですね。そして4月の29日横浜ブルーラインフェス2026ミュージックライド、今年も参加させていただきます。 YKJ の出演は14時40分から新横浜リッドです。でこの日修吾くんがジルコニアっていう先輩のバンドでも、ドラムを叩くということで、僕らの後がジルコニアになってますので、合わせて楽しんでいただければなと、そんな風に思っております。ブルーラインフェスが4月の29日水曜日祝日です。そして5月の5日、火曜日祝日ゴールデンウィークですね、大宮日清トラットリアルーチェという会場で矢船博樹くんとツーマンライブやらせていただきます。こちらソロライブ1ヶ月充電企画計画後の一発目のツーマンなので、ぜひ遊びに来てください。ちょっとこの日特典も用意したいなと思ってます。ソロライブのソロライブと YKJ のライブどっち行けばいいの、両方行けばいいのとかね、どっちがいいのとか思う方いらっしゃるかと思うんですけども、どっちも大事です。ソロライブも YKJ を広げるために僕やってるので、ぜひ一緒にそういった気持ちでメンバーとして一緒に参加してもらえたらいいのかなと思っております。ソロライブでもYKJ ではやらない曲を主に中心にやってますので、この日はちょっとツーマンライブなので、いろいろ面白いことを考えていきたいなと、そんな風に思っております。5月5日大宮日清トラ

トリアルーチェです。そして5月の12日火曜日、埼玉県熊谷モルタルレコードにてまたワークオヤスジのソロライブがあります。この日超絶熱い2人とやります。真田秀人さんと聞きまたくさんという、これ2人とも大先輩なんですけれども、あの音楽間違いないですし、ライブも間違いありません。あの演出もメッセージも全て憧れの2人なので、ぜひこの日も、ぜひメンバーの参加をお待ちしております。今のところ予約がモルタルレコード入っておりませんので、ぜひあの予約していただいて一緒にやっていきましょう。熊谷モルタルレコード道がつながる夜195ということで、5月12日火曜日です。よろしくお願いします。そして、5月は22日に5月22日に埼玉県西川口ハーツで染谷俊さんとの命の歌2026開催されます。毎年恒例なんですけれども、あの僕の音楽のルーツの染谷さんと今年も一緒に音楽を奏でることができます。昨年チャレンジやすじでピアノ弾いていただいた以来の、共演になるんですけれども、また新しい気持ちで、自分たちがどうして生きていくのかっていうところをテーマにですね、皆さんの日常と僕らの日常、過去と未来が歌になって、一つになれる、そんなイベントになりますので、ぜひ、注目していただけたらなと思っております。この日この間やった YKJ の360度ワンマンが素晴らしかったということで、ハーツの店長からぜひ命の歌を360度でやってほしいという言葉をいただきまして、フロアでホールで360度命の歌を開催する予定でございますので、ぜひこちらチェックして来ていただければなと思います。こちら E プラスでもチケットが販売されておりますので、入場順は E プラスが先です。360度ワンマンは席が限られておりまして、見るところが選択できる形になってますので、ぜひ E プラスでチケットをゲットしてお好きな位置から僕らのことを見ていただければなと、そんな風に思っております。5月はそんな感じかな。あとごめんなさい、31日に新潟のドットラグン2をと、日だまりという居酒屋さん2会場で、初めて新潟で僕主催を切ることになりました。エイジフェスということで、僕がお世話になっている平田英二ですね、ドットラグン2の平田英二と、日だまりという居酒屋でお世話になっている、僕大好きな新潟の居酒屋さんよく行くんですけれども、新潟でライブがあった時にはね、そこの英二さんが同じ英二という名前ということで、じゃあ1階と4階の店舗で2会場でみんなで大移動しながらフェスをやれたら楽しそうだなということで企画してしまいました。皆さんに来てもらわないと僕が赤字になってしまいます。ぜひチェックしてきてください。こちらね、ちょっと出演者が多いんでチケットの予約枠を今限らさせていただいてるんですけれども、僕の予約枠は一旦なくなってしまったんですが、全体の動員を見ながらもう少し増やせたら増やしていきますので、随時ホームページの方チェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、エンディングのお時間となりました。今宵もご視聴ありがとうございます。たくさん今日は語る回になってしまいましたが、改めてね、YKJ ともども、和光安寿ともども、ミュージックノーベルともども、応援してもらえたらなと、そんな風に思っております。本日最後はですね、先日ワンマンライブでお届けした、ボイスという曲のライブ音源が今、僕の手元に偶然ありますので、こちらをお聞きしながらお別れという形にさせていただければなと思っております。また次回、ミュージックノーベル68回目でお会いしましょう。お相手は和光安寿でした。これからも、よろしくお願いします。おやすみなさい。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: はるかひとみのフルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル、はるかひとみのフルコネクトチャンネル、パーソナリティのはるかひとみです。この番組はヒットンの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということで本日は4月20日更新分の517回目でございます。はい、4月もね、後半になってきまして、まあね、もうぼちぼちゴールデンウィークなんかも近づいてきますので、ちょっとね、その辺の計画とかも練ってる人もいるのではないでしょうかという今日この頃ですが、はい、引き続きあのヒノキ花粉の人はね、だんだん終わりに近づいてる頃なんですけどね、頑張って過ごしていきましょうということで、はるかひとみのフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。フルコネクトボリューム5から、まじまみらいさんでローズスイス。

お聞きいただいたのはフルコネクトボリューム5から真島未来さんでローズスイスでした。改めまして遥ひとみです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでですね、4月もう後半になりましたけれども、はい、どうでしょうか。引き続き体調など崩されてませんでしょうか。ということでね、はい、いやーね、やっとスギ花粉も落ち着いて、まあでもヒノキに移行してね、今年はどうなんだろうっていう感じではあるんですけど、まあね、だいたい私はスギ花粉とあとヒノキがちょっとあるんですよ。基本スギ花粉の方がひどくて、ヒノキもちょっと 1,2 番ぐらいの、なんていうんですか、こうアレルギーの検査でいうとその段階があって、なんか1個2個ぐらい、まあ、ちょっと少ないけどちょっと反応するみたいなね感じの、持ってるんですけど、ヒノキのあれを持ってるんですけど、やっぱ杉とヒノキの時期が被るせいで、杉からの結構強めのその症状が割と4月とかでも引き続き起きちゃうんですけどね。でもちょっとその年によって結構まちまちで、まあ、4月入ればもうほぼ落ち着く時もあれば、もうね、なんかね、やっぱりゴールデンウィークぐらいまで続く年もあるので、今年はどれくらいまで引っ張られるんだろうってね、ちょっとね不安になってますけども、はい、まあまあまあ、でもね、お薬とかねいただいてるので、はい、ちょっとなんとかね過ごしていきたいなと思っておりますけれども、ではでは、4月20日の今日は何の日ってみたいと思います。まず1つ目、郵政記念日。逓信省、現在の日本郵政グループが、1934年に逓信記念日として制定。逓信省が郵政省、電気通信省の2省に分割された。1950年に、郵政記念日と改称。1959年に逓信記念日に戻されたが、2001年の省庁再編に伴い、再び郵政記念日となった。1871年、明治4年3月1日、新暦で4月20日、それまでの飛脚制度に代わり、新しく郵便制度を実施した。東京、京都、大阪の3都市と、東海道線の各駅で郵便物の取り扱い、切手の発行が始まった。翌年にはほぼ全国的に実施された。うん。いろんなね、歴史を経てるんですね。はい。郵便物、なかなか最近私送る機会がないななんて思いますけどね。うん。でもね、なくなっちゃったら大変ですからね。はい。では続いて、青年海外協力隊の日。1965年のこの日、青年海外協力隊が発足した。青年海外協力隊では、アジア、アフリカ、中南米を中心とする発展途上国の国づくりを支援するために、2000人を超える満、20歳から39歳までの人たちがボランティアとして活躍している。うん。なんか、たまに、居酒屋とかに、今でもポスター貼られてるイメージがあります。はい。続いて、女子大の日。1901年のこの日、日本初の女子大学である、日本女子大学校、現在の日本女子大学が開学した。女子大ね。私、姉が確か女子大行ってましたね。はい。っていう、あれしかない。ね。女子大ってどうなんですかね。どうってこともないか。ちゃんと勉強して、ね、運動したりとか、それぞれ学びたいこと学んでって、ちゃんとね、やるところですからね。私、その大学生活というのを過ごしたことがないので、はい。ちょっとピンとこないんですけどね。はい。でもいいな、女子大。いいな。私ちゃんとなんか学び直したくなったら、たまにどこの大学

いけるのかななんて考えてみたりしますけど、うん、まあ、特にそんな予定はないんですけどね、はい、でもちょっと女子大気になりますね、はい、さあそんなこんなで、以上でございますけど4月20日の今日は何の日でございました。来週はどんな日があるんでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンのちょっと雑学。知らなくても困らないけど知ってたらちょっとだけ日常が楽しくなる雑学を今回はクイズ形式で学んでいきます。はい、ということでですね、やってきました雑学のコーナーでございますけれども、私ヒットンは、あ、違う、ですね、これからですねお題が出されます。で、三択問題とかでね出てくるんですけれども、私ヒットン答えを知りません。はい、ですので、聞いてくださっている方もですね、ぜひ私と一緒に答えを当ててみてくださいというコーナーでございます。ということで早速いきたいんですけれども、今回はですね、5月の旬の雑学を、あ、まあね、来月のねことですね、はい、5月の雑学だそうです。じゃあ早速いってみたいと思います。第1問。5月になるとメロンが旬を迎えます。メロンの数ある品種の中にアンデスメロンというのがありますが、その名前の由来は何でしょうか。1、アンデス山脈。2、品種を開発した人の名前。3、安心ですメロン。あんまり、そうですね、気にしたことなかったですね。アンデスメロン、でもなんか3番聞いたことあるんですけど、これはなんでだろう、そういうギャグなのかな。2番ね。でも待って、メロンってそっか、普通に海外もあるのか。メロンってそもそもどこがあれなんですかね。アンデス山脈ピンとこない。なんか2か3な気がするんですけど、アンデスメロンってなんだろう。でも時間がないから、じゃあ3番にしてみます。あ、合ってた。あ、じゃあ聞いたことあったのは合ってたのか。答えは3番の安心ですメロン。アンデスメロンは1977年昭和43年に日本で開発された品種であり、アンデス山脈とは全く関係がありません。命名の際に、生産者は作って安心、流通は売って安心、消費者は買って安心ということから、安心ですメロンとの案が出ました。しかしそれでは品種名としては長いので、メロンを食べる時のように芯を取ってアンデスメロンとなったと言われています。そっか。でも安心ですメロンってね、なんか聞いたことありましたね。はい、では続いて、第2問。5月はラッキョウが旬の時期です。そうなの。ラッキョウは平安時代に中国から伝わったとされていますが、当時は食用ではなく別の目的で収穫されていました。それは一体何でしょうか。1、薬用。2、虫よけ。3、魚釣りの餌。ラッキョウね、薬だとも思ってたけど、中国から。虫よけ、うん、確かにね、匂い強いから虫は寄ってこなさそうですけど、魚釣りの餌、いや1か2な気がするね。虫よけかな。あくまでこれラッキョウ漬けですもんね。ラッキョウそのものがってことですよね。ラッキョウそのものはあんま見たことないけど、じゃあ1番にしてみます。当たってました。答えは1番の薬用です。ラッキョウは平安時代には、大ミラと呼ばれ、薬用として活用されました。食用の野菜として普及したのは江戸時代になってからと言われています。ラッキョウの効能ですが、血液をきれいにする、血液の循環を良くする、利尿効果がある、内臓の一切の病気に効く、日本人にはニンニクよりもラッキョウが合っている、漢方の世界においても薬薬として位置づけとなっている。ラッキョウ食べよう。今日から食べよう。ね、全部気になることばっかじゃないですか。

いいですね。ニンニクよりもラッキョウが合ってるんだ。確かにニンニクはちょっとね、食べると結構内臓が活発になるから、ちょっと刺激が強すぎたりもね、するんですよね。で、なんか、逆にちょっと、胃とか腸の、腸の働きとかが、逆にと、効きすぎて止まっちゃうとかね。なんかそういうのがあるので、いいですね。ラッキョウ食べよう。買おう。では続いて第3問。わらびは5月が旬の山菜です。山菜として調理するだけではなく、あるものに加工されることでも有名です。それは一体何でしょうか ?1、もなかの皮。2、わらび餅。3、黒蜜。え、わらびじゃないんですか?わらび餅じゃないんですか?違ったんですか?わらび餅じゃない。違うのかな?もなかの皮。もなかの皮?へぇ。黒蜜、いや、黒蜜は違うでしょ。え、じゃあ、2番。あ、よかった。怖っ。サービスだったんですか?いや、なんかそんな優しいことされると思ってないんで。サービス問題だったそうです。答えは2番のわらび餅。わらびの根から取れるでんぷんを使い、わらび餅の原材料となるわらび粉が作られます。わらびの生産量日本一の山形県では、国内生産の約半数を占めており、次いで新潟県、青森県となっています。全国的に見られる山菜ではありますが、特に東北地方で多く収穫されていることがわかります。そうなんですね。わらび餅美味しいですよね。わらび粉って言いますもんね。はい。では続いて第4問。よもぎは一年中取ることができますが、食用とする場合は3月から5月が旬とされています。そんなよもぎですが、お灸に使われるもぐさの材料にもなります。では、よもぎのどの部分がもぐさになるでしょうか。1、葉。2、茎。3、根っこ。あれね、どうなってるんだろう。もぐさで、お灸とかは、してもらったことありますけど、でもなんか、こうもう、ちゃんとその、現代の感じに、ちゃんとされてるなんて言うんですか、お灸って言うんですか。だから、いまいち、パッとわかんないな。根っこ?いや、根っこじゃない気がするんだけど、違うかな。もぐさ。茎。茎?いやー、ちょっと難しいですね、これ。じゃあ1番にしてみます。お、当たりました。答えは歯です。よもぎの歯の裏には、白い綿毛のような繊維があります。これがもぐさに活用されます。もぐさを作るには、よもぎの歯を乾燥させ、砕き、ふるいにかけるといった工程が必要であり、手間がかかります。また、叱ることをお灸を据えると表現することがあるため、お灸は非常に熱いイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、実は現代の治療で使われるお灸は、感じ方に個人差があるとはいえ、心地よいくらいの温度であり、あり、それほど熱くはありません。まあそうですね。そんな熱くなったことないですね、私ね。そうですね。お灸ね、体温める、すごい冷えてる時とかにやってもらったりしますけど。いや、もともと冷えてるからなのか、その熱いみたいなの感じ、なかなか感じない感じになっちゃってますけどね。はい。では続いて、第5問。5月はバラの花が見頃を迎える時期です。花は色によって花言葉が変わるものはよくありますが、バラはそれ以外にも花言葉が変わる条件があります。それは一体何でしょうか ?1、渡す時間帯。2、渡す曜日。3、渡す本数。3。やったー!やったー!これ全問正解ですね、私。さすが5月生まれ。やったー。答えは3番の渡す本数です。バラは渡す本数によっても花言葉が変わるという特徴があります。その一例を挙げると、1本一目惚れ、12本私と付き合ってください、13本永遠の友情、108本結婚してください、といった具合です。異性に13本のバラを送ると、恋人ではなく友達でいましょう

という意味になるため、プロポーズには向かない本数と言えますね。そうなんですね。うん。なんかでもこれ中身知っちゃうとちょっともらいづらいですよね、バラの。ね。でもバラいいですよね。素敵ですよ、バラは。本当にいろんなね、種類があって、バラ。別に種類詳しくないんですけど、うん、バラ見るのすごいいいですよね。うん、でも庭とかに咲いてるような、花束じゃなくて、ですね、植木鉢、庭に咲いてる、なんていうのかな、植木鉢じゃなくて、植木でいいのか。植木で栽培されてる、ガーデン、お庭のバラとかすごい、やっぱ綺麗だな、いいなと思いますよね。そう、広いね、お家とかだったらね、すごい、そういうの育てがいがあるんだろうなって思いますけど。でも条件がやっぱ結構厳しかったりするのでね。はい。ちゃんとお世話しなきゃっていうのはありますよね。はい。はい、ということで、やった。5月の雑学。全問正解しました。見事。皆さんいかがでしたでしょうか。はい。ぜひね、答えを当ててみていただきたかったんですが、活用できるものがあればぜひ活用してください。はい。ということで、以上でございます。雑学のコーナーでした。次回はどんな雑学があるでしょうか。お楽しみに。

るかひとみです。ただいま各音楽配信サイトにてはるかひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

0: プープープープープーアンプラップ、今週もみんなに幸せを運びに来たプー、覚悟して聞くっぷ、アンプーの週間占いだプー。さてそれじゃ行くプー。4月20日月曜日、何事も早め先回りの対応でラッキーだプー、人より早く動き出すプー。4月21日火曜日、あなたが動き出せば周囲は後からついてくるプ、人に期待するより率先して行動だぷ。4月22日水曜日、元気いっぱいだぷ、一日フルパワーで頑張れそうだぷ。4月23日木曜日、ショッピングに良い日だぷ、アフターファイブの有効活用を考えてみるぷ。4月24日金曜日、気分はやや疲れ気味だぷ、今日は早めの帰宅で休養と充電だぷ。4月25日土曜日、言葉での行き違いに気をつけるっぷ、誤解を招きやすい表現は厳禁だっぷ。4月26日日曜日、考え事に良い日だっぷ、経験者の意見やアドバイスも参考にしてみるっぷ。以上っぷ、この占いで1週間楽しく過ごして次回フルコネクトに備えるんだっぷ。
1: じゃあまた来週だっぷ、絶対聞きに来るんだっぷ。満足したっぷ。
0: ヒットンにお返しするっぷ。ヒットン。はい、おんぷちゃんありがとうございました。
2: さてここでもう一曲お聴きください。ドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミコエンディングテーマ、怪盗ルミコ&ムツアカリでウェステリアナイト。

きいただいたのはドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ怪盗ルミ子&ムツアカリでレステリアナイトでした。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、ということでですね、まあ、引き続き先週とかから、もっと前から流してますけど、やっぱ春のね季節感のある曲とかを流したいなと思いまして、まあ、春の曲といったところで、まあね、いっぱいあるんですけど、今週はですね Perfume の Spring of Life という曲でございます。まあ、やっぱり春だからちょっとね明るめのね春ね明るい曲をぜひ聴いてね、今年1年今年度1年いい曲ね、いい感じで過ごしたいということで、明るめのね春の曲をかけたいなと思いまして、こちらの曲にしてみました。はい、もう聴いていただきましょうか。はいいいですよね、ノリがいいし、かわいいしっていう感じでね聴いていただければと思います。では早速聴いていただきましょう。 Perfume で Spring of Life。

あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方ではですね、皆様からのお便り募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com fullconnect@asl-p.com までお願いします。まだですね、 SNS 等ではハッシュタグヒットンのフルコネちゃん、こちらをつけて、書き込んでいただければなと思っております。はい、ということであっという間ですが今週はここまでです。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。今週の一言、わらび餅がやっぱ食べたいですね。

さあ始まりましたウエストコースト独自技テイストの、コーノスウエストコーストラジオになります。今日は自分はアルバイトの、

する楽曲はですね、最近アジアで活躍しているラッパーさんを紹介していきたいのと、あと以前行われたスーパーボウル、ペプシの、あの NFL 知ってる方もご存知だと思いますが、結構多いと思いますが、結構話題に載ってますね。スヌープドッグ、そしてドクター・ドレ、ケンドリック・ラマー、メリー・ジェー・ブリッジ、エミネム。本当ならここに、まあ、スーパックがいてもおかしくない、50セントとかおかしくないっていうところなんですけど、まあ今世界ですごく注目ワードなので紹介していきたいなと思います。ではまず1曲目、メリー・ジェイ・ビリッジ、ファミリー・アフェ。これは一番有名な曲でライブでも行われました。それではどうぞ。

いかがだったでしょうか。すごくリズミカルな、ビートが特徴的だなと、ドクター・ドレがさすが作ってるなと自分はすごく思うような曲調ですね。歌声もやっぱ黒人らしいというか発声が綺麗で、自分的にはとても好きですね。続いて2曲目、これもスーパーボールで流れた楽曲の一つなんですけど、50セントさんの楽曲でインダクターズです。この楽曲は、G-Wood というユニットを組んだチームでのアルバムの発表をした曲なんですけど、もう20年近く前の楽曲になるのかな。自分はすごくこう激しい内容にもかかわらず、やっぱり苦労してきたからこそ言えることが多くあるのかなと思える曲調だったり内容なので、これはすごくギャングスタラップとしてかっこいいなと思います。それではどうぞ。

いかがだったでしょうか。すごくすごく攻撃的な曲だと思いますね。ゲットリッチオアダイトラインっていう映画、50セントの映画でも使われている楽曲だったので、知ってる人は、まあ、年齢層は少し高くなってしまうのかなとは思いますけど、19歳の自分でも知ってるので、まあ、知ってる人も中にはいるのかなと思います。

それもスーパーボールに出ていたアーティストの一人です、それではどうぞ Eminem で Lose Yourself。

いかがだったでしょうか。エイトマイルからの、ルーズやセルフ、とてもエミネムらしいですよね。尖った感じで、とてもなんか過酷な情景が浮かんでくるというか、ストリート感が溢れ出す曲だなと思いますね。続いて、最後

アーティストになりますね。スーパーオール、ケンドリック・ラマーさん。バックで流れているのが、ハンブル、王道な曲だとは思いますが、今回紹介する楽曲はライブで行われた楽曲の All Right になります。それではどうぞ。

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: 先ほどのケンドリック・ラマーさんの楽曲 All Right、この曲は、自分たちは大丈夫だと言っている楽曲で、黒人の自分たちの仲間だったり、地元コンプトンに住んでいた過去ながら過去がある流れでこう言っているもので、どんなことがあっても俺は大丈夫だと、みんなでやっていけるとっていう、こう前向きな発言をしている楽曲になっています。すごく歌詞もいいリリックを書いているので、よかったら調べてみてください。スーパーボールの紹介のアーティストはここまでで、ここからは、最初に冒頭でお話しした通り、アジアの代表するラッパー

枝豆でした。すごく特徴的ですよね、曲名が。枝豆って聞くと日本人は食べ物と思うと思うんですけど、まあ、結構海外では使われることが多いです。特にリトルミックス なんかも、枝豆という言葉を使ったり、あるいはラッパーだったりやそのシンガーさんが海風という言葉を使って結構多くよくあることだと思います。日本語も使われていると思うと少しなんか親近感が湧きますよね。続いてこれはメキシコ系なんですかね、ラテン系にも入ってくるんですけど、シックスナインというか、テカシックスナインさんというアーティストの楽曲を一曲紹介したいと思います。それではどうぞ。Nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty, nasty

とても攻撃的なリリックだと思いますね。聞いてる限りこう69たかしさんのラッパーの楽曲はすごくなんかちょっと汚い話になってしまいます。

やっぱり売れる要因の一つなのかなとか、特徴が出てるので人気の出る理由はそこかなと思いますね。それではラスト1曲、夏と言ったらという定番でも近い

皆さんいかがお過ごしですか。勝手にオールスターズの時間がやってまいりました。この番組は大好きなサザンオールスターズの名曲を聴いていただくという内容の番組になっております。私パーソナリティを務めているのは桑田研究会バンド矢野津です。よろしくお願いします。本日もねたっぷりサザンオールスターズ桑田佳祐さんの名曲聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。

0: この番組は群馬県沼田市 FM 大瀬をキーステーションに、埼玉県さいたま市レッズウェイブ、埼玉県鴻巣市フラワーラジオ、埼玉県入間市 FM チャッピー、千葉県木更津市ブリーズレディオ、群馬県玉村町ラジオナナミ、群馬県桐生市 FM 桐生、群馬県伊勢崎市伊勢崎 FM、 関東コミュニティ FM 8局ネットでお送りいたします。リクエスト、メッセージの宛先は、メール、765@fm-oze.co.jp。X は、ハッシュタグ、勝手にオールスターズ。ファックス、0278-22-0000 へ。お待ちしています。
1: 勝手に。
2: うわー

0: が家を叩き起こした。
1: じゃあまずミスターボージャングルっていうことです。

Thank you.

there's a way to live in this world.

0: 76.7 Flower Radio。
1: カフェグルービンレコーズ。こんにちは、こんばんは、真鍋真一です。ただいまのこの時間は私真鍋真一が鴻巣フラワーラジオからお送りするカフェグルービンレコーズ。この番組では60年代から80年代を中心に素晴らしい

い音楽をレコードの音でご紹介していきます。1週間をグルービンな気持ちで過ごせる曲を当時のレコードのサウンドでお楽しみください。さて、今年の3月の半ばからいつもこの番組の収録に使っているパソコンが壊れてしまうという事態に見舞われまして、今非常に厳しい、苦しい状況で、やっているわけなんですけども、このところはリクエスト週間月間ということで、過去、まあ、1回ね本放送してリピート放送して2回しか基本放送できてないので、過去の放送で、これはちょっともう1回お届けしたいなというやつを再編集して、お届けしているわけなんですけども、前回はちょっと怪しいカセットテープ特集ということで、またいろいろと貴重な音源を聞いていただきましたが、今回はですね、2023年の1月の7日にオンエアされましたギジステレオ特集、これを お送りしてみたいと思います。冒頭はちょっとお正月関係ということでちょっと違うレコードがいろいろとかかりますし、私のおしゃべりの中でも新年にふさわしいとかいろいろそういうお正月っぽい言葉が出てきてしまいますけども、まあ、そのあたりは構わず聞き流していただきたいと思います。ギジステレオ特集、まあ、番組の中でも細かい説明いたしますけどもね、アナログレコードの時代にだけ存在したちょっと不思議なサウンド、これをいろいろと楽しんで聞いていただこうと思います。まず最初は伊藤ゆかりさんのこの1曲で始めてみたいと思います。カフェグルービンレコード、最後までごゆっくりお楽しみください。曲は伊藤ゆかり、恋する瞳。

伊藤ゆかり恋する瞳でした。ラジオなので、ジャケット写真をお見せできないのがとても残念なんですけども、伊藤ゆかりさんの振袖姿がとっても美しく、お正月っぽいなということで、新年一発目はこちらをお送りいたしました。1965年、イタリアで開催されていたサンレモ音楽祭に日本人として初めて出場し、そして、この曲で、入賞したということで、全編イタリア語で、歌われております。最近キャリアを総括するボックスセットもリリースされた伊藤ゆかりさんですけども、芸能生活70周年ということで、すごい天文学的な数字だなという気がいたしますが、伊藤ゆかりさんの場合は10代の頃からもうずっと歌手として活動されていましたからね、現在までずっとやっていれば70年にもなる。まあそんなこと言うと、赤ちゃんの頃から芸能活動されていた中村芽衣子さんなんかはもうすでに芸能生活80年を超えてらっしゃいますしね。まあもはやそれは自分の意思と関係ないところからスタートはして、おりますけどもね、戦後すぐ1950年代から活躍をされている方が現在もまだ元気でいらっしゃるっていうのはとってもなんでしょう、すごく不思議な気分もいたしますし、意外とその時代って言うほど昔っていうわけでもないんじゃないかなっていうふうに、レコードを聞きながら、思ってみたりいたします。続けて、新春っぽい曲2曲目、は、ベンチャーズのトラトラトラ、1970年の日米合作超大作戦争映画のテーマ曲をベンチャーズが奏でます。

ベンチャーズのトラトラトラでした。真珠湾攻撃を日米両サイドから描いた大作映画トラトラトラのテーマソングをベンチャーズがやっております。映画の中ではことですね、を中心としたすごいしっとりとしたテーマ曲で、ジェリー・ゴールドスミスという人が作った曲なんですけども、ベンチャーズが派手にこうロック風のアレンジをいたしまして、これがとってもかっこいいので、かけてみました。最初のあたりはね、映画と同じ

同じようにすごいオリエンタルなムードで始まるっていうところもちょっと面白いんですよね。で、あの頃の戦争映画、例えばあの史上最大の作戦とか、あとバルジ大作戦とか、あの第二次大戦の頃の、まあ、大きな、戦争、戦いを、いろいろな、こう、国の目線から同時に描く、まあ、2時間半とか3時間とかする超大作ばっかりなんですけども、本当にあの時期の戦争映画って、見応えが、ありますし、あれでちょっとこう、世界中の勉強になったようなところも、あるんですけども、トラトラったのも大変、面白いので、おすすめでございます。でですね、こんな時じゃないと書けれないので、もう一曲。このトラトラトラのベンチャーズ版、これにあの日本語の歌詞をつけてカバーしたっていうとんでもないあのレコードがあることが分かりまして、で、5、6年探してたんですけども、この間やっと見つかりました。で、誰もほとんど存在に気がついてないので、あの500円以下でパッと、買いましたけども、異国の人という日本語のタイトルがついておりまして、千秋哲也さんが作詞をされてるんですね。で、小畑恵子さんという人が歌ってるんですが、クレジットがね、作詞千秋哲也、作曲ジェリー・ゴールド・スミスって書いてあって、もう一体何が何でやら、わからないちょっとした、基盤珍盤の類でございます。この機会に聞いていただきましょう。異国の人、小畑恵子。

小畑恵子、異国の人でした。映画トラトラトラのテーマ曲をベンチャーズがロック風にアレンジをし、そしてさらにそこに日本語の歌詞をつけたという、そういう珍品でございました。そうだから、こっちだけかけてもその凄さって分かってもらえないので、まあ、ベンチャーズの曲もかけたことだし、この機会しかあるまいということで続けて聞いていただいた次第でございます。当時、ベンチャーズ歌謡ということで、渚優子さんの京都の恋、京都慕情が、まあ、ヒットしていた頃だったのでね、ベンチャーズの作った曲じゃなくても、ベンチャーズのヒット曲に日本語の歌詞つければなんかなるだろうっていう、そういう、作戦だったんだと思います。ただまあ、もともとは映画のテーマ曲ですし、人が歌うように作られているメロディーではないので、それを無理やり歌物として、成立させているっていうところが、ちょっとこの異国の人面白いところなのかなと。さらにね、作曲者は、まあ、ジェリー・ゴールド・スミスで、なので、海外の人がこう日本風ってのはこういう感じっていうのを、メロディーにしたものを日本人が歌謡曲として歌っているっていう面白さもありますね。ということで、お送りいたしました、小畑恵子、異国の人でした。真鍋真一がお送りしておりますカフェグルービンレコーズ、本日は2023年の1回目、ということで、どうしよう、テーマなしでとりあえず好きなレコードをいっぱい紹介しておけばいいか、時間もないしとか思っていたんですけども、ちょっと年末面白い出来事があって、それをヒントに今日は一つ特集をやってみたいと思います。それはですね、疑似ステレオ特集、もう自分で言ってて、心配になるぐらいニッチなテーマなんですけども、昔レコードの時代はですね、ステレオというのがまあ大きな売りになってました。日本は世界に先駆けてステレオのオーディオ装置が普及していたのがまあ早かったんで、とにかく何でもいいからステレオにしてしまえと。もともとモノラルの曲も、無理やり音を左右に広げてステレオということで、レコードを売ってしまえみたいな、そういう乱暴な文化が昔あったんですね。CD の時代になってからすっかり、まあ、なくなりましたけども、でも当時のレコードを買って聞いてみると時々そういうものが、入っております。で、年末に、ちょっと、ツイッターで、こういうレコードがあったよ、面白かったよっていうことをツイートしたら、ちょっと意外なほど反応が大きかったんです。植木仁さんのスーダラ節が入った4曲入りのコンパクト版というレコードを、まあ、買ってみたんですけども、実際に聞いてみたら、いつも聞き慣れているスーダラ節とはちょっと音が違って聞こえたんですね。で、それはつまり何かっていうと、疑似ステレオで収録されていたからなんです。あの曲はもともとモノラル録音なんですけども、CD で出てるのも全部モノラルですけども、そのレコードにはステレオで、疑似ステレオで、収録されてました。では疑似ステレオとは一体どういうものかっていうものをとりあえず聞いて、ご理解をいただけたらなと、思い、実際にそのレコードを持ってまいりました。植木仁、スーダラ節、これを疑似ステレオバージョンでお聴きください。

0: スイダララッタスダララッタスイスイ。
1: 植木仁スーダラ節を疑似ステレオバージョンでお聞きいただきました。お分かりいただけましたでしょうか。疑似ステレオ、もともとモノラル録音だった曲を無理やり音を左右に広げて作成するのが疑似ステレオでございます。まあ、イコライジングっていうあのレコーディングというか、まあ、マスタリング時の、まあ、操作があるんですけども、あの右と左だけ、高い音を強調するとか、まあ、そういう細かい設定をするとこうやって、音が広がって聞こえるというそういう仕組みになって、おります。おまけにこのスーダラ節はちょっとこうあの元々モノラルの1本しかない音を微妙にこうずらして、音を2本にしてずらして音の広がりを持たせてるっていうね。だからあの歌の部分、植木仁さん の歌がちょっとダブルトラックみたいに聞こえて、それがまたあのいつものバージョンとは全然こう違う雰囲気になっている原因かと思うんですけども、まあいろいろ工夫を凝らして疑似ステレオね、どういう風に作ろうかっていうのは多分当時あの試行錯誤しながらあのやっていたんだと思います。で、私があのそこで、あこれって、他にもこういう音のレコードうちにあったなということで、思い出したのが坂本九さんのレコードですね。幸せなら手を叩こうという曲が ありまして、これはあの現在ではあのスーダラ節と同じようにあのモノラルのバージョンで CD 化されているみたいなんですけども、一時期はね CD でも疑似ステレオバージョンで収録されていたものも、あったりなんかして、なのでどうしてこの曲ばっかりずっと疑似ステレオなんだろう、不思議だなって思っていたんですが、まあとりあえずこれも音を聞いていただくのが一番早いでしょう。坂本九さんの幸せなら手を叩こうを疑似ステレオバージョンでお聞きください。

坂本九、幸せなら手を叩こう。これを疑似ステレオバージョンで、お聞きいただきました。もうこれなんかすごいわかりやすいですね。やっぱ高音の部分が左右で強調されているので、拍手の音がこう完全に左右に分かれて聞こえる。もともとはまあモノラルなんですけどもね。で、途中の部分もやっぱりこう、音をずらして、少し空間の広がりを持たせて、こう、ステレオっぽくしている。ね。坂本九さんがこう、周りの人たちに声かける場面が全部、声ダブっちゃってましたけども、それも、疑似ステレオならではの、まあ、効果ということですね。坂本九さんといえば、全米ナンバーワンヒット、上を向いて、歩こう、があるわけなんですが、この曲も、もちろん、当時はモノラルバージョンしか出ていなかったので、ステレオと書いてあるレコードはすべて疑似ステレオで収録されております。ちょっと、板質が良くなくて、チリチリ音、鳴っているんですけども、先日、このカフェグルービンの Facebook ページで、非常にこう、嬉しい、温かいコメントをいただきまして、お宅のラジオはレコードのこうチリチリしてる音がそのまま入っていて雰囲気があっていいですねっていう風にお褒めの言葉をいただきましたので、それに、そのお言葉に甘えましてですね、チリチリ音がたくさん入っているレコードをかけたいと思います。坂本九さんの上を向いて歩こう、これも疑似ステレオバージョンでお送りいたします。

9、上を向いて歩こうを、ギジステレオバージョンでお聴きいただきました。真鍋慎一がお送りしております、カフェグルーミンレコーズ。本日は、ギジステレオ特集でございます。そんな特集やってるとこ他にないんじゃない?とか、勝手にこう、意気がっておりますが。ということで、

聞いてないとちょっと分かりにくいかもしれませんが、こういうことなんですね。もともとモノラル録音だったものを無理やり左右に音を広げて、ステレオですっていう風に言っていた時代が昔はありましたという話でございます。で、またこのラジオを収録している最中に気がついてしまいまして、まあ、新たな謎というか、迷宮というか、気がついたところでどうしようもない問題なんですけども、坂本九さん、もちろんたくさんの種類のレコードが出ています。で、そのベストアルバムも何種類も出てるし、そのどれもに、上を向いて歩こうは収録されています。外せない曲なんで、まあ、当然なんですけども、で、すべて疑似ステレオで収録されてるんですけども、聞き比べてみたら、その疑似ステレオ、同じ疑似ステレオなんですけども、収録されてるレコードによって音の広がり方が違ってたんです。つまりどういうことかっていうと、最初に作った疑似ステレオのテープを使い回さないで、また新たに疑似ステレオ化する処理をエンジニアの人がやり直してたみたいなんですよ。なんで、同じ疑似ステレオでも音が違ってるものがどうやら複数種類あるみたいで、ただそれはとってもとっても細かくてわずかな違いなので、気がついたところで、あんまり褒められたようなことじゃないし、人に言ったところで、なんだそれっていう話になるっていう、すごい不毛な袋小路に入ってしまったっていう話なんですね。で、先ほどお送りしたちょっと音質の悪いレコードだったんですけども、一番こう疑似ステレオの処理が分かりやすかったんで、ちょっと音質悪いんですけども、そのレコードを使って、ご説明した次第です。歌の時は真ん中に音が出てるんですけども、間奏とか楽器がメインになると音がふわっと左右に広がるっていう、すごい分かりやすい、いかにもこれがステレオですよっていう感じの、処理がされていたんで、分かりやすいもので、そのレコードを使ったっていう感じなんですが、それでですね、非常に残念な話があります。昨年、お亡くなりになった、東芝音楽工業の、ほとんどこう、創業時、直後からずっといらした方で、なめかた陽一さんというエンジニアの方がいらっしゃいます。歌謡曲のお仕事たくさんされていて、他社でも、木綿のハンカチーフ、あれはソニーですけども、太田博美さんのミックスとかをされていた方ですね。で、東芝ではオーヤンフィーフィーさんとか、あとは、そうですね、渚優子さんなんかもされてたと思うんですけども、まあ、そのエンジニアの方に直接話を聞く機会があってですね。で、例えばこう、東芝の赤版っていうのはこういう経緯で作られたんだよみたいな話を、まあ直接聞いて、もう僕は大喜びで聞いてたんですけども、疑似ステレオの話まではできなかったですね。で、その直後にすぐ、お亡くなりになってしまったので、このあたりのこと、なんであの時聞いておかなかったんだっていう、ちょっとすごい、もう一生残る後悔が、残ってしまったっていう話でした。まあ、もともと僕はこういう疑似ステレオなんていう、すでにもう絶滅したものに、興味を持ってしまったのは、まあ、ビートルズのせいなんですね。で、ビートルズは、当時まだ、ステレオバージョンが作られてない曲、モノラル、シングルのモノラルでしか出ていない曲っていうのがいくつもあって、それらは疑似ステレオ化されて LP に入るっていうことが非常に多かったんですね。で、まあ、後の時代になってから、まあ、マスターテープに遡って、ステレオバージョンが作成された曲がほとんどなんですけども、それでも She Loves You とか、あとは Love Me Do とかね、初期の曲はマスターテープがなくなってるんで、モノラルバージョンのマスターしか残ってない。だからそれを無理やりステレオ化して、疑似ステレオにして収録しているレコードっていうのが、まあ、大体80年代までは結構入ってました。CD の時代になってから絶滅しましたけどもね。ちょっとすいません、疑似ステレオについて熱く語り、過ぎてしまいましたが、引き続き、疑似ステレオ特集なので、疑似ステレオとはこうだっていうものをいろいろレコードを使ってご説明したいと思います。で、疑似ステレオといえばですね、まあ、ビートルズの話したばっかりなんですけども、個人的にはエルビス・プレスリーの印象も強いですね、疑似ステレオといえば。で、まあ、ご存知の通り、レコーディング技術の進歩の順番からいくと、まずはモノラルでレコーディングされて、それから録音技術が進歩して、ステレオでも録音できるようになったと。で、1950年代の半ばから活動していたエルビス・プレスリーは、初期の曲はほとんどモノラルで、レコーディングされて
ていました、なので、その後の時代、60年代70年代になって、LP のレコードが出るときには疑似ステレオ化されて収録されるという機会が非常に、多かったんですね。で、先月クリスマス

0: 特集でかけたエルビス・プレスリーのクリスマスアルバム、あれもまあわざわざ言いませんでしたけども、あの疑似ステレオの LP でした。で、いくつかまあ実例を持って改めて、聞いていただこうと思うんですが、まず、ブルース・ウェイド・シューズ、それからブルームーン・オブ・ケンタッキーを2曲続けて、お聴きください。
1: はい、

エルビス・プレスリー、ブルース・ウェイド・シューズ、それからブルームーン・ロブ・ケンタッキー、こちら2曲続けてお聴きいただきました。エルビスのレコードは本当技術テレオ多いんで、初期のものなんかずっと聴いてると頭がグワングワンになっちゃうんですけども、まあそういうところも含めて、まあ愛嬌というか好きで聴いております。この技術テレオっていう技術は本当にもうジャズでもソウルでも本当に一時期は本当に、かなり頻繁に活用されていた技術のようでして、今日ちょっといろいろ準備しきれなかったんですけども、手持ちだけでやってしまいましたが、一曲ソウルのレコードで技術テレオも

ジェームス・ブラウン、I got you, I feel good でございました。ファンクの帝王、ジェームス・ブラウン、も、初期、シングル中心で活動していた頃というのは、シングル曲は、疑似ステレオで LP に収録されるパターンが非常に、多かったんでございます。最近ロッキー VS ドラゴン、っていう、ロッキー4炎の友情という映画を再編集したバージョンを映画館へ見に行きまして、その中で、ジェームス・ブラウンが出てきて歌ってるのを見まして、それでちょっと思い出して、レコードを探してきました。それからちょっと最近ビートルズとにかくかけすぎだなと思って、ビートルズの疑似ステレオはかけられるのにかけないでいたんですけども、最後だけちょっとかけたいと思います。ベイビー・ユー・ア・リッチマンとオール・ユー・ニー・ディーズ・ラブ、2曲続けてお聴きください。

はい、ということで真鍋真一がお送りしてまいりましたカフェグルービンレコーズ、本日もお別れの時間がやってまいりました。今回は2023年の1月7日にオンエアいたしました記事ステレオ特集をリクエスト月間ということで再びお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。なかなかニッチな特集だったかと思うんですけども、でもやっぱりレコード、古いレコードを聴いている人たちはどこかでこの問題にぶち当たるわけですよね。なんだこの疑似ステレオはって書いてあるわけですよ、レコードの後ろとかに、ね、小さく、このレコードはモノラルレコードを疑似的にステレオ化して収録しておりますみたいなね、説明書きがあって、それは一体どういうことだとか、あとはビートルズ聴いている人だったらね、この曲はモノラル音源しか残っていないはずなのにどうして、レコードにはステレオって書いて収録されているんだとかね、そういうマニアックな人はいろいろどっかで必ずこの問題にぶち当たる。で、この年、2023年にはなんと秋頃にビートルズは Now and Then という新曲をリリースいたしましたね。そのカップリングには彼らのデビューシングルである Love Me Do のシングルバージョン、これはテープが残っていなくて当時のレコードしかないと思うんですけども、これをですね現在の技術で楽器を分離してステレオ化して収録しておりました。そう、昔はこういうことができなかったから、左右に無理やり音を広げてうんぬんっていう話を、さっき番組でもしたと思うんですけどもね、今は、さらに進んでそういう奇跡的なことができるようになったということでございます。あとは番組中お名前が出ておりました中村芽衣子さんですけどもね、昨年の年末に89歳で、お亡くなりになりまして、このラジオが最初に放送された段階ではもちろん、お元気でいらっしゃいました。こうやって、いろいろとベテランの方をたくさんご紹介していると、必ずそういうことは、あるわけでございますが、なるべくお元気なうちに、いっぱいいっぱい、盛り上げまして、亡くなれば亡くなったでまたいろいろたくさん盛り上げていくという、そういう感じで、やって、いきたいと思います。こんな感じで、今日は終わりにしたいと思います。カフェグルービンレコーズ、今週はここまで。お相手は真鍋真一でした。今週の週末もグルービンな気持ちでお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

さあどうも HONA ホナです。よろしくお願いいたします。さあこの時間はですね、実はある番組が再び放送ということなんですけども、まあ、僕の放送は、月2回放送で第2第4の土曜日放送しているんですけども、まあ、その中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね再び放送ということで、これからねどんどんと、紹介していきたいと思います。

0: ますが、実はこの中でですね、中継がつながっているので呼びたいと思いますけども、ジョーさん。
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このね、あのコーナーラブマシーンというコーナーが、ね、はい、大好評でございまして、
1: あ、ありがたいお話です。はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで、
0: はい、ということになりまして、まあね、あのことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね。
0: はい、ということで、でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ？
1: その後ですね、うん、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: うんうんうんうん。で、
1: そうなんですよ。最初はね、うん、あの簡単な英語の表現をいろいろ毎週一個ご紹介して、これ使えるねだったのが、うん、今はね、あ、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、うん、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということで、そんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、いきますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブマシーン、ワンスモア。

0: 97.7 フラワーラジオ
1: 松村ジョーのラブマシーン。
2: さあ、それでは改めてジョーさんとお電話をつないであるコーナーに行きたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、松村ジョーです。ここからもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい、さあ、はい、まあね、長くやってるこのコーナーですけど、もしかしたら初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんので、
3: はいはい。
2: どんなコーナーをこのラジオのコーナーでやってるか教えていただきたいと思います。
3: は
2: い、
3: このラブマシンのコーナーは、日常生活で耳に入る目で見る、カタカナの言葉はきっと外来語で英語だろうと思い込んでたら、実は英語じゃなくて、それそのまんま言っても伝わんないんだよっていう、和製英語が結構あるので、それを見つけてきて分かち合うコーナーです。
2: はい、ということで、まあ、収録的にはその、はい、184回目の収録、
3: 4回目の収録になります。
2: はい、で、和製英語はもう95に来た、
3: 95個目お持ちしました。はい、はい、
2: ということで今日は、
3: 何かね、うん、和製英語、これ英語だと思い込んでるっていう意味では、うん、バッチリなんですけど、うん、アンケートってあるじゃないですか。
2: はいはいはい。
3: 街中でちょっとアンケートご協力くださいもあるし、うん、なんかテレビのバラエティ番組出る出演者とかは事前アンケートに答えて、なんか喋りの構成作ったりするらしいんですけど、
2: うんうん、
3: まあアンケート皆さん、まあ、説明するまでもないんですけど、
2: うんうん、
3: なんか紙に書いてある質問に答える形式で相手方に情報を与えるような、そういう形式はアンケートを答える、アンケートを書くとか言いますやん。
2: もう何も疑問も、
3: うん、普通にね、
2: 普通に言ってます。
3: ね、ただほら、僕親の転勤で小学校オーストラリア行ったけど、
2: うんうん、
3: 聞いたことがなかったんで、あれあれと思ったら、このアンケートという外来語はフランス語でした。う
2: ん、フランス語なの。よく
3: フランス語なんですよ。
2: たまに出てきますよね、はい、フランス語。
3: そうそう、
2: うん、
3: でアンケートってカタカナで書くけど、うん、アルファベットの文字で書くと、うん、フランス語でね、
2: うん、
3: ENQUETE で、
2: うん、
3: オンケトゥとか言うんだって、フランス語読みだと。
2: ほうほうほう、
3: アンがオンなんだね。
2: はいはいはい。

0: これは英語じゃないということだけちょっとお教えしたかったわけで、
1: うんうん、
0: では、
1: うん、
0: ちょっとアンケート答えてくださいみたいな、このアンケートを、
1: うん、
0: 英語の世界では何というかという、この単語だけ覚えとけば、あ、それはフランス語で、あの英語っぽく言ったところでアメリカ人イギリス人伝わらないから、伝わらないからこういった方がいいんだっていう知識になります。
1: はあ、まあ少なからずアンケートがフランス語っていうこと自体がまず、
0: ね、はい、そうだね、ちょっと盲点だったね、
1: 盲点だったね、うん、
0: うん、で、うん、あの英語の質問のことをクエスチョンって、質問っていう意味で言うじゃないですか。
1: はいはい、それはわかります。
0: クエスチョンっていうのは、まあ、質問っていう意味ですね。
1: はいはい。
0: で、紙と鉛筆ある方はちょっと文字で書いて確認していただければと思うんですが、
1: はいはい、
0: クエスチョンの綴りを言いますと、
1: うん、
0: QUESTION、 これでクエスチョン、
1: はいはいはい、
0: です、
1: うんうん、
0: で、このクエスチョンの際は N ですね。
1: はいはい。
0: その N の後にもうちょっと5文字書き足すと、
1: うん、
0: QUESTION の後、
1: うん、
0: もう一個 N、
1: うん、
0: 次が A、
1: はい、
0: I R E、 これがアンケートに匹敵する英単語です。
1: うん、長いね。
0: 長いですよこれ、
1: ね、
0: ちょっとね、このコー、このコーナーにはちょっとそぐわないぐらい長いんですが申し訳ないんですが、
1: うん、
0: これをカタカナ表記で書くと、
1: うん、
0: なんて読むかっちゅうと、
1: うん、
0: クエスチョンネアみたいな発音です。
1: はあはあはあ、なんとなく読めるね、
0: うん、なるですね。それで、あの日本語のあいうえおに匹敵する英語の文字は AEIOU だから、
1: うん、
0: クエスチョンネアの単語を見ると3つ目に E があり、
1: うん、
0: 4つ6つ目7つ目に IO があり、最後の方にも AI があり、
1: うん、
0: 最後 E で終わってます、
1: はあはあ、
0: このクエスチョネア、
1: うん、
0: どこを強く読むと思いますか、ほな
1: くん。あー、来たね、これ系、これ系か。
0: 長いね、これね。で、それさっき言った母音がもう3箇所ぐらいに分かれてるからね。
1: はい。まあまあ、ここの番組を聞いた方にしてみると、その母音のところで高く表記。はい、っていうか、
0: そうそうそう、
1: 読み方を上げるというのが、
0: ね、
1: う
0: ん、上げたり強くあったりしますやん。
1: はい、それでまあ、
0: で、
1: まあ、そうだね、
0: うんうん、でちなみに質問っていう単語の、
1: うん、
0: クエスチョンだけで見れば、
1: うん、
0: クエスチョンだから最初の E が強いんですよ。
1: そうだね、
0: クエスチョン、
1: そうだね、そうだね、はい、うん、
0: ところが尻尾がちょっと5文字長くなってるんで、
1: うんうん、
0: 同じとは限りません。
1: はいはいはいはい。
0: どっかを選んで強く言ってみてください。
1: これはね、なんとなくピトピッときたね。
0: あ、来たかな、
1: はい、
0: 当てちゃうかな。はい、
1: これは
0: うん、
1: クエス、なんか2個あって、
0: あるね、
1: クエスチョンの後のネアのところのネ、はい、そこが高いっすね、多分僕の中では。
0: 君ね、君ね、
1: うん、
0: 正しいよ、正しいよ。
1: え、合ってんの、合ってる、
0: 合ってる、合ってる、うん、英語っぽく言ってみられる、言ってみる、
1: 言ってみます、はい、
0: いけ、今のは合ってるから、はい、どうぞ。
1: クエスチョンネア、
0: 正解です。この単語はクエスチョネアと言いまして、
1: うん、はい、
0: NN がくっついてるその後を強く言います。
1: だから2段階目が高くなるってことですよね。
0: そうですね、はい、このクエスチョネアっていう単語を知ってれば、うん、これが皆さんが理解しているアンケートです。フランス語です。
1: ちょっと
0: だから、うん、
1: 頭良くなってると
0: 、アンケートに答えてくださいみたいに言いたいときは、
1: うん、
0: Please answer this questionnaire って言えば、
1: うん、
0: アンケートに答えてほしいのでという意味になるし、
1: うんうんうん、
0: テレビ局とかの街頭インタビューで、あ、

0: 最近あのお米が高いですね、卵も高いまま下がりませんねっていう消費者対象の、まあ、消費者アンケートだったら、うん、消費者っていう英単語がコンスーマーっていう英単語があるので、うん、This is a consumer questionnaire っていうと、あ、これは消費者アンケートです、あ、そうなんだみたいにいろいろ使い方があります。
1: なんかあのちょっとあのレベル上がってません、はい、私
0: なんかね、うん、こんなにね3カ所ぐらいに母音が散りばめてあるのに、
1: うん、
0: いきなり俺は外すと思ってたんだよね。ちょっとほな君が時々先生をびっくりさせるね、
1: はいはいはい、
0: 時々バカ力出すよね。
1: バカ力出しますね。
0: バカ力は失礼だけど、まあ、お見事でした。
1: いえいえ、はい、あのざっくりあれ言いますと、あのあれですね、あの日本人的に言いますと、
0: はい、
1: まあ、あの僕らの言い方になるのか、平板に言いたいがちになっちゃうじゃないですか、カタカナ表記で言うと、まあ、あのどこも、あ、どこも上げずカタカナで言うと日本人っぽい言い方になるけど、
0: うん、
1: ジョーさんと喋ったり教えていただくと、まあ、どっかを上げると、
0: うん、
1: はい、
0: そうそう、うん、そう、必然的にどっか上がって聞こえちゃうと、
1: どっか上がってるからどこを上げるんだっていうところになってるわけですよね。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: いやいやいや、一発で当てましたね、お見事です。
1: これ
0: 多分、うん、このコーナーで出てきた一番長い単語だと思います、95回目にして。
1: まあ、かけって言われたらかけねえぐらい長いですよね。
0: あのクエスチョンだけならかけるかも、
1: クエスチョンだったらかけるかもね、
0: かけるかも、そうだね、うん、
1: ただそうそう、ネアを N つなげんのっていうところでまずかけないかもな、初めてだった。
0: そうだね、これ難しいんだよね、うん、クエスチョンの単語の最後が N で、うん、この単語作るにはもう一個 N を書いて、うん、あと空気のエアね、うん、AIR が次に隠れてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でクエスチョンエアという発音になって、なぜか最後おまけで E がついてるんだけど、
1: うんうん、
0: いやいや、僕はほな君が2回は外すと思ってたので、まあ驚きとともに成長を見届けた気がしますね。あ、まぐれか、それは分かんないか、
1: まぐれが6割ぐらいかな、
0: 6割ですか、うん、あ、まあ謙虚でよろしい子って、そうですね、
1: でもあれです、いやいや、あのただその 前回聞いた方、前々回聞いた方、まあ、とりあえず乗算コーナーで、
0: はい、
1: まあし、まあ、今放送的には5月ですけど、
0: はい、
1: まあ、僕が4月になった時に何かこう新しいことをやりたいよねって言ったところで、でじゃあ、
0: そうそうそう、
1: あのせっかくジョーさんとやらせてもらってるからちょっと英語っていう話を多分したと思うんですよ。
0: しましたね、はい、はい、
1: それが多分ね、うん、4月の頭ぐらいぐらいかな、
0: うん、
1: で多分ジョーさんに、うん、僕寝ながら YouTube で英単語聞きな、うん、まあセンテンスを聞きながら寝てますみたいな話をしたと思うんですよね。
0: うん、
1: これあれですからね、1ヶ月続いてますかね、俺。
0: 多分ね、それもあるんだろうけど、うん、今日俺がさ、うん、このコーナー史上一番長い単語を出してさ、
1: うん、
0: どこが強く言うと思うって言った時に、
1: うん、
0: 前こういう話したけど、ちゃんと言わなきゃとか、
1: うん、
0: 正しいこと言わなきゃとか、うん、意識が強い人は、うん、間違えるのが恥ずかしくてね、ほなみたいにここかなっつってすぐ言ってくれないのよ。
1: ああ、そういうことか。
0: そうそうそう、うん、でこの間俺が言ったそういうとこで間違えることも含めて自分を批判しない方が楽しいよっていうのを、ほな君は早速ね実践してくれて、おまけに一発で当てちゃったからね。
1: たま
0: に、いや、あ、これね、冗談と思う人いるかもしれないですけど、うん、本当に どこだと思うっつって、っつって、このオンエアで間違った発言をすることが恥ずかしくて、それをしたくないって気持ちが強い人は、うん、なかなか

0: 答えを言ってみてくれないんだよね。
1: ね、それはね、あのね、わかんないですけど、日本人あるあるかもしんない。あとまあ、
0: あれから、うん、学校で間違うと怒られるの積み重ねが刷り込まれてんのかな。
1: それもあるし、若干話がずれるんですけど、
0: はい。
1: サッカー息子がやってるんですね。
0: うんうんうん。
1: で、
0: はいはい、
1: まあ、ジョーさんも僕も含めてサッカーよく見るじゃないですか。
0: はい、うんうん。
1: で、まあ、ちょっともほんとずれるんですけど、サッカーで一番もちろん重要なのは技術だったり、もろもろだったりとすると思うんですけど、
0: うん、
1: 僕最近思うのが、
0: うん、
1: 声出せる子っていうのが超重要なんですよ。
0: はあ、今、試合中とか。
1: 試合中とかも練習とかも含めて、例えば、うん、センターバックとかボランチやってる子だとして、今、どういう風にボールを前線が受けて、要するにプレス来てるよとか、
0: うん、
1: 右空いてるよ、左空いてるよ、どこどこできるよっていうのをスラスラ言える子ってたまにいるんですよ。で、その、
0: ありがたいね、
1: そう。だけど、言えない子がやっぱり多いんですよ。
0: それは、あれ、観察分析ができてないから言えないもあるし、分かってても声に出すのが気恥ずかしいもある。
1: さっきの英語の発音じゃないですけど、多分 80% 以上後者だと思います。恥ずかしい。あとあと、なんで声出さないの、こういう状況だったでしょって言った時に全部説明できるけど、実際そこで声が出ないんですよ。これはね、どう改善していいかっていうのが多分ね、永遠の課題レベルに多分、文化なのか何なのか分かんないですけど、多分ある気がしてならん。
0: ちょっとホナの真似をしてちょびっとだけずれることを言うと、日本が生んだサッカーの天才である一人、小野伸二君が、何がサッカー大切ですかって言うと、彼は必ず楽しむことって言うんだよね。だから楽しむことを目いっぱいやろうと思ったら、その中に声を出すことも自然と入ってるはずなんだけど、うまくやろうと思うと楽しむこととちょっと違うんだろうな。残念だけど、そこはね、声ガンガン出して出すことに慣れて、出すことが気恥ずかしくなるぐらいいつもやってれば慣れちゃえば大問題じゃないはずなんだけどね。
1: 本当に、例えばね、よくサッカー見て思うけど、要するに今の一般人だったらいろんなゲームするじゃないですか、サッカーで、
0: はい、
1: サッカーゲームをした時に自分、まあ、サッカーゲームだから思うように自分が司令塔としてボールを動かしてゴールまで結びつくじゃないですか。それをじゃあ実際プレイした時に、自分が逆に自分が疲れるから動かなくて、全部指示出してみんなが勝手に動いてくれてゴールしてくれたら、めちゃめちゃ楽しくないって言ったことあるんですよ、俺は。だから自分が動かな
0: くて、
1: そう、自分が声出すことによって全部自分が思い通りに動いたら、こんな楽しいゲームないじゃんっていうようなこと言ったことあるんですよ。ただゲームではそれできるけど、実際にはできないっていうの。だから本当に、だから一生懸命は一生懸命なんだけど、楽しむっていう、そのさっきの小野伸二じゃないけど、そっちがもっと発達してたら、もっとまた違う楽しみ方が出てくるのかなみたいな。
0: 声を出すことに抵抗感があって、うまく伝えられる自信がないとか、大声出すのが注目されるのが嫌とか、いろいろあるんだろうね。
1: 多分ね、間違ったら、
0: 子供にすれば。
1: そう、間違ったらどうしようとか、失敗したらが先なんですよ、多分ね。
0: そこで、先ほどのホナ君に話を戻すと、間違える確率はすげえ高かったのに、のっけからここっつって一発で、まあ、当てた当てないも大事なんだけど、
1: やってみるってこと、
0: ね、いやー、わかんないっていうレベルでぐちぐちごねなかったところ、

0: 素晴らしいっすよ。
1: ありがたいけど、
0: そうっすよ。
1: ありがたいけどね、でもね、ぶっちゃけね、その失敗しねえと成功もしねえから、その
0: そうなんですよ、
1: 言ってみるとかやってみるってことは大事だよねって思うね。そうそう、
0: あのね、子供より大人はそれ分かってんだよね。あの俺が結構見てるテレ東のフットブレインってサッカーを分析する番組あるじゃない。
1: はいはいはい、
0: 知ってる、
1: 辻村さん、藤村さん、
0: 勝村さん、
1: 勝村さん、はい、
0: 勝村さんね、うん、で毎回いろんなゲストを呼ぶんだけど、うん、何週間も前に見た どこぞの子供フットサルの指導者が、うん、子供に理解してほしいのは、うん、その道をまっすぐ進んでって、うん、右と左に道が分かれていて、うん、右が成功、左が失敗とか、どっちが成功だろうって子供は思うんだけど、うん、右と左に分かれちゃいないんだと。
1: うんうん、
0: どっち行っても失敗をして、うん、さらに進むとその向こうに成功があるから、うん、二者択一じゃないってことに気づいてほしいって言ってた。
1: な、深いねそれ。
0: うん、いいこと言うなと思って俺ちょっと覚えてんだ。
1: いいこと言うな、いいこと言うなそれ、うんうん、
0: だから、あの失敗の成功の後、また失敗するかもしれないけど、うん、どっちにしろそれは一本の道の上に交互に置いてあるだけで、うん、右か左かで右行けば失敗しないで済むなんてもんと違うんだよ、失敗していいんだよって話してました。
1: まあ、失敗を恐れるプレーが多い気がする小学生今、
0: 今日俺受け売りでいいこと言ったから、うん、機会があったらお子さんとかお友達に言ってやってください。
1: あ、言います言います。あのいい話をもらったところで今回これで締めたいと思います。
0: そうですね、はい、いつまでも喋って、もう英語終わってんのね。ね、ありがとうございます。
1: でも
0: ら
1: せ、次回もぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。こちらこそ松村ジョーでした。ありがとうございました。

罠です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

0: コスモスアリーナ二人館長山由香がお届けするおうちエクササイズ。
1: はい、山由香よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: 今日からは、
0: はい、
1: 道具を持った、はい、まあ、本来であればダンベル、
0: はい、
1: ですがダンベル、ね、はい、ないお家も多いので、はい、代用品としては何があるでしょうか。
0: ペットボトル。
1: あ、ペットボトルね、はいはい、まあ、ペットボトル大体多いのでも700、
0: そうですね、
1: 20とか50とか、うん、じゃないですか、
0: はい、
1: そう、こんなもんでいいんですか。
0: 大丈夫です。もし軽いなって感じたら、うん、中身を液体じゃなくて、うん、砂入れたりとか、
1: あ、はいはい、
0: なんか粒状のものを入れてみたりとか、はい、していただければいいかなと思いますので。
1: なるほど。
0: ゆっくり動作をするので、うん、重たいと辛くなります、
1: うん、あ、そういう意味で言うと加減を自分でやってもいいってことですね、はい、
0: そうですね。
1: なるほどね。でも何か握ってるものがあるっていうだけで重さ

0: ではなくてやっぱり負荷はかかりますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、なるほど。で、今山由香の腕の中にはは
1: い
0: 綾鷹が2本、
1: はい、
0: あるわけです。綾鷹好きだな。
1: あのたまたまあったのでこれを持ってきました。
0: はい、で、あの、まあ、ダンベルあるうちにはダンベルと思うんですけれども、はい、ダンベルもいろんな重さがあるじゃないですか。はい、大体あの、まあ、私たちがやるっていう部分でいうと何キロぐらいがいいんですか。
1: あの1キロぐらいで
0: 1キロぐらい、
1: はいはい、大丈夫ですので、は
0: い、であの2つついであった方がいいんですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はいはい、分かりました。で、これはやっぱり軽めの負荷で十分な効果を得られるっていうことがいいってことですよね。
1: そうですね、
0: うん、でもゆっくりやるっていうのがポイント。
1: はい、はい、
0: なるほど、わかりました。はい、では今日の、
1: はい
0: はい、ダンベルエクササイズ
1: は、はい、
0: はい、
1: 一つ目のスクワット、
0: スクワット、
1: はい
0: はい、
1: 行っていきます。うん、
0: あ、これコスモスアリーナ吹き上げの、はい、ホームページに載ってるんですよね。
1: はい、載せました。
0: はいはい、なのでそれを見ていただくとより分かりやすいということで、はい、でスクワット、
1: はいはい、使うところは、太もも、
0: はい、
1: お尻、あと、まあ、姿勢を維持するので背中ですね。効果としては足腰の筋力アップです。
0: うん、はい、
1: で、注意点、つま先と膝の向きを同じにしてください。
0: はい、
1: で背中を丸めないように胸を張りながら行いましょう。
0: うん、
1: あとは膝を伸ばしきらないように注意してください。
0: あ、中途半端がいいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあ実際に立っていただいて、
0: はいはい、
1: ダンベルを両手に持って、
0: はい、
1: 足を、まあ、肩幅に開いて立っていただきます。
0: うん、これダンベル、まあ、ペットボトルとすると、
1: はい、
0: あの蓋の方を持つんではなくて、
1: はい、
0: 真ん中を持ってってことですよね。
1: そうですね、真ん中を持っていただいた方がいいかなと思います。
0: これさ、ちょうど最近のペットボトルってくびれがあるんだよね。
1: そうなんですよね、持ちやすく、
0: 持ちやすいからちょうどいいですよね。うん、はい、
1: で、で胸を張り、お尻を引くようにしてしゃがんでいきます。
0: あ、はい、これ普通のスクワットと同じ形で、
1: はい、で、はい、で、まあ、しゃがむ深さとしては、うん、だいたい足と床が平行になるような、
0: この太ももと床が平行になるぐらいにしゃがん で、
1: はい、しゃがんでいただければと思います。はい、で足はまっすぐか、開く、
0: うん、外向きに開いていいんですか。
1: 開くか、
0: はい、
1: まあ、内側かなんですけど、
0: はいはい、
1: その、まあ、足の、ね、癖とか、
0: はい、
1: 普段からの癖とかあると思うので、うんうん、なるべくまっすぐが、
0: まっすぐ、
1: まっすぐがいいです。
0: 真正面で、
1: もしね開く場合は、はい、まあ、つま先と膝の向き、
0: はい、
1: ね、つま先が内側になってる、膝が外とかだと、うん、膝痛めたり、ね、
0: うんうんうん、
1: その逆もそうなので、はい、同じ向きにしていただいて、
0: はい、
1: しゃがみます。
0: はい、
1: で、8カウントでしゃがんで、4カウントでしゃがんで4カウントで立つ、
0: うん、
1: 1,2,3,4 でしゃがんで、うん、5,6,7,8 で立ち上がる。
0: この速度がいいんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: でそれを、まあ、10回繰り返していただくというような形ですね。うん、はい、
0: これ何もない空手でね、はい、スクワットやるときって例えば腕をこう胸のところで組んでやったりとかするじゃないですか。はい、このペットボトルっていうかダンベルを持つときっていうと、この腕の位置ってどうしたらいいですか。
1: 腕はそのまま下ろして横に下ろしていただいて、はい、
0: うん、
1: そのまま運動していただければ大丈夫です。はい、
0: なるほど、分かりました。これしゃがんだときに、はい、腰にあんまり負荷がかからないようにするってどうしたらいいんですか。背中をまっすぐにする、
1: はい、
0: と負荷が変な負荷がかからない、腰が痛めないようにするっていう、
1: 背中丸めたりとかすると腰に、
0: うん、負担がかかる、はい、
1: かといって胸張りすぎても、
0: 張りすぎてもいい、うん、

0: 張りすぎず、うん、少し、ね、張ってるかな。
1: あ、胸が張る感じ、
0: はい、
1: あ、胸を開く感じか。
0: そうですね。
1: あ、なるほど、見ました、はい、
0: で背中の筋肉も使って、
1: あの背筋、
0: はい、
1: 背筋使って、なるほど。肩甲骨をちょっと意識する感じですかね。どうなんだろうな。
0: まあ、肩甲骨開く、まあ、あ、寄せると自然と胸は
1: 開くから
0: 開くような形になりますので、
1: あ、はいはいはい、まあ、じゃあその辺でっていうところですよね、はい、やっぱりだから、あの背中をやっぱりある程度意識するっていうところになりますよね、はい、でこれ膝を伸ばしきらないのは何でですか。
0: あのロックしちゃうっていうんですかね。
1: あ、膝がね、膝の関節が、
0: なので伸ばしきらないで、
1: な
0: るほど、うん、まあ、軽くちょっと緩めてる状態、
1: うんうん、こうまあこうね、蝶つがいみたいになってるから、そこをまっすぐしちゃうとカキーンとなってしまうから、
0: そうですね、
1: はい、そうすると逆に膝の関節にそれをやり続けると摩耗しちゃうから、
0: まあ、それもそうですし、次の運動、あの普通の筋トレと同じで、うん、はい、少し負荷をかけた状態にしとくというか、
1: そうかそうか、はいはいはいはいはい、なるほどね、
0: 休まない、
1: 休まない方がいいので、
0: ね、続けていただいて、
1: はい、なるほど。ということはきついということですね、
0: はい、
1: はい、これお尻なんですけど、はい、あのお尻のこうはお尻の筋肉
0: は、
1: はい、やっぱりお尻の穴をつぼめるような感じのなんか意識した方が、
0: そうですね、
1: ヒップアップにもつくって感じですかね。
0: あのお尻も、まあ、うん、だらんとしないで、
1: うんうん、
0: ちょっとね、運動してる間は少し締めるようなイメージでやっていただくと、
1: なるほど、わかりました。
0: で、実際、はい、その何もなしで、あ、ペットボトル持って普通にしゃがむのが不安という方は、椅子を置いていただいて、
1: はい、
0: 椅子の座り立ちをしていただくときにペットボトルを持つみたいな形でも大丈夫です。
1: なるほどね、わかりました。もう一ついいですか、
0: はい、
1: 顔の位置ってどうしてるんですか。
0: 顔の位置はあのまっすぐ、
1: まっすぐ、
0: はい、自然にまっすぐ、
1: まっすぐ、下向かない、
0: 下向いたりとか上向いたりしなくてまっすぐ
1: で、そのままこう、ちょっと怖いですね、
0: はい、
1: 外から見てるとあのこれスクワットやってないという部分でね、隠れてたりとかすると顔だけがこう浮いて沈んで浮いて沈んでという風に不気味な感じになりますが、まあでもそれがいいということですね。
0: そうですね、
1: 顔はまっすぐ、ね、上向いたり下向いたりしないということでね。なるほど、わかりました、はい、これやっぱりだから目線がまっすぐの方がいいですよね。
0: あ
1: の、やっぱり目線が下がるとどうしてもあの顔もね、顎も下がってちゃうんで下向いちゃいますからね、
0: はい、
1: だから目線まっすぐということで、はい、わかりました、はい、ね、またダンベル、
0: はい、
1: 新しいアイテムが出ましたよ、はい、よろしくお願いします、はい。

ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

0: ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 時刻は8時となりました。
2: フラワーラジオ始まり。

フラワーレディオアンティビリディアンコミュニティワールド 76.7。 おはようございます。ゴールデンウィークも後半というふうになりましたね。5月4日月曜日、今日はね緑の日という形になるわけなんですけどもね、まあいろいろと祝日が重なったということで、このゴールデンウィークっていうふうになるんですけども、最長今年は12連勝、あ、連勝じゃない昨日天皇賞だったから連勝って言いましたけど、はい、天皇賞昨日もね見てました。

けれども、花咲で優勝が決まったということでね、非常に白熱しておりましたけれども、いや12連休ということでね、はい、なるわけなんですけどね、後半戦皆さんどのようにねお過ごしでしょうか。まあ今日ちょっと お天気今は曇りなんですけれども、この後晴れるということですので、あとの後半はねとてもいいお天気で過ごせるんではないかななんていうふうにね思っております。また後ほどねお天気予報などお伝えをしたいと思いますけれどもね、JOGG3FM JOGG3FM こちらは FM コーノスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けいたします4時間。今日のお相手は伊藤めぐみです。まあ、ゴールデンウィークね、遠くに出かけられる方もいれば、近場でね、いろいろ楽しもうという方もねいらっしゃっていて、どちらでもねいいと思うんです。でもこのやっぱりお休みの時のね過ごし方って、やっぱり例えば子供にとってはね結構、後々までも思い出に残ったりとかもしますのでね、別に遠くに行くということでもいいんですけど、例えば家族でねお庭の掃除をしましたっていうことでも、この休みじゃないとなかなかできなかったりとかするじゃないですか。そういう部分ではねそういうのもいいかなっていう気がいたしますね。いろいろな過ごし方で思い出作りしていただければなというふうに思います。まあ、実際にやってるときは思い出作りのためにということはないんですけど、やっぱり やることリアルにやることってすごく大事だと。特にこれから AI の時代になってきますからね、 AI に、勝つにはリアルしかないと私は思ってますのでぜひリアルをね、いっぱい作っていただければと思います。さてそれではね、今日は雨が上がりましたのでオープニングこの曲でお届けしたいと思います。ブルートライクで雨上がりの好きな君と。

時刻は8時9分を回りました。私の最初の番組のこのコーナーはフラワーレディオアンティビレディアンフラワーニュースライン、ということで、新聞の一面からね情報の方をお伝えをしております。まあ、今日祝日ということもありますのでね、埼玉新聞の一面は割と特集記事が多かったりとかします。今回ね特集記事はアトリエ 3D 動画にということで、町の文化芸術資源の保全を目指し、埼玉市は3次元 3D のね測量の活用を進めているということなんですね。日本の前衛美術を切り開いたエキュードね、アトリエに続き浦和画家を代表する高田誠のアトリエが 3D レーザー測量され、データをもとに作成した動画が3月に公開されたということです。まあ、3D がね、いろいろと活躍をしておりますよね。医療分野なんかも含めて 3D 活躍しているというところで、まあ、この分野、日本結構進んでいると思いますのでね、いろんな部分で、いいことに使っていただくといいかなというふうに思っております。まあアトリエをね復元するというところでの、あるいは、そのままにしておくっていうところあるわけなんですけれども、なかなかねそういうふうに物理的にいかないという時もあろうかと思うんですけども、 3D で、保存をしておけばいつでも再現できるってこともありますからね、そういう部分では非常にいい試みかなと思います。それからカゾです。ジャンボ鯉のぼり、こちらが空に舞いましたということで、加須市大越のね利根川河川敷緑地公園で3日ですね、昨日ですね、第17回加須市、市民平和祭が開催をされました。で、全長100メートルの世界一のジャンボ鯉のぼりが大空の下で雄大に舞いました。来場者が7万7000人、ね、主催者発表になりますけれども、まあ細かい数字はともかくとしてたくさんの人が来たということだと思うんですよね。私も一応ね見てみたいなというふうに思うんですけれどもね、100メートルの鯉のぼり、ね、なかなか

圧巻で、見事あると思いますけどもね、無事に大空にはためいたということでよかったなというふうに思います。それから引きこもりや精神疾患、今ね8050問題とかっていうことでも非常にいい、ちょっと私たちは注目をしていかなきゃいけない、解決をしていかなきゃいけない問題ですけども、8050っていうのは、引きこもりをした子どもに対してですね、まあ、親子関係ですね、80歳の親が面倒を見ているということで、まあ、この後ね、まあ、親がいつまでも生きているわけではないので、その部分で言うと、じゃあどういうふうに生計を立てているかって言ったら親の年金だったりとかするんですよね。じゃあその後どうするっていう世界が、結構現実問題としては今までもありました。でもこれからさらに多くなるだろうということで、まずはその引きこもりという部分を解除していこうということで、精神科のオンライン初診があるということですね。厚生労働省は精神疾患がある患者への専門的な診療をめぐり、最新のみ認めていたオンライン診療を初診から認めるということで方針転換をいたしました。通院が難しい引きこもりやうつ病の患者を適切な受診につなげる狙いということなんですね。逆に言うとね、最新のみ、オンラインだったのはなぜだろうかっていうところがあると思うんですけどもね、まあ、医療行為に関して言うとやっぱり、すごく石橋を叩いて叩き割っちゃう場合もたまにはあったりとかすると思うんですけども、それぐらいの慎重さがあるということなんですが、まあ、もうちょっとね柔軟を持ってもいいんだ、柔軟性を持ってもいいんではないかなと思うことは多々あります。他のね行政の機関もそうですけど、はい、まあ、今回ね、そういう部分で言うと、石橋を叩いて棒が出たっていうことだと思うんですけどね、いいことだなというふうに思います。続いて読売新聞ですけども、来ましたよ自転車青切符、ね、4月1日からこれがこう、ね、実行されるようになったわけなんですけれども、全国で842件ということなんですね。一時不停止が最多の 44% で多いということなんです。自転車利用者の交通違反に反則金を課す青切符、でもこれね16歳以上なんですよね。制度をめぐり全国の警察が4月1日の導入以降、少なくとも計842件の青切符を交付したことが読売新聞のまとめで分かったということです。まあ、今までね自転車には反則切符なんかなかったのになんでと思われる方も多くいらっしゃると思います。まあ、大抵の場合はね別に安全に運行されているというふうに思うわけなんですけども、ここ近年ね、自転車による死亡事故なども増えてきているので、その部分でいうと全体的な注意喚起も含めてこの制度が導入されたということだと思うんですね。で埼玉県、順位的にはねどうかなというふうに思うんですけども、埼玉県、あら埼玉県ワースト3でございます。これはね警察官の方が非常に熱心にやっていたっていうこともありますし、あるいはもう元々のね埼玉県は自転車王国ですから母数が多かったからっていうところもあると思うんですけどもね、ぜひねこれは返上していきたいなというふうに思います。非常に細かいね反則が規定されているのでなかなか覚えにくいところはあると思いますけれども、一番やっぱり目につく部分でいうと今回一時不停止もそうですし、あとスマホね、それからあとイヤホンをつけての自転車走行もこれも NG だったりとかするので、ぜひね皆さん気をつけていただければなというふうに思う。なかなか使い方をきちんとしておかないと、まあいけないかなっていうところがありますよね。実際にAI を導入された大企業、などはねやっぱり人員を削減しているというところもあるので、その部分でいうと、じゃあ AI とどういうふうにね付き合っていくかっていうところがこれからね個々人にとってもすごく重要になってくるのかな。

それを含めてプレゼンテーションするとかね、あると思います。OPEC プラス増産が合意されたということです。まあね、今すごく世界情勢的には不安定なところで、 UAE もね、こう石油をね、出しているところではあるわけなんですけども、じゃあそれがね、どのように使われるかっていうところ、なかなか OPEC では見出せなかったところに合意にされたのかななんていうふうにね、想像したりとかしますし、また個々との、ね、国のやり取りにおいて、まあ、メリットがあるというふうに判断されたのかっていう、いろいろあると思いますけどもね、まあ、時代はちょっと変わったなという感じがいたします。その時代についていかなきゃなと、日々思っております。以上フラワーニュースラインお届けいたしました。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

0: スは花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し、良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し、花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。

時刻は8時23分を回りました。5月4日月曜日、今日はね緑の日ということで、いろいろとねお休みのゴールデンウィークのね計画を立てられている方もいると思います。今日のねお天気まずお伝えいたしましょう。令和8年5月4日4時35分、熊谷地方気象台発表の天気概況です。低気圧が日本海を北東へ進み、前線が東海地方付近に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。埼玉県は雨となっています。朝方までね雨でしたけれども、今は鴻巣は止んでおります。4日はですね、低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りのち晴れで、明け方は雨となるでしょうということで、まさにドンピシャのね、予報だったなというふうに思いますけれどもね。現在ね、警報注意報は出ておりません。それでは各地の天気いきましょう。埼玉県北部の今日です。曇りのち晴れ、明け方まで雨となっています。風は北西の風、のちやや強く吹くということで、風の注意が必要ですね。降水確率は正午までが 20%、 それ以降は 10% の予報です。熊谷市なんと最高気温30度ということですので、娘にねなんか気温が上がると、とりあえず熱中症にはご注意いただければなというふうに思います。南部の今日です。曇りのち晴れ、明け方まで雨となっています。風は北西の風のちやや強く吹くということで、降水確率は正午までが 20%、 それ以降は 10% の予報です。さいたま市日中の最高気温は28度の予報となっています。それでは秩父地方の今日に行きましょう。曇りのち晴れ、明け方まで雨となっています。今日今のこの時点、埼玉県全域ねとりあえず雨上がって、これから晴れてくるかなという雰囲気じゃないかなというふうに思いますけどもね。秩父も同じです。風は北西の風、降水確率は正午までが 20%、 それ以降は 10% の予報です。さいたま市、秩父地方ですね、秩父地方の最高気温、秩父市の最高気温は今日は29度となっております。埼玉県全域でね今日はちょっと暑いぞというところで、お気をつけいただければと思います。

続いて JR 東日本関東エリアの運行状況です。現在成田線が運転見合わせになっております。新木から富佐駅間での倒木の影響ということです。安孫子から木下駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていないということです。なかなかね、これから、ね、成田空港を利用される方もいらっしゃると思うので、ちょっと厳しい状況がね、続くことになるかなと思います。強風かなり出てるみたいですね。京葉線ですけれども、強風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ております。武蔵野線への直通運転は再開となりました。その武蔵野線ですけれどもね、京葉線の直通運転を再開したというふうになっております。で、内房線ですが、強風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ております。

その他ね平常運転となっておりますけれども、これから今日はね風が強く吹くという形になってますので、予報がねぜひ皆さんお気をつけいただいて、番組内でもね新しい JR 東日本の運行データ上がってきましたら共有をさせていただきたいと思います。

時刻は8時29分50秒回りまして、まもなく8時30分となっております。8時30分からラジオ広報コーノスから情報の方をお届けいたします。

子どもの意見箱、あなたの意見を聞かせてくださいということで、鴻巣市をよりよく住みやすい街にするために子ども若者の意見を聞かせてください。鴻巣市にこうなってほしいなど何でも構いません。ぜひ多くの、皆様の意見を聞かせてくださいということです。まあ、ただ友達や知り合いの悪口や傷つくことは書かないようにしてください。それから個人情報、名前や住所を書かないでください。こちらね、ぜひいろんな意見をお寄せいただければなというふうに思います。

施設のネーミングライツパートナーと愛称を決定いたしました。市の施設に企業名や商品名などの愛称をつけるネーミングライツについて、これから申し上げる西施設を株式会社ラクロ様、代表企業ですね、および株式会社コーノスシティフットボールクラブ、こちらは構成員と契約が締結されました。決定した愛称は令和8年4月から使用を開始しましたので、皆さんもぜひ積極的に愛称を使用していただければと思います。まずこの市立陸上競技場の愛称ですけれども、ラクロフィールドコーノスとなりました。令和13年3月31日まで9時まで、ね、使用ができます。それから神谷総合公園サッカー場の愛称としては、コーノス、ノースサッカーフィールドというふうなネーミングになります。契約期間令和13年3月31日までの5年間ということになりますね。こちらお問い合わせは資産管理課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2282、内線番号は2282です。

ス市民活動情報、河野市内の市民活動情報が満載です。市民活動情報センターでは、利用努力を行った団体が自らイベント、それから部活動報告と情報を掲載できるほか、鴻巣の町情報の閲覧や AI 市民活動相談チャットボットの利用が可能となります。

ひ猫の市民活動情報サイトをご覧になっていただき、いろんな情報をお寄せいただくのもいいし、こうね、入手するのもいいしというふうに思います。ラジオ広報コーナス、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

0: 幸のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。幸のすの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。幸のす恩師会が発行している幸のすひなちゃんカード 2.0、 幸のす奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。幸のす奉仕会加盟店で即日発行の幸のすひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。幸のす奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
0: 時刻は8時40分を回りました。ここからねお届けするのは、南新潟県のね南魚沼市の情報ということで、今もコミュニティ放送局っていうのはね、あの地元の情報を流すことが第一なんですけれども、やっぱりお友達の局が増えてきているので、お友達の局をね、その地域をねご紹介するのもまた楽しいなというふうに思っております。だんだんどうも南魚沼ということでお聞きください。
3: 自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんどうも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りします。南魚沼市は新潟県南部に位置し、太平洋側と日本海側を結ぶ交通の大動脈が集中しています。関越自動車道や上越新幹線などの高速交通により、交通や物流の中継地としての役割を果たしています。お米の名産地として知られており、南魚沼産コシヒカリは全国でもトップクラスの評価を受けています。日本穀物検定協会の食味ランキングでは最高評価の特 A を獲得しています。また四季折々の彩り豊かな自然景観と自然環境の恩恵によるウィンタースポーツや温泉など観光産業も盛んです。

に市内には7つのスキー場があり、毎年100万人以上がスキースノーボードを楽しむために訪れています。市制施行20周年を迎えた南魚沼には魅力がぎっしりと詰まっています。だんだんどうもは私たち地域の方言で、こんにちはやいつもどうもなどの挨拶です。毎月1回関東圏に市が提供する南魚沼の魅力やイベントなどの PR 情報を発信していきます。今日は南魚沼市の春の農業の話題です。

自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんどーも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りします。南魚沼市は新潟県南部に位置し、太平洋側と日本海側を結ぶ交通の大動脈が集中しています。関越自動車道や上越新幹線などの高速交通により、交通や物流の中継地としての役割を果たしています。お米の名産地として知られており、南魚沼産コシヒカリは全国でもトップクラスの評価を受けています。日本穀物検定協会の食味ランキングでは最高評価の特 A を獲得しています。また四季折々の彩り豊かな自然景観と自然環境の恩恵によるウィンタースポーツや温泉など観光産業も盛んです。特に市内には7つのスキー場があり、毎年100万人以上がスキースノーボードを楽しむために訪れています。市制施行20周年を迎えた南魚沼には魅力がぎっしりと詰まっています。だんだんどーもは私たち地域の方言で、こんにちはやいつもどうもなどの挨拶です。毎月1回関東圏に市が提供する南魚沼の魅力やイベントなどの PR 情報を発信していきます。今日は南魚沼市の春の農業の話題です。

0: ラジオを聞きの皆さん、だんだんどうも。新潟県南魚沼市の魅力をたっぷりとご紹介しています。だんだんどうも南魚沼。4月新年度になりました。この春も南魚沼の話題をラジオを通して皆様にお届けしてまいりますので、ぜひ聞いてくださいね。さて、今回出演される方はこの方です。
1: 南魚沼市農林課の江崎と申します。雪が溶けて土が出てきて、美味しい野菜やお米を作る季節が今年もやってきました。とても嬉しいです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
0: 今回聞き手は FM 雪国の野口直也です。今年度も江崎さんをはじめとした市内の皆さんと南魚沼市の魅力をたっぷりと PR していきますので、よろしくお願いします。さて江崎さん、4月です。関東の方だともうほとんどのところで桜の見ごろは過ぎ去っているでしょうが、南魚沼市は4月中旬頃が例年桜の見ごろとなっています。まあ春の息吹を強く感じる時期になりましたね。
1: はい、そうですね。市役所周辺の積雪は現在0センチ。やっと春になりましたね。雪がないと服も靴も荷物も軽くなって、外に出るのが楽しい毎日です。ただ雪が溶けたといっても、まだ田んぼには雪が少し残る光景が広がっています。
0: 雪解け水が多いこの季節、この水が南魚沼を代表するお米の生育には欠かせないという話は、昨年江崎さんからもありました。今の時期、米農家の皆さんはどのような作業をされているんですか？
1: 春の時期に米農家の方は何をしているか、それは

0: 苗を育てる作業です。農家さんは気温を管理できるビニールハウスの中などでお米の種もみを水に浸して発芽をさせる新種をして、丈夫で美味しいお米を作る準備をしています。
1: 種もみを水に浸して出た芽が育って苗になったら、やっとこう皆さんがイメージするような田植えができるんですね。
0: そうなんです。例年田植えは5月のゴールデンウィーク明け頃から始まり、5月下旬まで1ヶ月ほど行われます。4月の米農家さんたちは田植えのための準備を進めています。
1: 春の雪解け水をたっぷり吸って、まずは丈夫な苗になってほしいなと一人のお米好きとして思います。
0: はい、他にも市内の畑では美味しい農作物を作るための作業が進んでいます。南魚沼市の特産品である八色スイカは4月中旬から5月上旬に苗を畑に植え付ける作業が行われます。この植え付けの時に土を柔らかい状態にしておくために、前年の秋に肥料を散布してポリシートをかぶせて準備をします。美味しい農作物を作るために農家の方は雪の積もる前も積もった期間も準備をしています。今年も南魚沼産の農作物の出来栄えにぜひ注目していただきたいです。
1: 去年の秋から準備をして雪が溶けたら植え付けてという流れなんですね。夏から秋にかけて美味しいものが並ぶ季節が待ち遠しいです。
0: お米やスイカの収穫はまだ先ですが、春におすすめしたい食材といえば山菜です。南魚沼市にはフキノトウやウド、ゼンマイなどの様々な山菜が豊富にあります。またこの地域は雪によって山菜のアクが少なくなり旨味が増すと言われています。時期、場所、山菜の種類によって美味しく食べられる時期が異なるため、およそ2ヶ月の間様々な山菜を味わうことができる点もおすすめポイントです。
1: 山菜は天ぷらやおひたし、あと炒めたり和えたり、いろいろな楽しみ方があるのも良さですよね。南魚沼市民も山菜大好き、山に行くと山菜採りをしている人結構見かけますね。
0: はい、農林課でも山菜のコシ油を調査するために採取をする機会があります。春になると山菜採取をする人をよく見ますが、私自身は昨年が初めてでした。皆さんは山菜の採取をしたことはありますか？芽が慣れていないと山菜はなかなか見つからなくて、これだと思って取ると似ているけれども違うものということも多いので宝探しのようです。
1: 私も山菜全く見分けがつかなくてですね、食中毒の心配などもありますので、お店で買うことがほとんどです。ただ私十分楽しめます。お店には山をよく知る皆さんたちが採った山菜が並びますので、こちらの方もぜひチェックして味わってほしいですよね。
0: はい、そうですね。南魚沼の春を様々な面で楽しんでいただければ嬉しいです。桜の開花などの自然の変化は首都圏よりも少し遅めに時期がずれて進みますので、長い春を楽しみにぜひ南魚沼市へお越しください。
1: 以上、今日は南魚沼市農林課の江崎さんとお話でした。江崎さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 南魚沼市でもふるさと納税による寄付を受け付けています。南魚沼市はブランド米として知られる南魚沼産コシヒカリやスイカ、日本酒、しいたけ、はちみつなど全国的な知名度を誇る返礼品の数々を揃えており、2024年度のふるさと納税額は71億円と新潟県内でトップ、全国でも18位になっています。また2025年に開催された第1回ふるさと納税未来創造アワードにおいて農業振興への寄付金活用が評価され、地域未来づくり賞を受賞しました。全国の皆様からふるさと納税を通じてたくさんの応援をいただき、その使い道が評価されたことに心から感謝いたします。これからも地域の発展に活用させていただきます。南魚沼市のふるさとの

は各種ふるさと納税の受付サイトや直接市の窓口でもお申し込みいただくことができます。南魚沼の魅力やふるさと納税の情報をもっと詳しく知りたいという方は市のウェブサイトをご覧ください。自然、人、産業の輪で築く安心の街、だんだんどーも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りしました。

時刻8時58分を回りました。お届けしておりますのは、住川麻里さんで、まあ、ジャズのね、スタンダードナンバーですけれども、ムーンライトセレナーデ、そして、500マイルということでお聞きいただいております。お知らせ挟みまして、皆さんにとって必要な情報をお伝えいたしますので、どうぞお聞き逃しなく。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に神戸関東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として、市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。